Bass Persuades med Miley är vaken med Petro P4. Den här William Music Awards WMA-galan som jag har snackat om tidigare, den har dragit igång nu, lite försenad på grund av någon fotbollsmatch har jag fått förklara för mig. Men Madonna har varit upp på scen nu enligt källor på internet. Hon hade en väldigt sexig show. Och tydligen hade hon med sig Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Julia Garner, Somber och Seth Rogen. Ja, vi får se. När vi tittar på det här i efterhand, vi som inte kan titta härifrån Sverige. Hon är ju den som har flest nomineringar, Madonna, hela 13 stycken. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Ja, ni fick ju den här ledtråden Beastie Boys med Äggmannen. Vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på till exempel Kalles Kaviar. Ni gissar på Påskhare och, som Kia gör, på Sumobrottare. Ingenting av detta är rätt. Men jag kan säga en sak, att det ska bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Först, Status Quo med What's Your Proposing?

0: då?
1: Ja, nu står andra ledtrådarna och bankar och bara vill in hjälpa till. Ni skickar gissningar här, säger jag. Äggman. Då måste det vara insekt, sött djur eller rap. Ja, jag förstår ibland inte riktigt hur ni tänker, men ni gissar och det gillar jag. Uppskattar det verkligen. Jag tänker att ni kommer behöva mer hjälp, så att vi river av plåstret.
2: Ledtråd nummer 1.

Feel it still med Portugal the man. Känner ni fortfarande med Portugal, mannen? Det översätter jag så, denna ledtråd alltså. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Kom ihåg att bifoga ditt namn och nummer också, för om du kanske är den enda som har skickat in rätt svar, känner att det är en svår nöt att knäcka i natt, ja men då vill jag kunna ringa upp dig och ge dig ditt pris.

0: She did it again med Tyler och Sara Larsson. Och Sara Larsson är ju en av de svenskar som vi håller tummarna för nu i natt när VMAs vaken. Går av stan.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg. I had the same clothes on I had on last night. I must have passed out. And cash is just like the clothes I worn yesterday. We all broke.

Nerd med Provider i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. I natt är det jag, Peter Sundberg och Lisa Friberg då, som håller er sällskap. Lisa kommer tillbaka lite senare. Vi ska fortsätta prata böcker. Det blir spännande. Men fram till dess så har vi bland annat vår tävling Nattjakten som ju pågår just nu. Jag har ju skickat ut hela 2 stycken ledtrådar. Första ledtråden som skickades ut, det var ju den här Eggman med Beastie Boys. Och sen kom Filstil med Portugal the Man. Så vad kan det här bli då? Ja, tittar man i inkorgen så blir det gissningar på Portugal, pojke, smakprov, vi ska se här, Iprenmannen har kommit in som gissning, äggstanning, smart där, från Sören, och sen så har åkert av sig gissat på Kristoffer Columbus, och vi ser här, hur tänker nu den här personen då? Hej, jag tänker ägg och Portugal, det blir ju tupp, ni vet, ägg och Portugal, gal, koko. Det blir tupp, hälsar John. Väl tänkt John, men det är inte riktigt så som vi har funderat på den här reaktionen inför den här natten. Carolina gissar på filmen 50 First Dates, men inte heller det är rätt.

0: Vad är det med dig med Ella Tiltiel och här vaken med Petro och P4? Och den här Video Music Awards går ju av stapeln just nu i Los Angeles. Jag kan säga att en cool grej är ju att Yung Lean, vårt svenska hopp som har 4 nomineringar, han har ju faktiskt, är ju en av dem som ska uppträda under natten under galan, och det är ju en riktigt stor grej för karriären, så himla coolt. Det kommer också Somber göra bland annat. Men kul att en svensk hiphoppare kommer så långt och blir så globalt framgångsrik att den till och med får framföra en låt live på The VMAs i Los Angeles. Jag tycker det är coolt. Jag kan säga dock att den här Pink Panthers och Sara Larsson-låten Stateside, som ju var nominerad i bäst samarbete, har fått se sig besegrad av Madonna och Sabrina Carpenter, som ju gjorde den här Bring Your Love tidigare i år. De gick just och vann bästa samarbetes kategorin. Men, ytterligare 4 kategorier finns ju kvar för Sara Larsson, så vi håller tummarna. Här i studion så håller jag också tummarna för dig som är med och tävlar. Men om jag tittar på det som kommer in så inser jag att ni behöver mer hjälp. Vi har ju skickat ut 3 ledtrådar. Ni gissar på saker som portvin med Portugal. Ni är väl inne på det där, men det är inte portvin, det kan jag säga. Jag förstår hur ni tänker, och ni tänker ju rätt, men det är inte det som vi söker idag. Kan det vara filmen Psycho, undrar Eva? Nej. Kan det vara äggsjuk, undrar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Ni kommer behöva mer hjälp. Så vi fortsätter.
1: Ledtråd nummer 1.

Sweet Thing med Van Morrison var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Söta saker, så skulle jag nog översätta den här ledtråden. Men vad leder detta till? Sätt samman denna med de två övriga och hör av till mig på vakensnabla, sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom du ihåg? Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg för allt i världen också ditt namn och nummer.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin i Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut 3 ledtrådar. Och det är de här.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Nummer 3.
1: Ja, Sweet Thing med Van Morrison sist ut.

Ja, vad blir det här då? Ja, ni är några som har försökt att sätta samman de här ledtrådarna och komma fram till ett svar. Rut är en av dem. Hej Peter, båda ledtrådarna, eller de två första ledtrådarna, är ju mycket om man. Bröder, pojkar, jag gissar på maskulinitet. Det är inte rätt. Han gissar på Skalman. Jocke på Yung Lean. Och sen så har Ronny gjort av sig från Karlskoga och gissar på Erling Haaland. Men det är inte rätt det heller. Men det tror på Man, Kinderägg har kommit in från Anders, och Melett från Alf Åke, och massa, ja, det är flera sådana här chokladägg som har kommit in som visning. Det är inget chokladägg, det kan jag säga. Vad kan det vara då? Äggtoddy tror Niklas på. Och Mikael, ja, Mikael gissar på The Beatles. Det är inte rätt. Men det här är Maria Jane Smith.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Ja, det är Yankee med Gasolina och sen, mina damer och herrar, vinnarsignaturen. För jajamensan, vi har en vinnare med oss på telefon. Där någon heter Katarina. Hallå på dig, Katarina.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du dig i natten?
1: Jo, jag ligger och väntar på John Blund. Men så kom det ju en nattjakt emellan, om man säger så.
0: Ja, det kan vara lite distraherande, jag förstått.
1: Ja. Man blir ju nyfiken.
0: Ja, eller hur? Och vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så ska du få liksom avslöja det rätta svaret. För du har ju faktiskt skickat in rätt svar. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Då börjar du med bil.

0: Det där var de tre ledtrådarna. Och vad säger vinnaren Katarina? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är pastel de nata. Portugisiska bakverk.
0: Bara du sa namnet så blev man ju sugen. Det där gjorde du bra. Vad tog du det på?
1: Ja, sweet things egentligen. Men det var ju ägg i början och så Portugal och sen sötsaker. Så då, ja.
0: Då föll poletten ner.
1: Då googlade jag.
0: Ja. Och då kom du fram till det rätta svaret.
1: Ja, precis.
0: Hur vad bra. Ja, alltså, pastel de nata är ju ett portugisiskt bakverk fyllt av en äggkräm. Och det fick vi ju i första ledtråden. Och Portugal i andra och sötsaker i tredje, precis som du förklarade. Du, det där gjorde du bra. Har du testat det här bakverket?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej. Du lät så självsäker när jag pratade med dig, men sen när du sa att du hade liksom sökt upp rätt svar på internet så tänkte jag, du kanske inte har testat det. För de här kan man ju typ köpa i på varenda ställe i hela Portugal. Det är verkligen av en dag utan en sån här.
1: Jättevärt.
0: Nej. Ja, vi får testa det någon gång. De är riktigt, riktigt goda. Du, Katarina, rätt svar var pastel de nata, det här portugisiska bakverket. Du kommer vinna en sovmask, förstått.
1: Tack, gärna det.
0: Ska vi fixa det till dig?

Stella Lefty med Boston här i Vaken med P3 P4. Ja, vi har ju avrundat nattens tävling, nattjakten. Vann, det gjorde ju Katarina i Norrtälje. Hon hade skickat in rätt svar som var den här det portugisiska bakverket, Pastel de Nata. Härlig liten tingest gjord på, men en god liten sak fylld med en slags äggkräm. Ägget fick vi i första ledtråden, Portugal i andra och sötsaken i den tredje med hjälp av Van Morrison. Och en sovmask ska jag skicka nu till Katarina i Norrtälje. Vaken med P3 P4 står det på den. Stort grattis till Katarina. Är det så att du känner att, hallå, jag vill också vinna något, eller i alla fall heden? Du har chansen, för efter klockan 3-nyheterna ska jag ju sjösätta veckans artist. Jag ska göra det sedvanligt genom att lägga ut en liten quiz. Får se vem som snabbast tar det och hur många ni är som lyckas gissa rätt. Brukar ju variera. Vi ska få Boyzone nu. No matter what. Här är Vaken med P3 och P4.

0: VMA, Video Music Awards i Los Angeles. Och vi har ju två svenska hopp, Yung Lean och Sara Larsson. Inga priser gått till dem än, men Madonna, hon har fått två priser in i galan än så länge. Och senaste för årets artist. Men nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallar nu Valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändan att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Reporter Annie Säve. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat beskedet från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten, Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Uppemot 20 slaktplatser, flera älgkroppar och beslagtagna jaktvapen. Det är några av ingredienserna i polisens utredning där två män i Gällivareområdet misstänks för grovt jaktbrott. Det här rapporterar Norran. Enligt polisen så tyder utredningen på en omfattande och systematisk tjuvjakt. Det var för drygt två veckor sedan som polisen tillsammans med länsstyrelsen slog till mot två byar i Gällivare kommun och två män i 20 respektive 40-årsåldern greps. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Tack så mycket Johan. Nu härnäst i Vaken, veckans artist. Hur många kommer lista ut vem det är? Och vem blir först? Men först ut, Jay Smith.

Vi lyssnar på Vakan, klockan är 3:04. Ja, vi ska strax dra igång nattens, eller veckans första veckans artist. Vi ska ju lista ut vem det är som gömmer sig här i kulisserna och som vi ska umgås med under veckan. Jag tänker göra det genom att låta er lista ut vem det är. Men först vill jag berätta att det är måndag den 28 september och det väder som väntas och dagen, ja, det är moln som tätnar västerifrån, följs över Vänerlandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar sen under eftermiddagen. Temperaturen i söder 14-19 grader och i norr 9-14. Första ledtråden då. Jag ska pytsa ut några ledtrådar och hoppas att ni knäcker nöten. Det är ett svenskt band vi söker. Chilla Be Devotion nu, Spacer. Här är Vaken med P3 och P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress.

Mm, och om jag tittar i inkorgen, jag sa att det var ett svenskt band som vi söker. Då är Europe, det är Cookies and Beans och Eva Dahlgren som har kommit in. Även Robin upp och Kaspers orkester. Men det är ett band jag söker. Så alla ni som gissar på Eva Dahlgren, ni får tänka om. Även ni som gissar på Europe får tänka om. Det här svenska bandet har internationella fans, det vill jag lova. Bland annat vissa kändisar. Och en av dem har till och med spelat med bandet Incognito. Vakensnabla, sverigesradio.se. Eller så ringer du och gissar på 020 99 55 00. Det här är Augustin Ventura. Hang me out to dry.

hur ska det här gå? Jag tittar i inkorgen här. Ja, hörni. Jag vet det, gudarna. Jag kommer och kollar igenom här de olika gissningar som kommit in. Roland har kommit in som gissning. Vi söker alltså ett svenskt band som har internationella fans. Som dessutom har spelat med bandet. First Aid Kit tror Rut på nu. Sen tror Kristoffer att det är We're From Barcelona. Och Albin gissar på Alcazar.

sista amerikansk Grammy. Häftigt, va? Jajamensan, det är bra många år sedan nu, men det har de gjort. Och det är ju sannoliken en fjäder i hatten. Och adressen hit är vaken@sverigesradio.se. Vill man hellre smsa så gör man det till 72250. Superstar nu med Jamelia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om här i Vaken med Peter P4. Vi försöker ju under tiden som den här Music With You Awards-galan går av stapeln i Los Angeles att det är mycket uppträdanden och de är långa, ska jag säga. Det är Dolly Parton Tributes som är jättekul och en massa andra häftiga artister som uppträder. Yung Lean, svenska framtidshoppet, ska ju uppträda på galan. Det ser vi verkligen fram emot. Inget priser än så länge till honom eller till Sara Larsson som är nominerade. Madonna har, såvitt jag ser, än så länge fått in 2 priser till hennes digra prislista eller prishylla som hon har sedan tidigare. Hon har ju 13 nomineringar inför galan och har alltså fått 2 priser än så länge. Vi försöker då vaska fram vem det är som är veckans artist. Jag har pytsat ut lite ledtrådar. De i det här bandet som vi söker har faktiskt egentligen inte... Det tog ett tag innan de gick ut med sina namn. Eller har de verkligen gjort det? Nej, de kallar sig inte vid sina namn, de i bandet, utan de har så kallade pseudonymer. Det är min lilla ledtråd. Än så länge så har jag fått in en rad olika gissningar i stil med Alcazar, Bo Kaspers Orkester och Europe. Men vad är det egentligen? Vakensnabla, sverigesradio.se. Sanda Tien och Etienne Dahou nu med He's on the Phone.

Du vaknar med Petra på F4. Vi har fått in en rad gissningar på veckans artist. Vem kan det vara? Ett svenskt band? Jajamensan, det söker vi. Internationell karriär kan jag säga. Och de har dessutom pseudonymer. Alltså de går inte ut med att det är... Ah, de uppträder inte under sin egna namn kan man säga. De har artistnamn i bandet så att säga. Och sen är det ju så att vi har fått en gissning i stil med typ Europe. Det kommer jättemånga Europe-gissningar faktiskt. Men ännu ingen, det är inte Europe i alla fall. Det är heller inte Peter Björn och John som har kommit in. Det är inte Cardigans som är rätt svar. Vakensnabelasverigesradio.se. Jag ska strax ta och avslöja vad det är, för jag ser faktiskt att det har kommit in rätt svar. Kul! The Hives har kommit in där också, det är det inte. Det är också många som efterfrågar hur det går i Music Video Awards. The MVAs som, eller The VMAs, Video Music Awards ska det ju vara. Jag har ju sagt tidigare att jag har jättesvårt med de här förkortningarna. Video Music Awards går jag stapeln just nu, och det är ju så att Sara Larsson är en av de svenskar som är nominerade. Hon och Yung Lean har nomineringar. Sara Larsson har 5 och Yung Lean har 4. Yung Lean ska också uppträda på galan. Hur går det då är ju frågan. Ja, det har fortfarande inte gått något pris till svenskt håll, så vitt jag har sett i alla fall. Men Madonna har ju gått och vunnit bland annat pris för årets artist. Så kul för henne. Verkligen. Hon hade ett tacktal här för ett tag sedan då hon sa att jag har hållit på med det här jättelänge. Eller så hon sa faktiskt att det är 43 år sedan jag var på min första Video Music Awards, och då var nog inte alla ni födda, säger hon. Eller förmodligen var ingen av er födda, sa hon sen. Men hon pratar om att hon har typ satsat de senaste 1,5 åren på att försöka hitta sig själv, både privat och musikaliskt, och att uppenbarligen är ett lyckat projekt som hon har sysslat med. Hon hoppas också att alla i rummet ska få fortsätta nästa året eller de kommande 10 åren att göra det de älskar, att skapa musik och vara artister. Vem är det som är veckans artister? Det får ni veta strax. Men det här, det är Tucker Wetmore, Sunburned.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vaken. Det blir dags nu att avslöja vem det är som är veckans artist. Vilka ska vi umgås med under den här veckan? Jag kan säga att ni var 41 personer som skickade in rätt svar. Jajamensan! Riktigt duktigt jobbat. Snabbast av er, ska se vem det var nu så jag säger rätt faktiskt. Det var Dan. För Dan skickade snabbast av alla in Ghost som gissning. Ghost gissar jag, skrev Dan. Och Dan, du har rätt. Visst är det bandet Ghost vi ska umgås med den här veckan. Det här svenska hårdrocksbandet som bildades i Linköping 2006 faktiskt. Och är ju kända för sina, jag menar, sitt lite teatrala stil. Ja, lux kanske. Tobias Forge, frontman, byter skepnad mellan olika karaktärer. Pappa Emeritus, kardinal Kopia, kanske man säger. För varje albumcykel, har jag förstått i alla fall. Men den här pappa Emeritus, det är ju den som jag känner till, som inte är ett sånt där jätteinbitet Ghost-fan som kan allt om dem. Men det är trallvänliga popmelodier blandat med hård rock. Och också texter fyllda med lite så här mörka teman. Och vi ska ju umgås med det här bandet under den här, eller vid den här tiden under den här veckan. Och vi ska börja i, vi ska backa bandet ett bra tag, en stund tillbaka. Inte till den allra första året i deras karriär, men vi ska tillbaka 10 år. Till den 16 september 2016 när de släppte den här låten.

Ghost med låten Square Hammer fanns med som första singel till EPn Poopstar. Och kan man väl säga blev en jättegenombrott för många nya lyssnare. Och tydligen också en låt som de gillar att öppna sina konserter med eller ha som extra nummer. Imorgon ska vi fortsätta bekanta oss med Ghost som alltså är veckans artist här i Vaken. Men nu, Leon Bridges, Talk It Over.

0: sitter där och tittar och försöker ta reda på hur det går med Video Music Awards i Los Angeles.
1: Mm. Jag skulle precis fråga dig det.
0: Ja, jag har ju följt galan hela natten. Den var lite försenad på grund av en fotbollsmatch.
1: Va?
0: Taylor Swifts kille, Travis Kelce, är inte på plats. För samtidigt som hon liksom tar emot priser och är gala fin, så är han och spelar match.
1: Men hon kan
0: han
1: väl...
0: var i en annan delstat.
1: Jaha.
0: På andra sidan landet.
1: Men vad spelar
0: hon visar upp sina förlovnings- och bröllopsringar. Alltså de är så stora att det ser ut som flera stycken. Men
1: varför är det försenat?
0: Det var försenat på grund av att de som sände galan hade en match att sända först.
1: Hans match?
0: Pass på den.
1: Okej.
0: Någon match. Någon fotbollsmatch.
1: Okej.
0: Mm. Så är det med det. Inga följdfrågor. Men hur det då går med de här härlingarna på vår gala då?
1: Mm.
0: Ja, då kan jag ju säga att det har hänt lite grejer nu. Jag kunde ju tidigare berätta att vi har fått alltså årets artist blev Madonna.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju en cool grej. Hon pratar om att första Video Music Awards gjorde jag för 43 år sedan. Då var typ ingen här i det rummet födda.
1: Nej.
0: Hon har satsat de senaste 1,5 åren på sig att hitta sig själv och sin musik. Uppenbarligen har det funkat.
1: Mm.
0: Eller det sa hon inte, men hon sa att hon hade sökt sig själv och sådär. Hon har också fått bästa samarbete fick de, den här Bring Your Love som hon gjorde med Sabrina Carpenter, så där fick ju Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside se sig besegrade, så där fick de inget pris. Hon sa då någonting i stil med, men det är svårt för mig att det är andras information eftersom jag inte kunnat se hela galan, men enligt uppgifter så har alltså journalister på plats i USA, så har Madonna, alltså när hon skulle samarbeta med Sabrina Carpenter, då hade hon kontaktat Sabrinas team på skivbolaget.
1: Mm.
0: De svarar henne inte ens, alltså de bara totalt ignorerar henne. Så då slidade hon in på Sabrina Carpenters Instagram, alltså på DM.
1: Mm.
0: Hon skrev till henne själv.
1: Mm-hmm,
0: och det var så de hamnade i studion tillsammans, och gjorde det här samarbetet som ju blev en öppning också för hennes nya album, faktiskt.
1: Jag tycker det är skandalöst att du inte bevakat det här liksom helt själv.
0: Att jag inte var på plats.
1: Att du läser nu från andra ställen.
0: Nej, men jag sitter ju och läser
1: journalister
0: från...
1: på plats, liksom, det är förjävligt.
0: Ja, men...
1: Alltså, tänk, hur har ett jobb? Alltså, kan du inte sköta det bara?
0: Kan jag inte vara på plats samtidigt som jag har?
1: Ja.
0: Lisa, en sån K-pop stjärna, hon fick för bästa pop. Hon fick galans första pris, tror jag. Sen så har hon, den här Madonna, nu fått ett till pris här, ser jag. Hon har fått för bästa dansvideo. Där fick också Pink Panthers och Sara Larsson se sig besegrade. För där vann hon för den här Confessions 2 The Film. Den här omtalade filmen då, såklart. Ja, det var det. Mer vet
1: Lisa,
0: jag ännu inte.
1: Det är ju hon som har, jag tror hon ligger bakom att La Bubu blev så stort, bland annat.
0: Är det hennes fel?
1: Ja, eller
0: är
1: det jag har sett intervju. Hon är jätte... Alltså jag, Lisa var... När jag såg henne på sociala medier, såg en video.
0: Ja.
1: Så kände jag bara... Vet, vissa har en så att, man blir kär i dem så fort man trycker på play.
0: Som du blev på den här, vad heter hon? Som du alltid pratar om. Hon med Perla.
1: Ja, Rosalía.
0: Ja.
1: Ja. Alltså att de har en sån utstrålning så att man bara ramlar, typ.
0: Ja. Och men Rosalía går inte. Hon har.
1: Ja, men Lisa var mer alltså otroligt gullig och typ söt och charmig och så. Men
0: men det är så, det är sån här låt som vi typ vi spelar inte ens den här i Sveriges radio.
1: Lisa, jag tror har vi inte gjort någon.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Okay.
0: Dream featuring Kentaro Sakaguchi.
1: Ibland tycker jag det är så konstigt. Är det för att hon inte är stor i Sverige,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, det måste det vara. Det måste det vara.
1: Eller för att det där tycker jag är svårt. Ibland vill man ju, precis som lyssnarna vill många gånger, bara intervjua musikläggare typ varje natt. Varför
0: SP? Det släpps ju så mycket. Men oftast ibland när det är så här Oscarsgalan, då kan ju det gå, en Oscar kan ju gå till en låt som vi typ inte ens har tillgång till. Här i Sveriges Radios. Alltså det finns inte ens att beställa
1: upp. Jo, men det är ju för att det är så otroligt kredit. Det är ju inte folkets pris på samma sätt.
0: Nej, men det är ändå fem låtar dominerade.
1: När det är så otroliga streaming siffror bakom och man vet att de här personerna är stora i en viss målgrupp även i Sverige. Till exempel Lisa då, som jag tror måste vara otroligt stor för ungdomar i Sverige. Så kan jag undra, men Petri spelar nog henne, tror du inte? Det är nog för att vi är en P4 och P3-kanal på natten.
0: Jag har ibland inte hört tänkas. Henne. Jag har inte hört henne.
1: Nej. Ja, ja.
0: Och varför jag säger det också är för att jag får inte tag på den i våra system.
1: Nej.
0: Det är ju också en slutledningsförmåga som jag har.
1: En du hint. Har det.
0: Jag hittar den inte här, hittar den inte i vårt grafonarkiv i källaren, så då inser jag att den spelas nog inte i Sveriges Radio.
1: Du kan lägga 1+1.
0: Ja, jag lägger 1+1 och inser att vi kommer nog få Lisa till vår spellista.
1: Tror du det?
0: Ja, efter att vi har sett henne få
1: men
0: det här priset.
1: Men det där tycker jag är deppigt. Jag tycker våra musikläggare ska vara före
0: det.
1: Nu
0: ska du inte dissa. Nu ska vi gå in med positivitet i den nya veckan, Lisa.
1: Jag tror de är före.
0: De är så bra, våra musikläggare. De är bäst.
1: Jo, men det är det jag menar. Jag tror att de vet redan. Jag tror de har gjort ett aktivt val.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror tyvärr att vi inte kommer spela bara för att de får priser. Det hade ju varit...
0: Nej, nej. Det kanske du är rätt i, faktiskt.
1: Det är ju lite... De har redan gjort det valet. De kan det där. De vet inte så att de bara... Oj, vem är det här? Gud, börja googla nu. Mm. Så kan det inte vara.
0: Nej, men så är det inte heller.
1: Nej.
0: Absolut inte.
1: Nej, nej. Ja, ja.
0: Okej. Lock på det.
1: Tja.

0: P4 Extra måndag. Vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen, som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04. Då drar vi igång. Missa inte det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över. Dess min man Olivia Rodrigo med Deja Vu. Jag hittade henne, Lisa. Vi har spelat henne ganska mycket. Det var bara den här låten som jag missade det. Peter menade en specifik låt som inte hade hörts i radio. Och den kanske vi får vänta lite med, för den kanske är liksom ganska ny och het. Eller så kanske det är för att musikvideon är väldigt... ni vet ju hur musikvideos kan vara. De kan ju vara sådär kreddiga, att de får artistiska poäng hos folk, medan kanske låten kanske inte är så radiopoppis. Men den här artisten Lisa som vi pratade om här innan då, hon har ju också, för er som känner till, varit med i gruppen Blackpink. Och sen så då bröt hon sig loss från den här gruppen, och hon är ju liksom delvis också vad ska man säga, ja, men lite rappare ibland, men den här låten så har man ju inget sånt, utan den här kommer ni känna igen från både P4 och P3 tror jag. Det är ju en vet du, cover på den här Moonlit Floor som är väldigt känd. Sen finns det ju fler låtar med Lisa som jag inte hittade i vårt system, som kanske är lite mindre P4 P3-aktiga. Men nu ska ni i alla fall få höra hur hon låter, den här tjejen som vi babblade sönder om innan då, som har vunnit priser på MTV Video Music Award. Här kommer hon, från en Lisa till en annan.

0: Det var hon. Jag fortsatte hålla koll då på MTV Video Music Awards, om den ens fortsätter att pågå. Jag kommer nog inte ha ögonen lika mycket på det som Peter har haft. Han är ju bättre på det där med att göra två saker samtidigt. Jag tänkte däremot ägna mig åt någonting annat inom kulturen, nämligen böcker. Bokmässan har ju varit i helgen här, pågått. Och du kanske har läst en bok i år som du tyckte var väldigt bra eller väldigt dålig, eller som fastnade eller på något sätt betydde någonting för dig. Du får gärna höra av dig och berätta om den då vi nu ska prata om böcker. Så gör det. Först Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är Omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
4: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
5: Så, då är vi här.
6: 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
7: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
3: Reporter där är Erika Sundén. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit i kapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet, och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Efter att filmer på en person med en kognitiv funktionsnedsättning delats i en chattgrupp för personal på ett äldreboende i Göteborg har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stad bedömer den här händelsen som ett mycket allvarligt missförhållande, och samtliga 8 personer som ingick i chattgruppen är polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är måndagen den 28 september. Det är vecka 40 vi kliver in i nu. Och idag så tätnar molnen västerifrån och över Vänerslandskapen, Västra Svealand och stora delar av Norrland väntas en del regn, men ganska splittrat. I landskapet runt Östersjön så blir det däremot mest molnigt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Framåt eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och vill man höra av sig med en bok man läst i år, då gör man det på 722-50. Man inleder med att skriva Vaken eller mejlar vaken@sverigesradio.se. Skriver du tillräckligt gott om boken så ska jag kanske till och med plocka upp den och läsa den. Men då ska du motivera det väldigt bra, för jag är lite kräsen. För att jag är inte en sån som lägger ifrån mig en bok. Jag har svårt att lägga ifrån mig en bok om jag börjar läsa den. Då vill jag liksom läsa klart den. Vilket gör att den kan stjäla min tid. Och jag kan sitta och läsa en bok och vara arg samtidigt som jag läser den. För att den inte tar slut. För att jag vill att den ska ta slut. Men har du en bok som du vill tipsa mig om, så skriv och berätta det. Eller bara berätta om en bok som du har läst, som du kanske till och med blev som jag besviken på. Så vet jag ju vilken jag inte ska läsa. 722-50 som sagt, inled med Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Jungle med låten Sunshine. Haja, som vi säger på Gotland. Haja. Årets bok heter Stackars lilla Q och är skriven av Maria Gripe. Q är en figur som kommit upp ur ett bläckhorn med en egenartad svordom. Nedranagga. Så citerar han Zarathustra, men har missförstått det tyska citatet. Tror att Saras hustru har spruckit. Och det är bara början på en underbar barnbok. Året den kom var 1957 och jag var 5. Och nu bläddrar jag ännu i den med glädje. Men du kan ju få den till dina 2-3 barn. Om vi skulle råka träffas i Uppsala. Bara ta av dig. Du sa härom sisten att du blir borta en månad. Well, tiden kan gå fort också i dessa dagar. Nuff said, kanske en låtönskning. Ja, okej, ska vi se. Frida Tranvik av med Dolly Parton andra gången i veckan. God morgon. Also spracht Zarathustra. Okej, du. Jag kanske inte är lika lätt flörtad som Frida. Det kan vara så att det var önskan att de gav dig låten. Eller att hon redan hade låten i playlisten. Det kan, jo, kolla, jag har en Dolly Parton i min playlist. Den kommer efter den här låten som jag ska spela snart. Så där fick du som du ville. Och en barnbok, alltså Maria Gripe, jag läste också henne när jag var liten. Och de är ju fantastiska, hennes böcker. Älskar. Jag ska kolla upp den här. Jag är en sån som gillar bibliotek. Vi har ett bibliotek här på Sveriges Radio. Jag kanske kan låna den där. Men frågan om mina barn är lite för små för Maria Gripe. De vill ju gärna ha massa bilder. Men kanske 5-åringen. Ja, tack så hemskt mycket i alla fall för det. Det fortsätter att komma in sms på böcker man läst i år som man vill, ja, men passa boken vidare liksom. Gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och alla genrer, alla åldrar, allt går bra.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Belle och Dolly Parton med Son of Jolene, dessutom Prince, the most beautiful girl in the world. Alltså, Vakens lyssnare är bäst. Om det fanns en lyssnargala så skulle ni vara nominerade i alla kategorier. Anna sitter och skickar videos på Video Music Awards till mig så att jag ska kunna följa, och skickade på då Zhang Li när han gick upp på scen och smäller liksom något slags pris, alltså jag kan tänka mig att det är en attrapp eller liknande, drämmer i marken och sen uppträder. Wow, tack för det. Kul, hon sitter väl och kollar på det där samtidigt som lyssnar kanske på oss och tittar, inte vet jag. Eller så skiter du oss men ändå är så pass trogen att du skickar in videos. Tacka för det. Och sen, Gustav har skrivit in. Alltså jag är så lycklig just nu. Det här har ingenting med böcker att göra. Men det gör ingenting. För att Gustav hörde, vi hördes av förra måndagen. Då pratade vi om att byta frisyr. Av någon anledning så snackade vi om det. Vi snackade väl om typ saker man ska förändra eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Någonting man ska förändra som man alltid haft. Och Gustav hade alltid haft sitt långa hår i typ 8 års tid eller någonting. Och det var jättelångt, lockigt, jättefint hår. Men nu var det dags för att byta frisyr helt enkelt. Och jag peppade, jag sa, klipp inte av allt det här. För det är liksom för otroligt hår. Utan klipp axel långt tror jag skulle bli jättebra. Och sagt och gjort, skriver Gustav. Så har dagen efter så bokade han en klipptid. Och tekniskt sett är ju fortfarande långhårig. Men vi tog av ungefär 30 centimeter. Och det säger något om hur det var innan. Ja, otroligt. Något av det bästa av det här var absolut den första hårtvätten efter klippningen. När jag fick känna hur mycket lättare och kortare det var. Sen blev det helt okej, snyggt också. Bifogar före och efterbilder. Tack för tips och pepp. Och jag är så glad alltså, att du behöll liksom lite längd. Men det ser också ut att ha blivit mycket, mycket fräschare. Alltså, det är så skönt att klippa av lite dött hår. Och det passar jättebra i det här. Det här var perfekt. Exakt den här. Det var exakt så här jag såg framför mig. Att du skulle klippa det. Så det blev liksom som en frisyr. Gud, du har faktiskt otroligt hår, Gustav. Tack för det. Tack för att du hörde av dig. Jag har faktiskt tänkt på hur det har gått. Och hoppades att du inte hörde av dig för att du var sur på mig eller någonting. Glad att du blev som du blev. Anna har skickat tidigare, hon skriver okej, ni har nog bytt skift, jag har skickat några tidigare. Det är jag och Peter som har bytt skift med varandra alltså. Ja, lite spretigt i inkorgen, men jag gillar det. Jag gillar det, fortsätt höra av er. Temat är om man vill följa det eller om man har något annat på hjärtat så får man göra det också. Böcker, vad man har läst för bok i år. 72250, inled med Skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Snart trafikrapport.

0: Benny och Gus Depperton med Super Lonely. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi nu ska ha med oss trafikredaktionens Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige?
1: Det har överlag varit lugnt de senaste timmarna kan man säga. Men vi har en lite större olycka i Västernorrland. Det är Timrå kommun på länsväg 331. Och då är det mellan Stavreviken och Åsäng som det är helt avstängt i båda riktningarna. Det beror på en lastbilsolycka. Och man väntar att det ska vara avstängt i åtminstone en timme till. Det kan dröja längre tid än så in i morgonrusningen. Och det blir ganska lång omledningsväg för trafik som kommer norrifrån. Så om man kommer från 87an, kör då hela vägen ner till Bispgården. Och sen hela vägen ner på 86an fram till Indal och Bergeforsen och allt det där. Om man kan säga så. Och sen kör man den vägen istället. Det är en väldigt lång omledningsväg. Och vi får återkomma för norrgående trafik. För Trafikverket har inte meddelat ännu hur man ska köra om man färdas i den riktningen. Så det här kan påverka i ganska hög grad om det blir långvarigt.
0: Jag märkte det när jag körde in. Jag brukar köra in ungefär samma tid. Vad mörkt det har blivit på den här veckan när jag har varit borta. Och det gör ju ganska mycket när man...
1: Att köra
0: i mörker jämfört med nu under sommaren har varit bortskämd med att köra när det är liksom dagsljus ute.
1: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också jag märker en viss skillnad i antalet älgsamtal vi har fått bara de senaste dagarna. Det är extremt mycket vilt vid en viss tid på morgonen framförallt. Så det bör man också vara uppmärksam på precis i gryningen.
0: Och efter mörkret så kommer också kylan och halkan. Men det tar vi längre fram, tror
1: jag. Ja, knappt. Igår fick jag mitt första halksamtal och då var det Skånetrakterna. Och då låg det nära nog nollan i temperaturen i vägarna framåt gryningen. Så det kryper sig sakta uppåt nu.
0: Gud. Ja, vi på natten, vi borde ju nästan ha en egen så höst, vinter, vår, sommar kalenderindelning.
1: Vi borde det, va?
0: Alltså bara liksom natt. Hösten kanske är lite kyligare än daghösten.
1: Absolut.
0: Tusen tack Victoria Rosenström, och vill man nå er då?
1: Ja, då har vi ju vårt nummer på 020 999 444.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund med min, mitt hjärta en rebell, så heter den, och du hör den i Vaken med Petra P4, tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen.
1: Ja, hallå,
0: körde god morgon. Körde liten härskarteknik på dig. Tänkte säga ett annat namn. Men så kände jag mitt i det att nej, Daniel som är så trevlig, så ska vi inte göra.
1: Tack för det.
0: Du, vi ska prata om, det är upprop i riksdagen idag.
1: Ja, men precis. Skolstart tänkte jag säga. Ja, en riksdagsstart. Upprop och man ska välja talman.
0: Mm.
1: Och det var ju lite tveksamheter där hur det skulle gå. Men nu pekar ju allt på att det blir nuvarande talman Andreas Norlén som får fortsätta. Han har ju varit talman sedan 2018.
0: Mm.
1: Så att det är en rätt rejäl grej. Men det här kommer ju då efter att Vänsterpartiet igår kväll sa att de kommer att rösta på Andreas Norlén också. Mm. För att de tycker att han har skött sig så bra hittills och varit så opartisk och allt sånt där med de krångliga regeringsbildningar som har varit tidigare och så. Så att vi får väl se. Det kanske, Socialdemokraterna har ju inte kommenterat Vänsterpartiets besked. Så att vi får väl se hur detta påverkar regeringsbildning och sådana saker.
0: Man har ju hört statsvetare säga att det här var nog, det finns nog mer bakom att välja honom än bara att han var bra. Kanske lite som markering, att man menar allvar med att man vill, att man betyder någonting.
1: Verkligen.
0: Nog om det, men kanske ett ämne som man kan göra en fin P4-övergång, för talmannen gillar ju sina tomater, och nu ska vi prata om andra grönsaker och sånt.
1: Andra växter, precis. Fast inte bra växter. Först ska vi prata om en växt som klassas som världens tredje värsta ogräs av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Det är hönshirsen, hönshirsen, som är på frammarsch. Växtodlingsrådgivaren Peter Hansson på Hushållningssällskapet berättar om hönshirsen.
2: Den har ett väldigt typiskt växtsätt, och har man en gång sett den så kommer man aldrig mer missa den. Utan den är liknar lite av en majsplanta i sin utformning med bladen på strået upp.
3: Så vad kan man då göra?
2: Till att börja med så ska man se till att så hela fältet, inte lämna några luckor, man ska inte lägga några körspår. Jordbearbeta precis den ytan som man ska så. Se till att dränera bort surfläckarna och de dåliga fläckarna, för har vi dålig spannmål så kommer hönshirsen att ta den platsen. Men sen får man ju fortsatt bevaka om man vet att man har hönshirs. Och då första läget är ju handplockning. Plocka bort så mycket som går och bränn dem.
3: Emma Tobiasson, P4 Skaraborg.
0: Jag googlade bilder på hur hönshirs såg ut, för jag blev så nyfiken. Mm. Det ser ju ut som en sån där man gör kycklinghöns eller tupp när man var liten, när man drog, fast en större.
1: Ah.
0: Alltså en sån fast på anabola. Alltså den är väldigt tjock upp till. Så ser den ut.
1: Mm.
0: Om ni vet har kyckling... Alltså,
1: tupphön eller kyckling?
0: Tupphön eller kyckling, så heter det. Ja, jag tog bara fel håll där. Men jag var fem sist jag gjorde den här leken. Ja. Du gjorde den igår, som man hörde. Det var färskt i ditt minne. Du lekte den här leken.
1: Precis. Ja, precis. Nära någon. Det är ju en fräsig växt då, som man kan göra tupphön eller kyckling med. Men det finns också andra växter som kan se ganska snygga ut. Till exempel potatisarna i årets potatisskörd. Skörden ser ut att bli både bra och snygg. Det säger lantbrukaren Stefan Valfridsson utanför Odensbacken.
4: I år ser potatisen jättebra ut. Vi vill ju ha en potatis som är slät och fin. Den ska vara väldigt blank och ren när vi har tvättat den, så att den ser väldigt bra ut i butik.
5: Mm. Vad är det som gör att det har blivit en snygg skörd just i år?
4: Framförallt vatten. När det kommer för mycket vatten så kan potatisen lätt bli stressad, och då sätter den ut lite... Den öppnar sina celler så att den ska kunna andas bättre, och då blir det svarta prickar på skalet. Och i år när det var så torrt och fint så har vi istället då kunnat bevattna. Så vi har styrt mängden vatten via våra bevattningsmaskiner.
6: Amanda Rosqvist, P4, Örebro.
0: Mm, jag tyckte i och för sig lät som att det var Sveriges Radios reporter som tyckte att det var snyggt.
1: Mm.
0: Mm, lade lite ord i mun på honom. Sexualiserade potatisen lite. Absolut, men han sa ju fin. Och
1: man kan ju faktiskt relatera. Jag tänker ju så, när man går och tittar på potatis i affären, så vill man ju ha sådana som ser liksom lite slät och inte sådana svarta prickar på.
0: Nej. Nej, så man måste sitta och hålla på om man har kräsna barn och skala bort så att det inte är svart någonstans.
1: Mm.
0: Det är väl också vissa så här, grön potatis. Man har hört att vissa saker ska man inte äta. Och som ni hör så kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Så jag skalar alltid bort allt som ser konstigt ut.
1: Allt som är potatis?
0: Allt som är potatis. Och sen så står jag där och bara, vad var jag skulle koka igen? Nej, så snyggt behöver det inte vara. Okej, men tusen tack. Då känner vi oss uppdaterade. Och så hör vi dig igen klockan 5.
1: Ja.
0: Daniel Wockner från Ekot.

Sena Spyro med Great Expectations, dessförinnan The Cure med In Between Days. Vecka 40 har precis dragit igång denna måndags morgon och det är ju tidigt. Och vi pratar om böcker. Jag vet att vissa författare går upp i varje timmen, det är i och för sig mellan 3 och 4, va? Men jag vet att det var vissa som skrev just mellan 4 och 5 och en del andra går upp i alla fall mellan 5 och 6. Jag tror Alex Schulman har berättat att han går upp några timmar före barnen och skriver. Och det här tror jag fler författare gör, de går upp vid den här tiden och sitter och skriver, i alla fall om man är en morgonmänniska. Jag är ju en morgonmänniska, som ni kanske förstår, som att jag sänder den här jättetidiga morgonen i Sveriges Radio. Jag har dock inte karaktärerna att gå upp vid den här tiden och sätta mig och skriva en bok. Jag kan dessutom inte skriva en bok, tror jag. Men bara den grejen att liksom ställa klockan och gå upp för att sätta sig och skriva. Men jag tror att det är rätt mysigt att göra det. Vi pratar om böcker i alla fall. Det har varit bokmässan och jag skulle så gärna vilja veta om du har läst en bok i år och vad det var. Vad var det för bok och var en bra bu eller bä? Liksom? Eller om ni har läst andra böcker släpper vi också in, alltså tidigare. Christer som beskriver om den bästa bokupplevelsen han har haft när det gäller böcker, och det är Sagan om ringen-trilogin och föregångaren Silmarillion av alla tolken då, av tolken, och har läst både på svenska och engelska, dessutom på originalengelskan som är svår. Det är gammal engelska i original, men det underlättar om man läser den senare utgåvan på engelska. Tufft, men det går. Ja, det här pratar ju jag och Peter också om. Alltså de här Selma Lagerlöf-böckerna som är kanske lite svåra att tröckla sig igenom ibland. Även Goethe som jag minns då från skolan. Alltså de är ju inte de lättaste böckerna när de är skrivna på sådär gammal svenska som jag tyckte att vissa böcker var då. Så det kanske ändå vore på sin plats att man som ung kan få läsa klassikerna i någon slags omarbetad modern text. Jag vet att vissa blir jättearga nu. Men jag tänker bara för att man ska kunna förstå böckerna. Sen kan man ju då, om man helt plötsligt blir totalförälskad som Christer har blivit i Sagan om ringen-böckerna, då återvänder man ju till dem och kanske vill läsa då på originalengelskan från förr. Är inte det bättre än att man kastar boken i väggen?

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. På vår Facebook har också kommit in lite svar. Gin är vaken och har skrivit: god morgon, jag har läst Det fenomenala fruntimren på Grand Hotel av Ruth Kvarnström Jones, och jag är golvad. Och sedan har jag börjat på Det första skiffret av Denise Rudberg som verkar spännande. Sen är det precis när jag skriver då, så dyker upp Rosmarie skriver: våga ta plats i ditt barns liv. Så bra bok om varför det blir att barn hamnar snett i livet. Jag läste den här boken precis när det var mycket bilbränder i Husby. En annan bok är Glöm inte Tintin. Så bra bok som handlar om en pojke då som mördades av sin far. Ja, jag läser mycket om att man ska lyssna på barnen. Vad fint, Rosmarie. Jag har jättesvårt att läsa om såna riktiga fall. Även om, alltså, det är inget fel alls i det. Det är inte så att jag tycker att det är fel att göra det, utan tvärtom. Det är ju jätteviktigt att man förstår alla de delarna. Jag klarar bara inte det. Alltså, jag klarar knappt av att vara journalist ibland när jag sitter här. För jag måste ju läsa de här grejerna. Jag tycker det är så jobbigt. Det kanske är just för att man är småbarnsförälder själv. Men fint att våga ta plats i ditt barns liv låter ju jätteviktigt och bra. Sen på sms har jag även trillat in från Christian. Jag är ursprungligen från Tyskland, så jag läser väldigt mycket tyska böcker. Det senaste jag läste var Buddenbrook av Thomas Mann. Ja, ah, just det. Hoppas jag uttalar det rätt. Det är en riktig klassiker och bra bok. Det är han som har skrivit Köpmannen i Venedig, va? Den har jag alltid velat läsa. Det är en sån på min läsarlista. Tack! Påminner du mig. Ska jag läsa den andra också? Kanske lär mig uttala det rätt. Buddenbrook.

Coolio med Gangsters Paradise. Christian, han inhandlade ett tiotal Clive Cussler-böcker i sommar, men jag har inte läst någon bok på säkert 5 år. Men Christian, då är det dags nu. Det är bara att öppna boken. Jag tror på dig. Och å andra sidan, jag är en sån som tycker det är... Alltså jag gillar att ha böcker i bokhyllan olästa. Så när man längtar efter att få läsa. Det är någonting med att de står där och tittar på en och säger, det här universumet finns också för dig om du vill. Martin hittade en Stephen King för ganska exakt ett år sedan och började läsa hans stora opus Det mörka tornet. Sen var man fast och nu läst alla av hans 14 böcker. Läst 14 av hans böcker. Det senaste var Talismanen och Svarta huset, där den första var en gripande fantasy och coming of age-berättelse. Den senare en brutal seriemördardeckare som utmynnar i fantasy, även den med många referenser till Det mörka tornet. Nästa tisdag släpps tredje boken i Talismanen, Svarta huset-trilogin, och jag är mycket förväntansfull.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om böcker ni läst i år och även en del favoritböcker, favoritförfattare och annat. Vi pratade ju om det här då bokmässan i Göteborg då stängde portarna igår, tror jag. Det har i alla fall pågått under hela helgen och jag kan läsa att över 100 000 besökare var registrerade i år och det är en fantastisk milstolpe för oss, säger Oskar Ekström som är chef för bokmässan. Och det har varit en hel del som han säger så här, jag säger inte att läskrisen är över, men på bokmässan ser man någonting annat. Det finns en väldigt stark dragningskraft i litteraturen och det här gjorde mig glad av att höra. Ja hörni, vi lägger boken åt sidan och så går vi in i en ny timme och den börjar vi med Ekot och Daniel Levåkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska välja ny talman. Efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén, så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan. Efter de många transportproblemen med förtidsröster har Valmyndigheten kallat Postnord till ett möte senare idag. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men problemen ska inte ha haft någon påverkan på valresultatet. I ett försök att locka fler till att flytta norrut för jobb har man anordnat gratis gruppresor för arbetslösa dit. Den senaste resan gick till Luleå. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
4: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
3: Säger Lisbeth Balint. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI på något sätt jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift fick flera priser, bland annat priset för årets musikvideo. Hon är därmed den artist som fått flest priser i galans historia.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel Levåkner. 5:02 är klockan denna måndagsmorgon den 28 september. Det är vecka 40 och under måndagen så då tätnar molnen västerifrån. Och över Vänerslandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland så väntas en del regn. Men det är ganska splittrat. Och i landskapen runt Östersjön, där blir det mest soligt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Men sen under eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna de landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thundercat, otroligt kort låt, måste jag säga. 1:42. Funny thing. Så jag fick kasta mig över mikrofonen här. Var inte beredd. Men som tur är har jag Victoria Rosenström med mig från trafiken som kanske är med på alerten. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag hoppas det. Vi får se.
0: Ja, det är så otroligt olika. En del är 4 minuter, en del har börjat gå ner till 1:30.
1: Ja, det kändes som 1 minut.
0: Ja, jag vet. Det är tydligen inne att ha korta låtar. Förr var de ju längre. Mm. Så vi på radion kunde faktiskt gå på toa liksom. Nu hinner vi ju aldrig det. Det ska vara så tajt och snärt hela tiden i radion. Du, Victoria, hur ser morgontrafiken ut, undrar kanske lyssnarna.
1: Ja, vi ska börja i Västernorrland. Det var en lastbilsolycka som inträffade vid 3:30 ungefär utanför Timrå. Och det är avstängt på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Tidigare har vi gått ut med en ganska lång omledningsväg. Men Trafikverket har hittat en kortare. Och då hänvisar man norrgående trafik att köra länsväg 681 från Stavreviken via Lögdöbru till Västerfrötuna och sen länsväg 703 för att komma ut vid Åsäng igen på länsväg 331. Sen är det omvänt för södergående trafik så man får svänga av strax före Åsäng då om man ska ta sig runt. Men det här är en avstängning som väntas pågå länge, eventuellt under hela förmiddagen. Sen ska jag nämna också att det har varit problem i tunnelbanan under hela helgen i Stockholm. Och då gäller det röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg där ett växelfel har påverkat trafikanterna. Och förhoppningen har varit att trafiken ska komma igång som normalt igen här under morgonen. Det har pågått reparationsarbeten under hela natten. Men vi vet inte om reparationsarbetet har lyckats så vi får återkomma kring detta och morgontrafiken helt enkelt. Ni kan också tipsa om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 999 444.

0: Inner Circle med Games People Play. Vi ska prata om de här, vad vi människor håller på med för olika typer av games. Det är nästan så jag ser det här med maxing. Det började lite kul med att folk höll på med luxmaxing och sånt. När man gör allt för att förbättra sitt utseende. Sen fanns det eye-maxing, då man skulle försöka framhäva liksom stora eller så hunter eyes och maxa ögonen. Det finns också smell-maxing, alltså att dofta så bra som möjligt. Alltså all sån här typ av maxing finns. Det finns tan-maxing som jag tror inte är så jättebra, att man ska maximera solbrännan och så. Förr hade vi de här lite mer traditionella där man bara låg typ så på en planka, minns ni? Planking istället för maxing. Och så ice bucket challenge och sånt. Det var väl roligt. Minns ni den tiden? Nu är det maxing. Och det tycker att nu räcker det.
1: Nya hälsotrenden poop maxing handlar om att må bra i magen.
0: Och det är väl bra. Alltså kan man inte bara få må bra i magen och försöka äta bra utan att det ska liksom vara någon slags poop maxing man sysslar med. Men det är ju bra att behandla kroppen bra, tycker Jonas Wixner som är magtarmspecialist i Umeå. Men det kan bli för mycket av även det goda.
2: I grunden är det bra, tycker jag, att man ska ta hand om sin mage och sin hälsa överlag. Men man får liksom, man kan få för mycket av allt i princip, om man maxar så att säga. Om vi pratar om maxing nu, så jag pratar om, det är ju måttfullhet ofta som är det bästa. Att man äter lagom mycket, lagom ofta, varierat och hellre mindre och oftare än mycket och sällan, skulle jag säga. Inte vara extrem åt något håll, utan få i sig lite fibrer, lite kolhydrater, lite protein och fett lagom ofta. Regelbundenhet, skulle jag säga, är det bästa.
0: Det här är det svåraste vi människor vet. Det här har de sagt om allt. I så länge jag växt upp har det varit lagom och regelbundenhet. Ät lite av allt, tallriksmodellen. Ät inte för mycket av någonting, variera. Träna måttligt. Gör det här. Alltså det här det liksom, det verkar helt totalt omöjligt för människor. Det är liksom allt eller inget. Det var P4 Västerbotten som hade pratat med magtarmspecialisten i Umeå då, som fick reagera på det här med poop maxing. Hon doftar så.

0: I would always call my mom, tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Taylor Swift då skrev ju historia på nattens MTV Video Music Awards. VMA kanske många känner igen den här galan som jag växte upp med. Det var liksom bröstmjölk och VMA i princip. Och Taylor då blev den första artisten att ta emot

det nya priset Artist Director Honors och är nu ensam om att ha vunnit fler än 30 VMA priser genom Oren. Gud. Och Swift vann också årets video för The Faith of Ophelia och bästa regi för Opalite. Och flest priser under kvällen tog ändå Madonna som gick hem med 5 statyetter. Och till Sverige då, Sara Larsson och Yung Lean var ju nominerade och Sara i hela 5 kategorier för Stateside tillsammans med då Pink Panthers. Och det blev en vinst för bästa scenografi. Så grattis!

0: the same. Pink Panthers och Sara Larsson med State Side. Och denna låt gjorde Sverige lite stolta, klappa oss lite på axeln. Via då Sara Larsson och Pink Panthers som vann en MTV VMA Award. Nu ska vi till Kevin Chan som kan ha köpt det dyraste Pokémon-kortet i Sverige för 1 miljon kronor.
1: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
0: Mm. Och på lördagen då så träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden, och en av utställarna var Kevin Chan då. Chan som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan, och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige då för 1 miljon kronor, som har redan sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
1: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så, och nu när de växte upp så har de vuxen pengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de den vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
0: Mm, jag vet inte om du samlade på något kort när du var ung. Min brorsa samlade på hockeykort. Jag minns hans inplastade Wayne Gretzky som jag absolut inte fick röra. Jag vet inte om han har kvar det, jag vet inte om det är värt någonting, men Pokémon-kort verkar ju, alltså att köpa något för 1 miljon och sälja det för 1,2, det är liksom så här, alltså hedgefondmäklare eller Pokémon-kort spel, alltså det här som var en barnlek, det är helt otroligt. Jag kan liksom inte greppa det. Och Kevin, han har ju då ett aktiebolag och företag som säljer kortet, vilket han hoppas kommer att resultera i en då tidig pension.
1: Jag har faktiskt ett sikte på att jobba 5 år och sen förtidspensionera mig som 35-åring. Och det tycker jag är otroligt coolt att man kan göra det från, alltså det här är ett jobb som kanske inte ens fanns för några år sedan.
0: Mm, och då P4 Stockholm som intervjuade honom om det. Alltså det var det man skulle satsa på.

0: Swedish House Mafia och Lycklig får jag sänka ner där precis i droppen. Happiness is so sad. Nu Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag ska riksdagen rösta om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Det är efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut, säger statsvetaren Jenny Madestam.
4: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
5: När omröstningen är avslutad, svart är jag.
6: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
7: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
6: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
4: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
3: Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som inte vill ge en kommentar. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och innan talmansomröstningen är det upprop i riksdagen för de 349 ledamöterna. Knappt en tredjedel av dem är nyvalda. 54% är män, 46% är kvinnor. I Nepal har 2 kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett 10-tal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Räddningsinsatserna hindrades till en början av svårt väder. Räddningsgrupper och helikoptrar kunde då inte nå platsen. De drabbade personerna är från Nepal. Sydkoreas presidentskansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättat att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten vill man även ha en förklaring till det som hänt. I Storbritannien håller den regerande socialdemokratiska Labourpartiet kongress under sin nya ledare Andy Burnham. Burnhams första månader som premiärminister har gett Labour en skjuts i opinionen, men svåra prioriteringar väntar.
8: Well, personally, I feel it's in a really good place.
9: Det känns som att vi är på rätt väg, säger Jemima Gibbons, som är på sin första Labour-kongress här i Liverpool.
8: And I'm really hopeful that Andy Burnham has got that kind of human touch and that kind of people's touch, and he'll connect with the UK population a lot better than Starmer did.
9: Det känns som att Andy Burnham kan nå människor på ett annat sätt än vår tidigare premiärminister Keir Starmer kunde, säger partimedlemmen Jemima Gibbons. Hopp är temaordet när Labourpartiet håller kongress här i Liverpools hamnkvarter, och stämningen i partiet har förändrats. Sen Keir Starmer blev utknuffad av de egna i början av sommaren så har opinionsläget vänt uppåt igen för det brittiska regeringspartiet. Men många är samtidigt osäkra på vad den nya ledaren Andy Burnham vill framåt.
10: I think now that there's an increased need to know what is happening because of the changing government.
9: Det är många som undrar vad som händer nu, säger Claire Monet-Perry som jobbar med hälsofrågor på en internationell tankesmedja. Labour-kongressen lockar tusentals personer från olika delar av näringsliv och samhälle som försöker få grepp om den nya regeringens prioriteringar. Nina Banner, Liverpool.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Vi visar rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnorna har kommit ikapp gruppen män i användning. Så en väderprognos under dagen. Tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, Västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat. Mest soligt väder innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. I Ekostudio, Henrik Salm.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Det är måndagen den 28 september som du vaknar upp till. Vi går in i vecka 40, det internationella dagen för universell tillgång till information. Det internationella dagen för säkra aborter och internationella rabiesdagen och neurodagen. Och det är även upprop i riksdagen. Det är liksom samling i riksdagen och därefter väljs talman, tre vice talman samt riksdagsdirektör för valperioden då 2026 till 2030. Svenskarna och internet. Internetstiftelsen presenterar årets rapport idag och Landerholm-fallet avslutas i hovrätten. Ni vet, det har varit Svea hovrätt förhandlingar. Tidigare var det här varit i tingsrätten. Säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift och som friades då i tingsrätten. Det är drönarmässa i New Delhi och Valmyndigheten kommer idag kalla till sig Postnord till möte efter över 100 rapporter om transportproblem i samband med valet. Och det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men det problemet då ska inte uppges ha påverkat valresultatet, men de kommer ändå ha ett liksom, samtal om det här. Sverige möter Polen i Nations League klockan 9:15 och Lennart och Leonard, grattis på namnsdagen.

0: Per Gessle, men här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Palten och Björn Svensson som springer igenom hela Indien. Vi säger god morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.
0: Och ni springer igenom Indien och ni skrev häromdagen att det blev svårare att hitta boende när ni befinner er nu. Hur löste det här sig till slut?
2: Ja, men vi har, människor är ju snälla som vanligt. Så en dag fick vi sova, vi hittade inget hotell. Vi träffade en kille på gatan, han tog oss till sin fatter. Och så bäddade de mot oss. Eller de bäddade ett sovrum till oss, så vi fick bo hemma hos dem. En annan dag så var det en kille som fann oss längs vägen och frågade vad vi höll på med. Och då ville han gärna att vi skulle bjuda oss på lunch när vi passerade hans hus i en stad som låg lite längre bort. Och det tackade vi ja till. Och den lunchen blev ju ganska lång och sen frågade de om vi ville sova över och det ville vi ju jättegärna. Så där satt vi och hade jättetrevligt och kunde prata om allt möjligt och fick världens godaste mat.
0: Tror ni, alltså cyniken i mig, det här är jättefint, men tror ni att ni hade blivit hembjudna om ni inte, för ni springer ju för en välgörenhet och samlar in pengar till just Indien, men tror ni att, att folk hade blivit hem med er så här ändå?
1: Absolut, det är helt säkert på. Ja. Det där vet de ju inte förrän vi börjar prata ordentligt med dem. Så
0: just det. Ja. Och det där är ju ganska unikt, för det hade ju inte kanske hänt här.
1: Kanske inte lika frekvent i alla fall.
0: Nej, precis, inte lika frekvent. Man kanske hade hjälp på annat sätt då. Ni kanske kan ta in, här ligger härberget ni kan sova på så.
1: Ja.
0: Men vad gör de här mötena med er då? För att jag menar, det här måste ju, det måste ju hända någonting i en när man hela tiden får bo hemma hos liksom främlingar som är så snälla.
2: Det är ju otroligt ödmjukt och tacksam. Andra familjer vi fick bo hos, där var mamman blev ju i princip kär i oss och skickade med oss matsäck. Och till slut så tog hon faktiskt fram pengar och så gav oss pengar så att hon ville att vi skulle ha kunna köpa te längs vägen. Och det kändes ju jättekonstigt och jag blev lite tårögd av vänligheten.
1: Det är en tradition i början av dem att man ger folk pengar när de går, så att det var bara att ta emot liksom.
0: Och häromdagen så ösregnade det också. Hur är det nu? För kläderna blev genomblöta då.
2: Det är nog ingen som vill lukta på oss just nu.
0: Nej. Är det så?
2: Nej, men det ösregnade hela dagen igår och tyvärr så hade vi två packsäckar som inte höll tätt. Så att vi fick gå in, vi hittade ett rum, vi tog en varm dusch och tänkte ja, men nu drar vi på oss torra kläder. Men det var ju blött det också. Så det hängde blöta kläder överallt i rummet och det var ju ingen värme i rummet. Så grejerna torkade ju inte och då började det ju lukta ganska äckligt helt enkelt.
1: Ja, och vi var rätt nedkylda. Vi fick köka ner i sovsäckarna innan vi blev tinade.
0: Men får man det att lukta gott någon gång eller får man det torrt i alla fall? Eller hur löser ni det där med liksom hygienen och allt runt omkring? Så att folk fortsätter att bjuda hem mer, tänker jag.
1: Ja, men hygienen är viktig. Vi tvättar ju så mycket vi kan. Men de kläder vi springer i, det är svårt att få helt perfekt om man säger så. Ja. Vi har ju inte direkt följt med dem heller.
2: Nej. Vi kommer nog att lukta ett bra tag till. Men om en vecka kommer vi till Rishikesh. Och då hoppas vi på att kunna lämna in kläderna på svett.
1: Ja.
0: Just det. Och sen är det bara att köta på igen. För ni har väl en bra bit till kvar?
1: Ja, vi är inte ens halvväg. Så att, vi har en bra bit snart. Kanske en tredjedel har vi kommit. Men vi lämnar snart där i alla fall. Så det är något helt annat.
0: Och där ni är just nu, det beskriver ni som rena drömlandskapet och ni är ute och springer nu.
1: Ja.
0: Vad är det ni
1: ser? Men det är helt magiskt.
2: Vi står faktiskt på en väg just nu och vi tittar ner på en fors och runt omkring oss är det jättehöga gröna berg med både tallar och palmer på, så det är världens blandning. Och däremellan så seglar molnen. De ligger som stora, fluffiga, vad ska man säga, bomullsnussar där uppe.
0: Mm. Okej. Okay. Tallar, sa du det?
2: Ja, faktiskt. Alltså det är pinjeträd i alla fall med väldigt långa barr. Barren är kanske 20 centimeter.
0: Mm. Wow. Och finns det några, en sak jag inte frågat er, vi har hört så ta under den här följetongen, men så här giftiga djur, ormar, har ni sett något sånt? Alltså jag tänker när man är ute och springer i Sverige så kan det vara så att man snubblar över någon orm ibland.
1: Ja, men jag har faktiskt sett två ormar. Den ena var rätt överkörd, men den ledde lite fortfarande. Och sen såg vi en orm som var i fullt liv. Alltså. En liten smal sak. Och vi frågade hos familjen i bodde hos om den var farlig. Och dottern sa att hon trodde inte det var farligt.
0: Nej. Nej. Ja, ni har ju spring i benen så ni får hoppa över dem i sådana fall.
1: Ja, men exakt. På vägarna är det där vi ser dem.
0: Ja. Men toppen, hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Då får vi höra mer och mer äventyr då, vad som har hänt tills dess, om det blir något annat. Det har varit högt, regnigt, torrt, varmt. Då får vi se vad det bjuder på nästa vecka i ert springäventyr.
1: Exakt. Det vet man ju aldrig. Det är spännande.
0: Kristina Paltén och Björn Svensson som springer alltså för välgörenhet i genom, inte bara i, utan genom hela Indien. Vi hörs om en vecka.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Ja, AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, upp från 4 av 10 från förra året. Och ökningen är särskilt stor bland personer födda på 60-, 70-, 80-talet. Och kvinnorna har nu kommit ikapp männen. Drygt hälften säger också att AI hjälper dem att få mer gjort. Och var femte använder AI som en extra kompis. Är det så fel? Tror inte det. Eller? Jag hade pratat med AI jättemycket när min katt dog förra året. Kunde inte prata med någon annan förutom den om det. Det var jättejobbigt. Och jätteskönt att ha den där kompisen. Imorgon ska vi ha med Internetstiftelsen och bena i detta. Också det här med att digitala brevlådor är en vardag för 8 av 10. Men personer över 76 säger att den försvårar vardagen. Var fjärde säger det då. Så det här benar vi imorgon

0: tackar och bockar och bugar och tar av mig hatten och allt det där för att du varit vaken med mig den här morgonen. Nu i P4 blir det sjukt lokalradio och i P3 morgonpasset.
1: P4 Stockholm är ju din lokala kanal och vi är på plats. God morgon, god morgon. Måndag har vi 28 september och drar efter andan gör...
2: Ja, jag till att Gareth Odag bland annat.
1: Ja, och Mia Bryngesson som sitter här i studion i Radiohuset. Anna-Karin Lodin, vår reporter, på väg ut med mikrofonen som sällskap. Och på trafiken har vi Sanna Richter den här morgonen. Och apropå trafik, vi börjar med tunnelbanan och röda linjen, Theo.
2: Precis.
1: Som haft problem i helgen,
2: ja,
1: sagt.
2: Det har varit stopp mellan Karlaplan och Östermalmstorg och man har jobbat hela natten med att lösa de här problemen. Och jag pratade med Andreas Strömberg, presshållesperson på SL för en liten stund sedan. Och enligt honom så är det här fyllet nu åtgärdat och trafiken ska kunna rulla på som vanligt under morgonen.
1: Om det var tyska tekniker eller SLs vanliga, det vet vi inte. Men det har rätt upp sig i alla fall. Ja. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg. Klockan är 6. God morgon.
3: Här är Ekot. Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att vi inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallade valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag. Det är för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände egentligen.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändaren att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Postnord har tidigare sagt i Sveriges Radio att en anledning till att förtidsröster dröjt längre än vanligt har varit att fler än väntat har förtidsröstat. Reporter här var Annie Säf. Utrikes. Sydkoreas presidentkansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättar att två nordkoreanska krigsfångar förs till Sydkorea. Enligt Sydkorea så hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten så vill man även ha en förklaring till det som hänt. Sverige igen. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom de här resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
7: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
8: Så, då är vi här.
9: 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
10: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
3: Och reporter här var Erika Sundén. I Nepal har två kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett tiotal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt.
11: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i moderna tid.
8: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
12: God fredag, här är Dagsnytt 20:30.
8: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
13: Alla medarbetare i NRK kan söka.
8: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
13: När vi ser att vi är nöjda till att kutta för att komma i balansen så måste vi också kutta i antal människor.
3: Reporter här Jens Möller. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är en artist som fått flest priser i den här galans historia. Ekot, Erik Norberg.
1: God morgon, god morgon. Det här är ju P4 Stockholm och du får ju ekot här på varje helslag såklart. 5:05 är klockan, Mia och Theo i studion. Anna-Karin ute på stan och håller koll på trafiken den här morgonen. Jag är Sanna Richter och vi ska kika in och höra hur det ser ut på vägar och spår just nu.
14: God morgon, god morgon. För vägtrafikens del så är det ännu en vecka med ett skarvarbete på 73 Nynäsvägen som gör att det blir kö upp mot Trångsund riktning Stockholm. Men det ska vara klart bort mot nästa vecka först. Röda linjens tunnelbana, växelfelet är lagat mellan Karlaplan och Östermalmstorg. Det har varit en ganska stökig helg, men från och med nu då så ska tågen gå som normalt.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Stockholm. Litet morgonmöte då. Mm. Ja, Mia i studion.
1: Theo här med.
2: Anna-Karin ute på stan. God morgon, Stockholms län.
0: God morgon. Ska vi avhandla helgen lite kort? Hur har den varit? Vad har ni gjort? Anna-Karin, vad har du gjort?
2: Nej, men alltså, jag har varit så huslig. Igår hade jag en äppelsöndag. Jag fick plocka äpplen, vi har ju pratat med om att jag ska komma till dig. Men jag hade ett träd mycket närmare, bara nedför gatan. Så jag gick och plocka. Jag var lite närmare än till Täby. Och jag gjorde torkade äpplen, äppelgodis. Jag gjorde äppelmos, jag hade gjort det förut. Frågade ChatGPT om det går att göra något mer av det här vattnet som man hade kokat äpplena i. Jag sa hon, för det är en hon i min värld. Hon sa att jag kunde göra något äppeldryck. Så det gjorde jag också. Och jag gjorde äppelkaka. Alltså, hallå?
0: Ja, nu är jag i chock.
2: Men jag kan ju inte sånt här.
0: Nej, exakt. Vem exakt är du ens nu för tiden?
2: Nej, men jag är så chockad. Men det är väl det här kanske vi har AI till. Det ska vi prata mer om, på vilket sätt vi använder AI och att det också blir vanligare att vi gör det.
0: Ja, just det. Hörde faktiskt det i Ekot på vägen in också, att sådana som du och jag, Anna-Karin, har blivit allt mer frekventa där och faktiskt är uppe på samma nivå som killarna. De ska ju alltid vara först med ny teknik annars, men nu har vi we're on ya, Theo.
1: Exakt, vi är bättre på gymnasiebetyg nu, men ni tar ikapp på AI-användning.
0: Exakt. Ja, hur var din helg då, Theo?
1: Nej, magisk. Jag har också käkat en del äpplen. Närmare bestämt äppelpaj i Sveriges Paris, Västerhaninge. Så jag har kört skytteltrafik mellan Högdalen och Sveriges Paris.
0: Du snackar ju, du letar harissa i fredags.
1: Ja,
0: det löste
1: precis.
0: Sig, eller?
1: Ja, det löste sig. Harissa smör på gnocchi med burrata. Oj, vad gott det blev. Och sen blev det ju bara ännu mer fet mat resten av helgen. Så att jag längtar ju efter en sallad. Men nu följer min tjej året av, så det ska vi käka på en Kina-restaurang.
0: De brukar inte ta så mycket sallad på menyn.
1: Nej, verkligen inte. Så att jag drömmer fortfarande om någon sorts sallad.
0: Jag har också ätit lite, men mest jobbat faktiskt. Så att jag behövde verkligen käka. Det har varit städhelg ute i skärgården med samfälligheten. Men dessutom har vi tömt typ ett halvt hus. Och avslutade med en hel övertäckt så kärra. Ni vet, sån stor med sån här plastlock på som man knäpper upp så här. Proppfylld med allt slags bråte som tänkas kan. Där det ska sorteras, ni vet, millimeter. Den här sladden ska till el.
1: Då vill man ju inte ha en sallad efter det.
0: Nej, det blev en pizza kan jag säga. Herregud. Men det känns som att jag har varit i ett vakuum hela helgen. Jag har noll koll på vad som hänt. Så att jag såg en rubrik förbi om Stefan Holm på bokmässan. Och det kändes som att någon driver. Men jag förstod när jag frågade er att det är sant. Vi måste snacka mer om det sen.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, men vädret då, Anna-Karin. Du har ju jättegjut. För det var ju bara becksvart och lite fuktigt när jag klev ut. Det var omöjligt att avgöra vad väntar.
2: Jo, men det är väl ungefär det jag kan rapportera från verkligheten. Jag kan också säga att jag idag första gången har min dunjacka på mig, för nu är jag trött på att frysa. Så att det är ändå det skiftet som som stundar nu. Men det kommer vara ganska smulet väder, i alla fall inledningsvis. Men sen blir det ändå utrymme för en del sol. Upp mot 15-17 grader, och så har vi sån här sydostlig vind med friska vindbyar.
0: September börjar liksom värma upp för oktober. Hör jag. Ja. Se där. Ja, men god morgon. Häng gärna med oss. Vi tänkte fortsätta fram till 10.
1: Det gör vi.

0: Casey Musgraves High Horse här i P4 Stockholm. Och idag är det, jag skulle inte säga skolstart kanske, men det känns lite så, tänker jag, för riksdagsledamöterna. Första dagen, liksom, i bänken på något sätt.
1: Så det är inte bara vi som kör ett upprop idag?
0: Nej, de gör också det. Jag tror deras tar lite längre tid. Och möjligen frågar de inte samtliga, vad hände i helgen?
1: Nej, det är mindre harissa smör. Och...
0: jag tror inte. Ja. Kanske kaksorter med talmannen. Om han får behålla jobbet, det vet vi ju inte. Det ska ju röstas om det också idag, Andreas Norlén, moderaten. Blir han kvar som talman eller inte? Och det har ju varit en av de stora nyheterna under helgen också, huruvida då Vänsterpartiet säger ju att de skulle ställa sig bakom och rösta på honom. Ja, återstår att se. Men som sagt, riksdagen öppnar idag och det är då upprop för de 349 ledamöterna. Vi pratade ju tidigare om kvinnor, men vet du hur fördelningen ser ut där?
1: Jag har ingen aning. Jag har, om vi säger 45% män och 55% kvinnor.
0: Jag alltså du var jättenära fast åt fel håll. Jaha. 54% män, 46% kvinnor.
1: Har vi inte kommit längre? Har vi inte gjort
0: Men vi är kapp er när det kommer till AI.
1: Ja, det är bra.
0: Vi lämnar det och går vidare. Ja. Du... nu ser jag att det är helt tomt i ett manus.
1: Ja, jag tror att det kan vara det ovanför.
0: Ja, det var...
1: om du vill ha en liten
0: ledtråd. Ja, det var det. Jag har skrivit det fel. Tunnelbanan rullar igen. Det kan vi bara så swisha förbi. Har det hänt något annat i nyhetsväg, Theo?
1: Ja, det verkar ha varit rätt lugnt. Men när det gäller den här polisen i Stockholmsområdet som misstänkt för att ha våldtagit flera barn, så har det kommit fram lite nya uppgifter.
0: Och de här fruktansvärda nyheten som damp ner förra veckan. Alltså han som haft tusentals barnpornografiskt filer med barnpornografiskt material. Och det var ju även någonting om handlingar med djur.
1: Ja, det är den personen vi pratar om. Och den här mannen åtalades ju förra veckan. Och det visade sig bland annat att han ska ha haft en arbetsledande position inom polismyndigheten. Och han åtalas också för dataintrång för att han ska ha gått in i utredningar om barnpornografibrott som han själv inte var en del i. Det är helt sinnessjukt. Men de här brotten ska ha begåtts på olika platser i Stockholm och resten av Sverige mellan 2020 och 2025. Och han nekar till brott.
0: Thank God om det visar sig att allt det här stämmer, att de fick nys på det här då. Fem års tid.
1: Ja, men att det ens kan pågå under så lång tid.
0: Helt
1: vansinnigt.
0: Det blev bara ett pris för Sara Larsson på nattens music, vad heter det, MTV.
1: Precis, VMA-galan. Det blev ett pris för henne och det blev statuetten för bästa scenografi. Men istället så var det ju Taylor Swift som stal rampljuset. Och numera är den mest prisade artisten i den här galans historia.
0: Oh, herregud, hur många priser har människan egentligen, vet vi det?
1: Ja, det är nog en del. Jag skulle gissa att det är fler än vad jag har fingrar på mina händer.
0: Förmodligen. Ja. En liten snabb slagning kan jag säga att hon har fler än 30.
1: Ja, det är mer än fingrar och tår.
0: Men det är VMA. Jättekonstig gala. Det är, i Sverige är det något helt annat.
1: Ja, men precis.
0: Vi skickar ut ett VMA.
1: Ja, viktigt meddelande till allmänheten.
0: Video Music Award eller
1: viktigt meddelande. Ja, men exakt.
0: Ja. Ja, hörni, god morgon, god morgon. Här är Queen, A Kind of Magic.

0: Ja, vår reporter Anna-Karin ut åker i kollektivtrafiken, tror jag bestämt. Slagit följe med någon som är på väg till jobbet.
1: Ja, men jag gick fram till den här. Hej, god morgon, vad heter du?
2: Per.
1: Hej Per. Jag frågade om jag fick hänga på dig. Och du kände att du var tvungen att svara ja.
2: Ja, precis.
1: Vad ska man säga liksom? Nu kommer en kvinna med mikrofon. Vi är på väg till ditt jobb.
2: Yeah, ja, precis.
1: Ja. Hur känns det inför arbetsdagen? Det är måndag igen.
2: Nej, men det känns bra. Jag gillar måndagar.
1: Vad är hemligheten? Är det att ha ett bra jobb?
2: Ja, kanske.
1: Jag menar, jag älskar måndagar också, menar jag såklart.
2: Jag tycker det är värre, med tisdag eller onsdag i sådana fall. Ja.
1: Jag tror det gjordes en undersökning för ett tag sedan att tisdagar är typ den värsta dagen.
2: Ja, ja. Nej, men jag kan hålla med dig. Måndag är helt okej. Okay. De har ju varit lediga i måndag. Är det helgen där då? Ja. Ja.
1: Mm. Men du, lite snabb fråga bara. AI, använder du det någonting?
2: Nej, det kan jag inte säga. Inte som jag vet i alla fall.
1: Du vet inte om du använder det. Men du har ingen sån där chatttjänst som du snackar med?
2: Nej, det har jag inte.
1: Men det är intressant, för du är nog en av få. För det har kommit en undersökning nu idag som handlar om svenskarna i internet. Att vi använder oss allt mer av AI. Är du förvånad?
2: Nej, faktiskt inte. För jag tänker att det är ju liksom kanske det som är framtiden. Det har ju blivit en enorm utveckling på det inom arbetslivet och kanske även så här att man söker någonting.
1: Ja, senast igår frågade jag vad jag kan göra med avkok från äpplen som jag hade kokat. Det visade sig att jag kunde göra någon form av äppelsaft. Ja. Hade ingen aning.
2: Nej. Kan du lita på AI då?
1: Jag drack den och jag överlevde. Så att jag anser att jag i alla fall kunde lita på det.
2: Du kanske inspirerar mig att börja med AI då.
1: Du, välj din egen väg. Lita inte på mig. Du ska hoppa av vid Slussen. Ja. Jag hoppar av här vid slottet, tänker jag. För här känner jag att jag hör hemma. Ja. Så, detsamma. Ha det bra, Per. Hej då.
0: Vad åkte du för något egentligen?
1: Men jag åker ju 76an.
0: Alltså snälla, gud vad den skramlar. Det lät mindre modernt än
3: det du och Per pratade om.
0: Jag var såhär, spårvagn eller vad är det för någonting?
1: Ja, den är lite skramlig, men det kanske är mer i vägen som är lite bucklig, oklart.
0: Ja.
1: Jag går och undersöker detta.
3: Klassiskt hönan eller ägget scenario.
0: Ja, verkligen. Ja, vad härligt. Fick vi träffa Per på väg mot jobbet också. Här är Agnes och Eagle.

0: Vet du vad som slog mig precis? Vilket märkligt jobb det egentligen är när man jobbar med politik. Som till exempel talmannen här nu då, Andreas Norlén, som man ska rösta om i riksdagen idag när man drar igång för höstsäsongen. Tänk om vi hade det så där. Det är nästan som lite Robinson på något sätt. Theo, vi ska ta och rösta här om du får sitta kvar.
1: Ja, råd.
0: Märklig känsla.
1: Direkt in i morgonen.
0: Du, lite nyheter då?
1: Ja, vi kan ju börja med att helgens problem med tunnelbanans röda linje är avhjälpta nu under morgonen. Det meddelar Trafikförvaltningens presstjänst. Riktigt vad som är åtgärdat framgick inte när jag pratade med dem. Men trafiken ska under morgonen kunna gå som normalt. Vi går vidare. Den polis i Stockholmsområdet som åtalas för att ha våldtagit flera barn, haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur har bland annat haft en arbetsledande position inom myndigheten. Det framgår av handlingar som P4 Stockholm har tagit del av.
2: Enligt åtalet har mannen innehavt och tittat på cirka 1500 filer barnpornografiskt material. Och åklagaren beskriver delar av materialet som av särskilt hänsynslös karaktär. Enligt åtalet ska han även ha våldtagit barn under 15 år och vid ett par tillfällen genomfört sexuella handlingar med djur. Polismannen åtalas även för dataintrång för att vid 27 tillfällen gjort slagningar i polismyndighetens datasystem som inte varit nödvändiga för hans arbetsuppgifter. Han ska även enligt åtalet gått in i utredningar om barnpornografibrott som han inte varit del i. Brottet ska ha begåtts på olika platser i Stockholm och Sverige mellan 2020 och 2025.
1: Och den här åtalade mannen nekar till brott och reporter där var Minja Sandelin. Det blev bara ett pris för stockholmaren Sara Larsson på nattens Video Music Awards-gala i Los Angeles. Det var istället Taylor Swift som stal rampljuset som skulle bli den mest prisade artisten i galans historia. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier för Stateside som hon har gjort tillsammans med Pink Panthers. Och det blev en statuett för bästa scenografi.
0: Ska jag fylla på med lite väderprognos då?
1: Ja, vi kör på det.
0: Det är ganska, nu börjar ju ljusna lite grann, men det är alltid svårt tycker jag att avgöra när vi kliver upp så tidigt som vi gör och kanske du där ute också. Vad är det för väder där ute? Ja, becksvart. Svårt att gissa sig till. Såvida man inte hör att det regnar liksom. Men det är mulet väder som väntas idag. Under förmiddagen utrymme för en del sol. 15-17 grader, syd eller sydostlig vind. Och det kan blåsa ganska bra idag med friska vindbyar. Kolla in trafikläget också. Sanna, hur står det till?
3: Till Ertorn-Enköpingsvägen då och Rinkebytunneln riktning mot Stockholm. Där är en bil som har fått stopp. Den står tryckt mot högerkanten men inne i tunneln så det blir inbromsningar fram mot den. Kör man ner för Uppsalavägen in mot Stockholm och kör av på trafikplats Tureberg 172 så ligger det ett påkört och dött rådjur där på avfarten. Det ligger i vänster körfält i kurvan. Kollektivt där går det utmärkt.
0: Benjamin Ingrosso då, med en av de nya låtarna han släppte förra veckan. Funny Feeling.

0: funny feeling. Har du det, Anna-Karin? En funny feeling.
1: Men det är ju måndag, det är klart. Jag har en funny feeling. Jag hoppade ju av 76an här. Jag åkte buss från... Ja, var var jag någonstans? Någonstans på Strandvägen. Mötte Per, han skulle till jobbet. Jag hoppade av vid slottet här, för här känner jag mig hemma och blickar nu ut över vattnet här. Nationalmuseum, och det är en rosa himmel. Jag la upp en liten film på våran Instagram där, för det är så otroligt vackert när Stockholm vaknar. Oh. Otroligt, en ynnest att få vara uppe den här tiden ändå, även om det tar emot lite där 03:45. Men nu är det värt det.
0: På vår Facebook-sida har vi också en fantastisk soluppgång på bilden där. Och frågan idag, den handlar ju lite grann om ett möte som vår reporter Alva ska göra senare. Hon ska träffa en kille som blev singel ofrivilligt. Och när han blev det så började han känna så här: jag måste göra någonting nytt. Jag utmanar mig själv. Jag ska beta av saker på ensam hand som jag aldrig har gjort tidigare. Och så gick han till exempel på Stockholms, på operan här. Han har aldrig varit på opera.
1: Nej.
0: Och så delar han med sig i en Facebookgrupp och berättar och liksom betygsätter, ratear det. Hur var det här evenemanget för en singel? Jag tänkte att vi kan hjälpa honom att komma på ytterligare utmaningar. För i tråden där får du gärna dela med dig. Vad är ett bra tips med att göra med sin tid som man får lite mer av när man blir singel, helt enkelt?
1: Men är det bara singel eller är det också att göra saker på egen hand? För att jag vet att det är många som tycker om att resa på egen hand, även om man kanske nödvändigtvis inte är singel. Och det där, alltså, jag beundrar er alla som gör det. Jag tycker det verkar läskigt att resa på egen hand, för jag vill gärna dela
0: alla.
1: Min upplevelse.
0: Ja, alla är välkomna.
1: Bra.
0: Nu ska vi lämna ordet till Patrik Ljunggren och Radiosporten.
2: I fotbollens Nations League var det igår kväll ett möte som väckte känslor. Irland mot Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motståndarna i handen. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann matchen med 3-0. Även Norges fotbollslandslag spelade igår kväll och det blev förlust mot Portugal med 2-1 efter en riktig målvaktstavla. Den norske målvakten Örjan Nyland passade bollen rakt i gapet på den portugisiska stjärnan Gonzalo Ramos som gjorde segermålet som betydde 2-1 till Portugal. Nu till kvällens drabbning på nationalstadion i Solna.
3: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
4: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
3: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
5: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker att Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det är som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
3: Även Gudmundsson tror att revanschlusten kan skruva upp temperaturen ytterligare.
6: Såklart att de kanske då är lite mer hungriga än andra nationer som kanske kommer hit, men samtidigt så har vi en positiv känsla mot dem senast, så att det gäller att bara ta med sig mycket från den matchen och den känslan, så jag tror att det kommer bli bra matcher med en bra resultat för vår del.
2: Sverige-Polen i Sportextra med start 20:45 ikväll. Selma Jennevall, reporter.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl här i P4 Stockholm. Ja, jag nämnde lite tidigare för dig som eventuellt inte var vaken och med oss då att min helg har varit liksom som en bubbla av packa, flyttkartonger, städa och dylikt. Jag har inte tagit del av en endast nyhet. Telefonen har legat åt sidan, inte en pushnotis, nada. Ingen tv, ingenting. Och då blir det ju alltid lite sådär, det dyker upp saker på söndagkvällen när man landat i soffhörnet och börjar scrolla.
1: Ja.
0: Och då så fladdrade ju rubriker om Stefan Holm förbi.
1: Ja, lite action.
0: Ja, då kände jag så här. Det har ju pratats mycket de senaste minst 10 åren om bokdöden, du vet.
1: Mm.
0: Ja. Var det här någonting för att liksom stärka upp bokmässan? Få lite action?
1: Ja, jag vet inte. Jag har ju aldrig riktigt känt att bokmässan känns spännande. Men...
0: Nej, för de började ju inför i år då och liksom piska upp stämningen lite grann. Det här med att dataspel skulle in.
1: Ja.
0: Och då fanns det ju vissa liksom kanske... mer konservativa åsikter runt det här att varför hörde det hemma där, det var ju liksom ett sätt att försöka hotta till det, men det här gick lite över gränsen, kände jag.
1: Ja, det kan man ju lätt påstå.
0: Men berätta, vad var det som hände egentligen? Jag fattar verkligen inte.
1: Alltså, helt enkelt, på lördagskvällen så ska Holm ha träffat Persson vid hissarna i anslutning till bokmässan.
0: Inte Göran Persson nu, va?
1: Nej, precis. Utan alltså Emil Persson, poddprofilen och...
0: Var det han som intervjuade politiker inför valet och var väldigt så här insinuant och ställde jättejobbiga frågor om typ deras sexliv och
1: exakt.
0: Så, eller?
1: Exakt. Och det, någon som ändå har en viss aura av att inte ta någon skit.
0: Lite småprovokativ person.
1: Precis. Och om det är någon som kanske inte riktigt jammar med såna insinuanta grejer så är det ju Stefan Holm, för han skulle ju då ha gått fram och konfronterat han fysiskt, tagit strypgrepp på honom. Och det ska man ju såklart inte göra.
0: Men där går åsikten lite isär, va? För jag tyckte att det var någonting som fladdrade förbi där han hade sagt att jag redan bara tagit tröjan eller något sånt.
1: Ja, det ska man ju såklart inte heller göra. Men Persson har ju sagt att men polisutredningen kommer att visa vad som händer.
0: Men det är inte första gången som Stefan Holm ilsknar till, va?
1: Nej, han ska ju också ha... Under en kort period när han jobbade på en skola så kan han ju ha kastat ut en elev.
0: Ja, just det. Ja. Det blev väl också någon anmälan, men den lades väl ner, eller hur var det?
1: Precis, ja, precis.
0: Han blev anmäld, ja. Okej, men sen såg jag när jag scrollade vidare, jag orkade inte läsa det för det var jättelångt, men att Stefan Holm gått ut med en egen ursäkt.
1: Ja, precis. Han ber om ursäkt till dels Emil Persson, dels till sin fru som inte heller får gå på bokmässan.
0: Nej, de fick nej!
1: Ja, exakt. De får inte gå på bokmässan nu.
0: Nej, de blev, men vadå? Varför straffas hon för vad han gör?
1: Det tycker jag också är lite konstigt. Hon lär ju inte ha... dela Stefan Holms aggression kanske.
0: Eller så var det bara att hon liksom supportar sin man då?
1: Ja, fast som jag fattade det så var
0: det... Är hon avstängd?
1: Ja, det tror jag.
0: Men det är ju jättekonstigt.
1: Ja. Aha. Men i alla fall, det hettar till på bokmässan.
0: Kan man säga.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg förra veckan en annan Persson, våran Persson, Lasse Persson. Han snackade ju lite grann om landslagsfotbollstränarna.
1: Ja.
0: Att många gånger kommer de in som väldigt positiva och sen ju längre tiden går och journalister går loss på dem så börjar de liksom bli buttrare och buttrare och till slut är de ganska oskön inställning. Och han var ju lite inne på att han tycker att kanske sportjournalistkåren kan vara lite väl investerade personligen och att de går till attack istället för att liksom ställa öppna frågor och så.
1: Jo, men man får inte gå i de öppna fällorna liksom. Jag tänker lex Janne Andersson.
0: Nej, man får ju inte börja ta till våld och så såklart. Men det känns som att Stefan ändå kanske tycker detsamma här.
1: Ja, exakt. Han har ju också sagt att han nu ska söka professionell hjälp för att han har agerat på det här sättet.
0: Ja.
1: Så det är väl... ett bra steg i någon sorts rätt riktning.
0: Jag önskar honom all lycka till.
1: Ja.
0: Tänk om Trump ändå kunde följa Stefan Holms fotspår.
1: Ja, det vore ju faktiskt.
0: Och också söka för sina aggressionsproblem istället för att bara stänga av alla hela tiden.
1: Ja.
0: Skicka ut dem och sådär.
1: Det är ett medskick från oss.
0: Ja,
1: om man lyssnar.
0: Ja, precis. Trump, gör en Stefan Holm helt enkelt. Alltså inte den första, utan det andra steget.
1: Ja.

0: Tumba-tjejen Jacqueline här, Forever June. Jag känner fortfarande att jag har frågetecken runt hela den här storyn, eftersom jag inte har lusläst vad det egentligen handlade om, Theo. Jag fattar fortfarande inte riktigt var... Ja, vi pratar om Stefan Holm, alltså det som hände på bokmässan för dig som precis slog på radion. Mm. Han hoppade ju på då, enligt poddjournalisten får vi väl kalla honom, Emil Persson, så ja, blev han ju liksom oprovocerat påhoppad vid hissarna där. Ja. Och han gjorde en polisanmälan och Stefan Holm blev liksom avstängd från hela bokmässan. Mm. De ställde in hans medverkan. Men varför? Alltså var det helt oprovocerat eller vad var det som låg bakom det här?
1: Vi glömde ju faktiskt att ta upp vad den här aggressionen rotar sig i. Och då är det tydligen en intervju som Persson gjorde med den tidigare höjdhopparen Patrik Sjöberg 2018. Det är alltså 8 år sedan. Det är ganska länge sedan. Där Persson skämtsamt frågar Sjöberg om han skulle vilja mörda Stefan Holm och hans son i en mörk gränd i Buenos Aires. Och då sa han nej. Men efteråt så hörde ju Emil Persson av sig till Holm och bad om ursäkt, vilket Holm också bekräftar. Men höjdhoppsstjärnan var inte nöjd med den här ursäkten och bad Emil Persson att, citat, dra åt helvete.
0: Ja, okej, han är långsint.
1: Ja, det får man minst sagt säga. Ja,
0: sen var det ju grovt. Alltså jag förstår inte sån där humor, det är jättemärkligt. Men han bad ju som sagt om ursäkten då. Han förstod väl att han hade dragit det lite för långt.
1: Men det är ju inte Emil Persson som har sagt att han vill göra det, utan det är ju ett skämt som är riktat. Alltså det är ju en fråga.
0: Ja.
1: Man kan, det är ju grovt oavsett.
0: Man kan fortfarande tycka det är grovt. Ja. Ja, i vilket fall som helst så verkar det som att Persson, ska man inte heta efternamn, eller den här helgen var i alla fall tufft att heta Persson. Jag tänkte...
1: Mm. Ja. Mer.
0: Nej, jag blandade ihop två personer.
1: Det är måndag.
0: Ja, det är faktiskt det. För vet du vad? Vet du vad jag tänkte på? Vad? Jag tänkte på Stefan Löfven.
1: Jaha.
0: Det som hände i Varberg. Läste du det?
1: Nej.
0: Jag inser att jag har läst mer än vad jag trodde den här helgen ändå.
1: Ja,
0: men han fick ju dödshot riktat mot sig från några förbipasserande i någon bil eller någonting sånt. Ja, men det var Stefan Löfven och så i mitt huvud blev det Göran Persson.
1: Ja. Oj, Löfven, Persson.
0: Måndag morgon alltså. Ja. Nej, vi lämnar det. Ta en låt istället.
1: Nu har du rätt ut det.

0: utsedd Gärdestad. Åh, vilken dag. Ja, på vår Facebook-sida så har vi en fråga. Det handlar om att vara singel helt enkelt. Och all den tid som man får när man kanske inte längre då har någon vid sin sida. Vad passar man på att göra då? Det kan ju också vara liksom när man är gräsänka eller gräsänkling för den delen och ens partner reser bort för att jobba någon annanstans ett tag eller sådär. Är du en sån som är väldigt väldigt behov av socialt sällskap? Det vill säga att du måste ha någon med dig. Eller är du en sån där modig person som gör grejer på egen hand? Mm. Jag tyckte det var jätteroligt med Linus som vi ska träffa den här morgonen, för han utmanar ju sig själv just att våga gå ut och göra saker helt själv utan att ha med sig en vän vid sin sida liksom. Ingen wing partner.
1: Ja. Är du så?
0: Jag är jättemässig. Oh, herregud.
1: Jag gillar ändå att testa saker själv.
0: Helt på egen hand.
1: Ja,
0: sådär.
1: Precis.
0: Ja, det är bra.
1: Olika sporter och tydligt.
0: Ja, men sporter har jag gjort och anmält mig till men så här, du vet, gå ut och äta själv eller gå på bio själv eller gå på teater själv.
1: Ja, det är man ju dålig på faktiskt.
0: Ja, ja. Och i tråden där får du gärna dela med dig. Och kanske också tipsa Linus vad han borde testa för någonting.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hör av dig.
2: Hej, här är Alexander Hammarlöv.
3: Och Farsad Nori på förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm.
2: Och i år är P4, och det är vi det, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer. Om du gillar det du hör så gå hemskt gärna in på guldorat.se och så klickar du på P4. Och du, tack för att du lyssnar.
0: Mm. Hela P4 som vi omfamnar med allt innehåll. Radiosport, lokala program och riks under helger och så vidare.

0: Sabrina Carpenter här, Espresso. Dags för Ekot nu.
1: Här är Ekot. Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop i riksdagen. De 349 ledamöterna ska infinna sig för första gången efter valet. Flera kända ledamöter har försvunnit och nya har kommit in. Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är en av dem.
2: Det känns fantastiskt roligt verkligen. Det känns jätteskoj.
3: Samma entusiasm återfinns hos en annan nykomling, Rasmus Elfström, Centerpartiet.
4: Det känns otroligt kul att ha fått det här otroligt fina förtroendet.
3: Knappt en tredjedel av ledamöterna är nya. 54% av alla ledamöter är män, 46% är kvinnor. Några av de mer kända politikerna som gör entré är Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Daniel Bernmar. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg gör comeback, likaså hans tidigare partivän Birgitta Olsson, men hon tar nu plats för sitt nya parti, Centerpartiet. Den före detta biståndsministern Moderaternas Benjamin Dosa blir också riksdagsledamot. Miljöpartiets Hanna Lindqvist blir med sina 22 år yngst i riksdagen.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
3: De nya ledamöterna kommer till en riksdag som väntar. Väntar på en ny regering. Och väntan kan bli lång. Centerpartisten Rasmus Elfström har redan planer på vad han ska fylla tiden med.
4: Vi har ju en allmän motionstid. Där vill man ju inte vara en ledamot som har legat på latsidan. Jag tänker att det finns mycket saker man kan börja jobba med.
1: Reporter här Pontus Mattsson. Och när den nya riksdagen idag röstar om talman verkar det som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska hålla igång vid kris eller krig, enligt siffror från Socialstyrelsen. Fler kommuner har planer idag jämfört med för ett år sedan, men bristerna är fortfarande stora. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen och han är kritisk.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årliga återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten. Det uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I huvudstaden Kiev har en rysk drönare träffat en bensinstation enligt lokala myndigheter. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
6: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
7: Då är vi här.
8: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Tidigare resor har gått till Piteå. Omställningsfonden ägs av kommuner, regioner och fackförbund och är till för de som förlorat jobbet inom välfärden på grund av arbetsbrist. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
9: Jag har sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
1: Reporter Erika Sundén. I natt tilldelades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Ekots nyheter klockan 7 i studion Erik Norberg.
0: Tack så mycket för det. Oj, detta på rösten Erik. 7:05 är klockan. Det här är P4 Stockholm. Det är Mia och Theo på plats i studion. Vi har Anna-Karin och Alva reportrar på stan. Och Sanna Richter som håller koll på trafiken. Och jag tänkte att vi ska höra hur det ser ut på vägar och spår just nu.
7: Och då till 18 Enköpingsvägen där det nu är bergat i Rinkebytunneln riktning mot Stockholm och köerna håller på att lösa upp sig. Inga andra stora pågående hinder varken för bil eller kollektivtrafik och tre blodbussar som åker ut idag. Den ena till Flemingsberg, Alfred Nobels allé 5, den andra till Hammarby Sjöstad, Kabysgatan 3 och den sista till Väsby centrum, Dramantgatan 4.
0: Och det är molnigt väder idag, under förmiddagen utrymme för en del sol så småningom. Temperatur någonstans mellan 15 och 17 grader, vinden syd eller sydostlig och det kan blåsa i emellanåt friska vindbyar. Här är The Weeknd med Blinding Lights.

0: Nu har det börjat ljusna utanför fönstret och Anna-Karin, jag gissar att du som är ute på stan också ser att solen börjar titta fram.
1: Ja, verkligen. Nu har månen i det närmaste försvunnit. Fast det vet jag inte riktigt, för jag gick in på ett café här. För att jag tänkte att jag skulle se om jag kunde hitta några yngre tjejer som jag kunde snacka lite AI med. Och även det här med att slöskrolla. För det har också dykt upp i den här rapporten som Internetstiftelsen har släppt idag. Just att det är många unga tjejer som väljer att detoxa. Och det gjorde man ju förr med juice. Men nu för tiden gör man det alltså med att inte titta på telefonen.
0: Ah, ja, det ska jag lyssna noga. För det var det jag landade i igår, slöskrollandet. Och det blev ju tydligt när vi pratade lite tidigare om nyhetssändelser från helgen att jag hade bara sett rubriker, jag hade ingen aning om vad som egentligen hade hänt.
2: Men det där slöskrollandet, det beror ju på. Alltså, jag tycker ju det är jättemysigt. Min flickvän blir ofta lite irriterad på mig för att jag ligger och liksom... Jag garvar liksom tills jag gråter och, av att bara sitta och scrolla i mitt flöde.
0: Och samtidigt försöker hon prata med dig om viktiga saker.
2: Va? Vad fyller du år idag? Det är hon faktiskt. Grattis älskling. Jag vet att du älskar mig.
0: Åh, herregud. Ja, svenskarna och internet. Den rapporten släpps ju idag. Vi ska prata om det lite senare den här morgonen. Hur får jag då? Detoxa. Det kanske är något för dig då, Theo.

0: Sixten kallar de sig, och det är syskonen Tova och Sixten Strandell från Bromma som gör den här låten California. Ja, tänk vad mycket roligare det skulle vara om man satte på webb-tv från riksdagen vid 11 idag. Mm. Och så drog han igång Andreas Norlén med Norsi här, Simona är här, och
1: vad roligt att Jimmy
0: är här just idag.
1: Uffe är här.
0: Ja, vi ringde faktiskt upp honom för några år sedan och tipsade om den. Mm. Men då trodde han att det skulle ta för lång tid att beta av alla 349 ledamöterna. Men idag sker det, och det enda de behöver ropa idag när de ropas upp i alfabetisk ordning är ju ja. Ja, ja.
1: Ja, det är ganska lätt.
0: Ja. Mm. Är de inte där så blir det tyst. Ja. Ja, jag vet inte hur lång den pausen är innan han går vidare, men så går det ju till. Och sen så blir det ju, alltså det tar ju längre tid än vanligt då, eftersom vi har haft ett val, för nu ska man ju också då rösta om talman. Mm. Och det slog mig lite tidigare här under morgonen, eller det har slagit mig tidigare valår också, ja, att jobba politiskt är ju lite grann som att vara med i någon slags dokusåpa-program där man röstar ut och sådär. Så det är tufft.
1: Ja, det är jobbigt att bara kunna liksom, ja, men komma till jobbet en dag och så har alla röstat emot det. Man bara, vad fan är det här?
0: Ja, men som liberalerna på många håll i många kommuner och så, ja, som man har sett efter det här valet. Det är liksom så här, ja, tyvärr, ni vann inte popularitetstävlingen. Du har inget jobb, packa ihop din kartong och gå.
1: Ja, folk har klagat mycket på att mitt kaffe är för starkt här. Örådet. Så jag är glad att vi inte har någon sån funktion.
0: Örådet vi hade här förra söndagen. Liksom.
1: Ja, Theo, vi är trötta på ditt kaffe, du får gå. Alltså.
0: Ja, men det är tuffa bananer. Men du, Andreas Norlén, han är ju moderat, det glömmer man nästan ibland. För att han har suttit så länge som talman och blivit någon slags neutral figur där. Men han är ju ändå det. Men han liksom har nått någon slags popularitet över partigränser. Det förstod man ju när Vänsterpartiet fick frågan hur de skulle rösta SVTs agenda.
1: Ja, men precis. Och Ida Gabrielsson, som är partiets vice ordförande, ja, hon sa det lite roliga citatet. Vi röstar

0: regering. Mm. Och att då säger Ida Gabrielsson då att jag tror vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen.
1: Ja,
0: där kommer han in igen, ja. Herr Norlén och kakfatet.
1: Han ser väldigt trevlig ut, tycker jag.
0: Ja. Han har varit väldigt trevlig alla gånger pratat med honom. Jag tror att han liksom vinner sympatier över alla partigränser. Vi får se hur det går då. Ser ut då som att han kommer att bli fortsatt talman. Mm. Om vi kollar på nyhetsläget mer lokalt, vad har hänt här i landet?
1: Det har varit lugnt, men när det gäller den polisen här i Stockholmsrådet som misstänks för våldtäkt mot flera barn, så har det kommit fram nya uppgifter.
0: Och nu pratar vi om den här polisen, nyheten som kom i början på förra veckan, som vi alla liksom värjde oss verkligen när vi hörde om. Det handlar ju bara, det handlar inte bara om det, eller bara ska jag inte säga. Det handlar ju dessutom om tusentals filer barnpornografiskt material som han ska ha haft. Och också sexuella handlingar på djur.
1: Han åtalades ju, som du sa, förra veckan, och det visade sig bland annat att han har haft en arbetsledande position inom polismyndigheten, och i samband med det här så åtalas han ju också för dataintrång och ska även ha gått in i utredningar om barnpornografibrott som han själv inte var en del i. Så att, ja, de här brotten ska också ha begåtts på olika platser i Stockholm och Sverige mellan så långt som 2020 och 2025. Så det är sinnessjukt.
0: Mm, han nekar dock till brott, ska vi säga. Vi får se vad det här landar i. Här är The Cardigans.

0: telefoner. Och det är intressant tycker jag hur den här utvecklingen går. Den går ju snabbt. Först framåt, framåt, framåt. Och sen backar det lite också.
1: Ja, lite i alla fall.
0: Ja, och vi, ja.
1: Det verkar ju som att folk inte använder sociala medier lika mycket.
0: Nej, och det här detoxandet bland yngre tycker jag också var väldigt, väldigt intressant. Och Anna-Karin, du tog ju med dig den här frågan och tankar runt det här på stan. Har du träffat några som också tänker och reflekterar över det?
2: Ja, det har jag. Tyvärr, jag liksom kraschade er frukost här. Ni satt i godan ro på ett café. God morgon, vad heter du?
3: God morgon, mitt namn är Okretsia.
2: Och här har vi?
4: Och mitt namn är Anna.
2: Och 22 år var ni. Jag letade efter ett gäng unga tjejer som jag kunde snacka med, det här med bland annat digital detox och AI. Ska vi börja med det här? Hur mycket slöskrollar ni?
3: För min del är det inte så jättemycket. Men jag vet att Anna är lite...
2: Ja, vi hoppar över till Anna.
4: Jo, men för min del är det väldigt mycket. Några timmar om dagen skulle jag säga. Väldigt mycket scrollande. Både för plugget men också... Ja, intressen och allt sånt.
2: Men känner du att, liksom, att du skulle vilja att det, att det var mindre?
4: Mm. Jo, men det hade man nog önskat. Men det är också svårt. Det har blivit en del av ens liv och lite beroende skulle jag säga.
2: Vad är det på bekostnad av då skulle du säga?
4: Ja, bra fråga.
2: Är det sömnen som får sig en törn kanske? No. Jag talar för egen del.
4: Ja. Jo, men precis. Sömnen, absolut.
2: Och det är väldigt vanligt att man gör sån här digital detox, men det behöver inte du. Har du någon form av intervention här med Anna nu då? Och berättar, vad är hemligheten? Varför klarar du av att inte slöskrolla?
3: Alltså jag är väldigt emot sociala medier och just det här beroendet som människan har fått av teknologin. Så för min del känner jag att jag kör en liten protest genom att inte försöka använda sociala medier så jättemycket. Men att försöka byta ut det till att typ spela sudoku eller läsa bok. Göra något annat.
2: Och då gör du det liksom med en riktig bok.
3: Ja, jag har en bok med mig.
2: Du får nog visa den, annars kommer jag aldrig tro dig. Och ni klarar av att vara vänner ändå, fast ni liksom har så olika syn på det här. Ja, titta, och en riktig sudokbok har du med dig också.
3: Och
2: ja.
3: Jane Austen.
2: Ja, men hon menar allvar. Jag måste bara fråga dig, Anna. AI använder ju du. Har du gett din AI ett namn?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag brukar kalla min AI för Chattis så.
2: Men det är mitt namn också. Istället för Kattis säger jag Chattis. För det är också vanligt. Jag tror 7% som använder AI har döpt sin AI till någonting. Och för att det blir, man gör den lite mer mänsklig sådär. Ja, det här var jättemysigt hörni. Tack för att ni bytte några ord med mig. Ni liksom bara stod på varsin sida av det här. Hoppas ni kan fortsätta vara vänner efter det här samtalet. Och nu får ni ha en bra frukost.
3: Tack.
0: Otroligt roligt att höra och jag blev sjukt imponerad. Wow! Att ha tagit det där, liksom, fattat det där beslutet i någon slags tyst protest nästan. Så klokt! Jag tror jag tar till mig.
2: Ja, men vi lär oss alla här. Men jag har riktig bok med sig och har en riktig sån här sudoku-perm verkligen. Ja, det finns mycket att lära.
5: En stor varm applåd för Elliot! Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: En hel vecka kvar dit i alla fall. Vardagsvecka, eller vad vi ska säga. Bara måndag morgonen så länge, 28 september. Det ska hinna bli oktober innan fredagen är här. Här är Temper City.

Loveful med The Cardigans. Internetstiftelsen kikar ju väldigt mycket på hur vi svenskar använder oss av internet helt enkelt och olika digitala saker som till exempel våra mobiler.

0: Temper City, Self-Aware. Ja, Self-Aware. Mm. Hur översätter vi det?
1: Självmedveten, tror jag.
0: Mm. Och det kan man bli om man till exempel sätter sig på en restaurang själv.
1: Ja, det kan man verkligen.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: jag är aldrig så självmedveten som när jag är i mitt eget sällskap.
1: Man blir också väldigt medveten om andra, kan jag tycka. Om man inte sitter med sina bästa polare, då kan man lägga märke till till exempel folks bordskicksvanor.
0: Okay.
1: Sitta och kokar själv på en restaurang.
0: Det kan vara manligt kvinnligt, jag vet inte. Jag blir mycket mer medveten om mig själv och du blir mer medveten om omgivningen helt enkelt. Ja. Vi pratar ju om det där, att göra saker på egen hand. Linus ska vi träffa lite senare, som när han blev singel bestämde sig för att testa en massa saker just på egen hand. Och på vår Facebook-sida får du gärna dela med dig. Kanske komma med tips eller berätta vad du gör när du blir ensam. Nyhetsläget då, Theo?
1: Vi börjar med att den polis i Stockholmsområdet som åtalas för att ha våldtagit flera barn haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur har haft bland annat en arbetsledande position inom myndigheten. Det framgår av handlingar som P4 Stockholm har tagit del av.
2: Enligt åtalet har mannen innehavt och tittat på cirka 1500 filer barnpornografiskt material. Och åklagaren beskriver delar av materialet som av särskilt hänsynslös karaktär. Enligt åtalet ska han även ha våldtagit barn under 15 år och vid ett par tillfällen genomfört sexuella handlingar med djur. Polismannen åtalas även för dataintrång för att vid 27 tillfällen gjort slagningar i polismyndighetens datasystem som inte varit nödvändiga för hans arbetsuppgifter. Han ska även enligt åtalet gått in i utredningar om barnpornografibrott som han inte varit del i. Brottet ska ha begåtts på olika platser i Stockholm och Sverige mellan 2020 och 2025.
1: Mannen nekar också till brott och reporter var Minja Sandlin. Helgens problem med tunnelbanans röda linje är avhjälpta, meddelar Trafikförvaltningens presstjänst nu under morgonen. Riktigt vad som har åtgärdats visste de inte, men trafiken ska i alla fall under måndag morgon kunna gå som normalt. En man i 50-årsåldern döms för brott mot knivlagen efter att ha haft en kniv i sin ryggsäck vid Fridhemsplan i somras. Det skriver Mitt i. 50-åringen erkände att han hade kniven i väskan, men som förklaring så uppgav han att kniven skulle användas för att skala bort förhårdnader från sina fötter. Det var inte en befogad ursäkt, tyckte Stockholms tingsrätt, som dömer mannen till 100 dagsböter på 100 kronor. Och kniven får han inte heller behålla.
0: Det var en av de äckligare nyheterna jag har hört.
1: Ja, jag hade bara tagit strafföreläggande, tror jag, inte gett någon förklaring.
0: Det går vidare, tror jag. Jag säger god morgon och hej till SMHI.
3: God morgon.
0: Hej, är det Amanda Bengtsson vi har med oss?
3: Det är det.
0: Härligt. Du, solen tittar fram, underbart. Börjar bra, fortsätter det på samma vis?
3: Ja, men just nu är det ju ganska så soligt. Men söder om stan, då är det också en hel del moln som ligger på himlen. Och molnen, de kommer tätna under dagen. Men under förmiddagen en hel del sol.
0: Mm, och temperaturer och vindar och sådär, hur står det till med det?
3: Temperaturerna, de når upp mot 15-17 grader idag. Och det blåser också friska vindbyar från syd eller sydost.
0: Tack så mycket för det. Då kollar vi in trafikläget också. Så är du fulladdad med information som kan vara bra att ha innan du ger dig ut. Då. Sanna, hur ser det ut?
4: Ja, men nu börjar det tätna överlag får man säga. På alla infarter mot Stockholm så börjar det bygga på köer. Genom Södra länken mot E4-20, där går det jättetrögt, så man får nog förbereda sig också på att det blir en stängning av infarterna där. In mot innerstan så är det ju riksmötets öppnande idag och där får man räkna med trafikpåverkan. Och redan vid 9 så ska högvakten öva och det påverkar då busstrafiken inne i city.
0: Här är Donkey Boy med Ambitions.

0: Norsk månvaktsblunder, historiskt tyskt misslyckande och svensk optimism. Ja, nu fattas bara Bellman. Det här är några av rubrikerna i Radiosporten. Patrik Ljunggren får reda ut det hela.
1: En målvaktstavla förstörde Norges kväll i stormatchen mot Portugal i Nations League-fotboll igår kväll. Vid ställningen 1-1 så misslyckades den norske målvakten Örjan Nyland med ett uppspel och serverade den portugisiska stjärnan Gonçalo Ramos ett friläge. Och där gjorde han segermålet som betydde 2-1 till Portugal. En annan som har problem är den tyske förbundskaptenen Jürgen Klopp. För efter 1-1 mot Nederländerna i den första Nations League-omgången så föll Tyskland igår oväntat mot Grekland med 1-0. En historisk förlust då Grekland aldrig tidigare slagit Tyskland. Igår kväll var det också ett fotbollsmöte som väckte känslor redan innan bollen sattes i spel. Det var en match mellan Irland och Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motspelarna i hand. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann den här matchen med 3-0. Och ikväll så är det ju dags för Sveriges andra match i Nations League och fotbollsexpert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
2: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Matchen Sverige-Polen hör du i P4 och appen Sveriges Radio med start 20:45 ikväll. Något att se fram emot detta.

0: Show me what love is. Så heter låten med Sanna Nilsson, What Love Is. Jag kommer ihåg när jag gick i sexan så bodde jag uppe i Jämtland. Vi var på skolresa till Stockholm och så gick vi en guidad visning i Gamla stan.
1: Spännande.
0: Ja, verkligen. Och det är några saker som sitter kvar. Det är så konstigt sånt där man upplever som barn. Mm. Man glömmer aldrig. Och en del var ju såklart om Stockholms blodbad och så. Men så var också de här smala gränderna. Och guiden berättade om hur man hanterade sopor på den tiden. Mm. Och jag kan än idag komma ihåg att jag nästan kände stanken när han beskrev om hur man bara öppnade fönstret och skickade saker.
1: Ja, allt var inte bättre förr.
0: Nej, verkligen inte. Och jag tänkte lite grann på det, apropå det som hände i natt på Södermalm. Mycket märklig händelse.
1: Ja, polisen brukar ju vara ganska bra på att skriva ut saker alltså tydligt så man fattar vad som har hänt. Men här rynkar till och med jag på ögonbrynen, för de skriver att de fick ett larm om att någon hade slängt ut ett brinnande föremål från en bostad på Södermalm vid 3-tiden i natt. Och när polisen och räddningstjänst åker till platsen kan de enligt de själva då konstatera att några föremål brunnit i en bostad och att de sedan av oklar anledning slängts ut från bostaden. Och en boende i den aktuella lägenheten som det här brinnande föremålet slängdes ut ifrån får åka till sjukhus för tillsyn utan några allvarliga skador dock. Men nu har man alltså skrivit en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet och spärrat av lägenheten för teknisk undersökning.
0: Alltså så många frågetecken utan svar.
1: Ja, liksom man kan ju tänka att någon höll på att laga mat eller så, men vid 3-tiden natten mot måndag. Det är liksom...
0: ja, och några föremål.
1: Ja.
0: Gör det ju ännu märkligare då. För okej, om det bara var stekpannan som flög. Visserligen livsfarligt också att få den i huvudet om den brann. Men ja.
1: Mycket kanske var farmors soppslev i trä som fattar eld. Liksom.
0: Också. Den behöver man också. Det var de två.
1: Göra sig av med.
0: Ja, tur att allting gick bra ändå. Och hoppas att den här personen som också fick föras till sjukhus då, mår bra.
1: Repar sig.

0: Tom Petty, I won't back down. Ja, ska man sätta en rubrik på den här så kanske det blir helgens mest oväntade. I alla fall för 30-åriga William Blomqvist, eller hur?
1: Det kan man minst sagt säga. Det var ju Lidingöloppet i helgen.
0: Mm.
1: Och det blev minst sagt en ovanlig upplevelse för 30-åriga William Blomqvist. För när han var där ute och sprang så var det liksom en hage med några hästar. Och då löpte de här hästarna amok och en av hästarna hoppade över stängslet och dundrade rakt in i honom, så att han flög liksom flera meter och fick bland annat en bruten tå och en större blödning i höften liksom och skrapsår på armen.
0: Åh, herregud!
1: Ja, men won't back down, det kanske var
0: den andra underrubriken,
1: ja, precis,
0: kan jag säga.
1: För sjukvårdspersonalen tyckte att han skulle bryta loppet, men han ville testa att fortsätta. Och det gjorde han. Så han tog sig faktiskt i mål.
0: På hästryggen då?
1: Nej, det gjorde han faktiskt inte.
0: Nej, okay.
1: Men han tog sig i mål. 3 mil på tiden, 3 timmar och 45 minuter.
0: Helt otroligt.
1: Så att han hade ju rejält ont efter det här. Och sa att han skulle kolla upp häften. Och hästen ska under tiden liksom ha sprungit tillbaka till sitt stall.
0: Mm. De måste ju blivit skrämda av någon anledning, för så där brukar inte hästar bete sig bara så där, och särskilt inte braka rakt in i en människa, utan han måste ju varit panikslagen.
1: Du vet ju att jag är rädd för hästar. Det här är varför.
0: Du kommer aldrig mer springa förbi en hage.
1: Nej, Lidingöloppet tänkte jag springa för 2 år sedan. No way, Jose. kan glömma i framtiden.
0: Ja, nej. Det tror jag William då från Jönköping. Det var nog det sista han trodde, att en hingst skulle liksom vräka omkull honom när han sprang Lidingöloppet.
1: Men vilken krigare.
0: Verkligen.
1: Shoutout.
0: Helt otroligt. Och apropå temat på vår Facebook-sida den här morgonen, och Linus som blev singel och testade saker på egen hand. Och gärna vill ha tips också från dig vad man kan hitta på. Dancing on my own kan ju vara en grej kanske. Mm.

på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Sörentorp och i riktning mot Stockholm. Där är en lätt lastbil och personbil som har krockat. De står båda två i höger körfält, men och även kollektivkörfälten är avstängt. Olycka alltså, E4 Uppsalavägen vid Sörentorp och riktning Stockholm. Hjälp er på väg fram.

0: Ja, just det tror jag nog är en av de saker jag absolut aldrig skulle få för mig att göra. Gå ut och dansa utan att ha någon med mig. Vad säger du, Anna-Karin? Skulle det vara något för dig? Dancing on your own?
1: Jag är ingen som vill dansa, men jag har ingen val. Men det är också för att jag är en sån där som tycker om att, du vet, göra det de sjunger i texten. Sjunger de om klocka, då pekar jag på min arm liksom, och så här, klock. Sjunger de om heart, så pekar jag på mitt hjärta. Alltså jag är en sån som gillar att illustrera texten.
0: Okay.
1: Och det där är inte populärt. Nej. Bland mina vänner, visar det sig.
0: Då får man kanske dansa själv. Helt enkelt. Ja. Vi pratar ju om single, att vara single and ready to mingle. Vi ska träffa Linus lite senare. Han blev ofrivilligt single, om jag har tolkat det rätt. Och när han blev det så bestämde han sig för att inte bara vara beroende av vänner och så bekanta, utan att faktiskt våga gå ut och testa lite nya saker på egen hand. Och på vår Facebook-sida får du gärna dela med dig av vad gör du på egen hand. Och kanske också komma med tips till vad Linus ska liksom bocka av på sin lista. Hittills har 5 personer hört av sig, endast män hittills. Är det bara snubbarna som är singlar i den här stan, eller?
1: Intressant. Men vi breddar det lite, så att, som sagt, det behöver inte vara att man är singel, utan
0: nej,
1: också som vi var inne på, man kan vara gräsänk eller gräsänkling, eller väljer att göra någonting på egen hand för att man kanske vill utmana sig själv eller för att man tycker det är härligt. Och alltså för mig, jag är ju dålig på att göra saker på egen hand. Jag tycker det är, alltså det är någonting med att jag behöver att någon annan upplever saken tillsammans med mig, för då annars känns det inte som att jag har upplevt den. Vem ska jag bolla det här fantastiska med om det är bara jag som var med om det? Men som sagt, det kan vara allt ifrån att gå ut i skogen eller det här, sitta på ett café à la Paris och ta en café au lait och titta ut över myllret, kommersen. Alltså det är en sån där grej som jag skulle vilja göra, men alltså det är ju så fruktansvärt. Jag blir så stressad. Då måste man ju ha med sig någon form av, jag vet inte, något skydd, någon bok eller något korsord, så att man ser lite upptagen ut.
0: Ja, precis. Jag är precis likadan. Så jag tänker att du och jag och många andra kanske av er lyssnare behöver lyssna på Linus och se vad är det man kan göra för att pusha sig och vad är det man får ut av det. För jag tror att man kan få ut en hel del, till exempel massa nya vänner.
1: Intressant.

0: Lisa Miskovsky, nu är det dags för Ekot.
1: Här är Ekot. När riksdagen röstar om talman idag, då verkar det som att Andreas Norlén kommer att få behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna, säger statsvetaren Jenny Madestam.
2: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
3: När omröstningen är avslutad, svarte jag.
4: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
5: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
4: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
1: Och Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som ännu inte vill kommentera. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
6: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
7: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
8: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
7: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
9: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
1: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
10: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
11: Då är vi här.
9: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
12: Jag har sökt 300 jobb ungefär i Skåne, så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
1: Erika Sundén, reporter. Ett lastbilsläp med 30 ton ammoniumnitrat har vält i Timrå kommun i natt, skriver Sundsvalls tidning. På platsen är det nu risk för explosion. Erik Norberg, Ekot.
11: Och i P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia och Theo. Vi har reporter Anna-Karin och Alva ute på stan och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Sanna. Jag tänkte att hon ska få inleda med att berätta hur det ser ut på vägar och spår just nu. God morgon, god morgon.
13: Det pågår arbete med en olycka på E4 Uppsalavägen och det är vid trafikplats Sörentorp riktning Stockholm. Nu är skyddsbilarna på plats och då är det bara de två vänstra körfälten som är öppna in mot Stockholm. All trafik ska alltså in i de två vänstra körfälten och det blir jättetröga köer. Köstarten är på väg förbi Kista just nu. I södra länken går det också trögt riktning mot E4-20 men än så länge är infarterna öppna. 73an Nynäsvägen, trafikplats Skogås riktning Stockholm, en stillastående bil mellan av- och på fart- och skyddsbil på plats där i höger körfält. Kollektivtrafiken, den går fortsatt enligt plan.
11: Här är Molly Sandén, tur i oturen.

0: Det är ju ett upprop som väntar i riksdagen lite senare idag. De är 349 stycken. Det är ju några fler än vad vi är. Vi är fyra. Vi testar ett litet upprop då. Theo?
1: Hej!
0: Nej, du ska säga ja.
1: Ja!
0: Tror de säger hej i riksdagen?
1: Det är trevligare om de gjorde det.
0: Okej. Okay. Anna-Karin?
2: Ja, men nu blir jag så osäker. Jag var på väg att säga här. Men då säger jag ja? Frågetecken.
0: Alva?
3: Jajamän.
0: Ja, ingen av er riktigt hade funkat i riksdagen, tror jag.
1: Men...
0: Men det är härligt att ni är med, hörni. Och så Mia, ja, här. Anna-Karin, du snackar ju runt en hel del om en digital medvetenhet, kan man väl säga, den här morgonen.
2: Precis, det är Internetstiftelsen som släpper sin årliga rapport Svenskarna och internet. Jag har tagit mig till Sergels torg nu. De kommer släppa den här rapporten nu vid 9-tiden. Men vi får lite förheter. Vi får snacka lite mer om innan och så ska vi berätta för er vad det står i den här rapporten. Bland annat så handlar det om slöskrollande. Vilka tror du mår sämst av slöskrollandet?
0: Jag hörde det ju precis på Ekot, så att jag behöver ju inte gissa. Unga tjejer. Och det hade jag gissat också om jag hade fått.
2: Vi pratade ju med Anna tidigare, jag träffade henne på ett café. Hon sa ju det, att det blir nästintill ett beroende.
0: Bollar du över till en ung tjej då, Alva? Scrollar du mycket i all slöhet sådär?
3: Ja, men det blir en del, det ska jag ändå ta och erkänna emellanåt. Men nej, inget riktigt beroende, det kan jag faktiskt inte säga.
0: Skönt!
3: Riktigt, ja. Jo, tycker du... funkar bra. Nu, Mia, vet du vem jag är på väg att ska träffa?
0: Ja, jag tror bestämt att det är Linus, va?
3: Ja, men det är Linus. Singel Linus, som jag personligen har valt att kalla honom då. Han har ju bestämt sig för att tacka ja till livet, kanske man kan säga. Kasta sig ut och testa nya saker som man kanske aldrig har vågat testa tidigare. Och vi ska faktiskt testa en sån här sak tillsammans. Och med tillsammans menar jag han ska göra det och jag ska titta på. Så det ska bli spännande.
0: Det har kommit ett tips här också i vår tråd på Facebook-sidan. Där man kan dela med sig om vad man kan hitta på då på egen hand. Och som kan liksom vara bra då. Fia Norén som skriver, börja dansa square dance.
1: Be there and be square.
0: Exactly. Mycket socialt och man behöver inte vara par, skriver Fia. Så det tycker jag, du langar det vidare till Linus, får vi se om han nappar på det.
3: Ja, verkligen. Bra tips. Mm.
0: Fortsätt gärna tipsa där, som sagt, på Facebook. För man kan hitta på och utmana sig själv i att göra om man vill börja prova på att göra mer saker ensam.

0: Kygo Khalid och Griffin, Save My Love, här i P4 Stockholm. 7:15 är klockan. Det är mycket man inte får göra med en drönare. Och en sån sak är tydligen att flyga runt slottet, Theo.
1: Mm, det får man inte göra. Det är Aftonbladet som skriver att en person har gripits nu efter att ha flugit drönare vid just slottet. Och den här personen greps av skyddsvakter på plats. Och polisen säger att det i sig inte är ovanligt med drönarincidenter. Och ofta är det turister som flyger med drönare för att ta fina bilder på semester. Men just runt slottet så finns det tydliga begränsningar för vad man får göra, och varje person som har en drönare måste ta reda på de reglerna innan man flyger, säger polisens presshållesperson Carina Skaglin till Aftonbladet.
0: Man kan inte flyga runt och smygfilma in i slottets toaletter. Nej. Till exempel.
1: Men det är spännande.
0: Tänk om kungen precis ska duscha eller någonting.
1: Ja.
0: Kan man ju förstå. Ja. Lite privacy.
1: Ja. Mm. Inte så jättekul kanske.
0: Nej. Undrar vad det blir för straff på det där.
1: Ja.
0: Är det böter?
1: Ja, det är nog böter. Det var ju en stubbe i somras som dömdes för att han skulle visa sin dotter sin drönare efter att han hade varit på ölunch. Då fick han ju flygrattfylla. Han skulle ta lite bilder på sin dotter med drönaren. Så det får man inte heller göra.
0: Flygrattfylla?
1: Ja.
0: Det var något nytt för mig.
1: Ja.
0: Mm. Intressant. Du, från flygande objekt till sådana som rullar på vägarna då. Vi pratade ju tidigare här förra halvtimmen om den här händelsen på Södermalm under natten när någon slängt ut brinnande föremål ur en lägenhet. Vi vet ju inte om det var liksom stekpannan eller någon helt annan brasa som anordnats in i lägenheten. Men det gick ju bra som tur är, men det hade ju kunnat gått illa. Mm.

0: krävs väldigt höga temperaturer för att ämnet ska explodera. Men omkring 200 kilo av den här lasten har läckt ut och de har använt värmekameror på plats. Så att de har nog lite att stå i. Mm-hmm. Kan vara värre än någon utslängd brinnande stekpanna eller något på Södermalm.
1: Ja, och är det så att du hade planer på att bege dig till de här trakterna, kan vi säga att vägen den kommer vara avstängd till 17 i eftermiddag.
2: Musikplats Stockholm. En stor varm applåd för Elliot! Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Loreen och Euphoria här i P4 Stockholm. På Facebook-sida delar ni med er med tips om vad man kan hitta på i ensamhet. Eller bara om man känner för att göra någonting själv. Sådär. Det behöver ju inte betyda att man känner sig ensam för att man är singel eller att man ens är ute efter att träffa på någon. Man kanske trivs kanon som singel. Men det där att göra saker utan sällskap, det kan ju många ha ett motstånd till och behöva öva lite på. Och som nybliven singel så fick just Linus Rosén det här tipset att ta sig utanför dörren och testa nya saker. Och han gjorde det här bokstavligt. Han bestämde sig för att börja beta av sin bucket list och göra också saker som han aldrig tidigare har vågat. Och Alva, du träffar ju Linus nu.
1: Det stämmer bra. Vi har tagit oss till, ja men faktiskt en, ska jag avslöja det? Det kanske man hör i och för sig. En strand, Ängbybadet står vi på. Det är massa ankor.

0: kråkor, tror jag, änder kanske man säger, som plaskar runt här i vattnet. Och jag har precis stängt min jacka. Linus, du har precis klätt av dig.
1: Ja, jag står här i t-shirt och mjukisar.
0: Barfota.
1: Ja, det är lite kallt kan man säga, men man ska vara lite uncomfortable. Det är väl det som är temat med det här reportaget.
0: Exakt så, man ska vara lite uncomfortable. Det är ett svårt ord på engelska, jag kan aldrig uttala det. Linus, du har ju bestämt dig för att säga ja till livet, kasta dig ut, testa massa nya saker. Varför då?
1: Jo, jag kommer väl personligen lite från en period där jag varit lite men allmänt utbränd i livet. Det har varit mycket, jag har varit trött, jag har varit hemmasittande. Jag känner så här, varför inte hitta tillbaka till den där spontana killen man kan vara? Vakna varje morgon och säga, jag har gjort något idag. Ta sig utanför dörren och ha lite kul.
0: Vad har du testat på för saker hittills då?
1: Ja, hittills har inte varit så himla mycket. Det här är ju liksom, det här var ju ett Facebook-inlägg för typ en vecka sedan. Jag gick på operan själv. Jag har även varit på fotbollsmatch, landslaget. Det är något jag har velat göra länge. Testat att gå ut själv en kväll. Aldrig gått ut utan vänner, men det kan vara kul att testa att bara gå ut själv också. Det blev trevligt, träffade ett trevligt sällskap och det blev roligare än väntat.
0: Du delar ju det här i sociala medier som du säger, både innan, inför en aktivitet och efteråt med en liten recension. Vad har du fått för respons på det här?
1: Jo, men folk verkar tycka att det är kul och jag har fått många meddelanden av folk som egentligen är i samma sits. Folk som är deprimerade, folk som nyblivna singlar. Folk som tycker att de lever för osocialt och tycker att det ger dem glädje och värde att jag delar med mig av att jag vågar testa saker. Och det är väl ganska roligt att veta att andra finner glädje i det här.
0: Jag personligen är ju en sån här tjej då som inte vill göra något ensam. Jag skulle aldrig, som du är inne på här, gå ut på klubben själv. Jag vill inte ens handla ensam. Vad har du för tips till att våga gå över den här spärren?
1: Jo, alltså jag tror tricket är att bara inte övertänka så mycket. Det är bara så här, sätt ditt mindset till det och säg så här, ja men vi kör. Jag fick ett meddelande om att vara med i radio. Jag tänkte så här, okej, det här är helt utanför min comfort zone, men varför inte? Man överlever.
0: Du har gått på opera, du har gått ut själv och så vidare. Vad är härnäst på din lista? Vad mer har du för saker du vill göra?
1: Jo, alltså, slutmålet hade ju varit att hoppa fallskärm. Det hade ju varit kul alltså. Men pardans jag vill prova. För mig är det livräskigt. Man har den där rädslan att man kommer skämma ut sig själv. Jag har aldrig dansat. Man känner såhär, det där kan inte gå vägen. Men det är väl det man ska göra. Det som man tror kommer vara obehagligt kommer i slutändan kanske vara ganska behagligt ändå.
0: En lyssnare tipsade här om Square Dance hette det. Vad tror du om det? Kan det vara något?
1: Jag har ingen aning vad Square Dance är, men jag kommer definitivt googla det när jag kommer hem.
0: Det tycker jag. Nu står du och huttrar här. Vi ska testa, eller du ska testa en ny sak. Vad är det du ska göra nu?
1: Jag ska testa att bada morgonbad.
0: Ett morgondopp i det något kalla plurret. Varsågod och klä av dig, Linus. Jag, under tiden han gör det, så går jag ner till strandkanten och bara plaskar. Känner in temperaturen. Jo då, det känns friskt, får jag säga. Mycket friskt. Jag vill inte faktiskt ens ta mig skon och doppa fossingen. Nu är han redo. Linus zebra färgade badbyxor. Det är bara att springa ut i sandstrand. Han slänger sig ut alltså, som att han aldrig har gjort annat. Herregud! Rätt ner under ytan, han la sig, huvudet och allt. Simma, vände om på rygg och nu upp igen. Hur kändes det, Linus? Du får ropa. Nej, han är mållös. Han är mållös.
2: Jag förstår honom.
1: Det var inte så farligt faktiskt. Det är ganska skönt.
0: Ganska skönt. Lite kallt. Ja, det förstår jag. På med en handduk nu.
2: Nu är det din tur, Alva.
0: Ja, vi tar det sen tror jag. Framåt juni någon gång.
2: Eller hur? I hear ya.

0: Just Can't Get Enough här i P4 Stockholm. Klockan blir 8:30. Theo, vad har du på gång?
1: Vi kan börja med att vid 3-tiden i natt så svarade polis och räddningstjänst på ett larm om att någon hade slängt ut brinnande föremål från en lägenhet på Södermalm. Det skriver polisen på sin sajt. På plats så kunde de konstatera att några föremål hade brunnit och att de av oklar anledning slängdes ut från bostaden. En boende fick åka till sjukhus för tillsyn men bedöms inte ha några allvarligare skador. Polisen har också gjort en teknisk undersökning på platsen och har upprättat en anmälan om allmän farlig vårdslöshet. Skådespelaren och stockholmaren Tyra Olins lillebror Tage dog plötsligt i sömnen. Och nu har hon startat en stödgrupp för personer som också har förlorat ett syskon.
2: Jag tror att just syskonsorgen är nog en sån sorg som är väldigt svår att föreställa sig om man inte varit med om det.
3: Det var förra året som 19-årige Tage plötsligt en morgon inte vaknade. Det skulle visa sig att han hade fått ett hjärtstopp som man inte kunde förklara orsaken till. Tyra berättar att hon efter Tages bortgång kände att det saknades stöd för personer som hade förlorat ett syskon. Då bestämde hon sig för att starta en stödgrupp genom sociala medier för unga som går igenom syskonsorgen.
2: Det var väldigt många som hörde av sig. Som syskon så tror jag att man känner sig väldigt ensam. Men efter nu de senaste veckorna så kan jag verkligen säga till alla syskon att ni är inte ensamma. Det finns väldigt många som också sörjer ett syskon.
1: Och reporter där var Synne Solia. Det blev bara ett pris för stockholmaren Sara Larsson på nattens Video Music Awards-gala i Los Angeles. Det var istället Taylor Swift som tog det stora rampljuset och skulle bli den mest prisade artisten i galans historia. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier för Stateside som hon gjort tillsammans med Pink Panthers. Och det blev en statuett för bästa scenografi.
0: Taylor Swift fick hyra en flyttbil för att ta sig därifrån med alla...
1: Ja,
0: priser.
1: Exakt.
0: Typ.
1: Så flakvagn.
0: Ja,
1: countrystilen.
0: Vi måste köpa större hus nu. Ja, mulet väder var det inledningsvis. Men det har inte vi märkt av. För så fort som det blev ljus så har solen gassat här utanför.
1: Det är jättefint.
0: Ja, jag hoppas att det gäller för dig med. Vi hörde ju SMHI säga lite tidigare att det var lite sämre med sol i de södra delarna av länet. Men under förmiddagen så ska det ju spricka upp på de flesta håll. 15-17 grader, vinden syd eller sydostlig, friska vindbyar. Trafikläget då en måndag morgon som denna. Sanna, hur ser det ut på vägarna?
4: Ja, men ett bättre läge på E4 Uppsalavägen nu. Där var det en olycka vid Sörentorp riktning Stockholm. För någon minut sen här så har alla körfält kunnat öppna upp där. Men det är ju långa, långa köer och jättesega är de också. Tar i från Häggvik, släpper någonstans efter Kista. Omvänt läge har vi på Vallhallavägen där det har inträffat en olycka i korsningen vid Lidingövägen. All trafik i riktning mot Roslagstull leds just nu in på Lidingövägen då. Och sen är Vallhallavägen avstängd alltså på grund av olycka. Räddningstjänst är på plats där och ingen prognos just nu. På 73 Nynäsvägen vid Sockenvägen riktning Stockholm en bil som har stopp och står i vänster körfält. E4 20 Södertäljevägen efter Hallunda riktning Södertälje en buss som har stopp och skyddsbil på plats i höger körfält.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean tillsammans här i P4 Stockholm. Ja, det blir en riktig snackis måste jag säga här i studion hos kollegor emellan gällande Linus som blev singel och bestämde sig för att utmana sig själv och göra massa saker. Han hade liksom blivit lite deppig och låg och blivit sittande hemma lite för mycket och så kände han nej. Nu är det dags att ta mig ut och utmana mig själv och testa massa nya saker. Vi hörde ju honom testa ett morgondopp här själv alldeles nyss. Eller ja, Alva var ju där i alla fall och höll i micken. Han gjorde det och tog emot med handduken. Men du får gärna tipsa vidare om sånt här på vår Facebook-sida den här morgonen. Nu ska vi lämna över till Radiosporten.
1: Här går det sporten med fotboll och kvällens landslagshöjdare.
2: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
3: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
2: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
4: Det kommer bli tufft, men det är klart att det som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
1: Selma Genevall, reporter, och matchen kan du höra från 20:45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Ridsport, efter ett misslyckat VM för vårt hopplandslag så kommer här en framgång för Peder Fredriksson tog igår säsongens första pallplats i Global Champion Tour. Det här när han slutade tvåa vid GP-tävlingen i Wien. Gymnastik, där det var svensk succé i Paris i helgen när Emily Westlund nådde final i världskuppen för första gången. Väl i final så tog hon silver i barr och brons i fristående. Nu handboll och damernas ligapremiär i veckan, där det finns frågor.
5: Skuru är ju liksom, vad händer?
6: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oscarsson Söders, enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
5: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
6: Det säger Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
5: Tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
1: I appen Sveriges Radio söker Radiosporten fördjupning för mer och inför handbollspremiären.
0: Nick Kamen här, I Promised Myself.

0: Mick Heyman här i P4 Stockholm. Hur har du det? Har du gett din AI, om du har någon, ett smeknamn? Ja, i så fall så är du inte ensam. Det visar Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet som släpps idag. Anna-Karin, du ska ta reda på mer om det här nu. Har du gett din AI ett smeknamn, Anna-Karin?
1: Jajamensan, min AI heter Chattis istället för Kattis då såklart. Vi är goda vänner, jag är artig och tackar för svar och hon skickar små emojis som visar att hon uppskattar mina ansträngningar. Men nu sitter jag här med Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, hur mycket använder sig vi svenskar av AI egentligen?
2: Men det har gått väldigt fort. På bara ett år nu så har vi gått från 4 av 10 svenskar till 6 av 10 svenskar som använder AI-tjänster.
1: Och vilka är vi som gör det?
2: Det är nu snart ett brett spektrum av hela Sverige, men det har ju länge varit framförallt de yngsta. Det vi ser nu, det är ju att de äldre verkligen börjar komma ikapp. Så bland de äldsta så är det över 100% ökning bara ett år. Och den största ökningen i antal, det ser vi bland 60, 70 och 80-talister. Så nu kommer de medelålders och de äldre kommer in i tåget.
1: Och vad är det vi använder det till?
2: Oj, det är verkligen allt möjligt. När man frågar vad folk använder det till, då kan det vara allt ifrån att de vill ha relationstips till tips på vad man ska kunna laga för mat, men även att vi använder det i jobb och i studier. Väldigt många av de som är över 18 år som studerar säger att de använder AI i studierna till exempel, så det är verkligen högt och lågt.
1: Men gör AI oss mer effektiva?
2: Det är lite blandat. Om vi frågar i årets rapport så ser vi att bland privat användning så tycker man inte att det är så effektivt. Men just de som studerar tycker att de blir väldigt mycket mer effektiva. Jag tror att vi kanske befinner oss precis på gränsen till ett stort skifte. De här tjänsterna blir väldigt snabbt bättre. Och jag tror att en sak som har hänt det senaste året är att tjänsterna nu har blivit så bra att de faktiskt på riktigt hjälper oss.
1: Vad ser ni för risker med den ökade AI-användningen?
2: Ja, men en stor risk är såklart att vi måste se till att folk förstår att man inte alltid kan lita på det som AI säger. Tjänsterna blir ständigt bättre på att svara rätt, men de gör ofta fel. De svarar helt enkelt väldigt konstigt eller till och med hittar på fakta fortfarande. Och det har vi också frågat dem och det visar sig att ungefär 4 av 5 säger att de dubbelkollar det AI säger. Och det är ju en bra siffra, men det betyder ju också att var femte svensk tar allt som AI säger lite som sanning. Och så kan vi inte ha det. Man måste fortfarande dubbelkolla väldigt mycket.
1: Nu är ju du internet-expert, men hur är det själv med AI-användningen?
2: Ja, men jag har också det senaste året blivit ganska flitig AI-användare. Första åren så var jag inte riktigt säker på hur jag skulle kunna använda det. Men nu tycker jag det senaste året att jag har börjat bygga mycket appar och program och spel själv med AI. Jag har också börjat använda det mycket för att effektivisera saker i min egen vardag. Leta bland mina dokument och sånt där sånt som jag tycker är ganska tråkigt. Vad var det nu? Jag har det där kvittot någonstans på min hårddisk. Var ligger det någonstans? Det där är ju AI jättebra på.
1: Vad heter din AI?
2: Jag har faktiskt inte gett något namn än. Väldigt många svenskar har ju döpt AI nu. Vi har sett väldigt många fantasifulla namn. Jag har inte tänkt ut något bra än.
1: Har du exempel på vad folk döper sin AI till?
2: Ja, men Chattis är väldigt vanligt. Men även Chatty och Lilla Gubben finns det någon som har döpt det till. Och det är men även Terminator och såna här lite farligare namn också. Så det är en väldig blandning där ute.
1: Jag blev alldeles svettig. Ja, vi får se om vi får chans att återkomma till de namnen. Det hoppas jag verkligen inte. Måns Jonasson är som säger det. Internetexpert på Internetstiftelsen.
0: Ja, vad heter din om du har en? Får du gärna berätta för oss. Du kan gå in i vår app Sveriges Radio, gå under lokalt och där kan du komma i kontakt med oss. Här är Wendela Brask med gäster.

0: Vi hörde ju Linus berätta tidigare apropå tiden läker alla sår. Han blev singel, han blev lite låg, han blev fast i soffan hemma, beskrev han det som. Och sen bestämde han sig för att, nej, jag måste ut här, säga ja till livet. Utmana mig själv, testa nya grejer. Och sen kanske för att det på riktigt skulle bli på riktigt, ungefär så där som när man avger ett nyårslöfte och bestämmer sig för att nu berättar jag det här för alla så att de kan vara på mig. Ha, du skulle inte äta godis, eller du vet så. Så gick han ju också ut i sociala medier och berättade att han skulle göra det här. Och så delar han av sig, delar med sig där och berättar också lite grann hur det var, så här, hur han upplevde att testa de här olika sakerna då, på tumman hand. Och på vår Facebook-sida så är ni många som också delar med er tips och berättelser här om vad ni gör. En och annan vill snarare befästa att det här singellivet är toppen, har inga problem.
1: Det verkar vara ganska många som tycker det.
0: Väldigt många.
1: Det är ju ganska starkt i kontrast till vad jag själv tycker, men.
0: Alla är vi olika.
1: Ja, en som jag tycker ser ut att må kanon, det är ju Thea Bergström som skriver: jag har aldrig gjort så många roliga saker som under singeltiden. Träffat så många nya vänner på olika evenemang, roadtrippat många mil, många fantastiska minnen, äventyrat på olika vis förutom all frihet och egen tid. Och på bilden, vad gör hon?
0: Ser inte ut som att hon typ har virat ner sig från en hög höjd, eller kanske är hon precis på väg att klättra upp?
1: Ja, men det ser ju som att hon så här klättrar i någon grotta, vilket för mig låter väldigt mardrömslikt. Men jag har klaustrofobi, så att det är inget för mig. Nej. Men hon ser ju väldigt glad ut.
0: Det kanske inte är din utmaning.
1: Nej.
0: Då. Nej.
1: Nej.
0: Tony Barota, han berättar att han tog tag i träningen igen när han hade blivit singel. Det blev gruppträningsinstruktör på en större gymkedja. Träffar massor med positiva människor med liknande intressen och får både sysselsättning, hjärnjumpa, för det krävs ju en del planering, skriver han, och så egen träning. Bästa medicinen mot negativa tankar som kan komma vid en skilsmässa eller separation. Idag är jag öppen för att träffa någon, men utan att känna stress eller som ett måste.
1: Tycker jag. Skönt att höra.
0: Ja, men det är därför många kan känna igen sig i just det där. Alltså jag kan ju ta emot något så fruktansvärt när man har landat i den där berömda soffan. Men man ångrar ju aldrig träningspass. Aldrig.
1: Nej, det gör man sällan.
0: Nej. Ja, kanske om man så här bryter benet.
1: Eller man har ätit för mycket innan.
0: Men den här William som blir påsprungen av en häst under Lidingö med loppet. Inte ens han ångrar ju. Nej, du ser.

0: Billie Jean med Michael Jackson här i P4 Stockholm. Och klockan tickar på. Vi ska få ekonyheter igen nu på helslag då klockan blir 9. Och det är Erik Norberg vi har med oss där.
1: Här är Ekot. Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, det konstaterar Arbetsmiljöverket. Och unga är extra utsatta. Läraren Daniel Johannesson i Kristianstad tycker inte att hans byggelever är särskilt riskmedvetna.
2: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
3: Skador som känselbortfall och försämrad finmotorik efter arbete med handhållna maskiner i byggsektorn är utbrett. Efter 4000 kontroller 2023-2025 slår Arbetsmiljöverket fast att kunskapen om vibrationsskador är låg och att förebyggande arbetsmiljöarbete brister. Byggläraren Daniel Johannesson tror att många yngre snickare blir medvetna om skaderisken först när det är för sent.
2: Det är när de har varit ute i 3-4 år, då tror jag den. Det kommer i kapp då.
3: Kan det vara så att man redan har fått skador då?
2: Det kan det vara faktiskt. Och det är då de kommer ihåg det här man stod och tjatade om i skolan.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, det visar Svenskarna och internet, en studie av Internetstiftelsen som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
4: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
5: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
6: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
5: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
7: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
1: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Kharkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. Och EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om 6,6 miljarder euro, motsvarande 75 miljarder kronor, som kommer från en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning ur fonden, men med ny regering i Budapest har man till slut lyckats enas. Pengarna ska användas för att träna ukrainska soldater, gemensamma köpa försvarsmateriel och ersätta EU-länderna för militärt stöd. Försvarsminister Paul Jonsson.
8: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina, för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU. Och ju tidigare man kan få det, desto bättre är det. Vi vet att Ukraina använder de här ekonomiska medlen väl också för att kunna omvandla ekonomiska resurser till militär förmåga.
1: I norra Indien har över 60 människor dött i kraftiga skyfall som pågått i dagar i delstaten Uttar Pradesh, rapporterar AP. Flera områden har översvämmat, skolor och håller stängt idag, och räddningspersonal försöker sätta människor i säkerhet. Även den östindiska delstaten Odisha har drabbats av översvämningar. Över 75 000 personer där har flyttats till säkrare områden. En lastbil välte på väg 331 strax söder om Stavre i Timrå kommun i natt. Lastbilen innehåller 30 ton ammoniumnitrat och omkring 200 kilo har läckt ut. Om ammoniumnitrat kommer i kontakt med eld eller lastas fel kan det bli explosivt. Men räddningstjänsten bedömer att det i nuläget inte finns risk för explosion. Vägen ska vara avstängd fram till klockan 17. Ekot, Erik Norberg.
0: Från Stockholm är det här. Vi håller dig sällskap ytterligare en timme, eller i alla fall 55 minuter till, fram till klockan 10. Mia och Theo på plats i studion. Alva, Anna, Karin reportrar på stan. Och Susanna som ska berätta hur det ser ut i trafiken.
9: Tar oss till E18 Enköpingsvägen och trafikplats Barkarby riktning Enköping. Där håller man på att byta hjul på en lastbil på avfartssträcka. En skyddsbil är på plats där också, man får knixa sig förbi lite granna. Vallhallavägen är öppet och framkomligt igen förbi korsningen Lidingövägen riktning Roslagstull efter en tidigare olycka. Och nu är det dags för övning av högvakten som påverkar busslinjerna inne kring slottet och Kungsträdgården. Där kommer det vara omlagd busstrafik från och med nu ungefär fram till 10.30.
0: Ny låt här med Miley Cyrus. Let's get married.

0: Let's Get Married, nya låten här från Miley. Jag sa ju Cyrus, men hon har ju plockat bort det. Hon är ju bara Miley, kort och gott nu.
1: Det är lite som när Kanye West bestämde sig för att bara köra på Yeah.
0: Ja, kanske. Ja. Jag vet inte om anledningen är den samma, men ja, så kan det vara. Anna-Karin är ju också bara vår Anna-Karin, men det är inte så bara.
1: Nej, det är inte.
2: Nej, sannolikt inte. Det är ganska stort.
0: Mm. Du och Chattis är ute på stan.
2: Ja, vi är ute på stan och hoppar vi på en buss, precis. Det är här det händer, har jag insett. En inte lika gnisslig sådan som jag åkte tidigt i morse. Nu 76an är det dock igen. Nej, men det handlar ju om AI och vad vi använder AI till. Internetstiftelsen har ju släppt sin rapport, Svenskarna och internet. Och sen så handlar det också om det här slöskrollandet och att många vill ta en digital detox.
0: Ja, och vi pratade ju om att många vill döpa sin AI också. Jag slängde ut frågan till er lyssnare, men ni kan ju gå in på i vår app där, Sveriges Radio, klicka på lokalt och berätta. Din Anna-Karin var ju då Chattis, eller hur? Det var ganska vanligt, hörde vi.
2: Ja, jag trodde jag var unik. Så mycket faller.
0: Rolle, han berättade att hans AI heter Ali. Passade, tyckte han då. Har du någon namn på din, Theo?
1: Nej,
0: AI, alltså.
1: Borde jag ha det?
0: Nej, jag vet inte.
1: Jag kanske kan ta från...
2: Vi döper ju våra liksom, gräsklippare och dammsugare och allt möjligt. Så det är inte ett jättestort steg att döpa sin AI.
1: Min pappa har döpt sin robotgräsklippare till Gretchen.
0: Varför det?
1: Jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen aning.
0: Gretchen. Ja. Gretchen.
1: Det är konstigt namn.
0: Gretchen. Ja, det var lite konstigt. Ja, men då kanske din AI kan heta det då.
1: Nej. Kenneth.
0: AI Kenneth. Okej. Okay. Ja. Ja, ni får gärna dela med er i alla fall. Vi har Ali och Chattis so far. I appen
1: snart
0: kan du dela
1: Kenneth
0: med dig. Oj, vad det skramlar igen. Är det 76an nu igen, Anna-Karin?
2: Ja, det är 76an igen. Vi
0: måste ta tag i det här med 76an. Det är ett arbetsmiljöproblem. Vi kan inte ha med våra reportrar om de åker 76an längre. Ni får styra upp det här. Jaha, och solen den skiner. Och så ser det ut som att det ska göra över mest hela länet här. Ganska trevligt. 15-17 grader, sydsydostlig vind. Elvis versus JXL här, a little less conversation, så vi tystnar väl då.

0: Ramlar in fler namn här på AIs, till exempel Gustav Karners heter Nova. Vet inte varför.
1: Fint.
0: Det är ett fint namn. Mm. Eller Nova, det vet vi inte. Han har inte skrivit hur det ska uttalas.
1: Jag antar att det är Nova. Supernova.
0: Ja, precis. 8:15 klockan. God morgon, god morgon. Ja, du får gärna dela med dig också om du har en AI och har gett den ett personligt namn. Kul om du berättar varför det blev just det namnet också. Du kan göra det på i vår app Sveriges Radio. Gå in på lokalt och så bara klicka dig in där. Vi har pratat om det tidigare. Idag samlas ju riksdagen. Det här högtidliga riksmötets öppnande ska ju hållas. Det inleds som vanligt om upprop för de 349 ledamöterna. Och i samband med det här uppropet så sker ju också val av talman. Och vi hörde ju här att Vänsterpartiet lämnade besked att de tänker rösta på nuvarande talmannen då, Moderaten Andreas Norlén, istället för en kandidat från det rödgröna blocket. Och alldeles nyss, bara för någon kvart sedan här, så kallade Socialdemokraterna till en pressträff, Theo.
2: Precis.
0: Timmar före det här.
1: Ja, det är Socialdemokraternas starka kvinna, Magdalena Andersson, som håller en pressträff om sådär en kvart, halv tio i riksdagen.
0: Ja, du, återstår att se då vad det handlar om, ifall det är det här talmansvalet eller någonting annat. Lite spännande tycker jag när det kommer, och det är ju bara... inte många minuter bort. Vi får hålla koll på det. Att man lever farligt när man kör elsparkcykel i den här stan, du, det har vi ju pratat mycket om.
1: Ja, och idag är inget undantag, för tyvärr så blev en person på en elsparkcykel påkörd av en personbil på Valhallavägen här på Östermalm.
0: Nej, jag kan inte säga så.
1: Valhalla?
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Vi är i Stockholm nu.
1: Valhallavägen vid halv nio.
0: Valhallavägen?
1: Valhalla. Va?
0: Vi måste ha en kurs. Valhalla.
1: Valhalla.
0: Nej, inte Halla.
1: Ja. I alla fall vid halv nio tiden under morgonen.
0: Förlåt.
1: Polisens presstalesperson som jag pratade med sa att personen var vaken och talbar när ambulanspersonal undersökte personen på Valhalla-vägen.
0: Ja,
1: och, ja, men skadeläget är oklart.
0: Jag gjorde bara det här för att rädda dig från att slippa få 5 miljarder mejl om att du uttalar det fel.
1: Okej, bra. Tack. Mm. Nu kommer de ju komma ändå. Så, vad ställer ni för obildad idiot?
0: Ja, då kommer jag säga så här, ingen aning. Det var inte jag som gjorde det.

På E4-20 Essingeleden, precis efter påfarten Aspudden och i riktning mot Uppsala. Där är det två lastbilar som står stilla och de står i mittkörfältet. Ett i vardera, precis i mitten då, riktning Uppsala och långa, långa köer.

0: Roxette med Dangerous här i P4 Stockholm. Varannan kvinna mellan 20 och 34 år har gjort en så kallad digital detox. Ja, det här visar en ny undersökning från Internetstiftelsen, och det här blir man ju nyfiken på, Anna-Karin.
1: Men eller hur? Jag fick i uppdrag av producent Patricia hitta en person som har gjort en digital detox. Vad lätt, kände jag. Och så gick jag fram till första unga tjejen jag såg och sa: har du gjort en digital detox? Ja, sa hon. Ida heter hon, vi kan väl höra vad hon säger.
2: Jag satte tidsgräns på några av mina sociala medieappar. Och det började med att jag satte en gräns på en minut om dagen för att jag ville helt hard reset. Men det höll ju inte så himla länge.
3: Okej, en minut. Och blev det till slut att du bara, vänta, ignorera, och så fortsatte du bara?
2: Till slut blev det så, ja. Så jag försökte, men det gick inte så bra kanske.
3: Det var ganska, du gick ut ganska hårt, måste jag säga.
2: Verkligen, ja, jag kände att ska jag ta en detox, då är det detox på riktigt.
3: Får man fråga vad som föranledde det här beslutet?
2: Ja, jag hade alldeles för hög skärmtid, så det var väl därför.
3: Det har kommit en rapport nu från Internetstiftelsen som handlar mycket om slöskrollande. Det här att många känner att gud, jag vill inte, men jag gör det ändå. Du ser ut som att du känner igen det här.
2: Ja, nej, men jag håller helt med.
3: Vad är det du känner att man ger upp istället för att, och så blir det slöskrollande?

0: scrollande istället? Vad är det liksom som blir lidande?
1: Ja, allt annat. Det känns ju jättetråkigt att man ska spendera hela livet i telefonen. Det känns väl jättetrist.
0: Nu när vi pratar om det, känner jag att det är en digital detox på gång igen här nu eller?
1: Ja, skulle kunna bli så, ja.
0: Men jag tror att det är som är träning. Alltså tänk inte så här, jag ska träna varje dag i veckan. Utan tänk så här, men jag bara blir av någon gång. Du kanske bara ska ha varannan dag. Utan ja. Typ sociala medier.
1: Ja, ja men absolut, det är väl en ny idé. Absolut. Ja,
0: jag planterar fröt, så gör du vad du vill ja. Av det. Hörrni, trevligt att träffas, ha det så bra.
1: Tack detsamma. Tack.
2: Hejdå. Ja, vad härligt, Ida som testat en digital detox alltså. Då tänker jag så här, när man då lyfter blicken från den där telefonen och får lite mer tid, då kan man också gå in i på vår Facebook-sida och kika där tipsen vad man kan hitta på när man vill utmana sig själv och kanske testa nya saker. Och den handlar ju initialt egentligen om när man blir singel, men det spelar ingen roll, det behöver inte handla om det, det kan vara gräsänkling eller när du detoxar och vill hitta på någonting nytt. In och kika där så får du lite nya idéer kanske. Här är Sunnan, Takes Me Back.

0: Alldeles strax så börjar pressträffen med Magdalena Andersson. Jag ser att journalisterna har bänkat sig men ingen Magda än. Vi får återkomma till det om en stund. Theo, lokala nyheter.
1: Vi kan börja med att en person har gripits efter att ha flugit drönare vid Slottsbacken i Stockholm enligt Aftonbladet. Personen greps av skyddsvakter på plats. Polisen säger att det inte är ovanligt med drönarincidenter och ofta så är det turister som flyger med drönare för att fotografera. Men runt slottet finns tydliga begränsningar för vad man får göra och varje person som har en drönare måste ta reda på de reglerna innan man flyger med den. Det säger polisens presstalesperson Carina Skaglind till Aftonbladet. Skådespelaren och stockholmaren Tyra Olins lillebror Tage dog plötsligt i sömnen. Nu har hon startat en stödgrupp för personer som har förlorat ett syskon.
2: Jag tror att just syskonsorgen är nog en sån sorg som är väldigt svår att föreställa sig om man inte varit med om det.
3: Det var förra året som 19-årige Tage plötsligt en morgon inte vaknade. Det skulle visa sig att han hade fått ett hjärtstopp som man inte kunde förklara orsaken till. Tyra berättar att hon efter Tages bortgång kände att det saknades stöd för personer som hade förlorat ett syskon. Då bestämde hon sig för att starta en stödgrupp genom sociala medier för unga som går igenom syskonsorgen.
2: Det var väldigt många som hörde av sig. Som syskon så tror jag att man känner sig väldigt ensam. Men efter nu de senaste veckorna så kan jag verkligen säga till alla syskon att ni är inte ensamma. Det finns väldigt många som också sörjer ett syskon.
1: Och reportet i inslaget var Synne Solien. En person på en elsparkcykel blev påkörd av en personbil på Valhallavägen vid 8:30 nu under morgonen. Enligt polisens presstalesperson var personen vaken och talbar när ambulanspersonal på plats undersökte personen. Men skadeläget på personen är dock oklart.

0: Shakira, Wycliffe, Sean, Hips Don't Lie. Ja, Magdalena Andersson håller pressträff i riksdagen alldeles innan man ska dra igång här lite senare under förmiddagen med upprop och val av talman och så vidare. Och ja, hon gav ju besked.
1: Hon ger, och Socialdemokraterna då, ger upp försöket att bilda en ny regering. Ja. Det hon säger kort och gott. Mycket snack om konstellationer och sånt, men ja, det var kontenta.
0: Vi har en ny sån, sa hon, av Vänsterpartiet och Moderaterna. Ja. Ja. Blir mer om det såklart i Ekots sändningar under morgonen. Vi ska kolla in trafikläget nu, Sanna.
2: Och då till E4-20 i Essingeleden. Precis när man har kommit ur Norra länken riktning mot Södertälje. Där är det en släpvagn som är tappad i vänster körfält. Dragkroken sitter kvar på vagnen och lite längre fram i höger körfält, där står själva bilen. Skyddsbilar är på väg. Tills de är på plats där så får man lite försiktigt att passera i mittkörfälten. Det är en olycka på väg ner i Norra länken om man kommer från Roslagsvägen. Två bilar som har krockat där riktning Roslagstull och ambulans är på plats. Lastbilarna som stod vid påfart Aspudden upp på Essingeleden och riktning Uppsala, de har kommit därifrån och alla körfält är öppna.
0: Och som sagt alldeles nyss då, så gav Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, beskedet att hon ger upp sonderingsuppdraget att försöka bilda en regering och lämnar tillbaka det till talmannen. I nuläget finns ingen möjlighet för mig att bilda regering, säger hon efter att Vänsterpartiet då beslutat att rösta på moderaten Andreas Norlén som talman.

0: Martin, jag må du leva här i P4 Stockholm. Nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten och ordet går till Patrik Ljunggren.
1: Kväll är det dags för Sveriges andra match i Nations League-fotboll. Vår expert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
2: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Klockan 20.45 i appen Sveriges Radio och i P4 kommer du kunna höra den här matchen. Nu mer fotboll och ytterligare ett lyssningstips.
3: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4-fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
4: Organisationen är ju felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Jag menar, alla visste vad Havalanche höll på med, alla visste vad Blatter höll på med, alla lärde sig vad Infantino höll på med. Men ingen gjorde någonting därför att man vill ändå vara med i den här cirkusen. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
1: Och mer om det här och hela dokumentären finns i appen Sveriges Radio.
0: Taylor Swift som kammar hem

0: Taylor Swift, I knew you. Ja, Alva, du träffade ju singel Linus lite tidigare som berättade att han, sen han blev singel, då bestämde sig för att ta sig upp ur soffan och ut i Stockholm och testa massa nya saker. Nu har han också dykt upp i tråden på vår Facebook-sida där han delar med sig då av att det här var ju lite spännande. Nu har han också gjort radiopremiär efter att han badade.
1: Det var mycket på samma gång.
0: Ja, och tråden är ju jättehärlig, för det ramlar också in förslag på vad man kan ta sig för när man ska ge sig ut i singellivet eller bara sådär för att utmana sig själv och testa nya saker på egen hand. Och där kan han ju titta runt nu då för nästa tips. Och du har ju ställt samma fråga till stockholmare på stan, eller hur?
1: Ja, men precis. Står här tillsammans med en stockholmare på stan mitt i Bromma. God morgon, vad heter du?
2: God morgon, jag heter Gilan Jamil.
1: Gilan, vad hittar du på för aktiviteter helt ensam?
2: Jo, ibland jag går till Nationella museet ensam. Jag var kanske 8-9 gånger där. Jag älskar målning och sånt. Opera kanske ibland. Jag tar promenad och jag älskar naturen. Jag tar bild på himlen, månen och sånt. Jag gymmar ensam.
1: Du har inga bekymmer med att vara helt ensam?
2: Nej. Inte alls. Det är fint ibland.
1: Men hade du kunnat gå ut på restaurang själv?
2: Ja, absolut. Och fika själv också. Det är helt okej.
1: Alltså, har Linus mött sin överman eller kvinna, står jag och funderar på nu. Är det något du inte kan göra ensam?
2: Kanske resa. Det har jag gjort faktiskt. Jag var i Texas en gång ensam. Men jag träffade min bror där bor. Så att, att resa ensam kanske jag behöver folk med mig. Jag har inte testat faktiskt helt. Alltså resa till någon stad eller någon land ensam. Jag måste tänka på det. Tack för tipset. Jag ska testa.
1: Ja, det är ändå något du skulle vilja göra.
2: Ja, absolut. Det är bra tips. Tack.
1: Men vad är det bästa med att göra saker själv?
2: Sjunga själv.
1: Men vad är det som är så härligt att vara ensam?
2: Fundera jättemycket på naturen, fundera jättemycket med mig själv och hitta lösning till värsta problem eller hitta lösning till mycket positiva saker. Så att det är...
1: Man får tid för reflektion och eftertanke lite grann.
2: Absolut. Jo, ja, det är bra.
1: Jag gör ju ingenting ensam i princip. Handlar gör jag själv, men det är nästan så att jag helst vill ha med någon på telefon då i alla fall. Så pass liksom, ja, instängde jag i min bubbla. Vad har du för tips till mig och alla andra som inte vågar göra saker själva?
2: Testa första steg. Göra själv någonting. Och tänk på dig själv. Prata med dig själv. Och ja, peppa dig själv. Det är roligt. Och allt som du ser omkring dig, säg positiv. Tänk positiv. Kul och roligt. Sådär.
1: Tänk positivt. Det ska jag testa. Jag ska... Ja, vi får se vad jag hittar på. Jag kanske får ta en fika här i eftermiddag helt ensam. Då ska jag tänka på dig och tänka positivt. Tack snälla. Ha en fin dag.
2: Tack, det är samma.
1: Får du springa in på hos tandläkaren nu här?
2: Tack så mycket.
1: Hej då.

0: Björn Skifs tillsammans med Blåblus Hooked on a Feeling här i P4 Stockholm. Ja, det ser ut att bli en utmanande höst när det kommer till regeringsbildningen, Theo.
1: Ja, Vänsterpartiet kommer ju som sagt att rösta emot Socialdemokraterna i talmansvalet. Och nu har Magdalena Andersson sagt på en presskonferens att de kommer att lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Så att, ja, det blir alltså inget försök att bilda en regering.
0: Nej, finns det nuläget inte någon möjlighet som ju på den här pressträffen och syftade också på det här valet av Andreas Norlén från Vänsterpartiets sida. Därmed har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
1: Ja, som Magdalena man kan läsa mellan raderna.
0: En viss besvikelse där, va?
1: Jag tror det.
0: Jaha, man undrar ju hur ska det bli med det här då? Långbänk?
1: Ja, det kan ju ta ett tag.
0: Det kommer nog
1: att sen tidigare val.
0: Ja, skakigt värre. Det på samma dag som riksmötets öppnande då som vi har idag. Klockan 11 drar man ju igång där med upprop och sen val av talman och så vidare. Ja, vi får väl se när vi har en regering så småningom då. Vilken färg den kommer att ha. Mm. Lady Gaga här.

0: Lady Gaga AA här i P4 Stockholm. Jag satt och kollade tillbaka lite grann på regeringsbildningar tidigare då, och den senaste 2022, det var klart först den 17 oktober.
1: Ja.
0: Det var ju inte ändå så lång tid. Frågan är då, kommer vi vara klara den 17 oktober i år? Vad tror du?
1: Jag tror inte det faktiskt. Det tror jag i alla fall.
0: Nej, jag vågar inte sätta emot där. Så att, nej. Vi struntar i det där och slår vad, tror jag. Den som lever får se, som min mormor alltid sa.
1: Hoppas jag lever den 17 oktober.
0: Ja, det gör jag också. Vi har pratat mycket om digitala världen apropå Internetstiftelsens nya rapport som släpptes under morgonen, som bland annat handlar om att det är väldigt lätt att fastna i slöskrollandet. Och enligt Internetstiftelsen är det faktiskt en majoritet som säger att de mår sämre av det. Jag vet inte, Theo, du sa ju att du hade lätt att fastna i det. Vad skulle du säga om ditt välbefinnande runt ditt scrollande när du fastnar i det?
1: Jag mår ju väldigt bra, men det är ju till min flickväns förtret, för att jag sitter och skrattar väldigt ljudligt liksom, och kan vara ganska svår kontaktbar. Och sen när hon gör andra saker så går jag liksom och petar på axeln och säger, du måste titta på den här hunden, den cyklar eller någonting sånt liksom. Så att det, men min algoritm är bara som skräddarsydd för mig, för det är bara djur, det är liksom folk som ramlar, det är allt jag tycker är kul.
0: Så för dig skulle man kunna summera det hela med, du mår bra medan du gör det, men sen mår du inte så bra efteråt för din tjej blir sur på dig.
1: Ja, fast det är lite kul det med reta henne.
0: Åh, herregud. Ja, Måns Jonasson, han är i alla fall expert på Internetstiftelsen. Tänkte vi ska lyssna lite på honom.
2: Ja. Det är faktiskt hela 8 av 10 som säger att de någon gång känner att de fastnar i det här slöskrollandet. Så slöskrollandet kan ju vara att man sitter på Instagram eller TikTok och bläddrar bland klipp och så sitter man lite längre än vad man har tänkt sig. Och det är ju tydligt att det är väldigt många som upplever det här som ett problem, för att när vi sen då frågar, ja men om du då fastnar i det här, känner du att du mår dåligt av det? Då är det väldigt många, framförallt unga kvinnor, som säger det. 3 av 4 unga kvinnor säger att de faktiskt mår dåligt av det här slöskrollandet.
3: Men vad är det slöskrollandet påverkar i deras liv?
2: Ja, men det har vi inte frågat, men man skulle kunna tänka sig att man känner att man sitter för länge, att man helt enkelt borde göra annat, att man får dåligt samvete. Nej, nu har jag suttit framför TikTok i 2 timmar när jag borde ha städat, diskat, gått ut med hunden, pluggat, vad man nu ska göra istället. Men det kan också, tror jag, vara att innehållet som man matas med, just när man sitter och blir matad av algoritmerna så här, att det kan vara, det är inte alltid innehåll som är positivt, kanske inte alltid saker som gör att man blir på gott humör. Jag känner i alla fall ofta när jag fastnar i slöskrollen att det är väldigt sällan jag slutar och känner, ja, det där var time well spent, utan men ganska ofta känner jag att det här var inte så bra för mig.
3: Men det visar sig också att det är hyfsat vanligt att man vill göra något åt det här.
2: Mm. Ungefär hälften av svenskarna säger att de antingen har eller gärna skulle vilja göra en så kallad digital detox. Det vill säga att antingen helt lägga bort mobilen eller åtminstone stänga av sociala medier ett tag. Och det är också flera unga kvinnor som säger att de har gjort det. Så här finns det en tydlig koppling. Man mår dåligt och då har man kommit på att, men det jag kan göra är att jag kan helt enkelt lämna de här kanalerna ett tag.
3: Vad är det man känner att man har fått ut av det då?
2: De som gör det är odelat positiva, skulle jag säga. Det är bara 2% av dem som har gjort en digital detox som säger att det var negativt. Så det är väldigt positivt. Man känner att man får koncentrationsförmågan tillbaka. Att man blir mindre stressad. Att man blir mindre orolig. Att man blir mer fokuserad, helt enkelt. Jag tror kanske att en sån här digital detox, att ta en paus i en vecka eller en månad från sociala medier, det kan också vara ett sätt att sen komma tillbaka till sociala medier och kanske ha en lite hälsosammare attityd ett tag. För då har man sett lite, så här bra mår jag när jag inte sitter framför de här slöskrollarna dygnet runt. Så då kanske man skärper sig lite ett tag.
3: Minns du på den tiden när en detox handlade om juice?
2: Ja, absolut. Min mamma höll på mycket med det där och drack juicer istället för att äta kött. Ja. Ja. Ja, det här är väl nästan samma sak då. Man ska bli av med giftet om giftet är sociala medier.
3: Ja. Ja. Ja, tiderna förändras onekligen. Måns Jonasson är på Internetstiftelsen. Han är internetexpert. Tack så mycket.
2: Tackar.
0: Ska man ju undra när avgiftning blev detox helt plötsligt i det svenska språket. Varför svänger vi oss med det på det där viset? Ja, ja. Oj, där är du.
1: Va? Det låter ju mer dramatiskt. Ja, jag börjar med avgiftning i helgen.
0: Liksom. Ja, digital avgiftning.
1: Ja. Mm. Har ju tankarna till annat.

0: Barsong Tipsy med Shabuzi här i P4 Stockholm. Och mer nu om regeringsbildandet och problemen i Ekot. Och vi säger tack och hej.
1: Och här är Ekot. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering. Så här sa hon på en pressträff för en stund sedan.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Jag vänder mig mot vår politikreporter Pontus Mattsson. Ja, vad betyder det här beskedet?
3: Ja, det är ytterligare en upptrappning i konflikten mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson raljerar nu och beskriver det som att Vänsterpartiet och Moderaterna är någon sorts nytt block i svensk politik och att det är därför någon av de partiledarna som bör få uppdraget av talmannen att bilda en ny regering. Det här är ett sätt att sätta press på Vänsterpartiet i hela frågan om talmansvalet. Talmansvalet är ju ännu inte avgjort. Socialdemokraterna berättade samtidigt, eller Magdalena Andersson berättade samtidigt, att de kommer att presentera en kandidat. Så att först klockan 11.30 när valet äger rum så vet vi hur det verkligen blir, eller när valet sen är klart. Men om det blir som det är tänkt då, att Vänsterpartiet röstar på Andreas Norlén som nu sitter då moderat talman, och Magdalena Andersson lämnar tillbaka det uppdrag hon har fått, ja, då är det upp till Andreas Norlén att ge någon ny partiledare möjlighet att bilda regering. Ulf Kristersson är väl sannolikt den som får uppdraget i så fall. Han är ju företrädare för näst största partiet i riksdagen.
1: Säger vår politikreporter Pontus Mattsson. Så byter vi ämne. EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder som ska användas för att träna ukrainska soldater och köpa försvarsmateriel. Det här är viktigt, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
4: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina, för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU. Och ju tidigare man kan få det, desto bättre.
1: Sa försvarsminister Pål Jonsson, och mer från EU-mötet under dagen här i Ekot som presenterades av Karina Sigora Morberg.
5: Men oj, oj, oj, vad intressant får man väl säga att Magdalena Andersson nu lämnar tillbaka sonderingsuppdraget alltså. Och det här sker i samma stund som riksdagen öppnar, för det händer just nu och vår reporter Rasmus Almerud är på plats där också. Sen ska man ju också välja då ny gammal talman det första man gör. Så får vi se ifall V håller fast vid det de har sagt tidigare. Nu tar vi en titt på trafikläget, det är Sanna som är behjälplig med det.
6: Och då tar vi oss till landsväg 268, Vallentunavägen, strax efter Nibblevägen riktning mot Stora Väsby. Där har det tappats en massa av grus och lera på körbanan, framförallt då i riktning mot Stora Väsby. Släpet som stod på E4-20 Essingeleden strax efter Norra Länken riktning mot Södertälje, det är bärgat därifrån och köerna har löst upp sig. Det är bussomläggningar inne i Stockholm City ungefär en halvtimme till. Det är högvakten som övar inför imorgon när riksmötet ska öppna, och det påverkar busslinjen 57, 65 och 76.
5: Jag var så omskakad av de här politiska nyheterna så jag glömde helt bort att presentera vilka det är som gör det här programmet. Det är ju för sig ingen överraskning. Det är vi som brukar göra det. Jag heter Alexander Hammarlöv, har hjälp av Katrin Reth, och så har vi Rasmus Almerud och Farsad Nordin som är reporter. Ed Sheeran sjunger Camera.

0: Ed Sheeran med låten Camera här i P4 Stockholm i förmiddagsprogrammet som precis har kört igång. Ny vecka, nya friska tag och en ny gammal nyhetsuppdaterare, Katrin Rethe, tillbaka.
1: Ja, det är jag precis efter en vecka i fjällen. Jag har sett fjäll och renar i en vecka.
0: Mm. Och du kommer rakt in i hetluften politiskt.
1: Ja,
0: vi hörde ju här nu precis att Magdalena Andersson ger alltså upp sitt försök att bilda en ny regering. Hon säger att det finns i nuläget inte någon möjlighet, säger hon på en pressträff som var just nu. Och det beror ju på att Vänsterpartiet har bestämt sig för att rösta på en moderat, Andreas Norlén, alltså sittande talman, som att bli fortsatt talman. Och det tycker inte Magdalena Andersson alls är okej, för hon säger att det är kutym att det är det största regerings- eller riksdagspartiet som väljer talman.
1: Ja, precis. Och det är väl i alla fall en av anledningarna till att Magdalena Andersson nu ger upp försöket att bilda en regering. Vänsterpartiet väljer ju inte bara Andreas Norlén eller röstar på honom som talman, utan vi kan väl också säga att vänsterpartisten och riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan har nu kommit in till talmannen. Det är i alla fall Aftonbladet som rapporterar det här. Och i den då så står det att ledigheten gäller i 2 veckor. Innebär att han avsäger sig riksdagsuppdraget. Innebär inte att han avsäger sig uppdraget. Vad det handlar om är ju att han förekommer i en utredning om valfusk i Borlänge. Det hörde vi om hela förra veckan.
0: Ja, det gjorde vi. Dag och natt och kväll och morgon.
1: Verkligen.
0: Och dygnet runt. Mm. Och det här är ju förstås ett sätt för Magdalena Andersson också att sätta hårt mot hårt lite grann i vad som verkligen är en positionering mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för tillfället. Och hon hoppas kanske att Vänsterpartiet ska ändra sig och inte nu rösta på Andreas Norlén som talman. Hur det blir med den saken får vi se alldeles strax, därför att det är det första som riksdagen ska göra efter de har knatat in i riksdagshuset. Det har de inte riktigt gjort än, Rasmus, eller Rosenbad ska jag väl säga, därför att det är 11 som är starttid för riksdagens återsamlande.
2: Ja, fast jag vet inte vad jag ska tro, för jag har precis kommit ner till entrén till riksdagshuset, den här liksom borgårdsliknande passagen mellan Gamla stan och Drottninggatan. Och för att parafrasera Margareta Krok i en gammal film, så är det fler poliser än riksdagsmän här just nu. Och jag tror att det kan bero på att antingen har de inte kommit, eller så har de redan kommit. Jag trodde det skulle springa runt yra riksdagsmän här, oroade över det politiska läget. Men jag ser knappt någon på väg in genom dörrarna. Polisnärvaron är dock stor.
0: Nej, jag tänker nya riksdagsledamöter också som inte riktigt hittar och som kanske får hjälp av gamla uvar i gamet och sådär, men ingenting sånt alltså.
2: Nej, men jag tänker att de kanske, antingen har de redan hunnit in för att det är lite rörigt just nu, rörigt läge, att man vill vara på plats i tid för att orientera sig, vad kommer att hända nu egentligen, så de kanske redan har gått in, eller så dyker de upp här alldeles strax.
0: Den här nyheten helt och hållet hamnar såklart under rubriken Riksnyheter, men den är ju så pass intressant och stor så att vi vill gärna ägna tid åt den också. Det vi ska prata om nu hamnar nog inte under den rubriken, utan snarare lokalt och lite speciellt och lite märkligt, vågar jag mig på att säga, åtminstone när jag hörde om det här så hajar jag till lite grann. Vad handlar det om, Farsad?
3: Ja, men det är ett projekt jag har tagit mig till Upplands Väsby. Det är ett projekt som pågår i Sverige faktiskt, Riks, för att göra amerikansk fotboll säkrare för ungdomar. Då utgår från liksom färgglada mössor som man trär över spelarnas hjälmar, alltså barnen då. Och de får liksom inte, då ska de inte tackla. De som är lite större och starkare ska liksom hålla sig undan. Jag är här med tränare för Väsby Warriors U13-lag, Carlos Barilla, så vi ska prata mer om det här. För det här har också mött kritik såklart. Och ja, det finns de som tycker lite olika de här. Se vad Carlos tycker.
0: Mm, är det så då att man får tackla sin egen färg, tro? Eller är det så att vissa färger ska varken tackla eller tacklas överhuvudtaget? Det får vi reda på om några minuter. Först Céline Dion, That's the way it is.

0: Nu ska vi prata om ett projekt som säkert är lite av en vattendelare. Det handlar om att göra amerikansk fotboll säkrare för ungdomar. Det är väl bra om saker och ting är säkert. Samtidigt finns det säkert de som påstår att det här är ju liksom en kontaktsport. Och hur säker kan den bli och vara egentligen? Var går den här gränsen? Idén i alla fall, det är att man ska utgå från färgglada mössor. Och då ska man trä de mössorna över vissa av spelarnas hjälmar. Och då ska man liksom kunna se på hjälmen vad det är för, ja vad ska vi säga Farsad? Vad det är för typ av spelare?
1: Ja, men precis. Det är de större spelarna helt enkelt. De lite mer fysiska spelarna. De växer ju olika, de väger olika och så. Och där har man gjort för att liksom skydda de mindre spelarna genom att markera att de här stora får inte tacklas. Då får de bara nudda varandra lite mer. Det är ett nytt projekt och jag är här med en som har det här i sin vardag. Nämligen tränaren för Väsby Warriors U13-lag. Carlos Barrias. Du, Carlos, jag kommer ställa frågorna på svenska. Han kommer svara på engelska, ska jag säga. Så han är mer bekväm i det. Carlos, varför behövdes det här? Är det ett problem att liksom stora barn tacklar små barn?
2: Well, I think I can start saying that Pee Wee football, meaning U11 and U13 football, is like the entrance door for children to play American football. It's also the age in which the size difference and the development between kids is very, very big. And our job pretty much is to, we need to try to make sure that our sport is inclusive but safe at the same time. So we're trying to test different ways of making sure that the kids can play the game, learn the game in a safe way, but still making sure that it stays inclusive for everybody else.
1: Det här har ju pågått nu ett litet tag, det är ett nytt projekt. Hur reagerar barnen på det här?
2: I can just talk from my experience, from my kids. Once they understood the rule, and why we were using it, we didn't have any problems with it. Now, probably you will get a different answer depending on what coach you're talking to. But in my experience, the kids understood the rule easier and faster than the coaches did.
1: Du, det här har ju också fått lite kritik. Det är inte alla som tycker det här är ett bra sätt. Det är en kontaktsport. Vissa tycker att den här mössan kanske ska vara på de mindre barnen och inte de stora och mer fysiska barnen så att man kan skydda de mindre. Vad tänker du om det här?
2: Well, once again, you will get a different answer depending on what coach you're talking to. But at the end of the day, the main goal should be to make sure that the kids are playing safe. And some of the arguments that I hear about is that it's not fair for the bigger kids because they don't play tackle. I will say for those coaches, well, there's a lot more than just tackling and contact that we can learn in a sport as complex as American football. And then another of the arguments is that by the time that they hit U15 football, which is full tackle, regardless of size, some of the kids will not prepare to that level of game. And I go back to my first point again. It's a lot about the progression and how we teach tackling. It's not about ban tackling for Pee Wee football. It's just like I think we just need to agree on how we gradually lead the kids to feel confident and being able to play tackle football.
1: Vad tycker du om det här? Är det här ett bra sätt?
2: Well, when I heard the rule in the beginning, I was shocked. And I thought that it was never going to be able to work. I was very skeptical about it. But the more and more I started to see how the kids were developing and they were understanding the rules, that also

0: trallvänligt från Kerstin Ljungström och Casino, låten heter Saltvatten. Ja, ni som ville springa maraton fick hänga på låset och ni som inte hängde tillräckligt bra, ni fick inte någon biljett till att springa för de tog slut i augusti. Nu kommer det fler, Katrin.
1: Ja, men verkligen. Längtar man redan till den 29 maj så har vi nya glada bud här. För imorgon så släpps ytterligare ett par tusen startplatser. Trots tidigare besked alltså. Intressen för att springa de här dryga 4 milen är rekordstort och det tycker jag vi har sagt varenda år här nu på senaste. Men så är det tydligen nu igen. I slutet av augusti så hade ju 25 000 löpare redan anmält sig och det betyder då att det var slutsålt. Men nu meddelar arrangören att sedan dess så har ett par tusen startplatser lämnats tillbaka. De släpps imorgon.
0: Nu ska vi till riksdagen och riksdagens öppnande. Det har inte öppnat än. Klockan 11 sker det officiellt, men som jag fattar det på Rasmus som är på plats där så verkar det som de flesta riksdagsledamöterna redan har anlänt. Men det här kan man ju gå och titta på också som en slags live-föreställning, så får man väl uttrycka det, eller hur Rasmus?
2: Ja, men precis så. Det märks att det är något speciellt i Stockholm City idag. Jag passerade förbi Gustav Adolfs torg så var det hur mycket poliser som helst just med anledning av riksdagens öppnande. En del har tagit tillfället i akt här utanför riksdagshuset att propagera för olika budskap. Det är plakat och grejer, man vill väl påverka sina folkvalda. Och så finns det också en kö med 30-tal personer och en av de som står längst

0: fram är Sven. Hej Sven!
1: Hej hej!
0: Du, varför står du i den här kön?
1: Ja, för att det är ju ändå... Det är ju liksom, det är val av talman och vice talman idag. Och jag tänkte, det är ju ändå offentligt. Det är ju liksom att det är helt öppet för allmänheten. Varför inte delta och se hur det går till? För det är liksom inte på något sätt säkert vem som blir talman eller inte. Och då är jag gärna delaktig i vår...
0: Du står här längst fram i allmänhetens kö. Vad kommer att hända här inne? Vad vet du?
1: Nej, alltså så mycket vet jag att vem som väljs till talman, det vet vi inte ännu. Om det är den sittande eller ny, det vet ingen. Utan det beror helt på vilket resultat det blir. Så att vi vet faktiskt inte alls ännu.
0: Och vad får man göra som allmänhet här inne då? Vad blir din roll och dina regler?
1: Nej, det är bara att observera faktiskt. Att du får lämna ifrån dig både mobiltelefon och jacka och allt. Så du bara observerar tyst på baksidan av riksdagen. En åhörarläktare helt enkelt.
0: Sven, kolla, nu kommer killen och öppnar här. Nu är det dags. Mycket nöje.
1: Tack för idag.
0: Tack. Ja, Sven kilar in här när bandet togs bort av en vakt och allmänheten går in till åhörarläktaren. Riksdagsmän anländer väl också. Jag frågade någon som hade en pin med partitillhörighet på sig om jag fick ställa några frågor bara om skolstartskänslan över det hela och kanske lite om det röriga läget. Men det gick inte för sig just då. Jag vet inte om det var skolstartsnerver eller om det är så att alla är så oroliga för att säga någonting just nu eftersom ingen riktigt vet. Ja, knappt ens om man sitter kvar i riksdagen om ett tag eftersom det kan ju bli nyval och allting kastas upp i luften igen.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
4: Det här är en låt som heter Jolene och den är ju framförallt välkänd från Dolly Parton. Men Beyoncé har gjort en cover på den. Ni minns säkert den här Texas Hold'em-låten som Beyoncé gjorde och det var ju den stora singeln från Cowboy Bob då. Men jag tycker nog att den här som är från samma platta är strått vassare. Jag tycker att det är en bra version av Jolene.

0: Ja, något mer taktfast här i Beyoncés tappning Jolene. Chris Kristoffersson gör ju också en väldigt bra variant av den låten.
1: Hej, det här är Mia Bryngelsson och Lasse Persson på morgonprogrammet här i P4 Stockholm.
2: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Och det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra är att det är publiken som bestämmer.
1: Så om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4. Och du,
2: tack för att du lyssnar.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 10:30 nu. Det är dags för lokala nyheter med Katrin.
5: Just nu så läggs en 150 km lång digital sjökabel från Roslagen mot Finland via Åland. Anledningen är den stora ökningen av AI och datacenter samt ett allt större behov av reservvägar om kablar i Östersjön skadas. Det här rapporterar SVT. Företaget som bygger den här kabeln uppger att det idag finns ett tiotal sjökablar som försörjer hela Norden och Europa med internet. Och den här aktuella kabeln är en av tre som företaget bygger mellan Sverige och Finland. Den polis i Stockholmsområdet som står åtalad för att ha våldtagit flera barn haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur har bland annat haft en arbetsledande position inom myndigheten. Det här framgår av handlingar som P4 Stockholm har tagit del av.
6: Enligt åtalet har mannen innehavt och tittat på cirka 1500 filer barnpornografiskt material. Och åklagaren beskriver delar av materialet som av särskilt hänsynslös karaktär. Enligt åtalet ska han även ha våldtagit barn under 15 år och vid ett par tillfällen genomfört sexuella handlingar med djur. Han ska även enligt åtalet gått in i utredningar om barnpornografibrott som han inte varit del i. Brottet ska ha begåtts på olika platser i Stockholm och Sverige mellan 2020 och 2025.
5: Reporter där Minja Sandlin. Nästa års Stockholm Marathon är inte utsålt trots tidigare besked. Imorgon tisdag så släpps ytterligare ett par tusen startplatser. Intresset för att springa de dryga 4 milen är rekordstort även i år. Och i slutet av augusti så hade 25 000 löpare anmält sig, vilket alltså innebar att loppet var slutsålt. Men nu meddelar arrangören att sedan dess så har ett par tusen startplatser återlämnats. Och den 48:e maran som det blir kommer gå av stapeln den 29 maj.
0: Det är ganska klart väder nu till att börja med, men i eftermiddag så ökar molnigheten temperaturmässigt någonstans mellan 15 och 17 grader i en syd eller möjligtvis sydostlig vind. Ikväll så kan det komma någon skur.
7: På det stora hela ett ganska gott läge i Stockholmstrafiken, men på länsväg 268 Vallentunavägen efter Nibblevägen och mot Stora Väsby, där kan det fortsatt ligga en del grus och lera över körbanan. Bussarna i Stockholm City håller på att lägga tillbaka efter högvaktsövningen som avslutas nu, och det är också därför det är en del köer precis mitt inne i city, men övningen är alltså klar för idag.
0: När klockan har passerat 10:30, men några minuter, spelar vi Cindy Lauper här i P4 Stockholm. Girls just want to have fun.

0: Visdomsord från Sara Zacharias och Jens Hult. Det kanske inte kommer mer, så lev.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Det i och för sig låter något oroväckande.

0: Major Look heter låten också från Meghan Trainor. Ja, alla som använder el i någon större utsträckning kan förmodligen förbereda sig på en dyr höst, det här enligt många experter. Är det så att du dessutom tankar bilen vid pump, dessutom har du kanske ett bolån, då kan det nog vara en bra idé för många att redan nu börja bromsa utgifterna. Vi ska prata mer om vad vi har att vänta oss de kommande månaderna. Och det ska vi göra ihop med Claes Hemberg som är energiekonom på NIBE. Hej Claes.
1: Kom hit där.
0: Du,
1: det är en besvärlig vinter vi har framför oss. Ja.
0: Ja, men det är ju det. Och jag läser det som du har uttalat dig om tidigare på lite olika håll. Du förväntar dig stigande elpriser rätt så rejält. Vad är det som gör att du förväntar dig det?
1: Vi har haft mera jämna priser för 3-4 år sedan, men så har priserna stigit. Och den här oron för både tullar och sen Hormuzkrisen här i våras som gör att priser på energi blir dyrare. Så det syns ju även på bensinpriserna och gaspriser i Tyskland. Och allt det här gör att elpriserna också stiger. Sen har vi lite brist på vatten och brist på kärnkraft i Sverige, så det har också fått... Vi har otur kan man säga.
0: Ja, det blir en slags cocktail av allt det här. Redan förra månaden så var priserna enligt dig en tredjedel högre än vad de var vid samma tid förra året. Vad kan vi förvänta oss i höst och vinter? Vad kommer kilowattpriset ligga på?
1: Ungefär 500 kronor extra per månad kan man säga för en villaägare. Och för dig som bor i lägenhet så rör det sig om 50 kronor per månad. Så att det blir dyrare, helt klart. Och det där är svårt liksom att hantera, för det är någonting man kanske inte är van vid. Men priserna varierar mer över dygnet. Det behöver vi lära oss att fundera på. Hur kan vi undvika att använda elen när den är så dyra? Ladda inte bilen när man kommer hem från jobbet, är man på nätterna till exempel.
0: Men finns det ingenting som kan hända då för att, så att du får fel, om man säger så? Hoppas att du får det. Om Hormuzsundet helt plötsligt skulle lösa sig där, kan man i sådana fall hoppas på att det inte alls handlar om de här 500 kronorna i månaden?
1: Tyvärr inte, för att Hormuzsundet har gjort att gaslagren i Europa har blivit väldigt dyra och de är inte helt fulla. Man måste fylla på med ännu mer dyr gas. Så det här, även om det blir fred imorgon, så tar det många månader, till och med kvartal, innan gaspriser och elpriser kommer ner till en normal nivå.
0: Men du, vi pratade med Vattenfall, det var väl en vecka sedan ungefär, och de menar att de här varningarna är överdrivna och priserna inte alls kommer stiga särskilt mycket. Varför finns det så olika bud, tror du?
1: Jag vet inte vilka prognoser de har. Jag tittar på elbörser runt om i världen, hur mycket man handlar. De priserna säger att de kommer ligga på kanske 20-30% högre den här vintern. Så det kanske Vattenfall har egna beräkningar. Det vet jag inte faktiskt.
0: Och sen så har vi då stigande oljepriser. Vi har en slopad skattereducering på drivmedel. Vi har förmodligen höjda räntor på det. Vad förutspår du att bensinen då kommer kosta vid pump till exempel senare i höst?
1: Redan nu i veckan på torsdag stiger ni en krona då, från dagens 17,50 till 18,50, eller 18,80 till och med får vi se. Men, och sen då 1 december stiger ni ytterligare 3 kronor, då uppe på 22 kronor för bensinen och diesel på 26. Så att den här Hormuzkrisen vi har haft, den får vi egentligen lite senare på grund av de här skattelättnaderna vi fick på vårkanten, både matmomsen och skatten sänktes ju. Men nu får vi den istället 5 månader försenat. Så det blir en dyr, även där blir 400 spänn extra kanske tanka bilen.
0: Just det, och även om du nu och flera andra också varnar för det här, upplever du att vi kan ta till oss det innan det väl sker, eller är det så ändå att när vi står där med de här höjda energikostnaderna senare i höst, så blir vi lite tagna på sängen, tror du?
1: Jag mäter det här och tittar på vad hushållen säger att de är oroliga för. Så märks att oron för elpriser, oron för bensinpriser har ökat jämfört med förra året. Men om vi gör någonting åt det, det är svårare att säga. I vanliga fall kan man lägga undan lite pengar på sommaren, för elpriset är lågt då, så blir det dyrare på vintern. Men här sommaren har elpriset varit dyrt hela sommaren. Så det är också tunnare plånböcker vi har med oss här i vårkanten. Det goda är väl att svenska ekonomi nu ser ut och ljusat, så att vi har kanske större sannolikhet att få högre lön, lättare kanske byta jobb. Så att allting är inte mörkt, absolut inte.
0: Vad skönt, och då är det också ett bra sätt att avsluta på, tycker jag, med lite positivt, ett positivt ljus i tunneln trots allt. Claes Hemberg, han är energiekonom på NIBE. Tack så mycket för att du var med hos oss. Här är Erik Gadd, Do You Believe in Me?

0: det är ju möjligt att en och annan så kallad TikTok-trend är av godo, men de flesta verkar ju rätt bizarra faktiskt. Nu finns det en ny som heter Cat in the Hat-trenden, som ju verkar vara något riktigt obehagligt. Och vad det är för någonting och vad den går ut på, det ska vi prata om lite senare i programmet. Men nu är det först dags för Kulturnytt. Mina benajsa är det som ni hör, och det handlar om sparkrav hos våra norska grannar.
1: Då är det kraftiga besparingar på gång inom NRK, och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt. Atle Bjurström, vice ordförande för journalisternas fackförbund på NRK.
2: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i modern tid.
3: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
4: God fredag, här är Dagsnytt 20.30.
3: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt, och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
5: Alla medarbetare i NRK kan söka.
3: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
5: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balans, så må vi också kutta i antal människor.
1: Reporter här, det var Jens Möller. Sara Larsson fick ta emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards. Det blev en statuett för bästa scenografi för låten Stateside, och Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Yung Lean nominerad i kategorin årets video men blev utan pris. Kvällens huvudpersoner istället kan man väl säga Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift tog bland annat emot pris, ett nystiftat pris för arbetet bakom kameran. Och nu har hon fått mer än 30 Video Music Awards-priser. Sist i Kulturnytt.
0: Och sen låt som från början kommer från musikalen här. Men här är det Army of Lovers som gör sin variant Let the Sunshine.

0: Ja, i filmen här så såg man ju, vad ska vi kalla den för, hippiesex-symbolen Treat Williams i huvudrollen. Treat Williams som ju gick bort för några år sedan faktiskt, inte sådär jättegammal, 2023 tror jag han gick ur tiden. Hur som helst, nu ska vi prata om det som står högst upp på agendan på alla nyhetsredaktioner en dag som idag, nämligen valet av talman. Det är ju normalt sett ingen jättegrej att man ska välja en ny talman, det brukar liksom vara på något sätt nästan förutbestämt. Och nu verkar det ju som, om man ska tro på rapporterna på förhand då, att det är Andreas Norlén som kommer att väljas om. Vilket ju är ovanligt, eftersom normalt sett är det då det största partiet, så är det en talman från det partiet som ska representera, eller åtminstone från partiet som då eventuellt tänker sig komma i regeringsställning. Men det är alltså inte en socialdemokrat då, utan fortsatt Andreas Norlén. Därför att Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta på Andreas Norlén. Vilket ju är lite av en ohelig allians kan man säga, för då är det moderater och socialdemokrater som röstar, eller moderater och vänsterpartister som röstar på honom.
1: Precis, vänsterpartister, moderater och så övriga då partier på högra planhalvan står just nu bakom Andreas Norlén, som ju redan har suttit som talman i 8 år. Det här pågår ju bara några kilometer bort ifrån oss, borta i riksdagshuset just nu. Och vi fick veta för bara någon minut sedan att Socialdemokraterna, de nominerar Johanna Haraldsson som sin talmanskandidat. Och Centerpartiet är med på det. Vi får väl se hur det hela slutar.
0: Kan det vara så att Ida och Norsi och de andra är förtjusta i tomater? Kan det vara det som är grejen? Det är ju det Andreas Norlén har gjort sig känd som. Vi har till och med skrivit en bok om det.
1: Kakor också.
0: Ja, kakor. Men han älskar ju att odla tomater.
1: Kakor och tomater.
0: Vid sidan om själva talmansuppdraget. Vad glad jag blir att den här ligger listad nu. Jag vet inte om Högst på Riviera också gör det samtidigt. Men här är en annan låt från Walter Nilsson som jag gillar. Lukas, Dennis och farsan.

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Nu är det dags för nyheter från Ekot, klockan 11.
1: För en stund sedan berättade Socialdemokraterna att man nominerar Johanna Haraldsson som sin talmanskandidat. Vi har Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Johanna Haraldsson som är riksdagsledamot sedan 2014 från Vetland och Jönköpings län. Hon har facklig bakgrund i IF Metall. Hon har också en gedigen erfarenhet av det politiska hantverket både på hemmaplan och i utskotten i Sveriges riksdag. Hon är lösningsorienterad och vår bedömning är att hon också når ut väldigt brett bland partier och har ett gott anseende.
1: Sa Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Och Centerpartiet sa under förmiddagen att partiet kommer att rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Tidöpartierna och Vänsterpartiet kommer rösta för att Andreas Norlén fortsätter som talman. Omröstningen börjar om en halvtimme i riksdagen och du kan följa den i vår livesändning i vår app. Nu om beskedet att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka det sonderingsuppdrag hon fick av talman Andreas Norlén för drygt en vecka sedan. Så här sa hon på en pressträff under förmiddagen.
3: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
3: Jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här.
3: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
5: Magdalena Andersson anser att uppdraget att sondera en ny regering nu bör gå till Moderaterna och Vänsterpartiet.
3: Jag tycker att nu har vi en ny konstellation i Sveriges riksdag. Och det är väl rimligt att någon av partiledarna från den konstellationen får sonderingsuppdraget.
1: Sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här var Ivan Garcia. Brittisk polis undersöker om Iran är inblandat i vad som utreds för ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA använt i samband med sina attacker mot Iran. Fem män har gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen. Det sista ekonheterna som du fick av Karina Segura Morberg.
0: Och här är förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm som kör på fram till klockan 13 med mig Alexandra Hammarlöf och mig Katrin Ret med Farsa Nore och Rasmus Almerud som är nere vid riksdagen. Vi ska återknyta bekantskapen med Rasmus bara några minuter, men först lämnar vi över ordet till Karin Berger.
6: Det ska saneras efter ett spill på E4-20 Södertäljevägen. Det är strax efter Hallunda Alby riktning mot Södertälje i en sån här SOS-ficka. Men i samband med saneringen behöver man stänga av högerkörfält förbi.
0: Ariana Grande med en låt som heter Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me heter den låten. Stockholms Stadsmission öppnar en ny mötesplats, Katrin.
1: Ja, och det gör man i Högdalen i södra Stockholm i oktober. Och det här då för att kunna ge stöd och råd och gemenskap till personer som lever i utsatthet. Det kan ju handla till exempel om att kunna tvätta eller duscha, eller som sagt att bara få stöd och prata och så. Sen tidigare så har ju Stadsmissionen redan såna här mötesplatser, bland annat i Hässelby och Vårberg och så på Mariatorget på Söder.
0: Ja, och så från ett stenkast från stan då till en rejält hård bredsida istället, och så hamnar vi ner i Rönninge. Där har polisen larmats till ett industriområde.
1: Ja, eller man gjorde det tidigt i morse på grund av pågående inbrottsförsök. Då hade man via övervakningskameror sett två personer som gick runt med kofot och försökte bryta upp dörrar. Man inledde en jakt på de här personerna men hittade ingen, utan nu har man bara upprättat en anmälan om inbrott. Det är Länstidningen som skriver det. Mm.
0: Ett tips då är väl att man kanske ska tänka på det, att såna här industrilokaler så har ju, det finns ju
1: de
0: en kamerabevakning.
1: Ofta kamera, ja, precis.
0: Det behöver man inte ha Einstein till att förklara. Mm. Rasmus Almer, är där i händelsernas centrum, eller åtminstone strax utanför de samma, nämligen vid riksdagen.
2: Precis, och här sjunger man för klimatet. En hel kör har samlats. På andra sidan, den lilla rondellen på väg in till Riksgatan här, till riksdagens entré, står snuslobbyn och propagerar. Folk passar på i samband med riksdagens öppnande att göra sin röst hörd för just sin hjärtefråga, och fler plakat ser längre fram. Men vad som försiggår inne i riksdagen sen några minuter tillbaka, det har nog ni bättre koll på än jag. För alla riksdagsledamöter har ju tagit sig in redan och är samlade där inne, och genom väggarna ut hit hör man ingenting.
0: Nej, det är ingen som står med någon sån här plansch där en moderat och vänsterpartistisk symbol kramar om varandra eller något sånt, eller?
2: Nej, det har jag inte sett än.
0: Nej.
2: Kanske kommer, ja, med anledning av vad som hänt senaste dygnet.
0: Ja, men precis. Och med anledning av det som händer just nu, nämligen att man väljer en ny talman i riksdagen, och om det då blir Andreas Norlén som får sitt tredje uppdrag som talman, så innebär ju det då att vänstern har gjort verklighet av det som de har sagt här under helgen, nämligen att de ska gå samman och rösta med högerblocket på Andreas Norlén.

0: Ida Lova sjunger svagare än jag. Ja, nu är det så att ett svenskt läkarteam har för andra året i rad vunnit den internationella tävlingen i avancerad hjärt-lungräddning som i år avgjordes då i Milano. Det var 17 lag från 15 länder som deltog när svenskarna korades till världsmästare. Och med oss nu är Victoria Arnängen som är överläkare i internmedicin och HLR-ansvarig läkare på Karolinska universitetssjukhuset. Hej Victoria!
1: Hej!
0: Börja med att berätta för oss, vad är avancerad HLR?
1: Ja, det finns ju olika delar av HLR. Det finns basal HLR, vilket vi lär oss när vi är icke-sjukvårdsutbildade. Och då är det viktigt att man kommer fram till patienten, bedömer medvetande och sen ringer 112 för att få lite mer guidning hur ska vi agera vidare. Sen det finns SHLR, det innebär hjärt- och lungräddning, där man använder bröstkompressioner, inblåsningar, hjärtstartare precis på samma sätt som i allmänheten med lite extra moment som man utför under HLR omhändertagande. Och avancerat HLR, det innebär att man har det stora teamet som arbetar runt patienten och då använder man även läkemedel och tänker vad är orsaken till hjärtstoppet som har inträffat och hjälper patienten på bästa möjliga sätt. Just så det är egentligen de tre olika nivåer, ja.
0: Och då var du gruppledare för det här svenska läkarteamet, Team ROSC. Du kan väl berätta, hur gick själva tävlingen till?
1: Ja, det är precis som du har berättat. Det är 17 lag från olika länder som har anmält sitt deltagande. Och tävlingen organiseras av European Resuscitation Council. Och de är ju huvudorganisation som ger rekommendationer för europeiska länder. Hur ska man utföra HLR? Så när man blir anmält till tävlingen så deltar man i kvalen. Och då hanterar man ett hjärtstopp på barn. Och de tre bästa lag som har högsta poäng då, och så tävlar man på ett vuxet scenario. Så det är ungefär så det går till.
0: Men är det liksom domare? Är det domare då som på något sätt är med och tittar hela tiden på hur man utför de här momenten rent praktiskt?
1: Precis, det finns ju tre delar som man tittar på. Det finns en del som är rent teknisk. De dockorna som ligger på scenen, de kollar på hårt fakta. Hur trycker man på bröstkorgen? Hur släpper man bröstkorgen? Hur snabbt allt sker? Sen det finns domare som tittar på hur förhåller man sig till riktlinjerna och hur teamarbetet ser ut. Så hur vi samarbetar inom teamet och vilken för att utföra HLR på bra sätt.
0: Hur känns det för dig?
1: De tre delarna.
0: Hur känns det för dig då att vara en del av den här gruppen och vara med och vinna det här för andra gången i rad?
1: Det

0: drabbats av hjärtstopp som kan ingripa och göra skillnad.
1: Victoria Arningen, grattis än en gång då. Överläkare är hon, internmedicin och HLR-ansvarig läkare på Karolinska universitetssjukhuset. Hon och hennes team då, team ROSK, tog alltså hem segern i avancerad HLR för andra året i rad. Här är Elliot, it's an ugly game but damn you look pretty.

Tony Manero är 19 år och tycker väl inte att jobbet i färgaffären är sådär jätteroligt, men han har nästan som en dubbel personlighet. Han lever upp på kvällarna och nätterna på diskoteket i Saturday Night Fever, och här kommer en låt från den filmen. Det är Bee Gees då, såklart, med låten Night Fever.

P4 Extra måndag. Vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen, som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

0: Ja, med låten Super Trooper, och så hörde du Bee Gees Night Fever före det också. Klockan är 11:30, Katrin Rät med de lokala nyheterna.
1: Som börjar med att Södertälje kommun har polisanmält ett byggbolag för miljöbrott. Det här eftersom en bergtäkt i Underås utanför Södertälje har för stora kväveutsläpp. Det skriver Länstidningen. Företaget svarar tidningen att man inte vill kommentera eftersom man inte har fått någon polisanmälan. Man skriver också att villkoret behöver omprövas, bland annat eftersom utsläppsgränsen är betydligt strängare än vad som är normalt för den här typen av verksamhet. Nästa års Stockholm Marathon är inte utsålt trots tidigare besked. Imorgon tisdag så släpps nämligen ytterligare ett par tusen startplatser. Intresset för att springa de dryga 4 milen är rekordstort än en gång, och i slutet av augusti så hade 25 000 löpare anmält sig, vilket alltså innebar att loppet var slutsålt. Men nu meddelar arrangören att sedan dess så har startplatser återlämnats, och den 48:e maran den går av stapeln den 29 maj. Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet släpptes idag, och en tydlig trend är att fler väljer att ta en digital detox. Måns Jonasson är internetexpert på stiftelsen.
2: Det är faktiskt hela 8 av 10 som säger att de någon gång känner att de fastnar i det här slöskralen. Och det är ju tydligt att det är väldigt många som upplever det här som ett problem. För att när vi sen då frågar, ja men om du då fastnar i det här, känner du att du mår dåligt av det? Då är det väldigt många, framförallt unga kvinnor, som säger att de faktiskt mår dåligt av det här slöskralandet.
3: Hyfsat vanligt att man vill göra något åt det här.
2: Mm. Ungefär hälften av svenskarna säger att de antingen har eller gärna skulle vilja göra en så kallad digital detox. Det vill säga att antingen helt lägga bort mobilen eller åtminstone stänga av sociala medier ett tag. Och det är också flera unga kvinnor som säger att de har gjort det.
1: Reporter där Anna-Karin Lodin. En person greps efter att ha flugit drönare vid Slottsbacken i morse. Den här personen greps av skyddsvakter, och enligt polisen så är det inte ovanligt med drönarincidenter. Ofta handlar det om turister som vill fotografera.
0: Ja, mestadels soligt så här mitt på dagen enligt SMHI. Just nu är det lite skuggigt här vid Gärdet dock. Och molnen kommer att tilta under eftermiddagen. Eventuellt någon skur också fram på kvällen. 15-17 grader blir det idag. Det är Karin Berggren som håller koll på Stockholms trafik.
4: Just nu ganska gött läge, inte några stora störningar vad det gäller biltrafiken, och det är inte heller i kollektivtrafiken.
0: The Killers med låten Human.

Som jag har fattat där, jag läste i Aftonbladet, så är det en ny TikTok-trend som kallas för Cat in the Hat. Så det är då den här barnboksfiguren Katten i hatten. Och det är då på TikTok man kan gå med i någon form av grupp, och om man då gör det så riskerar man att hotas. Och de här hoten förekommer både mot skolor och enskilda personer av, det säger sig självt med tanke på vad ämnet är och Katten i hatten, att det är i första hand barn som rockar ut för det här. Jag ska prata med reportern på Aftonbladet, Amanda Hellsten, som har skrivit den här artikeln för att försöka ta reda på lite mer vad det handlar om. Men det gör vi efter Maja Ivarsson, som först kommer här med Världen snurrar ändå.

0: Ja, men så är det väl. Gör ett misstag, ta ett snedsteg. Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är det som sjunger i P4 Stockholm. Nu ska vi prata om att idag så rapporterar Aftonbladet om en ny TikTok-trend. Den här trenden kallas Cat in the Hat, och det är ju då helt enkelt det engelska för den här barnboksfiguren Katten i hatten. Den här trenden har skapat en hel del oro eftersom det också förekommer då hot mot skolor och dessutom mot enskilda personer. Amanda Hellsten är reporter på Aftonbladet. Du har skrivit om det här. Hej Amanda.
1: Hej.
0: Du, vad handlar det här om egentligen?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Nej, men som du sa så är det här då en trend som sprids framförallt på TikTok nu. Och då är det olika klipp där man har AI-genererat den här sagofiguren då. Och så delar man klippen med en väldigt obehaglig musik till, och så skriver man Cat in the Hat. Och sen följs ofta de här klippen med olika typer av hot. Det är ofta att de säger att man ska komma och besöka någon, skriver adresser eller skolor eller namn på personer. Och då är det här liksom underförstått att det betyder att det kommer också utföras ett dåd mot de här personerna. Sen vet vi också att en del personer har bjuds in i privata grupper där de också fått direkta dödshot av folk som kallar sig Cat in the Hat.
0: Men alltså, finns det allvar i de här hoten, eller är det på något sätt något man förstår när man går med i den här gruppen att så här kommer det bli?
1: Ja, det där är nog lite svårt att säga faktiskt. Jag skulle tro att de flesta som delar det här, och det säger ju polisen också, är ju väldigt unga personer som inte riktigt förstår allvaret och tänker att det här är mer, ja men, ett skämt, alltså någon slags humor. Men så, folk blir ju såklart jätterädda ändå, och det finns ju också alltid en liten andel som kan mena allvar när de skriver den här typen av hot. Det har varit mycket hot mot skolor de senaste veckorna, och det här är ju bara en del i det då. Men polisen utreder ju många av de här ärendena som kommer in. Många har ju polisanmält det, och i vissa fall kan det faktiskt räknas som olaga hot. Och då är det ju brottsligt.
0: Vad gör plattformen då, TikTok, i det här fallet åt där?
1: Alltså, som jag har förstått det så tar det ju ett tag innan TikTok märker av de här kontorna. Så det är nog framförallt polisen som tar ner kontorna, tror jag. Men jag har också sett, jag har själv gått in och sökt på det här, och efter att jag sökt på det en gång så är det nästan det enda jag får upp på TikTok nu. Så TikTok som app verkar ju som ändå uppmuntra den här typen av innehåll, kan man nästan se, för att det får så snabbt spridning där, och det verkar ta ett tag innan kontorna tas ner, om de överhuvudtaget tas ner.
0: Alltså som förälder, om man ser att kidsen håller på med Cat in the Hat eller Katten i hatten då, så känner man sig nog ganska trygg, för man tänker att men det där är ju en barnboksfigur, så det är ingen fara. Men här finns ju ändå då anledning för föräldrar att vara uppmärksamma.
1: Absolut, och det har ju också polisen sagt, att det är bra att prata med dina barn om det här. Och det tänker jag också, många av de här som delar det gör det ju bara som ett slags skämt. Men de som förekommer i videorna och får hot riktade mot sig blir såklart jätterädda. Så jag tror att det är viktigt att man ändå förmedlar allvaret i det här. Att det kan sprida mycket oro, finns folk som kan ta det på allvar, och det kan också få väldigt allvarliga konsekvenser.
0: Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet, förklarade för oss lite mer vad det här handlar om. Tack så mycket, Amanda. Ska vi säga också att den här filmen har väl premiär, tror jag, i dagarna. Så att det är väl alltså en långfilm om Katten i hatten, och det är väl kanske därför man använder just den figuren då, att det har aktualiserats för tillfället. Här är Agnes nu, Love Songs.

0: by you. Ja, för tillfället så har de nya riksdagsledamöterna och även de gamla för den delen samlats in i riksdagen nu. För att man har liksom som en form av upprop och sen så ska man också utse ny talman. Rasmus Almerud, vår reporter, har varit på plats utanför riksdagen sedan det drog igång. Och först, Rasmus, så var det lite svårt att få tag på någon riksdagsledamot som ville säga något, va?
1: Ja, även sen skulle jag säga. Det var svårt hela tiden. Antingen hade alla gått in jättetidigt allihopa för att det var det här stökiga läget vi har i riksdagen och ingen riktigt vet vem som ska göra vad och hur det ska bli. Eller så gick de bara in andra vägar, för det finns ju fler än den pampiga huvudentrén. Fler sätt att ta sig in om man vill, ja, men undvika kanske till exempel någon som kommer med en mikrofon och vill fråga om stämningen och sådär.
0: Men Olle, han var inte riktigt torr bakom öronen då, förstår jag. För han knatade raka vägen in genom huvudentrén och fick helt enkelt svara på dina frågor.
1: Ja, rookie mistake, Olle. Jag fick ju tag på en riksdagsledamot till slut och det visade sig faktiskt vara en stockholmare som lämnat huvudstaden för flera år sedan och nu återvänder hit som riksdagsledamot för första gången. Och han heter, som du säger, Olle.
2: Hej! Vad heter du?
3: Hej, Olle Olsson heter jag. Jag är nyinvald riksdagsledamot för Moderaterna i Kalmar län.
2: Du kliver in här framåt riksdagen genom den här pampiga gången för första gången, va?
3: För första gången. Var ute och hämtade passerkort och sånt lite tidigare i veckan, men nu händer det ju på riktigt, så det är jättehäftigt.
2: Ja, hur känns det?
3: Ja, men otroligt hedersamt att få ha det här uppdraget och ha fått det här förtroendet från väljarna. Jag blev personinvald dessutom, så det känns extra stort att få företräda Kalmar län men också Sveriges befolkning här.
2: Samtidigt ett väldigt speciellt läge. Det är i och för sig vant oss vid att säga. Det har ofta varit speciella lägen de senaste åren för att få ihop en majoritet och så. Men det känns nästan som att det är mer stökigt än vanligt. Vad tänker du om att gå in här nu? Talman ska väljas. Man har ingen aning vilken regering vi kommer att få. Vad tänker du om allt
3: det
2: här?
3: Nej, men det är klart att det är ju mycket som händer, men det är också väldigt kul att komma in i det här. Mycket saker återstår ju fortfarande att se hur det blir. Nu verkar det ju faktiskt som att Andreas Nordén kommer bli vald idag till talman, vilket är mycket glädjande. Han är ju respekterad brett av alla partier skulle jag säga, så det tror jag kommer bli väldigt bra. Sen är frågan om regeringsbildning, så att ja, vi har ett läge där det förmodligen kommer ta lite tid. Men jag tycker att väljarna gett oss ett rätt tydligt besked, och det är att man vill ha en ekonomisk politik som vilar till höger.
2: Vad vet du om din egen position då? Jag menar, det är inte helt omöjligt att det blir ett nyval. Vad skulle hända med dig och dina personröster och din riksdagsplats i sånt läge? Har du förhört dig om det?
3: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men det är ju sånt man får ta då, tänker jag. Det är ingenting vi kan förutse, och det är ju samma för alla. Liksom ett nyval är ju en riktig apparat att dra igång igen. Liksom. Så först nu ska vi se de här sonderingsrundorna om vi kan få till någonting innan vi ska dra i de växlarna, tänker jag.
2: Du har inte hunnit bli orolig för att du åker in lika snabbt som du åker ut lika snabbt som du kom in.
3: Jag tänker att varje dag man går hit så ska man verkligen känna att man ska göra det sitt bästa man kan och att man ska förtjäna förtroendet från väljarna. Det tänker jag aldrig ta för givet när jag är här.
2: Vad har du en riksdagsledamot i portföljen då när man kommer in? Det är lite skolstart.
3: Ja, alltså det är verkligen det. Och jag är ju lärare i grunden. Men jag har faktiskt inte så mycket med mig. Den är typ helt tom. För att vi ska få all teknisk utrustning idag. Och det är rätt mycket vad jag har förstått som. Så jag lämnar den tom så länge.
2: Och törs man fråga vad det är för teknisk utrustning ungefär?
3: Ja, men dator, padda och telefon och sådär. Ja,
2: så allt ska vara säkert såklart.
3: Så är det. Exakt så, exakt ja. Så.
2: Du, en del verkar ju inte ta någon notis om det här. De borrar på som vanligt byggarbetarna, men för de flesta andra verkar det vara en speciell dag idag. Tack så jättemycket för att du pratade med oss.
3: Ja, men du, tack snälla.
0: Nybakade riksdagsledamoten Olle där, var härligt svenskt att säga så här, att det spelar liksom inte så stor roll hur det är, bara det är lika för alla. Så blir det bra, men det är väl så man ska återvända också till sin hemstad, tänker jag, som man gör här som riksdagsledamot med kungen kronan på huvudet. Så får vi se hur det går med regeringsbildning och så vidare här i Orup.

0: mig.
1: Och så heter låten från Orup, Regn hos mig.
2: Hej, här är Rickard Olsson och Peter Gide från Eftermiddag i P4 Stockholm.
3: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
2: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Om du gillar det du hör, gå in på guldorat.se. Ja, du hörde rätt. Guldorat.se och klicka på P4. Och du,
2: tack för att du lyssnar.
1: Mm. Gjort vet jag. Om du gillar det du hör. Jag tänker även om du inte riktigt gillar det du hör, så gör det i alla fall. Det skulle vara så himla kul om P4 kunde vinna det här fina priset. Tracy Chapman nu, Baby Can I Hold You.

0: Det finns ju rätt gott om polacker i stan som det är, men nu finns det fler än vanligt. Om du ser lite polska flaggor och sådär vaja, så kan det ju bero på att det spelas fotboll i afton när Sverige möter Polen i Nations League. Vi har träffat lite polacker inför det här, det ska du få höra om innan programmet är slut. Först Ekot.
1: I Ekot klockan 12 om turerna kring regeringsbildningen. Vad innebär det att Magdalena Andersson ger upp försöket med att bilda regering, vår kommentator reder ut. EU-länderna väntas klubba igenom ett nytt stöd till Ukraina idag. Och sen om att den svenska artisten Sara Larsson prisades på stor musikgala i studion idag. Carina Segura Morberg. Och idag så meddelade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon avslutar försöken med att bilda regering.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
3: Valet av talman hänger formellt inte samman med bildandet av en regering. Magdalena Andersson skulle i praktiken kunnat ha fortsatt försökt bilda en regering även om den nya talmannen är moderat. Men Andersson förklarar varför hon ändå kopplar ihop de två processerna.
2: Ja, därför att det som är normalt i Sveriges riksdag är ju att det är det största partiet i regeringen som innehar, innehar talmansposten.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
2: Nej, men så här, jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här då?
2: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och beskedet från Magdalena Andersson har lett till reaktioner. Så här säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
5: Men det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
6: Vem tycker du ska få uppdraget att sondera regeringen nu?
5: Det lägger inte jag mig, utan det måste ju talmannen ta fram.
7: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind är besviken på Vänsterpartiets beslut att lägga sina röster på Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman och beklagar att Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget.
8: Vi vill ju få till en rödgrön regering och men förstår också att det blir ju svårt när Vänsterpartiet väljer att stötta en moderat talman när det finns en rödgrön majoritet i riksdagen. Det är ju inte ett agerande som bygger förtroende och det är vi besvikna på.
7: Samtidigt menar Amanda Lind att det fortfarande finns gott om tid för att få till stånd en rödgrön regering. Det är också budskapet från Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist.
9: Vi har ju sagt från början att det här kommer ta lång tid att hitta en konstellation. Vi är inte ens i närheten av en första omröstning i kammaren och vi kan ju ha 4 stycken. Så att
6: är du inte orolig?
9: Nej, jag är inte orolig. Det är klart att vi kommer hitta någonting.
1: Reportrar Tobias Sandblad och Pontus Mattsson. Med oss nu finns politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, varför ger Magdalena upp?
10: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, inte den här gången. Och det var i och för sig väntat, alla visste att det skulle bli svårt, så man måste väl säga att hon passar på och lägger skulden på Vänsterpartiet. Hon var ju synbart arg över hur Vänsterpartiet har agerat, över att det inte blir någon socialdemokrat på den högsta talmansposten.
1: Ja, just nu så pågår ju omröstningen av talman i riksdagen. Andreas Norlén och Socialdemokraternas Johanna Haraldsson har nominerats av partierna. Och Vänsterpartiet kommer ju att stödja Moderaternas kandidat. Varför då?
10: Ja, det pågår ett spel kring regeringsbildningen. Det är det som är orsaken. Vänsterpartiet är missnöjda över att det händer för lite där. De fyra partiledare som vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister har inte ens träffats. Så det här är ett sätt från Vänsterpartiet att sätta press på Socialdemokraterna och visa att Vänsterpartiets krav på att sitta i regering är på allvar, att de inte kommer ge sig. Sen har de själva nämnt att Andreas Norlén skulle kunna vara bättre än en socialdemokratisk talman. Eftersom en socialdemokratisk talman skulle kunna ställa för låga krav på Magdalena Andersson, för lite tidspress.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi går utrikes. EUs försvarsministrar möts idag i Bryssel för att bland annat klubba igenom nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor. Vi kan lyssna på Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
11: Det här är viktigt att EU visar enighet gentemot Ukraina så Ukraina vet att de får långsiktigt stöd, men det är också en stark signal till Ryssland. Och jag välkomnar som sagt att överenskommelsen nu kommer på plats.
1: Med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Mer pengar till Ukraina, alltså vad ska de användas till?
12: Ja, det här ska användas till att finansiera utbildning av ukrainska soldater för gemensam upphandling, alltså gemensamma köp av försvarsmateriel. Men sen den största delen av de här pengarna går faktiskt till EU-länderna själva och delfinansierar då deras militära stöd till Ukraina.
1: Kommer de här pengarna att räcka då?
12: Nej, det här är ju inte alls tillräckligt och EU har ju tidigare beslutat om ett mer långsiktigt stöd till Ukraina, 90 miljarder euro för i år och nästa år. Och även med de pengarna så hör vi från Ukraina att det finns finansieringsgap, de behöver mer pengar. Bara inom den ukrainska försvarsindustrin saknas 27 miljarder euro. Så det är klart att det här tillskottet idag, det är positivt för Ukraina men det är långt ifrån tillräckligt.
1: Andreas, en annan punkt på dagordningen är de ryska så kallade hybridattackerna mot EU-länder. Vad kan EU göra åt det?
12: Det är flera saker som försvarsministrarna pekar på här på mötet. För det första att man ska säga öppet att det är Ryssland som ligger bakom detta. Visa ryssarna och omvärlden att vi vet vad ni sysslar med. Sen såklart försöka öka skyddet av kritisk infrastruktur och så vidare. Och svara på de här ryska hybridattackerna genom att dels öka stödet till Ukraina men också öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där kan vi ju dock konstatera att EU precis har lättat på sanktionerna för Ryssland. Förra veckan så beslutade man att ta bort två ryska oligarker från EUs sanktionslista eftersom Frankrike då krävde detta.
1: Rapporterar vår korrespondent Andreas Liljeheden. I Storbritannien utreder polis om Iran kan kopplas till händelsen som utreds som ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Fem män greps igår i närheten av flygbasen. De misstänks för att ha förberett ett terrorbrott. Även misstänkta sprängämnen hittades i anslutning till flygbasen. På västkusten har flera stölder upptäckts i Lysekilsområdet i samband med att hummersäsongen drog igång förra veckan. Thomas Andersson jobbar vid polisen i Region Väst.
13: Fyra stycken hummertimmer var öppnade. Och när de är öppnade så utgår vi från att då är det någonting i hummertiden man har velat ha tag i. Och naturligtvis så bör det ha varit hummer i det här fallet.
14: Men exakt hur många som faktiskt drabbats är svårt att veta.
13: Det är ju jättemörkertal i sånt här. Det är ju jättesvårt att säga.
14: Vem eller vilka som kan ligga bakom stölderna är enligt Thomas Andersson svårt att säga. Och trots att polisen får in en hel del tips menar han att det fortfarande är mycket viktigt att alla drabbade gör en polisanmälan.
13: Det är ju så med all statistik. Det sker flest stölder. Det är ju det vi kommer vara mest med polisiär resurs.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Väst. Så sist så ska vi till nattens stora musikgala MTV Video Music Awards där svenska artisten Sara Larsson fick pris.
15: Det blev en statuett för bästa scenografi för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Också svenska Yung Lean var nominerad i kategorin Årets video, men han blev utan pris. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift blev historisk. Time, För i och med att hon bland annat tog emot ett nyinstiftat pris för arbetet bakom kameran har hon nu fått fler än 30 priser på VMA-galan. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna som tog hem 5 priser.
1: Reporter Andrea Valderrama på Kulturnytt. Det avslutar Ekonyheterna i P4 som producerades av Daniel Klar. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Ja, nu blir det allt mer moln. Vi har haft lite mulet ett tag här nu över Gärdet. Och molnen ska dominera nu under eftermiddagen 15-17 grader. Termometern och en syd- eller sydostlig vind.
16: Om du kör E4 från Uppsala hållet och kommer till Arlanda och hade tänkt köra av i trafikplatsen Måby, då är den avfarten stängd just nu. Kortare avstängning med anledning av ett uppröjningsarbete efter en tidigare viltolycka.

0: Jag vill fortsätta min rant mot AI som jag ju drog igång förra veckan. Alla grejer som är sur över när jag hör AI ställer till det för mig. Ibland blir man bara irriterad i största allmänhet på det eländet. Jag frågade AI så här, jag ska leta svamp. Kan du tipsa mig om lite så här, inte platser utan snarare så här, vilken typ av vegetation ska jag titta i och så där. Och så fick jag lite tips och så längst ner så har den gjort som en eld för att visa så här, här kommer ett extra hett tips som du verkligen ska tänka på. Och då är tipset så här, plocka, titta inte bara efter svamp längs de allmänna gångvägarna utan gå även in lite grann i skogen.
1: Ja, det var ju matnyttigt. Så här,
0: verkligen, bara, tack och bock kära AI. Mm. Hur som helst. Sen vet jag att det pratas mycket om AI lite på en annan nivå också, nämligen huruvida det är en hot mot världsalltet eller inte.
1: Min det här kanske inte var ett hot mer mot ett hot hela mot, din existens.
0: Nej, mer mot min
1: förmåga mående,
0: att förmåga att hitta svamp. Mm. Hörrni, nog om detta nu. Vi ska prata om, ni kanske minns de här, vad ska vi kalla dem för? Cykelpiraterna vet jag att de kallades för när det var aktuellt.
1: Ja, det är väl en sån här rubrikord som media så gärna använder. Men det var ju förra hösten men också nu i våras som cyklister inne i innerstan, jag vet flera fall på Kungsholmen, blev bestulna på sina saker, väskor och sådär. Kanske särskilt när man stod vid ett rödljus och har en sån här korg på pakethållaren där bak så var det så kallade tjuvar då som lyfte upp väskorna och försvann.
0: Det var inte tjuvarna som var på cykel?
1: Nej, det var det inte. Nej. Eller ja, det kanske de också var. Jag vet inte, men Jag vet att vi rapporterade mycket om det här och att det skrevs om det. Och jag kan berätta nu i alla fall att en 30-årig man har häktat, så han är misstänkt just för att ha stulit ifrån cyklister. Det är tidningen Mitt i som skriver det här. Och mannen som ju har varit efterlyst, då man har tydligen vetat vem det är, han greps enligt polisen på väg in i Sverige och nu i fredags så häktades han. Och han är dels misstänkt för grov stöld men också för bedrägeri eftersom han då ska ha handlat för med stulna betalkort.
0: Mm. Och så ska vi prata om en plats som ska ge stöd, råd och gemenskap.
1: Ja, det finns flera sådana här, men nu i oktober så inviger Stockholms stadsmission ännu en ny mötesplats och det gör man i Högdalen. Och det är alltså ett sånt här ställe då man kan gå till exempel om man lever i utsatthet och behöver stöd och råd, men också gemenskap. Man kanske behöver en tvätt eller en dusch. Flera sådana här finns ju till exempel i Hässelby, i Vårberg och också på Södermalm vid Mariatorget.
0: Då spelar vi Klara Hammarström som har en låt som heter Gravity.

0: Kanske ser du lite rödvita flaggor runt om i stan. Det är inte så långt till Polen. Många polacker har också åkt hit för att titta på matchen ikväll. Det är så att det är Nations League som spelas, Sverige mot Polen. Och vi har slått oss i slangen, jag säger vi som menar jag Rasmus Almerud, med lite polska supportrar, så det ska vi höra om ett tag.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Men först, Lenny Kravitz, kan man ju ta till sig av titeln här, kan svenska landslaget göra, om det skulle vara så att de ligger under mot slutet av matchen. För kom ihåg, it ain't over till it's over.

0: Nej, det kan så vara, men nu är den over efter 3.47, Lenny Kravitz låt. Som du hör här i P4 Stockholm i förmiddagsprogrammet, 12:30 klockan nu. Katrin Reth ger dig de lokala nyheterna.
1: En 30-årig man har häktats misstänkt för att ha stulit från cyklister i centrala Stockholm, det här rapporterar Mitt i. Det var förra hösten och i våras som det talades om så kallade cykelpirater som alltså stal från cyklister när de cyklade. Mannen som har varit efterlyst greps enligt polisen på väg in i Sverige och i fredag så häktades han och han är nu misstänkt för grov stöld och bedrägeri eftersom han även ska ha handlat med stulna betalkort. Södertälje kommun har polisanmält ett byggbolag för miljöbrott. Det här eftersom en bergtäkt i Underås i Enhörna har för stora kväveutsläpp, skriver Länstidningen. Företaget svarar tidningen att man inte vill kommentera det hela eftersom man inte har fått in en polisanmälan. De skriver också att villkoret behöver omprövas bland annat eftersom utsläppsgränsen är betydligt strängare än vad som är normalt för den här typen av verksamhet. Ett svenskt sjukvårdsteam har för andra året i rad vunnit en internationell tävling i avancerad hjärt-lungräddning som i år avgjordes i Milano. Gruppledaren för svenska team ROSK var Victoria Anängen, överläkare i internmedicin och HLR-ansvarig läkare på Karolinska universitetssjukhuset.
2: Det finns ju tre delar som man tittar på. Det finns en del som är rent teknisk. De dockorna som ligger på scenen, de kollar på hårdfakta. Hur trycker man på bröstkorgen? Hur släpper man bröstkorgen? Hur snabbt allt sker? Sen det finns domare som tittar på hur förhåller man sig till riktlinjerna och hur teamarbetet ser ut.
0: Hur känns det för dig då att vara en del av den här gruppen och vara med och vinna det här för andra gången i rad?
2: Det är en del av mitt dagliga arbete, så jag ser det också som möjlighet att sprida kunskap till alla. Det känns jättekul.
1: Svensk seger alltså i avancerad hjärt-lungräddning i Milano.
0: Idag så är det mestadels molnen som dominerar under eftermiddagen nu. Vi har en temperatur på 15-17 grader, så hyfsat milt fortfarande. Vinden blåser från syd eller möjligtvis sydost.
3: På för Uppsalavägen vid Haga Norra riktning in mot Stockholm, där står det en skyddsbil. Det är med anledning om att det ligger vägskyltar som ska plockas upp i höger körfält. Länsväg 275 Bergslagsvägen, när man kommer vid Brommaplan och kör in mot stan, då ligger det glassplitter i vänster körfält. I Södertälje på E20 i trakten utav Vasa trafikplats när du kör mot E4, där står det såväl en personbil som en tankbil, oklart om det här hänger ihop. Och sen på E4 vid Moraberg och ska vi se, måste jag få en riktning på den? Den hade jag tappat bort. När du kommer från Stockholm och kör av i Moraberg i Södertälje, då står det en bil till höger på avfarten vid trafikplats Moraberg.

0: Ja, Harry Styles, as it was. Katrin Rett är tillbaka. Hon har varit på spa. Eller vad säger jag?
1: Men det var väldigt dyrt, en veckas spa.
0: Men det har varit uppåt, eller hur? Fjällen?
1: Det har varit. I fjällen har jag varit, och det var ju som ett spa för hjärnan. Just verkligen. Det. Jag har sett fjäll och jag har sett renar, och det är egentligen bara det jag har sett. Jätteskönt.
0: För det kommer jag att tänka på. Har du hört någon jojk möjligtvis?
1: Nej, jag spetsade öronen och lyssnade.
0: Ja.
1: Det här... Så hörde ingen jojk, jag såg ingen same, men jag såg renar.
0: Det här är lite längre norrut än du var, här i Sarek.

0: Från ödemarken i Sarek till storstan och till nationalarenan. För där ska matchen spelas i afton. Det är Sveriges fotbollsherrar som tar emot Polens. Och Rasmus Almerud, du är ju nästan farligt intresserad av svenska landslaget.
1: Ja, det är faktiskt. Bara att erkänna på en gång. Det är lite speciell match ändå tycker jag ikväll. Det är ju en favorit i repris. Det var ju mot Polen och den segern Sverige tog i var det i mars va? Som det blev VM för Sverige trots alla fiasko år som hade föregått det. Så nu när Sverige möter Polen igen så är det väl ett revanschhungrigt gäng som kommer till Solna, tänker jag.
0: Visst var det via Nations League ändå och liksom att det gick så bra för Sverige där förra gången som vi tog oss in bak dörren. Så att på det sättet så känns det väl lite som att Nations League har en lite högre betydelse än vad man kanske först tänkte på.
1: Man har ju fattat att om man vinner sin grupp i Nations League, som ju är det som spelas nu ändå, om man vinner en grupp, då har man en chans att få det här extra playoffet som Sverige då fick och till slut besegrade Ukraina och Polen i och gick till VM. Och det blir samma sak till EM nästa gång, man kan få en extra chans. Så det finns saker i potten även om många undrar, vad är det här Nations League egentligen? Match mot Polen alltså ikväll, så att när jag såg ett gäng röda tröjor komma gormandes på Riksbron var det väl, eller nere vid riksdagshuset där jag var tidigare idag, så kunde jag inte låta bli att sticka fram micken och då fick jag fram en lite röjig polack och en lite mer stram, men båda sugna på seger. Ska vi lyssna?
0: Jag tycker vi gör det, jag är nyfiken.
2: We love football and we are here because we believe we will win.
3: Of course you believe. What about the game tonight? What do you think?
4: No, we expect a spectacular game from our team. We came here to win and take 3 points to Poland and after that win the group of the League B National League.
3: You heard that Alexander Isak will not play?
2: Yes, of course, and for now is good news.
4: No, we are not happy that he will not play because we would like to we would like to play with your strongest team. We would like to have our strongest team
3: you like to win against our strongest.
4: Exactly, and take some revenge.
2: Lewandowski is out because he's not playing good right in now. Chicago, so it's the same like Isak is out.
4: We were in Stockholm in March and we are very disappointed that you won. Of course, congratulations, you were in the World Cup. But today I hope that we will have some revenge and we will win today.
3: And you believe you will win tonight?
4: Of course. We always
3: support, result?
4: We always support our team, even if we are in the bad shape, we are bad form. I hope that we will win 2-0, but you are tough competitor, so maybe 2-1, but Poland will win.
0: Ja, precis. Vad var det du sa? En röjig och en lite mer stram polack. Och då var det, tror jag, den röjiga som sa att det är jättebra att inte Isak spelar. Men då kom den strama snabbt och sa nej, det är vi inte alls, för vi vill att ni ska ställa upp med det bästa laget ni har.
1: Ja, precis så där. Det var ju lite snack där och det är väl, kan man väl säga, att det är lite av de, om man ska veta om någonting om förutsättningarna inför kvällens match, så är det att Sverige är utan Alexander Isak, superstjärna för oss, som är lätt skadad och har fått lämna samlingen. Men Polen, de oroar sig över att deras superstjärna i alla dessa år, Robert Lewandowski, nu har helt tappat formen med åldern. Han slutade i Barcelona och spelar nu i USA sen den här hösten. Och han gjorde tydligen en i det närmaste hädisk insats i lagets första match i fredags mot Bosnien-Herzegovina. Så att han är då helt ur form, även enligt polackerna själva.
0: Just det, men då hoppas vi på att tränaren ändå är för feg för att bänka Lewandowski utan ställa han på plan direkt.
1: Det hoppas vi.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Alltid tänker jag när man hör så här, folk gör loppisfynd, att det, ja. Och så är man själv på loppis och så tänker man lite grann, jag kanske också ska hitta ett sånt där, och sen känner man, det gör man ju aldrig, det finns ju inga sådana här loppisfynd egentligen.
1: I alla fall inte här i Stockholmstrakterna, så alltså då får man ju bege sig långt bort, bort från där vi i alla fall. Där
0: du sitter och häckar uppe i Älvdalen. Och kanske också att det på något sätt är, de är slut nu, det hör liksom dåtiden till.
1: Ja.
0: Nu vet folk alldeles för bra vad det är de ska leta efter. Och
1: just det, precis.
0: Men här, hör på det här, vilket loppisfynd.
1: Vi kan inte kalla det för fynd, det kan vi faktiskt inte göra.
0: Nej, det är för...
1: Ett fynd för säljaren, möjligtvis. Ska vi berätta vad det handlar om?
0: Ja.
1: Det är en fackla ifrån Ryttar-OS här i Stockholm 1956. Ett utropspris på 25 000 kronor, men det slutade på 1,4 miljoner kronor. Det är alltså en fackla som är 41 cm hög, väger ungefär ett halvt kilo. Och den såldes på Stockholms auktionsverk, men i Helsingborg. Och värderaren då på det här auktionsverket säger till TT att för säljaren så är det ju en smått osannolik känsla att ett föremål som hon själv då köpte på en loppis nu har sålts för 1,4. Jag visste inte att det fanns flera facklor. Jag tänkte att en fackla är väl en fackla som representerar just en tävling. Men det ska tydligen finnas nästan uppemot 10 exemplar kvar utav just den här facklan från 1956.
0: Vad bra, det finns 9 stycken kvar som man kan hålla utkik efter.
1: Gånger 1,4.
2: Jag

0: Hej, här är Rickard Olsson och Peter Jide från Eftermiddag i P4 Stockholm.
1: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
1: Om du gillar det du hör, gå in på guldorat.se. Ja, du hörde rätt. Guldorat.se och klicka på P4. Och du,
0: tack för att du lyssnar.
2: Ja, tack för att du lyssnar, och eftersom du gör det så får du höra Michael Jackson just nu när klockan är 10 minuter i 13. Här igen med låten Billie Jean.

0: Michael Jackson med låten Billie Jean. Fick precis in nyheten om att det är klart nu. Andreas Norlén väljs som talman för tredje gången. Detta trots då att det var väl många som trodde på en socialdemokratisk talman den här gången. Men så hade ju vänstern gått ut och sagt att de tänkte rösta med högerblocket på Norlén. Och så blev det alltså. Så att nu är Andreas Norlén vald till talman. Hur det går med själva regeringsbildningen, ja, det återstår att se. Strax nu så ska det handla om skillnaderna mellan svenska och finska matvarubutiker. Nu Finska nyheter med Nicky Bergman.
1: Benägna en svenskar att testa nya matprodukter, det säger Tuula Loikkanen, vd för de finska dagligvaruhandlarnas förening. Därför fungerar Finland ofta som en testmarknad för den europeiska livsmedelsindustrin.
2: Suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
1: Att utbudet i mataffärerna skiljer sig mellan Sverige och Finland är något som finskas lyssnare har lagt märke till och kommenterat på sociala medier.
3: Sverige har samma utbud år ut och år in, inget nytt på hyllan.
4: Bröd och glass är bättre i Finland, medan delidisken är bättre i Sverige.
1: Sverige har generellt ett större utbud av utländska märken och affärer med etnisk profil, medan Finland har en högre andel inhemska produkter, säger Tuula Loikkanen.
2: Ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista, kun taas esimerkiksi Ruotsista se on noin 50%.
1: I Finland består 80% av utbudet av inhemska produkter, medan andelen i Sverige är cirka 50%, säger Tuula Loikkanen. Finland har ett särskilt utbud av veganska produkter som finska lyssnare saknar i de svenska affärerna. Så här skriver en lyssnare.
5: Jag är förvånad över bristen på fullkornsprodukter och utbudet på vegetariska och veganska produkter i Sverige jämfört med Finland.
1: Tidningen Hufvudstadsbladet gör en jämförelse mellan utbudet av färdigrätter i Sverige och Finland. När det gäller färdiglagade portionsrätter föredrar finska konsumenter färska rätter medan svenskarna söker sig till frysdisken. Tommy Snellman från matvarukoncernen med samma namn uppskattar att den finländska marknaden för färsk färdigmat är värd omkring 1,2 miljarder euro. Motsvarande närmare 14 miljarder kronor, medan den svenska motsvarigheten är bara värd en tiondel, skriver Hufvudstadsbladet.
6: Ja nu, nu har Marttilalle passi!
1: Ja, så här lät det i finska public service-bolaget Yles sändning när Finland tog en historisk medalj i helgen i volleyboll-EM i Milano. De finska herrarna vann brons när de besegrade Slovenien 3-0 i set. Det är Finlands första medalj någonsin i volleyboll. Tidigare har Finland som bäst slutat 4. Och idag är det Estonias minnesdag. På vår hemsida kan du lyssna på en dokumentär på finska om båten som på 80-talet hette Viking Sally innan den döptes om till just Estonia. Du kan lyssna i appen Sveriges Radio, sök på finska och dokumenti. Med det så sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nicky Bergman. Toivotan sinulle oikein hyvää iltapäivää.
0: Andreas Norlén har varit talman i 8 år och nu verkar det som att han kommer vara i 12 år.
7: Precis, jag har sett en bild på honom på vår hemsida. Han har en slips i guldbrokad, mönster med franska liljor, dagen till ära. 174 röster har Norlén fått, och det här bland annat ju för att Vänsterpartiet har beslutat att ställa sig bakom honom.
0: Det betyder också att Magdalena Andersson nu kommer att frånsäga sig sitt sonderingsuppdrag. Hon kommer lämna tillbaka det till talmannen. Hur det blir med regeringsbildningen, det återstår verkligen att se. Nu P4 Extra.
8: I P4 Extra som dyker upp efter Ekot och sporten. Vi följer dramat i Sveriges riksdag där talmansvalet pågår. Och alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya testamentet. Men vad gör man då med alla gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, något som du inte riktigt får ordning på i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen, ett nytt program för dig.
9: Ekot börjar med att riksdagen alldeles nyss valde om moderaten Anders Norlén till talman. Den senaste timmen så har röster räknats i riksdagens plenisal.
10: Johanna Haraldsson. Andreas Norlén. Andreas Norlén.
9: Mm, nyss blev det alltså klart. Andreas Norlén får fortsätta som talman i vår riksdag. Norlén väljs om efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom hans kandidatur, som han alltså var Moderaternas kandidat. Vidare med andra nyheter så. Svea hovrätt slår fast att det blir livstidsfängelse för en 63-årig man som högg ihjäl sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder är ett av motiven till det här mordet. Mannen döms också för grov misshandel mot sin son som han högg med kniv. Där rapporterar P4 Västmanland. I Storbritannien fortsätter utredningen av ett misstänkt planerat terrordåd mot flygbasen Fairford.
11: Undersökningen av det här området fortsätter, sa Storbritanniens försvarsminister Streeting för en liten stund sedan. Ett 80-tal personer som bor i området har evakuerats. De har fortfarande inte fått komma tillbaka till sina hem. Och det är alltså 5 män som är gripna, misstänkta för att ha förberett terrordåd. Vi vet inte mycket mer. Det har till exempel funnits uppgifter om att det ska ha funnits sprängmedel i de 3 bilar som de här männen färdades i, men det är inte bekräftat ännu. Så det är tidigt i utredningen, men det här är förstås något som väcker stor uppmärksamhet här i Storbritannien.
9: Vår London-korrespondent Nina Benner där alltså. Ja, då kan vi alltså konstatera Andreas Norlén, Moderaten, har omvalts till talman i vår riksdag. Det senaste är Sveriges Radio. Jag heter Johan Westerberg.
12: Radiosportens lunchsändning med fotboll. I fredag seger mot Rumänien i Nations League för det svenska herrlandslaget. Här det senaste inför kvällens match på nationalarenan.
13: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
14: He's fit and ready to go.
13: Redo för 90?
14: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
12: Reporter där Selma Jennevall. Backen Emil Holm bars ut på bår i fredags och italienska medier rapporterar nu att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Sverige-Polen, avspark 2045 i kvällens Sportextra. Här mer fotboll.
15: Nordkorea stod för en historisk bragd. Som första lag genom alla tider lyckades laget hålla nollan genom hela turneringen i U20-VM i fotboll. Spanien vann förvisso finalen efter straffar, men detta var ännu ett bevis för hur stark Nordkoreas flick- och ungdomsfotboll är. Den totalitära diktaturen har vunnit 7 VM-guld på U17 och U20-nivå de senaste 2 decennierna och var under söndagskvällen alltså nära ytterligare en titel. I Radiosporten dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag går att höra mer om såväl framgångarna som dopningsfallen.
12: Det berättade Linn Nensén. Vi avslutar med ishockey och tungt avbräck för Luleå. Lagkaptenen och backen Erik Gustafsson blir borta upp till en månad efter att ha fått ett skott på handleden i lördagens match. Där rapporterar tidningen NSD. Det var Radiosporten lunch, Johan Bengts.
8: Och det blev lite dramatiskt när riksdagen valde ny talman. Det blev alltså till sist, precis som du hörde i Ekot, Andreas Norlén. Det här är ett oväntat val som blir verklighet efter att Vänsterpartiet igår meddelade att de stödjer Andreas, som ju är Tidöpartiernas nominering. Alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya Testamentet. Vad gör man då med gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, det kan vara stort eller smått, något du inte riktigt får ordning på där i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen. Ett nytt program här i P4, och du kommer också kunna höra det som podd. Det ska vi också prata om och mycket annat. Vi har ju onekligen bara börjat. Jakob Hellman är det här. En riktig favorit för mig, den här låten. Vara vänner i P4 Extra.

0: Moderaternas Andreas Norlén fortsätter alltså som talman i riksdagen. Det här står klart efter dagens omröstning som just avslutats.
1: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Ja, den rösten tillhörde Anders Ygeman som är ålderspresident. Och det blev alltså en majoritet för Norlén efter att Vänsterpartiet valt att stödja honom. Vilket i sin tur fick Magdalena Andersson att lite tidigare idag ge upp sitt sonderingsuppdrag.
2: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Nu ska jag prata med Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet här på Sveriges Radio. Välkommen hit.
3: Tack snälla.
0: Det blev alltså Andreas Norlén då som fortsätter att vara riksdagens talman. En ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, säger Magdalena Andersson. Det här håller inte Vänsterpartiet med om.
3: Nej, alltså får jag bara ta tillfället i akt och säga att det har varit en orgie i politiskt spel. Det senaste dygnet, alltså sen Vänsterpartiet gick ut med att de faktiskt stödjer Tidöpartiernas talmanskandidat, så var ju Magdalena Andersson tvungen att reagera, för nu pågår ju hennes regeringsbildning. Och vad gör hon då? Hon ser en chans att komma ur den här jobbiga knipan som är det låsta läget mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hon förstod att om Andreas Norlén blir vald, då kommer hon ha väldigt lite tid på sig att få ihop de här två partierna. Så vad gör hon då? Jo, hon skyller alltså på Vänsterpartiet här. Hon gör dem till syndabock. Och det blev de ju nu. Så nu säger hon ju, varsågoda, gå och bilda regering då med den sidan som ni så gärna stödjer i talmansomröstningen. Så det, alla fattar ju att det inte kommer hända. Det är klart Vänsterpartiet inte kommer samregera tillsammans med Moderaterna. Jag äter upp min sko om de gör det.
0: Okej, kom ihåg var ni hörde detta någonstans. Intressant. Jag börjar genast se såser och grejer framför mig. Att Vänsterpartiet då är med och väljer Norlén som talman. Varför gör de det? Vad har man motiverat det här med?
3: Alltså det de säger själva är ju att de tycker att han har visat prov på att han kan hantera jobbiga regeringsbildningar. Han har varit en bra talman. Vi gör inte det här för att han är moderat. Vi gör det trots att han är moderat. Så kompetent är han, säger Vänsterpartiet. Sen så visar de ju också liksom att de misstror ju Socialdemokraterna. De säger ju också att om det blir en socialdemokratisk talman så tror de att den talmannen kommer verka för Socialdemokraterna mer. Alltså den kommer inte vara opolitisk och opartisk, vilket en talman ska ju vara det, och det är de ju också. Så man visar ju liksom att man inte litar på Socialdemokraterna riktigt när man gör på det här sättet.
0: Om vi tittar på Andreas Norlén bara helt kort, har han höga betyg i sin roll som talman? Just det här med att hålla sig neutral, har han liksom visat att det är något han hanterar?
3: Han har ju hanterat det väldigt bra, han är väldigt folkkär, han är väldigt omtyckt. Han har ju verkligen hanterat knepiga regeringsbildningar, och han har ju också slagit rekord. Jag tror han har fått hantera 5 regeringsbildningar, vilket är rekord bland talmännen. Sen så fick han ju väldigt mycket kritik i efterhand för att den här rekordlånga regeringsbildningen 2018 tog just 134 dagar, och där har han ju sagt att eftersom han var ny på jobbet då, han blev ju talman och så fick han ju liksom ta sig an det där, så tog det lite längre tid än vad det borde ha gjort. Så att det är väl det han har fått kritik för, och därför har man utgått ifrån att blir han omvald nu så kommer han att ha foten på gasen lite mer och inte vara så himla generös med tid.
0: Får se hur det går med det då. Men hur ont gör det här valet för Socialdemokraterna? Eller är det rent av taktiskt ganska finurligt för Magdalena Andersson?
3: Jag tror att det kan göra mer ont än vad man kanske kan tänka sig från början. För man tänker att alla här är proffsiga proffspolitiker på toppnivå och att de kan spelet och reglerna. Men jag kan tänka mig att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna ändå blir lite besvikna på att Vänsterpartiet inte spelar schysst här, och att man än en gång utåt visar att det finns en liten spricka, det finns en oenighet, att man inte är enad på det rödgröna, på den rödgröna sidan. Och det måste ju ändå göra det lite jobbigare för Magdalena Andersson att vara en partiledare eller en oppositionsledare, en ledare för det största blocket som ska försöka få ihop det här.
0: Ja, och hur kommer det att påverka de förhandlingarna? Jag tänker, ja men alltså inom de rödgröna partierna.
3: Alltså nu har ju båda sidor, alltså både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nu har de synat varandra. De har satt massa press på varandra, för det var ju det egentligen Vänsterpartiet gjorde när de sa att de backade Norlén. De satte press på Socialdemokraterna och visade att man menar allvar med det här kravet om att man ska sitta i regering. Den gubben gick ju inte riktigt. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson var kallare än så. Så nu har ju hon visat sitt tunga artilleri genom att säga att då ger jag upp då så länge. Då får Ulf Kristersson ta det, för det blir förmodligen han som får ta nästa sonderingsförsök. Så jag tror att stämningen nu, den har ju varit spänd innan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Den blir ju inte bättre nu. Dessutom har vi ju hela den här valsituationen i Dalarna, som har anklagelserna om valfusk. Det har ju inte heller varit positivt för Vänsterpartiet. Det finns ju de som menar att det här kan ju vara ett sätt för Socialdemokraterna nu att rikta allt fokus mot Vänsterpartiet, bland annat där valfuskanklagelserna, men också då att Vänsterpartiet skulle alliera sig så här med Tidö. Det kanske inte vänsterväljare tycker är så himla kul. Och då kanske de kommer straffa Vänsterpartiet i kommande opinionsmätningar, och om det längre fram skulle liksom närma sig något typ av extraval. Då ser det ju inte bra ut för Vänsterpartiet. Då har man liksom ökat pressen ännu mer på dem. Alltså det är så mycket kalkyleringar och strategier här, Titti. Så att jag vet inte.
4: Jag vet du har inte att riktigt. Göra helt enkelt, ja, det, kan man säga.
3: Man följer det i alla fall.
4: Ja, jag vill säga stort tack, Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet, för att du gjorde mig i sällskap här. Och jag vill också säga grattis i efterskott. Du fyllde jättefint i helgen.
3: Ja, tack snälla.
4: Nu lyssnar vi på Bruno Mars. Och podden Det politiska spelet hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Och Bruno Mars ger oss Risk It All. Kanske var det Vänsterpartiet gjorde. Det återstår att se.

0: Nu ska det handla om biblar. För om allt går som planerat så kommer en ny översättning av Nya Testamentet och den ska börja användas i Svenska kyrkan i vinter. Så det innebär då att varenda bibel som ligger runt omkring i landet just nu ska bytas ut. Men vad ska man då göra med alla gamla biblar? Och inte poängen med att en bibel att den ska vara gammal? Jag har mycket frågor, jag kommer att ställa dem till Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift. Välkommen Sören.
1: Ja, men tack, kul att vara här.
0: Vad roligt att du känner så. Vi har ju pratat om olika saker som har med kyrkan och tro och så att göra tidigare. Mm. Jag tycker alltid att det blir pikt, så nu kör vi.
1: Nu kör vi.
0: Ja. Jag har ju, när jag har funderingar så är det ofta du och jag som pratar. Du har ju faktiskt också gjort en egen version av Bibeln till råga på allt. Den är för barn, barnens bästa bibel.
1: Eller hur, den bästa bibeln, ja.
0: Jag har bläddrat i den och jag tänker att den kan nog hjälpa många åldrar.
1: Ja, jo, jag tror faktiskt att det kan vara så. Den är faktiskt, jag har faktiskt översatt från hebreiska och grekiska och sen försökt göra det till lättillgänglig svenska. Det var liksom poängen.
0: Ja, just det. Imponerande med hebreiska och grekiska.
1: Ja, men det är jag ganska glad över att kunna faktiskt.
0: Jag kände direkt att det var ganska maffigt, ja, faktiskt. Det har ju gjorts, om vi tittar under årens lopp, en oändlig massa översättningar av Bibeln. Den som används i kyrkan nu, den är ju bara 26 år gammal. Den kom 2000. Varför behövs den ny redan?
1: Ja, sanningen är ju att den som används nu är ju egentligen om det nya testamentet. Vi pratar om sedan från 1981. Och sen kom gamla testamentet 1999. Och sen slog man ihop dem och kallade den för Bibel 2000. Men jag delar din fråga, varför gör man en ny översättning så snabbt på, för jag tycker att Bibel 2000 är en ganska stark översättning. Inte minst därför att man hade med ganska många duktiga skönlitterära författare. Thomas Tranströmer, Agneta Pleijel, Gunn-Britt Sundström och så vidare. Så att jag tycker att det var lite tidigt kanske.
0: Ja, alltså, för missförstå mig rätt nu när jag säger det här. Det brukar ju vara ganska långa spann när det gäller kyrkan och religion generellt. Att

0: ganska varierande. Och jag saknar de skönlitterära författarna, för jag tror inte de har varit med. Jag har inte insett det i processen, men de skönlitterära författarna kan inte ha varit med här. Och jag undrar var stilisterna har varit. Jag har några exempel. Får jag ta ett exempel, Titti?
1: Kör hårt, man blir nyfiken.
0: Ja, du känner väl till De tre vise männen och Stjärntydarna i Jesu födelse. Jag hann bara komma två kapitel i Matteus evangeliet 2, vers 1. Står det numera så här i 2026.
1: Ja.
0: Och tänk dig nu att du är konfirmand och inte vet vilka de tre vise männen eller vilka stjärntydarna är.
1: Ja.
0: När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några mager från östern till Jerusalem.
1: Några mager?
0: Ja, eller hur?
1: Och alla tänker att de inte har ätit på länge.
0: Ja, magra stackare från östern. Så kommer konfirmanden tänka. Jag som kan grekiska vet ju att det är ordet magoi, som är samma ord vi har i magiker, som faktiskt står på grekiska. Men varför ligga så himla nära grekiska? Det är inget självändamål. Jag kollade med vår ljudtekniker Björn här i Karlstad och läste det här för honom. Och då sa han till mig, det här är ju rena grekiskan. Och det skulle jag säga att han har rätt i.
1: Ja, nej, men det där, för det ska väl också vara egentligen så att fler ska kunna ta till sig.
0: Ja, och det tycker jag i just det här exemplet. Jag har också många andra exempel på det jag tycker att man har lyckats, men jag tycker det är för varierad stilnivå även inom verket, inte bara mellan böcker, det kan det få vara, men inom så tycker jag att det här tycker jag är ett stolpskott faktiskt, att översätta mager, för det vet de flesta inte vad det är. Björn som producerat massor med gjortjänster visste inte vad det var. Du vet det inte.
1: Nej.
0: Jag kan säga att ingen konfirmand. Jag har jobbat så mycket med barn, konfirmander, unga vuxna. Det här kommer inte de att förstå.
1: Nej. Men, och det är intressant att du är så kritisk och uppskattar att du höjer rösten. Det är ju alltid intressant när man kan sätta fingret på saker och ting. Kan man fortsätta använda den gamla Bibeln? Eller är alla svenska kyrkor nu skyldiga att byta ut till den här?
0: Nej, utan det beslut som kyrkomötet ska ta, det tar de först i november, det är ju att den här ska kunna användas parallellt, men inte ersätta 1981. Men jag ska säga att det finns många kvaliteter i den nya översättningen, så det är inte så. Men den här typen av småfel önskar jag att man hade. Man kan inte ha prövat den här på konfirmandgrupper och på skolklasser som man gjorde med NT81. Och kanske har man varit lite forcerad att hinna klar till 2026 just för att fira 500-årsjubileet. Mm. Kanske hade man vunnit på att vänta något år till och rätta till såna här småfel. För gör man det så tror jag att det här kommer bli en omtyckt bibelöversättning.
1: Men om du då pekar på några av de saker som du är positiv till då i rättvisans namn.
0: Ja.
1: Går du att liksom sammanfatta något eller har du något tydligt exempel?
0: Ja, men man har ju jobbat med en sorts princip som man kallar för konkordansprincipen. Nämligen att samma grekiska ord ska översättas med samma svenska ord när det är möjligt. Och i Johannes evangeliet, som ju är en text där författaren faktiskt har jobbat med den typen av principer, så tycker jag faktiskt att man har lyckats att återge. Jag tänker på ordet begynnelse. I begynnelsen var ordet, som det står enarché på grekiska. Där har man översatt begynnelse rakt igenom. Men att man i NT81 har synonymer som begynnelse, början och så vidare. Och där är en styrka att det är samma ord rakt igenom. Så,
1: okay.
0: så att den typen av fördelar ser jag. Men jag tror att den här NT2026 mer kommer att vara en studiebibel för den motiverade läsaren. Medan NT81 och Bibel 2000 kommer att leva kvar väldigt, väldigt länge.
1: Nu känner jag att jag inte behöver fundera jättemycket på vad man ska göra med alla gamla biblar.
0: Nej.
1: Och de bara ska läggas på hög och slängas kors och tvärs eller så. Utan nu låter det lite grann på dig som att de här två löper parallellt och att väldigt många förmodligen kommer att välja att behålla dem.
0: Jag tänker så att båda, det är alltid bra att ha fått en ny översättning. Då kan man läsa dem parallellt och se hur de skiljer sig åt. Och när man kommer till mager och inte förstår vad det är, då slår man upp NT81 och så står det Stjärntydare, då förstår man. Så att jag tror att det är snarare så man ska se det här. Men om 20-30 år, om det är någon bok man kommer att bränna, så kanske är det NT2026 och inte NT1981. Vad vet jag?
1: Du, om man ska göra sig av med en bibel, är det bränna man ska göra i någon form av ceremoni? För bränna en bok låter alltid illa i mina öron spontant. Hur gör man om en bibel ska gå vidare så att säga?
0: Bränna en bok låter även illa i mina öron och bränna en bibel låter också illa. Samtidigt har ju vi kristna inte någon sorts, vi ser ju inte bibeltexten som någon sorts heligt i sig, utan det är ju budskapet i den som är det viktiga, och det är därför vi översätter den om och om igen, därför att det är inte liksom själva orden som är heliga i sig, utan det är hur vi liksom, budskapet i det. Men man brukar, jag tänker om vi tar judendomen som exempel, de brukar ju begrava sina biblar när de är gamla och texter som man har i gudstjänsten, men man kan ju liksom lämna den till återvinning, tänker jag. Att man inte slänger den i soptunnan hur som helst, utan i sådana fall

0: återvinning och sådär. Mm. Men i normalfallet så tror jag att man ska, i det här fallet så ska man behålla både NT2026 och Bibel 2000.
1: Ja, så om man inte förstår riktigt vad det står i den alldeles nya så kanske man kan få lite stöd i den gamla.
0: Ja, men faktiskt, faktiskt.
1: Ja, intressant. Men du, har du slängt någon Bibel någon gång, Sören?
0: Ja, men det har jag faktiskt gjort. Jag, som den bibelforskare jag är, så har jag ju hur många biblar som helst, och någon gång när man har för många kopior av samma, men då har jag lämnat dem på återvinning på ställen där jag känner att det känns bra att lämna dem där. Inte bara slänga i soptunnan.
1: Mm. Ja, som alltid väldigt intressant att prata om detta ämne på ett eller annat sätt med dig. Det risken är att jag hör av mig igen, Sören.
0: Vi hörs, Titti. Ha det bra.
1: Ja, du med. Mm. Det var alltså biskop Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift, så vi får in honom på kartan. Kimberly nu. Det här är Eternity.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Är det så där att du går runt och känner att det är något som skaver i dig, kanske något lite större eller något lite mindre, då finns det ett alternativ för att kanske vidga vyer, hitta lite lugn, få ett gott råd. P4-psykologen handlar det om efter dina lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Stockholm i studion, Rut Anesten Möttus. En 30-årig man har riktats misstänkt för att ha stulit från cyklister i centrala Stockholm. Ja, det var förra hösten och i våras som det talades om så kallade cykelpirater som stal från cyklister när de cyklade. Mannen som varit efterlyst greps enligt polisen på väg in i Sverige. Han är misstänkt för grov stöld och bedrägeri då han också ska ha handlat med stulna betalkort. Ett svenskt sjukvårdsteam har för andra året i rad vunnit en internationell tävling i avancerad hjärt-lungräddning i Milano. Gruppledare för svenska team ROSC var Victoria Aningen, överläkare i internmedicin och HLR-ansvarig läkare på Karolinska universitetssjukhuset.
3: Det finns ju tre delar som man tittar på. Det finns en del som är rent teknisk. De dockorna som ligger på scenen, de kollar på hårdfakta. Hur trycker man på bröstkorgen? Hur släpper man bröstkorgen? Hur snabbt allt sker? Sen det finns domare som tittar på hur förhåller man sig till riktlinjerna och hur teamarbetet ser ut.
4: Hur känns det för dig då att vara en del av den här gruppen och vara med och vinna det här för andra gången i rad?
3: Det är en del av mitt dagliga arbete, så jag ser det också som möjlighet att sprida kunskap till alla. Det känns jättekul.
2: Alexander Hammarlöv intervjuade. Nästa års Stockholm Marathon är inte slutsålt trots tidigare besked. Ja, imorgon släpps ytterligare ett par tusen platser. Intresset för att springa loppet är rekordstort och i slutet av augusti hade 25 000 löpare anmält sig varpå loppet var slutsålt. Men sedan dess har alltså startplatser återlämnats, meddelar arrangören. Så väder delvis klart med en del sol, till eftermiddag ökande molnighet, 15-17 grader. Och hur ser det ut i trafiken då, Patrik Larsson?
5: Det ser ut som att Bromstensvägen är avstängd i korsningen med Magasinvägen. Det är en bit in i Bromsten. Det är en olycka som har inträffat där. Och Trafikverket har sagt att man tror att man kan öppna vägen igen klockan 2, det vill säga en halvtimme. På E4 Uppsalavägen efter Stora Väsby i riktning in mot stan står en bil stilla. Den utgör inget hinder just nu, men både bergare och skyddsbilar på väg och när de drar igång så kommer höger körfält att stängas av. I den kollektiva delen av trafiken är det just nu fritt från stora störningar.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Innan vi träffar P4-psykologen så lyssnar vi på Tina Turner, The Best.

0: Det här är P4 Extra, och är det så att du har ett problem, någonting som gnager i dig som du inte riktigt får ordning på själv, då kanske P4s nya program som också blir en podd kan vara något för dig. Imorgon har nämligen P4-psykologen premiär tillsammans med Sarit Monastyrski och psykologen Hanna Jamali. Välkommen båda!
1: Tack så mycket!
0: Sarit, jag börjar med att vända mig till dig. Vad är det här för program skulle du säga?
2: Ja, men det här är precis så som du sa. Alltså, det kan vara, du vet, något som man har ältat med sig själv väldigt länge, eller som man gått och ältat med sina arbetskamrater eller någon i familjen, och så känner man så här, jag kommer inte vidare med det här. Då är P4-psykologen ett ställe att vända sig till. För varje program då har vi med en person som får ta hjälp av Hanna Jamali som är vår P4-psykolog.
0: Och Sarit, har du några konkreta exempel på vad som kan komma att dyka upp så att säga?
2: Absolut har jag det. Imorgon kan vi ta som ett exempel. Då kommer ni få höra om Camilla. Det var nämligen så att jag pratade med Camilla i Karlavagnen och så kände jag, kanske är det så att hon kan få lite extra hjälp. Camilla har gått ett bra tag med skuldkänslor och dåligt samvete över att hon kanske inte var riktigt närvarande som mamma när hon var det för många år sedan. Hennes egen mamma var dålig under den tiden när hon fick små barn. Och det där var lite tufft för henne under den tiden. Och nu är hon 53 år och går fortfarande och tänker på det här.
0: Vi ska lyssna på ett litet klipp. Men jag tänkte vända mig till dig först, Hanna. Du är själva psykologen. Skulle du säga att det är så att många av oss går runt med något problem som liksom ligger och gnager och skaver?
1: Absolut, det är ju det att vara människa, tänker jag, att vi ofta har någonting som vi antingen ältar eller funderar över eller inte får bukt med. Så det förenar ju oss att det är så, men visst är det så, det är jättevanligt.
0: Men du, hur kändes det för dig? Var det helt självklart att du skulle ge råd till människor via radion så att säga? Det kan ju vara väldigt personligt sånt här.
1: Självklart är det jättepersonligt. Jag vill bara liksom korrigera det här med att ge råd. Jag tänker att det är väldigt likt hur det är i en terapi, som är just att man hjälper folk få insikter kring sina beteenden och vad de gör, och då tillför kunskap där det kanske behövs. Så det är snarare det. Och om det var självklart, ja, det var det faktiskt, konstigt nog, för att jag känner att jag har mött det här i så många år i terapirummet bland par och enskilda personer, och det jag önskar att jag bara kunde säga, jag önskar du var med samtalet innan dig och samtalet efter, så hade du sett att du inte var ensam, utan att det här är saker de allra flesta av oss kämpar med. Så av den anledningen var det jättesjälvklart för mig att säga ja.
0: Nu ska vi lyssna på ett klipp från det allra första avsnittet, och som du beskrev, Sarit, vi möter ju Camilla som under lång tid kände då att hon räckte inte till när hennes barn var små, och de föddes samtidigt som Camillas mamma drabbades av allvarlig sjukdom och sedermera avled. Så här säger Camilla.
3: Den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara, så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Ja, jag tycker alltid att det är modigt när någon vågar berätta. Och Hanna, det här handlar ju om skuld och skam. Hur vanligt är det att vi går runt och släpar på det?
1: Det är väldigt vanligt, och det känns som att det är ett svar jag kommer ge nästan till varenda fråga du ställer, tror jag. För att det är, skuld och skam är så fortfarande tabubelagda känslor som vi går och bär på, och därför blir de också väldigt starka och kan få jättemycket makt i våra liv. Så att det blir på det här sättet som Camilla beskriver, det är inte särskilt ovanligt. Hon är inte ensam om det. Så ja, jättevanligt att vi bär på skuld och skam.
0: Sarit, om man nu sitter och lyssnar precis just nu och så har man ett eget problem som man känner att man vill ha hjälp med, eller man kanske känner någon som man vill tipsa om P4-psykologen, man känner att nu har vi pratat om det här i 22 år, du och jag, du måste vidare, kanske man tänker om sin vän. Vad gör jag? Hur får jag kontakt med er?
2: Alltså, det är superenkelt. Man mejlar till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är den mejladressen vi använder. karlavagnen@sverigesradio.se. Och alla som hör av sig får svar, och är det så att man tar sig vidare så är det faktiskt jag som ringer upp och pratar med dig som kanske behöver lite extra hjälp och tid tillsammans med Hanna Jamali. För hela idén är jag sprungen ur Karlavagnen. Därför att jag kände att jag satt där och hörde de här starka, starka berättelserna och så kände jag, jag vill ge något tillbaka och jag har ingen utbildning inom psykologi. Men nu har jag Hanna.
0: Mm. Och vi har inte pratat klart, vi ska prata mer, vi ska hinna med lite musik bara. Och jag vill redan nu säga att första avsnittet av P4-psykologen, det kommer ju imorgon. Men Sarit Monastyrsky och Hanna Jamali, ni hänger kvar. Så ska vi prata om lite kort om långvarig ilska efter Miss Li och X.

0: P4 Extra lyssnar du på och jag pratar med kvinnan vi nu lär känna som P4-psykologen. Det är också namnet på ett nytt program och ett program som också blir en podd om man vill lyssna i efterhand. Hanna Jamali, det är du som är själva psykologen. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om långvarig ilska. Är du beredd på det?
1: Absolut, beredd, redo.
0: Härligt, det är helt avgörande faktiskt i den här rollen. I helgen så fick vi ju ett väldigt tydligt exempel. Det här har vridits och vänts på i många medier. Det handlar om en incident på bokmässan där den tidigare höjdhopparen Stefan Holm alldeles uppenbart bär på en långvarig ilska gentemot journalisten och poddaren Emil Persson. Det handlar om ett skämt i tv som inträffade 2018 och Stefan har burit på ett agg efter det. Vi ska också säga nu att Stefan har tagit avstånd från sina handlingar som blev våldsamma på bokmässan. Han säger också att han ska söka hjälp. Men Hanna Jamali, det här med långvarig ilska som det här blev så tydligt på. När du träffar någon som liksom bär på det, hur möter du det?
1: Nej, men först och främst skulle jag säga att när jag träffar någon som bär på det så är det ju insiktsfullt nog att personen är hos mig, tänker jag. Då har man ju kommit ganska långt i processen att man förstår att ja, men det här är ett problem för mig. Jag kan inte ha det på det här sättet. Och långvarig ilska, det kan ju ha flera olika konsekvenser. Men en variant är ju att ilska är ganska självförstärkande och det innebär att det är väldigt lätt att väcka ilska hos sig själv genom tankar. Liksom. Bara att man tänker på personen eller situationen. Och om man inte får ny input då, till exempel genom att prata med andra eller att jobba på sina mönster, då kan man bli argare liksom, med åren helt enkelt. Och en annan del av det är ju att man agerar på det. Att det kan vara för kort, det vill säga att man har för låg impulskontroll. Att man går väldigt snabbt från känsla till handling. Och det kan också göra att ilska blir starkare genom åren. Så att det är väldigt klokt att ta tag i det när man märker att ja, men det här håller i sig. Liksom.
0: Men går det att beskriva rent konkret hur du hjälper någon att börja knåda de tankarna och känslorna som det handlar om? Så att man liksom kanske kan med lite tur bli helt fri från den känslan.
1: Absolut, och jag tror att du är inne på något viktigt här. Det handlar inte så mycket om att bli fri från känslan utan det handlar om att agera annorlunda. För det finns risk att den starka ilskekänslan finns kvar och kan göra det under ganska lång tid när man håller på och gör om sina mönster. Det viktiga här är att ta reda på vilka är signalerna mellan den här starka känslan och att jag agerar. Och det är där det ofta blir en utmaning för folk, att det går alldeles för fort liksom. Du känner den här starka känslan och så måste du agera. Och i terapi, då lär man sig att liksom identifiera och känna igen de här signalerna innan det går så där jättesnabbt så att man kan ge sig själv en chans att liksom varva ner lite. Och det kan vara att så här, oj, nu påminner något om någon person eller nu är jag i en situation som egentligen inte är bra för mig. Vad behöver jag då göra för att ta mig därifrån, för att lugna kroppen, för att jorda mig, för att ta ett par andetag. Det kan vara små saker som just det, för att det inte ska eskalera. Liksom. Mm. Så ta ansvar för vad som händer mellan den starka känslan och handlingen. Då. Och det är ju inte alltid att man slår någon. Det kan ju också vara att man liksom, skriker eller att man kastar något eller så. Så att man kan ju också skapa ganska mycket rädsla med ilska ju.
0: Jag måste också hinna, dels så har jag en kompis som fick ett så intressant råd att när tankar som då störde honom kom, då fick han rådet att slå sig själv på handen jättehårt, gärna ha en ring så att det kändes, mest bara för att påminna sitt huvud och sin liksom känselspröt att gör annorlunda, det är nu du ska göra annorlunda, och jag tyckte att det lät knäppt men det hade funkat jättebra.
1: Ja, det är faktiskt en väldigt vanlig teknik och man gör det ofta och också med liksom folk som är lite yngre som kan behöva den där hjälpen, så är det jättevanligt. Och det kan vara att man har en så här gummisnodd runt handleden, så du behöver inte göra jätteont.
0: Det har jag liksom sett och hört, ja, just det.
1: Precis, så man bara snärtar sig själv lite, och det är ju inte för att liksom få ont och där, utan bara hjälpa sig själv med den där lilla impulskontrollen. Och det kan ju vara andra saker som att nu riktar jag min uppmärksamhet mot något jag gör. gör. Till exempel att jag liksom verkligen fokuserar på hur maten smakar här när jag känner att jag blir arg. Eller lyssnar på vad den andra personen säger så att man inte... Poängen med det är att man inte ska gå upp i den där känslan och bli jättesjälvupptagen utan rikta fokus på någonting annat.
0: Ja, redan där hade vi ett gott råd som man kan ta med sig om man vill. Hanna Jamali, psykolog och P4-psykologen som man hör för första gången imorgon här i P4. Jättefint att prata med dig. Stort tack!
1: Ja, men detsamma. Tack själv.
0: Ha det bra. Hej då!
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Molly Hammar nu. Ängel.

0: Nu ska det handla om en snabbtänkt, hjälte. För när en gnista från en tröska satte eld på ett fält utanför Vadstena, då var det Henrik Pettersson som kastade sig i traktorn och väljer att köra rakt mot lågorna. Och man vill ju ha detaljerna onekligen, så jag säger välkommen till P4 Extra, Henrik.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, i somras så fick ju du ett samtal. Det var en granne som ringde och ville ha hjälp. Det hade dragit igång en brand ute på deras fält. Vad går genom ditt huvud då?
1: Det gick inte så mycket genom huvudet just då, utan det var bara att hitta upp loggen och åka till nästa hjälp. Utan det, jag ringer någon och ber om hjälp, så det är akut. Så det är klart att man måste försöka hjälpa till om man kan.
0: Okej, så du är alltså redan ute med den här traktorn som det sitter en plog på. Upp med den och så gasar du över. När du kommer till det fältet, hur ser det ut?
1: Bara massa rök och lågor. Det var ungefär det man fick se, det var som en vägg.
0: Otroligt läskigt. Många hade ju valt att vända ryggen åt branden och sätta en jäkla fart. Det gjorde inte du. Hade du någon plan? Alltså, vad gick genom huvudet där?
1: Nej, jag hade ingen plan överhuvudtaget, utan försöka begränsat och vända ryggen till. Det var inte många som gjorde det, utan vi var ju många traktorer som kom till undsättning vart efter där, så liksom, ja, bara man har någon nytta av det så måste man hjälpa åt.
0: Mm.
1: Och det, vi var många som hjälpte åt och det.
0: Det låter som en fantastisk sammanhållning, och jag precis, förlåt att jag avbröt dig, ni lyckades absolut, men vad var det ni gjorde som faktiskt fick saker och ting under kontroll?
1: Ja, det var ju, vi plöjde ju ner halmen, alltså vände ner halmen i jorden och fick så inte brännbara materialet försvann helt enkelt.
0: Så en typ av brandgata mitt på en åker eller?
1: Ja, vi var ju flera stycken om körde före mig, för det var jag den enda som hade plog. De andra med sina redskap åkte före och tog den höga vegetationen eller spannmålen, vetet som växer.
0: Mm.
1: Så, som gjorde att jag kunde plöja och vända ner det i jorden då, så det bara kom upp jord istället för att det var blandning som det var av redskapen som de andra hade tillgång till just då. Då.
0: Vad lyckades ni göra för bredd på den här brandgatan?
1: Det är svårt att säga, men vad kan det ha varit? En 100, eller, vi var ju 100 meter långt om man säger, eller brett på gärdet där då, och vi fick upp 10 meter brett kanske, vi hann att plöja innan lågorna kom i kapp oss.
0: Oh. Men du, kände du dig rädd någon gång? För att elden var ju ändå liksom på väg mot er, och det vet vi ju att spannmål, det brinner.
1: Det brann väldigt fort, men nej, jag skulle inte säga att man kände sig rädd där och då, men efterhand så hade absolut tankarna gått om traktorn hade stannat där, så hade ju någon av oss blivit kvar där.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Men du, ni lyckas ju släcka elden. Om ni inte hade ryckt ut, vad hade det fått för följder? Eller om ni inte hade lyckats?
1: Brandmännen som kom ut själva sa ju att de hade ju 2 timmar kvar till brandflyget kunde vara på plats. Och med den temperaturen som var, blåsten och det torra vädret, så hade det kunnat fortsatt långt bort. Och vi lyckades rädda hönshuset i första hand på närmsta gården, men det var ju på väg mot nästa gård med, och det var ju otröskat väldigt långt bort, så det kunde pågått en lång stund i den branden, men jag är glad att vi lyckades.
0: Det låter verkligen jätteläskigt, och jag tycker ändå att även om man inte hinner tänka så mycket, så någonstans finns det en hel del mod i dig och grannarna naturligtvis. Nu är ju du faktiskt nominerad till årets lantlyft för den här insatsen. Hur var det att få det samtalet när nomineringen så att säga beskrevs för dig?
1: Först trodde jag inte på nomineringen utan att det var något, utan var det lite ställd som... Man vet ju aldrig vad det är för folk på ringen, tänkte säga. Och när en sån där sak som man aldrig har talat om, så trodde man inte på till första ögonblicket där. Men det är alltid roligt att det uppskattas, och man gör så gott man kan, och det finns ju då.
0: Mm. Och sen har du här och även i andra sammanhang varit väldigt tydlig med att du var inte helt själv, så att vi ger en stor eloge till alla andra som hjälpte till naturligtvis, men stort grattis till den här nomineringen, Henrik, och till ett mycket rådigt ingripande.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu ska jag inte uppehålla dig mer, det finns säkert något som ska göras när man har gård. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack så jättemycket.
0: Henrik Pettersson var det. Och det här är Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Här blir det strax Ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan slår snart 2 och efter det ska P4 Extra handla om de 5 misstänkta terroristerna som greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser igår.
1: Och först ekot om att Moderaternas Andreas Norlén ännu en gång valts till talman. Så här lät det i riksdagen för en stund sedan.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
1: Socialdemokraternas Anders Ygeman gav beskedet där. Och Andreas Norlén fick 200 av rösterna mot 146 för Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson. Därefter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas kandidat. Och vår politikkommentator Helena Gissén kommenterar valet av talman så här.
3: Det här var ju otippat för ett antal dagar sedan. Det här beror på att Vänsterpartiet har bestämt sig för att inte stödja Socialdemokraternas kandidat till talman, trots att Socialdemokraterna är största parti då. Och istället så har man valt Andreas Norlén av den anledningen att man tycker att han personligen har den erfarenhet och den integritet som krävs i den här besvärliga regeringsbildningsprocessen. Och Magdalena Andersson har då i och med detta bestämt sig för att lämna tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Orsaken till att Vänsterpartiet agerar på det här sättet är ju ett missnöje från deras sida med att de anser att de inte får vara med i proceduren. Och det här missnöjet har då lett till att de vill sätta press på Socialdemokraterna genom att rösta på en annan talman helt enkelt då. Och Socialdemokraterna i sin tur talar nu om svek från Vänsterpartiets sida, så att en redan frostig relation har nu blivit djupfryst skulle jag säga.
4: Vad kommer hända nu framöver?
3: Vi får se hur talman Andreas Norlén väljer att hantera detta, om det är så att han ändå kommer att föreslå en statsministeromröstning bara för att föra processen framåt då, eller om han väljer att ge sonderingsuppdraget till någon annan, företrädesvis troligen då Ulf Kristersson.
1: Sa politikkommentator Helena Gissén till programledare Marcus Nilsson. Och mer om det här i våra kommande ekosändningar och i vår app. Sydkorea har kallat upp Ukrainas charge d'affaires till utrikesdepartementet för att förmedla allvarlig oro rörande en överföring av nordkoreanska krigsfångar enligt ett uttalande. Markeringen sker efter att den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i sitt tal i FNs generalförsamling i förra veckan berättade att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla uppgifterna hemliga. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2 i nyhetsstudion. Carina Segura Morberg.
0: Och i P4 Extra-studion hittar du Titti Schultz och vi har en hel timme kvar tillsammans. Jag tror inte många har missat att 5 misstänkta terrorister greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser så sent som igår. Det kommer nya uppgifter och vi får dem direkt från London. Om en månad är det dags för högskoleprovet för dig som är anmäld. Och jag tänkte att jag vill hjälpa dig så mycket jag bara kan. Och då behöver jag själv ta hjälp. Och det gör jag av minnesmästaren Jonas von Essen om en liten stund. Du kommer också att träffa skådespelaren Lisa Karlehed. En skådespelare i den internationella och prisade filmsuccén Fjord. Det ska bli väldigt roligt att få ha henne på besök. Nu, Ella Langley med Choosing Texas. Tack för att du väljer P4 Extra.

Då gäller det E4, E20, Essingeleden. Det är en lastbil och en bil som är inblandade i en olycka. Det handlar om påfarten Nybyhov, Aspudden. De står där på påfarten, bärgning pågår och det är riktning mot Uppsala. Essingeleden alltså, Nybyhov, Aspudden, riktning Uppsala. Sen en liten stund tillbaka också är det stopp i tågtrafiken vid Flemingsberg. Det är en olycka som har inträffat där. Och just nu så är det lite oklart hur länge det här kommer pågå och hur det kommer påverka tågtrafiken.

0: Det här är P4 Extra. Fem misstänkta terrorister greps igår efter en stor polisinsats nära flygbasen RAF Fairford, och den ligger nära samhället Welford. Basen är en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser som också används av USA. Och nu har jag sällskap av Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner. Just nu befinner du dig i Liverpool, så att det blir ordning och reda på kartan. Nina, det kommer nu nya bekräftade uppgifter om de här fem gripna männen.
1: Ja, men det stämmer. Polisen har precis bekräftat att det handlar om fem unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i tre vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen, och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu.
0: Finns det någon misstanke om att de här fem männen då, trots att de är brittiska medborgare, har de någon koppling till någon utländsk makt?
1: Det är ingenting som vi vet ännu. Enligt uppgift så tittar polisen på möjliga kopplingar till Iran, som ju ibland tidigare har använts av inhyrda lokala kriminella så att säga för att utföra uppdrag. Det ska också finnas andra spår man följer enligt medieuppgifter, så det här är ju också väldigt tidigt i utredningen. De här männen greps natten till igår.
0: Sen skrivs det ju en del, jag läste bland annat The Telegraph. Där berättar man ju att de här fem männen kunde gripas efter att en lantbrukare som var på väg hem efter en liten fest hade iakttagit dem och en del märkliga händelser då som hon upplevde det. Har de uppgifterna bekräftats?
1: Jo, men det stämmer. Och den här kvinnan, den här lantbrukaren, har varit intervjuad på flera håll. Hon åkte hem, precis som du sa, efter en fest, mötte de här tre bilarna som hon tyckte var väldigt märkliga. Hon har också sagt att hon såg flera maskerade män som då tog sig från platsen, och då slog hon larm till polisen. Och rätt snart efter det så valde polisen att utrymma husen i den här lilla byn som ligger nära flygbasen. De som bor i de husen, det är ett 80-tal personer, de har fortfarande inte fått komma hem ännu. Så att det stämmer att det kom ett larm från en privatperson. Sen är det lite oklart om det enbart var hennes larm som satte igång polisen. Det verkar också ha rått ökad vaksamhet runt basen även dagarna innan. Och USAs president Donald Trump svarade på en fråga igår och sa att man haft ögonen på de här misstänkta männen. Vi var dem på spåren, sa han. Men det har inte bekräftats från brittisk sida, och Trump var också lite vag i sina uppgifter om hur den här övervakningen skulle ha gått till.
0: Och den här flygbasen som det handlar om, skulle den vara extra intressant som mål för terrorister?
1: Ja, men det kan absolut vara, för det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Härifrån gick plan som utförde det man kallade för defensiva uppdrag. Det innebar bland annat att man bombade iranska missilanläggningar. Jag var själv där sent i våras och tittade och reflekterade över hur nära man som allmänhet kunde komma flygbasen. Det var inte bara jag, utan det var en mängd nyfikna människor, plane spotters, som var där och tog foton av bombplanen med långa teleobjektiv, och det var inget som hindrade dem från att göra det. Man kunde se hur bomberna lastades ombord på de här planen, så att det har varit relativt, eller det har varit lätt att komma hyfsat nära basen som då ligger mitt ute på landet på den engelska landsbygden.
0: Hur har de här gripandena kommenterats i Storbritannien, och jag tänker kanske närmast från politiskt håll?
1: Ja, men jag är i Liverpool därför att här har regeringspartiet Labour sin partikongress just nu. I förmiddags sa utrikesminister Ed Miliband att det här påminner om den hotbild som finns mot Storbritannien. Även premiärminister, han heter Andy Burnham. Han sa igår att han bad allmänheten inte spekulera för mycket. West Streeting, som är försvarsminister, har tackat allmänheten för deras insats. Också sagt att den fulla bilden kanske inte finns hos alla, till exempel hos den här lantbrukaren som upplevde att hon var den enda som slog larm. Mm. Så att vi vet en hel del, men det finns också en hel del saker som är okända än så länge.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent i London, just nu i Liverpool. Stort tack för den här rapporten. Glenmark Eriksson Strömstedt tillsammans här. Det här är originalgruppen, kan vi konstatera. Låten heter Hon är min. Kanalen är P4. Programmet P4 Extra.

0: månad kvar till höstens högskoleprov. Och jag vill såklart hjälpa till. Och för att kunna hjälpa till behöver jag själv ta hjälp. Det är många år sedan jag skrev högskoleprovet. Det mesta gick bra, men matten drog ner hela resultatet för mig. Jag vände mig till minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen. Hej Jonas!
1: Hej Titti!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Ja. Kul att prata med dig.
0: Ja, jag känner samma. Du har skrivit 15 högskoleprov. Du har fått högsta resultat, 2,0, på de 12 senaste. På det allra senaste du gjorde fick du alla rätt på alla frågor. Man kan säga att du lever upp till den där titeln med minnesmästare. Men alltså, har du alltid varit bra på att få till det när det är dags för att skriva prov?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag har alltid tyckt att det är ganska kul att skriva prov av någon anledning. Så jag har gillat att försöka förbättra mig på prov och försöka optimera förutsättningarna för att lyckas så bra som möjligt. Så det var väl lite det som gjorde att jag fastnade för högskoleprovet också. Att det kändes som att man kunde träna specifikt på de här delarna och försöka maximera sina chanser.
0: Ja, man kan säga att det är lite sport, eller hur?
1: Ja, men det blir ju det i alla fall när man liksom kommer in på 15:e rundan, då har det blivit lite mer en utmaning man försöker maxa.
0: Men du, berätta nu, du måste ju ha någon svaghet. Vad blir du lite mer utmanad, så att säga?
1: Jag tycker, alltså nu för tiden, nu var det ju några år sedan jag skrev det, men det brukar vara de verbala delarna som är mest utmanande, tycker jag, för att man har så kort tid på sig att läsa de här ganska så tunga texterna då, och sen ska man snabbt dra slutsatser. Ibland tycker jag att alternativen kan vara lite det kan vara lite öppet för tolkning. Även om det är klart att man verkligen läser ordentligt så finns det ett rätt svar. Så det är väl de delarna som jag brukar brottas lite mer med själv när jag skriver provet nu för tiden.
0: Du, ska du skriva i år?
1: Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag har en liten bebis hemma. Man får välja vad man prioriterar.
0: Det låter som en härlig prioritering. Och stort grattis också till den lilla bebisen.
1: Tack.
0: Du, tillbaka till provet. Vissa skriver ju kanske provet för allra första gången. Så vad blir ditt knep? Alltså, det är ungefär en månad kvar. Vad kan man göra i det här läget? Vad kan man liksom samla på sig för knep? Eller kanske någon minnesregel eller så?
1: Ja, alltså det finns väldigt mycket man kan göra. Det är nästan alla som skriver provet flera gånger får bättre resultat andra eller tredje gången de skriver än de fick första. Mm. Så för att då liksom föregå den här utvecklingen så kan man öva på gamla prov. För då har man ju redan testat här, då kommer man antagligen få bättre resultat om man väl skriver riktiga provet. Och det finns gamla prov att hitta på nätet, precis som på alla möjliga ställen. Jag har också gjort en gratissida som heter HP-akuten där man kan träna på proven och få det rättat och sen så få tips på vad man kan öva på specifikt för att förbättra sig. Så att jag skulle säga att det absolut snabbaste sättet att få en stor förbättring är att göra ett gammalt prov på tid, så man märker dels hur snabb man måste vara och vilka delar man är lite sämre på. Och sen kan man ta de delar man var sämre på och så kan man antingen hitta någon som kan förklara vad det var man gjorde fel och hur man skulle ha tänkt, eller så kollar man då på någon video på YouTube eller sådär. Och sen så tränar man på de delarna. Och det finns på matten till exempel, så är det ju ganska begränsad typ av matteuppgifter som kan dyka upp. Så att om man har gått igenom då de här kanske 10 olika områdena som högsta provet brukar kretsa kring, så kan man höja sig ganska snabbt med bara en sån snabb repetition. Och sen om man har ännu lite mer tid då, så skulle jag också kunna tipsa om att man kan också lära sig listor med tusentals typiska högskoleprovsord. Det är kanske något som man då helst vill göra lite i taget varje dag. Men,
0: jo.
1: Men det finns också på min sida till exempel 4000 ord då, som är minnesregler och sådär, om man vill snabbt få in det i huvudet. Så att det kan man också

0: dem så blir det mycket, mycket värre. Och då kan man också få ett högre straff. Så ett ofredande, att stå och vänta på någon till exempel utanför jobbet så att personen blir rädd, eller att skicka mängder av sms. Ja, men det kan man döma till exempel till ofredande. Men om man sätter ihop det med att det också kommer ett hot eller andra typer av brott, då blir det ännu värre sammantaget.
1: Och nu är vi ju lite inne på vad jag hade tänkt fråga härnäst, nämligen vad är det som krävs för att någon ska dömas för stalking? Alltså hur illa måste det vara?
0: Ja, det handlar framförallt om att det behöver vara flera olika typer av brott som då finns angivna och som läggs till allt eftersom. Så det är att man gör flera olika saker. Inte att man gör vid ett tillfälle väldigt allvarligt, utan det är flera olika delar som behöver ingå.
1: Går det att se något mönster hos de som faktiskt förföljer en annan person? Vet man, vad är vanliga motiv? Finns det?
0: Ja, det finns flera olika motiv, och det som vi kanske hör om oftast är att det är en för detta partner som inte accepterar en separation och som fortsätter förföljer. Men det är egentligen bara en tredjedel av stalkarna, för en tredjedel det kan vara grannar, medarbetare, att man är arg på någon som man förföljer, och en tredjedel är okända som förföljer, allt ifrån enskilda personer till offentliga personer.
1: Ja, det ska ju gudarna veta, men vad är det som kan påverka de här personerna? Alltså vad är det som får dem att vilja bete sig på det här viset? Vi hör ju ofta om personer i medierummet så att säga, i offentligheten, att de utsätts för det här. Sen finns det naturligtvis en massa människor som råkar ut för det, men vad är det som triggar, vad är de ute efter?
0: Men ofta så handlar det om att det är en sak som de har fastnat vid, som de håller sig fast vid och inte kan släppa. Det är det som är det gemensamma. Om det är en ex-partner eller att någon har fattat ett beslut som har gjort att man har blivit arg, eller att man har blivit arg på en granne som har tagit ner ett träd, och så kan man liksom inte släppa den saken. Det är det som är genomgripande för de som stalkar. En oförmåga helt enkelt att släppa taget.
1: Just det. Min erfarenhet är att vissa människor behöver också bara skaffa sig en hobby och få något annat att tänka på. Det har ju gått 15 år sedan lagen infördes. Vad kan man säga om hur vanligt det är idag med att man stalkar andra människor? Hur ser anmälningarna ut nu jämfört med 2011?
0: Det är två olika frågor, därför att vara stalkad, där visar ju siffrorna att det fortfarande kanske är någonstans kring 10-15-20% av befolkningen som har varit utsatt, beroende på hur man undersöker och ställer frågan. Så det är väldigt vanligt att människor blir utsatta. När det kommer till att anmäla för lagen om olaga förföljelse, där är det ungefär en 600 per år. Så att det har ju sjunkit något sedan lagen kom, men det handlar mer om att man idag vet vad som behövs för en fällande dom. Så man kan fortfarande anmäla stalking, men då kanske det blir ett brott som ofredande eller ett olaga hot. Och då går du inte in i den lagen. Så många, många fler blir faktiskt anmälda och dömda för stalkingliknande beteenden.
1: Sen har vi internet också, och där pratar man ju om så kallade nätstalker, som alltså använder sig av sociala medier eller telefonsamtal för att förfölja och trakassera. Där kan man ju också vara anonym på ett annat sätt. Hur regleras den formen av förföljelse?
0: Och det är jättesvårt, för att som sagt, vi vet att det är nästan en tredjedel som är okända, och det är väldigt svårt att komma åt. Det vi säger är ju att alla former av sociala medier eller internet, så det är en ny arena för stalkarna att vara på, för det är där mycket kommunikation sker. Och då blir det ju att det kommer nya lagrum som reglerar det, och då stoppas de in i den här lagen. Så att det är ett sätt att hantera dem, men man måste ju veta vem det är förstås.
1: Men som det ser ut just nu, täcks den typen av förföljelse in i, så att säga, är den med i lagboken?
0: Det finns med i lagboken. Utmaningen är ju att kunna bevisa att det är just den personen som gör det. Så det är därför det blir så väldigt, väldigt svårt.
1: Straffskalan för olaga förföljelse, det är fängelse i upp till 4 år. Hur vanligt är det att den här typen av brottslingar, alltså att de återfaller efter avtjänat straff och fortsätter?

0: Ja, det beror lite på, för det är ju inte bara i den lagen. Men man kan säga så här att stalkare överlag är ju en form av återfallsförbrytare. Det vill säga att de återkommer gång på gång därför att de är så besatta av den här saken. De kan liksom inte släppa det. Så om de inte får behandling eller på olika sätt hjälp att hantera det, så är ju risken väldigt, väldigt stor att de fortsätter.
1: Det låter ju som att det ofta finns ett inslag av psykisk ohälsa.
0: Det finns för en del, inte för alla. Man brukar säga att om stalkning pågår under längre tid, och forskning visar mer än ett år, men det kan ju vara ännu längre, då ökar den sannolikheten att stalkaren har en psykisk ohälsa, vilket gör det svårare att släppa taget om den här oförrätten, eller om det är en förälskelse, eller vad nu just motivet för den stalkningen är.
1: Mm. Om man nu känner sig förföljd, trakasserad eller att man känner att man är utsatt för någon form av integritetskränkning, var kan man vända sig och finns det någonting som en person i den situationen ska tänka på?
0: Ja, men det absolut viktigaste det är att inte ta kontakt med stalkaren. För många stalkare uppfattar all kontakt som ett försök som har lyckats. Så att man är glad för att ha etablerat kontakten. Så det är det absolut viktigaste att inte ha den. Man kan vända sig till polisen. Och man kan vända sig också till socialtjänsten. Det beror lite grann på om det är en före detta partner till exempel, eller om vem det nu kan vara. Polisen kan alltid hjälpa till. Brottsofferjourerna kan hjälpa till, kvinnojourerna. Men jag tycker man ska vända sig till polisen om man är utsatt för ett brott.
1: Susanne Strand, professor i kriminologi vid Örebros universitet. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Här är Mare, nej men Mares, och låten heter Sunnan Vind.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. På fredag har den hyllade filmen Fjord premiär. Och en av skådespelarna i denna internationella succéfilm är Lisa Carlehed. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Du, alltså filmen då är... Alltså, ja, det är svårt att tratta ner kan man väl säga. Mm. Religiöst par flyttar till en liten ort i Norge med sina barn. Och så är det en hel del krockar kring värderingar och annat som uppstår där.
1: Ja.
0: Om du skulle fylla på, vad skulle du vilja fylla på med då?
1: Ja, nej, men det är precis, det är ju de här familjerna rumänsk-norsk. Så det, de flyttar från Rumänien till Norge och som du säger, försöka komma in i samhället, men det blir snabbt en clash här, alla barnen blir omhändertagna. Det är en väldigt stor familj, de har 5 barn, så det är en väldigt stort ingrepp att ta bort de här barnen. Och sen utvecklade det sig då till ett rättsdrama. Och hur de då ska få tillbaks, eventuellt få tillbaka sina barn. Vi kan inte avslöja slutet.
0: Det ska vi inte
1: Nej.
0: Göra, verkligen inte. Ja. Men du, när du tackade ja, vad var det som, var det ett lätt beslut att tacka ja till den här filmen? Vad var det liksom som kittlade hos dig? Det där vill jag göra.
1: Ja, absolut. Den här regissören är ju vad ska man säga, väldigt välrenommerad inom våran bransch, så att det var ett väldigt lätt beslut.
0: Christian han... Mungiu.
1: Ja. Ja. Ja. Så om han vill ha med mig så är svaret ja.
0: Ja, okej. Okay. Men det var så där så att du nästan inte hade behövt se manus eller? Är det så kul att jobba med honom?
1: Ja, alltså, jag hade ju inte jobbat med honom innan, så det kunde jag inte veta om det var kul. Men det var, han är en väldigt rolig och härlig person. Ja. Nej, men jättespännande att arbeta med människor som är väldigt intelligenta och har någonting att säga. Mm. Och han är verkligen en sån person. Sen så var det också väldigt annorlunda, för han jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än många andra regissörer. Han regisserar bara i vad man gör. Alltså de aktionerna du ser, ofta så sitter du och pratar med en regissör, vad tänker den här karaktären, hur känner jag? Det gör vi inte här, utan det är bara i vad du ser karaktärerna göra. Så det är också väldigt annorlunda sätt att arbeta på.
0: Men fick du då bestämma lite för dig själv vem din karaktär var och hur hon vill liksom uppfattas?
1: Ja, men det kan du ju säga, precis. Och det ger ju en enorm tillit till mig som skådespelare. Mm. Att han tänker, ja men jag har ju valt dig, jag har hört ett grundigt arbete i castingprocessen och nu är det du som vet hur du ska spela det här. Jag säger bara hur du ska gå och stå.
0: Så det låter väldigt spännande.
1: Ja.
0: Men det är ju en tuff historia, alltså, det är ju en tragedi i detta, en familj som splittras på ett sånt vis, tänker jag. Vad satte det här igång hos dig? För jag tänker, man måste ju bli påverkad av sitt arbete.
1: Ja, precis. Ja, alltså min karaktär är ju lite mitt emellan. Alltså allt det där som händer i filmen och många åsikter åt både höger och vänster. Där är min karaktär den personen som är i mitten, skulle man kunna säga. Så att det var inte så många, vad ska man säga, svårigheter för mig så att förstå min karaktär. Men det hade jag nog tyckt att det var om jag skulle spela till exempel den personen som Renate spelar, som var väldigt konservativ. Då skulle jag tycka det var svårt att gå in i de idéerna.
0: Och filmen, det är ju så roligt. Det är Sverigepremiär på fredag. Mm. Men världen har liksom sett den, känns det som. För att den är redan hyllad på längden och tvären, höll jag på att säga. Men bland annat Guldpalmen i Cannes.
1: Mm.
0: Du var i Cannes. Mm. Hur är det att vara där? Röda mattor och all press och andra superstjärnor från hela världen.
1: Ja, men det är ju galet. Det är väldigt... stressigt och fotografer som står på stegar och alltså stressnivån är väldigt hög. Men alltså att stå där på trappan med det här härliga gänget är den här fantastiska filmen som jag är väldigt väldigt stolt över. Mm. Det kändes helt otroligt och det kändes väldigt fint och varmt. Om man då tittade bort från all fuss runt omkring så kändes det också bara väldigt fint och roligt, jättekul att folk uppskattar det man gör. Det är ju inte alltid så att det man görs ses av så många eller uppskattas. Så att, det där med att alla nu vill se den här filmen i hela världen, det var något nytt för mig i alla fall.
0: Ja, men härligt och stort grattis till utmärkelsen.
1: Ja, tack.
0: Tycker du att jag ska fråga om hur det var när priset delades ut? Ska jag fråga det eller ska vi inte fråga det?
1: Alltså... Jag var inte där exakt den dagen priset delades ut.
0: Vi skojade om det innan. Och du grämmer dig en aning för att det blev på det viset. Sånt är livet.
1: Jag får helt enkelt vara med i en ny film som vinner Guldpalmen igen. Ja, så ska jag berätta hur det känns.
0: Det tycker jag är en perfekt plan.
1: Vi kör så.
0: Den här filmen ska vi faktiskt säga också. Den är ju Rumäniens Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film också. Det är där man också hittar Sveriges bidrag Arkipelag av Alex Schulman. Så vi får hålla tummarna, får vi se hur det går för din film.
1: Tack så mycket.
0: Och Lisa Karlihed, en av skådespelarna i filmen Fjord, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och Sverige premiär på fredag. The Magnolia, Muscle In i P4 Extra.

0: Här blir det alldeles snart kulturnytt. Vi ska få ett litet smakprov, Mina Benajsa. Det handlar om att dubbelkolla.
1: Ja, om det där verkligen stämmer, det som AI berättar för oss dagarna runt. Alla är inte lika bra på dubbelkolla nämligen.
0: Mm. Imorgon så pratar jag med syskonen Sigge och Elsa Billgren. De har gjort en kokbok tillsammans. Sen träffar jag också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade. Hans liv har idag kommit tillbaka. Vi har talats vid förr, så det här ska bli jätteroligt. Tekniker idag, Emilia Ström och Luna Kasai. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Det hoppas jag att du också är. Nu lämnar jag över till dig, Mina.
1: Tack. Och det ska handla om att generation Z är lika dåliga som 60-talister på att dubbelkolla AI-svar. Det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
2: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
3: Ja, mer än en fjärdedel av dem som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det är betydligt fler än till exempel 90-talisterna, där nästan 9 av 10 säger att de dubbelkollar AI-genererade svar. Måns Jonasson tror att det kan handla om att Gen Z använder AI för mindre allvarliga frågor än andra generationer. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån, och hon håller med Måns om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på källkritik.
4: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket, så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen. Så vet man inte så mycket än så länge, så att man har möjlighet att göra den bedömningen.
1: Reporter här var P3 Nyheters Evelina Galli. Den skotske kriminalförfattaren Peter May har avlidit, rapporterar tidningen The Scotsman. Han är främst känd för Svarthuset och har enligt tidningen skrivit böcker som sålt i 15 miljoner exemplar. Boken som han själv sagt skulle bli hans sista, Isle of the Dead, ges ut i januari. Peter May blev 74 år. Till sist, superstjärnan Rod Stewart kommer till Sverige för sin avskedsturné.

0: Den 11 juni spelar den brittiska rockstjärnan Rod Stewart i Dalhalla i Rättvik. Konserten är en del av hans avskedsturné The Final Encore, där han utlovar låtar från hela sin karriär. Den 81-åriga artisten gör även flera stopp i Skandinavien, bland annat i Köpenhamn den 6 juni, Trondheim den 13 juni och Bergen den 15 juni.
1: Och reporter här, det var Sara Berhe. Fler kulturnyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Sist här i Kulturnytt med mig, Mina Benajsa.
2: Får du vara fysisk mot någon som du anser har förolämpat din son? Stockholm resonerar kring Stefan Holms angrepp på Emil Persson. Vad är en ploggare? Svar kommer från stockholmare som ska till Uzbekistan och plogga. Sverige mot Polen ikväll. Landets blickar riktas mot huvudstaden och nationalarenan. Vi tar pulsen på den i eftermiddag i P4 Stockholm alldeles strax.
3: Det kommer nya uppgifter om de män som greps utanför den brittiska flygbasen Fairford och som misstänks för att ha förberett ett terrordåd. Nina Benner är vår London-korrespondent.
4: Polisen har precis bekräftat att det handlar om 5 unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i 3 vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen. Och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu. Det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran.
3: Rapporterade vår London-korrespondent Nina Benner. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in. Det var hösten 2023 som smittan konstaterades och en så kallad smittad zon upprättades i Fagersta och Norberg. Det har blivit dyrare att semestra i Europa och USA. Den svenska kronan tappade nämligen i värdet mot både dollarn och euron. Jesper Fjärstedt är valutastrateg på Danske Bank.
5: Kikar man bara på våra prognoser så ligger det ändå mellan 3 och 6 månader bort. Med det sagt så har det gått mycket snabbare än vad vi hade räknat med. Så det går ju inte utesluta att vi är åtminstone kortvarigt över 10 redan den här veckan.
6: Kronförsvagningen beror främst på kriget i Mellanöstern, säger banken SEBs seniora makrostrateg Amanda Sundström. Kriget driver på inflationen, vilket tvingar världens centralbanker att strama åt och höja räntorna.
7: Och typiskt sett så är det här ingenting som är positivt för tillväxten och heller ingenting som är positivt för den svenska kronan. Istället så söker man sig till tryggare hamnar, starkare valutor, och då tenderar man att istället då välja den amerikanska dollarn.
3: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret ikväll får stora delar av landet molnigt väder och regn, under natten minskad molnighet. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn, över Svealand moln som minskar efterhand och Norrland mest soligt väder. Det är sista ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
2: Stockholm idag, molnigt, temperatur 15-17 grader och syd- eller sydostlig vind med friska vindbyar. Ikväll mest mulet väder och under kvällen någon skur. Imorgon molnigt och mest uppehåll, temperatur 15-17 grader. Patrik Larsson, Sverige mot Polen på Strawberry, hur går det?
8: 1-1.
2: Okej, vem gör det svenska målet?
8: Hampus Skoglund om han får lira.
9: Hampus Skoglund, Hammarby är ditt lag och Anders trafiken är din uppgift. Varsågod.
8: Tack så mycket. Det är kanske inte skrattläge, men det är ett bättre läge i alla fall. I kollektivtrafiken, det har varit stopp vid Flemingsberg för både pendeltåg och fjärrtåg, men precis innan Ekot så rullar man igång igen, men kommer att ha förseningar en stund framöver. Så också både gröna och röda linjen som har haft olika trubbel, men kör med full kapacitet. Men förseningar alltså. E4 vid Järna i riktning mot Nyköping, slutet av påfarten, stillastående lastbil. Och E18 tänkte jag säga, men det är precis klart, så vid Rinkeby, två körfält öppna mot Stockholm.
9: Patrik Larsson är vår grönvita trafikchef. Sara Haddad, det är hon som bevakar huvudstaden och ska till Strawberry om en liten stund. Peter Gide heter jag som sköter tekniken och drar igång musiken. I eftermiddag i P4 Stockholm fram till 17.35. Erik, Mattias och Danny får öppna dansgolvet.

0: Från Baby Goodbye med EMD till Sara Hello, hur är läget?
1: Helly hello. Ja, men alltså, just nu är jag jättemysig stuga. Jag kommer berätta mer varför jag är här. Men jag är genuint imponerad hur man kan optimera 26 kvadrat. Det är det jag sitter och är fascinerad över just nu.
0: En cliffhanger. Då måste jag ändå först skjuta in frågan. Långsint, hur är du där?
1: Åh, Peter, jag önskar jag var långsint. Det är så många gånger som jag känner jag förlåter för snabbt och går vidare. Och sen så på något sätt så känns det som att saker upprepas om man liksom inte är arg under en längre tid. Förstår du vad jag menar? Om man förlåter för snabbt.
0: Ja, jag tror att det är en bra egenskap att inte vara långsint. Själv kämpar jag med att försöka glömma saker. Det säger mina barn som är sur på mig över att jag kommer ihåg att de inte kom hem i rätt tid för en månad sedan.
1: Nej, så att, du är en sån.
0: Ja, tack för det berömmet, Sara.
1: Åh nej, Peter.
0: Du ska få hålla dig i din mysiga lilla stuga och återkomma om en liten stund. Först tänkte jag slänga fram Stella Lefty.

0: Emil! Fordrei maga unge!
1: Helgens stora samtalsämne var och är fortfarande olympiamästare Stefan Holms fysiska angrepp på poddaren Emil Persson på ett hotell i Göteborg. Holm ville markera mot frågan som Persson ställt till höjdhopparen Patrik Sjöberg i sin fördomspodd för 8 år sedan. Om du möter Stefan Holms son i en mörk gränd i Buenos Aires, då skulle du vilja mörda honom. Emil Persson har polisanmält händelsen. Rätt gjort av Holm, säger vissa. Fel av Holm, säger andra. Sara har innan hon tagit plats i den här mysiga stugan som vi ska återkomma till senare vandrat runt på stan och jag undrar, hur går snacket?
2: Ja, men utan att avslöja för mycket då, så kan man väl ändå säga att de flesta, alltså majoriteten, är ändå överens. Vissa tycker att våld är aldrig en lösning och vissa tycker att våld behövs ibland, speciellt i det här fallet då. Jag vet inte, eller jag vet vad jag tycker i alla fall. Jag tycker väl aldrig att våld är en lösning. Vad tycker du?
1: Men jag tänker kring det här som då Stefan Holm uppfattade som ett hot mot sin son, eller att hans son drogs in i den här diskussionen. Vad tänker du kring det?
2: Jag tycker oavsett vad det handlar om, oavsett vem det är man har sårat, oavsett vad man gör, det är verkligen aldrig en lösning. Och speciellt när det har gått 8 år, då tänker jag, men har man inte kommit över det där än? Har han liksom, har det vuxit något inom honom? Vad bär han på för mörker? Jag har så många frågor om hans liv och personlighet mer än den specifika händelsen. Jag tycker det säger ganska mycket om en människa om man agerar på det sättet.
1: Du har varit ute och pratat med andra människor på stan och fått lite åsikter och uppfattningar. Vi ska lyssna till några av dem. Först till Alice.
2: Alice, vad tycker du om Stefan Holms agerande?
3: Det är självklart aldrig tillåtet att använda våld. Oavsett om det är någon som snackar skit eller om det är någon som... Jag är helt emot våld. Punkt.
4: Spontant tycker jag det var helt okej.
2: Okay. Varför tycker du att det är helt okej? Okay?
4: För att om man går omkring i 8 år med ett agg om en händelse, så måste man få utlopp för det.
2: Hur hade du gjort då?
5: Jag hade nog...
2: För du har en liten... Exakt. Du har ju en liten son i vagnen här. Hur gammal är han?
3: Han är 2, snart.
2: Om någon hade uttryckt sig respektlöst mot honom, vad hade du själv gjort?
3: Jag hade väl kanske sagt några ord om hur man behandlar, eller hur man kan inte snacka skit om folk hur som helst. Och ja, jag hade väl läxat upp honom genom att prata med honom helt enkelt.
4: Ja, egentligen skulle jag ställt honom och frågat varför. Lite närmare, hur kommer det sig att du uttrycker det så? Eller att du går mot min son? Det skulle jag göra i första hand. Jag skulle kanske inte smälla till honom direkt sådär.
1: Sara, hur skulle du gett tillbaka?
2: Jag hade nog tagit tag i personen och så hade jag berättat vad jag hade tänkt och vad jag tyckt. Och jag hade varit väldigt tydlig. Jag tycker ändå att det blir känsligt när det handlar om familj och någon man älskar. Så att jag hade inte låtit det gå. Det hade jag faktiskt inte. Men jag hade nog tagit det mer tätt inpå kanske. Jag hade inte väntat i 8 år. Hade det gått så länge, då hade jag nog förmodligen högst troligt ignorerat personen. Men måste jag säga någonting, då gör jag det när det väl händer och inte så långt efter.
1: Så här, tycker jag i alla fall. Hör ni om en liten stund i ett helt annat ämne. Ni hör också fler stockholmare i det här ämnet. Nu hör ni Keisha med Vem du än är.

0: Det är fortsatt en del förseningar för både pendeltåg och tunnelbana. Pendeltåg efter ett ganska långt stopp vid Flemingsberg och gröna linjen efter ett stopp vid Sandsborg. Medan jag pratar så skriver röda linjens trafikledning till mig att de är i alla fall kapp sin tidtabell, och det var bra. I biltrafiken vid Järna på E4 står fortsatt en lastbil i slutet av påfarten. Det är riktning mot Nyköping, men annars ganska lugnt på stora vägar i vårt område.
1: Säger Patrik Larsson som håller koll på trafiken hela eftermiddagen. Mauro Scocco. Allt just nu.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Beredskapsveckan i Sverige är över, men det finns en spännande sak kvar att prata om. Den låda som vår kollega Marie förvarar hemma. Sara, vad är det du ser just nu?
3: Ja, men just nu, som jag pratade om tidigare, så är jag ett mysigt hus här i Skarpnäck med Marie, vår kära kollega, som har en väldigt spännande låda som ingen har slutat prata om. Den här lådan kommer från 1939, det är en sjukvårdslåda, alltså 87 år gammal. Hej Marie!
4: Hej!
3: Hur mysigt att få vara här med dig!
4: Ni är så välkomna!
3: Vad är det vi har framför oss? För de som inte ser den, kan du beskriva den, vad det är vi har här?
4: Ja, det här är alltså en sjukvårdslåda från 1939 som har varit min farfars. Och den är en blå papplåda. Den har rostiga beslag, så att den är ju verkligen en gammal låda.
3: Och när jag... Men fin för att vara 87 år gammal, måste jag säga.
4: Den är välskött. Och i den här lådan så finns det då gamla apoteksflaskor, ni vet, sådana här bruna med kork i, där det är med snygga etiketter där det står vad det är i de här flaskorna. Och så finns det då originalförpackningar utav bomull, första förband och kompresser och gasbindor. Och det här är liksom, de här förbanden och det, de är ju aldrig öppnade. Och det finns fortfarande lite rester kvar i en del av de här apoteksflaskorna. Men jag vågar inte lyfta på korken där, för det kan vara lite läskigt. Det var någon som sa att det här garvsyra var väldigt viktigt. Eller giftigt, förlåt, inte viktigt, men giftigt.
3: Viktigt då.
4: Viktigt ändå. Och giftigt. Så att...
3: Vad är det för etiketter då?
4: Nej, men det står ju vad det är för någonting på dem. Det är flaska till exempel för borstsyrelösning, 2%, tillverkad av Stilles. Det är väl något sånt här gammalt medicinföretag, antar jag. Och vi har kloraminlösning, vi har natriumbikarbonatlösning.
3: Och någon typ av innehållsförteckning här också.
4: Ja, och... Alltså den här lådan är ju inte komplett, det kan man ju se då när man läser den här innehållsförteckningen. Bland annat så har man inga nervlugnande medel kvar, och det kanske kan förstås med tanke på att den är från 1939.
3: Ja, det säger en del.
4: Eller hur, under krigsåren så kanske man behövde lugna ner sig lite, det hade jag behövt i alla fall.
3: Men vart har du fått den här lådan ifrån då? Hur hamnar den hos dig?
4: Ja, men jag fick den för bara någon vecka sedan faktiskt. För det visade sig att det här har varit min farfars låda. Och den hade ju han då, min pappa hade ju ärvt den. Och nu fick jag ärva den här utav min pappa. Så att den här har liksom funnits i familjen då sedan 1939. Och den har väl då följt med farfar, kan jag tänka mig, när han låg inkallad. För han låg ju inkallad då under andra världskriget, som många andra mor- och farföräldrar kan jag, liksom, i familjer, kan jag tänka mig. Och sen så har väl den stått på någon hylla i någon kläkammare någonstans. Och nu har den liksom stått hos min pappa på någon hylla någonstans. Och nu står den här i min lilla kolonistuga.
3: Vet du om den är värd någonting då? Hoppas du på något värde?
4: Nej, jag tror faktiskt inte att den är värd någonting. Den är ju värd ett intresse, tycker jag. Man blir ju liksom intresserad av vad använder man allt det här till, de här olika lösningarna. Det vill man ju gärna veta. Och har den här lådan kanske räddat livet på någon? Det vill man ju också veta.
3: Jag märker att du har många frågor, och det har vi också, och vi kommer ta reda på det här. Så du får bara hänga kvar och lyssna på oss på P4, för snart kanske svaret kommer.
4: Ja, men jag är jättenyfiken. Vad gjorde man med garvsyran som jag har hört var så giftig?
3: Det Peter får ställa den frågan.
4: Ja.
3: Tack snälla Marie för att jag fick se den här lådan. Jag får ta hand om den.
4: Det ska jag göra.
3: Tack.
5: Hi Bobby.
6: Hi Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure Ken.
5: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det var länge sedan. Aqua med Barbie Girl i eftermiddag i P4 Stockholm som nu tänkte servera lokala nyheter.
3: Två män misstänks för bland annat misshandel efter att ha bråkat i Högdalen vid lunchtid idag. Enligt vittnen ska den ena ha dragit fram en kniv. Förutom misshandel misstänks han för grovt brott mot knivlagen. Den andra misstänks även för narkotikabrott efter att polis hittat narkotika i hans kalsonger. Vad som föranlett bråket är oklart. Så nu är den epidemiologiska utredningen klar efter att ett hundratal studenter på Handelshögskolan blev magsjuka. Studenterna hade ätit en buffé under en resa till Västervik och utredningen visar att det som orsakat matförgiftningen var en kycklingrätt. Det rapporterar SVT Småland. Restaurangägaren har tidigare uppgett för P4 Stockholm att det var en örtolja som låg bakom. En olja som ska ha använts vid tillagningen av kycklingen. 9 personer har dömts efter sammandrabbningar mellan AIK och Hammarby-supportrar i tunnelbanan i våras.
4: Händelsen inträffade den 20 april på Västra Skogens tunnelbanestation i Solna. Enligt åklagaren ska de 13 personer som stod åtalade ha samlats i grupp och beväpnat sig med livrem, handskar och flaskliknande föremål. Därefter sparkade de och slog 2 okända personer. Solna tingsrätt dömer 2 personer för misshandel och medhjälp till misshandel. 7 döms för medhjälp till misshandel och får 6 månaders fängelse var. 4 personer frias.
3: Rapporterade det gjorde Knut Mossberg. Sist om att Arktis på Skeppsholmen har tagit emot en omfattande donation efter mannen bakom det svartvita triangulära mönstret på Sergels torg, ett av Stockholms mest välkända arkitektoniska kännetecken. Den svensk-danske arkitekten Jörgen Kärgård gick bort förra året och donationen innehåller förutom originalskisser bakom mönstret på Sergels torg även inredningar av det första av den första Hötorgsskrapan och material från arbetet med katolska kyrkan i centrala Stockholm. Det var allt för de lokala nyheterna.
2: Väder också. Temperatur 15-17 grader i Stockholm idag och lite molnigt. Ikväll mest möjligt väder under kvällen också någon skur. Imorgon molnigt och mest uppehåll. Temperatur 15-17 grader och mest svag vind.

0: Jag fattar ingenting av texten, men jag står här och ler fånigt åt Jerusalem.
1: Hej, det här är Mia Bryngelsson och Lasse Persson på morgonprogrammet här i P4 Stockholm.
2: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Och det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra är att det är publiken som bestämmer.
1: Så om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4. Och du,
2: tack för att du lyssnar.
0: Verkligen, och tack för att du röstar på P4. Det vore så kul att spöskiten ur P3.

0: 9 to 5 för Sara Haddad som rör sig från Skarpnäck mot Strawberry, medan Johan Bengts berättar om skadeläget inför kvällens fotbollslandskamp Sverige-Polen.
1: Herrlandslagets seger mot Rumänien i premiären av fotbollens Nations League hade sitt pris. Men inte enbart negativa rubriker vad gäller skadeläget inför kvällens match mot Polen.
2: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
3: He's fit and ready to go.
2: Redo för 90?
3: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
1: Utöver ersättare på grund av skador så tycker inte Radiosportens expert Jon Persson att förbundskaptenen behöver göra allt för stora förändringar, men ändå tänka till.
4: Det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Landslagsreporter Selma Jennevall. Vad gäller Emil Holm som bars ut på bår i fredags så rapporterar italienska medier att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Det kan man bland annat läsa om i Radiosportens direktrapport kring landslaget som ni hittar i appen Sveriges Radio. Sverige mot Polen avspark ikväll 20:45 och ni hör den förstås här i P4. Här är mer i ämnet fotboll.
5: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4-fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
6: Organisationen är ju felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
5: Hör historien om FIFA-presidenten Gianni Infantinos 10 år vid makten i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. I Sveriges Radios app.
1: Det berättade Martin Malo. Nu handboll istället, där expert Annika Wil-Vanberg har en fundering inför damernas ligapremiär denna vecka.
7: Skuru är ju liksom, vad händer?
8: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oscarsson Söders, enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
7: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
8: Det säger Radiosportens expert Annika Wil-Vanberg.
7: Tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
1: Reporter Susanne Andrén med om handbollspremiären i appen Sveriges Radio. Förutom fotbollslandskampen i kvällens Sportextra möter ni den förra orienteraren av världsklass Caroline Olsson, berättar om hennes nya uppdrag att prata med unga svenska idrottare om psykisk ohälsa.
9: Gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt.
1: Det hör ni i Sportextra ikväll som startar 19:00.
10: Den signalen gäller E18 Norrtäljevägen, där det inträffat en olycka vid Danderyds kyrka i riktning mot Norrtälje. Två bilar har krockat, står stilla i vänster körfält och båda ska bärgas därifrån, vilket gör att det är stor risk för kö på E18 Norrtäljevägen vid Danderyd mot Norrtälje. Annars är det ganska lugnt på de stora vägarna runt om i vårt område fortsatt. I det kollektiva en del tågförseningar efter ett tidigare stopp. Det ligger runt 15 minuter och det är Södertälje Stockholm som är drabbat. Dessutom har man ställt in en del extra tåg, de som normalt under eftermiddag går Upplands Väsby Tumba. Tumba heter det, inte Tumba. Alla de är inte i trafik idag.

sjunger Taylor Swift i programmet som heter Eftermiddag P4 Stockholm med Sara Haddad och Peter Gide. Och alla som har cyklat längs Norrmälarstrand, ni kan sluta att hålla i hatten och framförallt hålla i datorn. För de så kallade cykelpiraterna som slog till ett 20-tal gånger på kort tid i innerstan under hösten 2025 och våren 2026, de verkar ha blivit fångade. Det var då som många cyklister drabbades av stölder medan de trampade fram på cykelbanor på Kungsholmen och Norrmalm. Efter att ha varit efterlyst en längre tid så har nu en man i 30-årsåldern häktats misstänkt för både stöld och bedrägeri. Pirater på cykel, det är ändå ett spännande ord.

0: Melanie Fiona i eftermiddag P4 Stockholm som nu visar upp det här.
1: Och nu gäller det en bilbrand på Nynäsvägen. Det här är i riktning in mot stan. Efter Sockenvägen in mot stan, och då är det Nynäsvägen som går parallellt med 73an, alltså vid bostadshusen. Där står en bil och brinner för fullt och räddningsfordon är på väg dit. Parallellt med Riksväg 73 Nynäsvägen, efter Sockenvägen in mot stan, bilbrand.
0: Berättade Patrik Larsson som är kvar hela eftermiddagen fram till 17.35 i eftermiddag P4 Stockholm. Bloggare och vloggare, det har vi hört talas om, men ploggare, vad är det? Vår reporter Asta Juara träffar just nu en sådan i Arninge.
2: Ja, jag befinner mig här i Arninge med Erik Ahlström som är Sveriges grundare och ambassadör för just plogging. Men Erik, vad är egentligen ploggare?
3: Jo, ploggare, det står ju faktiskt för att plocka och jogga. Och det har blivit ett gigantiskt stor rörelse, världens största rörelse för miljö och hälsa. Men Asta, vet du vad? Man behöver ju faktiskt inte springa, fast det står ju för plocka och jogga. Allt du behöver göra, det är bara böja dig ner och plocka upp någon annans skräp. Det låter som en ganska enkel aktivitet, och framförallt, it burns more calories to be a plogger, brukar jag säga när jag håller mina internationella föreläsningar.
2: Ja, den är väldigt bra. Så vem som helst kan egentligen plogga?
3: Ja, om man ska göra det på ett lustfyllt sätt. Vi visar inga pekpinnar när vi gör själva aktiviteten. Och den här har nu pågått i 10 år och den har besökt kanske 45 länder och det finns tusentals plogginggrupper runt om i världen. Många som ser att det här är ett sätt att ge tillbaka till naturen, men också faktiskt för att förbättra sin egen hälsa. Så det är lite overkligt att vara med om att skapa ett ord.
2: Okej, men du, jag har hört att det finns ett världsmästerskap i plogging. Och vad krävs för att vinna så en World Plogging Championship?
3: Jo, vi har ett världsmästerskap nere i Italien och det har kommit från 15 olika nationer runt om i världen. Alla då som tycker att det är något skevt, att det är inte ditt skräp som ligger där, fast det är faktiskt vår planet, det är någonting som inte stämmer. Så det är en vanlig trail-lopp. Enda som skiljer det är att när man går i mål så kommer man i mål med påsar fyllda med skräp, som det finns i städer och runt om i naturen. Och sen istället för att bara räkna hur långt man har sprungit eller hur många vertikala meter man har gjort, så öppnar vi påsarna och så tittar vi, vad för slags skräp har vi hittat? Var har varit det sämsta skräpet? Vad har varit värst för naturen? Såklart ett bilbatteri är mycket sämre än en papperspåse. Och då så räknar vi ut, vi har en modell som räknar ut vad har varit sämst. Och så räknar vi om det här i CO2. Så sist, då räknar vi ut att vi sparade ungefär 80 flygresor från Rom till Milano, tur och retur, med allt det här skräpet som fanns ute i naturen. Så att, men det är normalt, i en normal tävling så tävlar man ju om en första eller andra eller tredje plats. Vi ploggare gör ju inte det. Utan alla kommer ju till den här lilla bergsbyn i Italien för att göra skillnad. Så alla kommer ju upp som vinnare. Och hela byn står ju, vi får ju stående ovationer att vi kommer från olika platser runt om i världen för att städa upp just den här lilla byn.
2: Ja, det är häftigt. Men du ska ju snart till Uzbekistan för ni har ett sånt ploggingprogram. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, jag vann ett pris i Moskva för ganska länge sedan och då träffade jag en tjej som drev Moskva Ploggers. Hon flyttade sen till Uzbekistan och driver Tashkent Ploggers nu och där finns det diverse olika löplopp i Uzbekistan. Så jag har varit där flera gånger och utbildat och föreläst på deras lopp. Deras löpare, så vi är flera hundra personer som innan själva loppet är iväg och ploggar i Samarkand, och vi har varit på olika platser runt om i Uzbekistan. Och sen kommer jag troligtvis fortsätta till Nepal och göra skillnad där, för det här är ett sätt att visa att vi accepterar inte den här globala uppvärmningen, att folk bara rycker på axlarna över vad som sker med miljön, och sen så blir det en fortsättning till Indien också som verkligen lider av det här med waste management som det inte riktigt finns. Men det sätter jag tillbaka till moder jord.
2: Okej, tack så jättemycket. Lycka till.
3: Tack!

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Sara Larsson som blev en vinnare i natt på MTV-galan Video Music Awards när hon och Pink Pantress vann en staty för bästa scenografi till musikvideon för Stateside.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
0: Så är det, och härnäst i P4, i eftermiddag i P4 Stockholm, så blir det riksnyheter från vår ekoredaktion. Sen är vi tillbaka och då pratar vi mer om Holm mot Persson, rätt eller fel.
5: PostNord hade inte tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Det säger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten. PostNords presschef Anders Porelius.
6: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
7: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
6: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
7: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
6: Det är ju beklagligt, men det sker.
5: Reporter Annie Säv. Talman Andreas Norlén får förnyat förtroende även den här mandatperioden. Det stod klart efter dagens talmansomröstning i riksdagen. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson. Sverigedemokraternas Julia Kronlid valdes till andre vice talman. Och just nu röstar riksdagen om vem som blir tredje vice talman. Så ska vi gå 70 år tillbaka i tiden.
8: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
5: Ja, så lät 1956, och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor. Men budgivningen drog iväg och den såldes alltså för 1,4 miljoner kronor. Det är sist Ekot med Karina Segura Morberg.
0: Först den här timman i eftermiddag P4 Stockholm, lite väder. I kväll mest mulet och under kvällen någon skur. Imorgon molnigt väder och mest uppehåll, skönt. Temperatur 15-17 grader och också mest svag vind. Patrik Larsson har koll på trafiken hela eftermiddagen. Hur är läget just nu, Patrik?
9: Jag trodde jag hade järnkoll, men jag sa fel i min förra akutrapport. Va? Ja, det är nämligen så att det pågår en bilbrand på avfarten från 73 Sockenvägen, 73 Nynäsvägen heter det, ner mot Sockenvägen. Och det är riktning mot Nynäshamn som den här bilbranden pågår, inte in mot stan, men den syns ju i alla fall hur som helst. Det ligger rök över 73an. Det är färdigbärgat på E18 Norrtäljevägen vid Danderyd i riktning mot Norrtälje. Längre norrut vid Hägernäs, där står en bil stilla till höger på påfarten. Och pendeltågen har fortsatt en del förseningar efter det tidigare stoppet vid Flemingsberg. Dessutom några inställda avgångar på linje 41 som i rusning brukar gå Upplands Väsby Tumba.
0: Hur är du på att ångra saker, Patrik, och säga tänk om jag hade?
9: Ja, lite för bra på det kanske. Säger det lite för ofta.
0: Är det så? Hur kommer det sig då?
9: Jag vet inte. Jag kanske är dålig på att ta rätt beslut från början eller fundera för mycket i efterhand. Ja, hur är du då?
0: Nej, men jag tror att jag kör vidare. Jag borde rannsaka mig själv lite bättre. Men jag tycker ju att den här låten som ska ledas in av det här resonemanget är väldigt bra att ha som din då nationalhymn och kanske även min.
9: Ja, jag lyssnar.
0: Här kommer den. Molly Sandén och Victor Lexell. Precis som det som vi pratade om.

0: tvåan sist som vi gör plats för när som helst på den här scenen.
1: Plats Stockholm. En stor varm applåd för Elliot! Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: På fredag alltså fullt på våran scen, så Molly och Victor får ställa sig i kö. Och många som ställde sig i kö när den här filmen kom. Flashdance, What a Feeling är ledmotivet. Irene Cara.

0: En låt från förr som ni hör nu i eftermiddag i P4 Stockholm, där min kollega Knut Mossberg har klivit in i studion på temat när något fint blir fult, Knut.
1: Ja, precis, Peter. Vi har ju pratat lite under dagen och det har pratat surras ganska mycket runt om i svenska medier kring det här med katten i hatten. Har du hört talas om det?
0: Ja, jag läste boken förut, men inte det som du ska prata om.
1: Nej, precis. Men det inspireras väl lite därifrån, för att det har kommit en ny trend till TikTok och den heter Cat in the Hat och kommer då ifrån det som du nämner, barnbokskaraktären, katten i hatten. Det är dock inte så trevligt, utan den här trenden har skapat en hel del oro eftersom det framkommer hot mot skolor och enskilda personer. Och under förmiddagen så pratade vår kollega Alexander Hammarlöv med Aftonbladets reporter Amanda Hellsten om det här och vad det egentligen handlar om.
2: Så är det här då en trend som sprids framförallt på TikTok nu. Och då är det olika klipp där man har AI-genererat den här sagofiguren då. Och så delar man klippen med en väldigt obehaglig musik till. Och så skriver man cat in the hat. Och sen följs ofta de här klippen med olika typer av hot. Det är ofta att de säger att man ska komma och besöka någon. Skriver adresser eller skolor eller namn på personer. Och då är det här liksom underförstått att det betyder att det kommer också utföras ett dåd mot de här personerna.
3: Men alltså, finns det allvar i de här hoten, eller är det på något sätt något man förstår när man går med i den här gruppen att så här kommer det bli?
2: Ja, det där är nog lite svårt att säga faktiskt. Jag skulle tro att de flesta som delar det här, och det säger ju polisen också, är ju väldigt unga personer som inte riktigt förstår allvaret och tänker att det här är mer... ja, men ett skämt, alltså någon slags humor. Men så, folk blir ju såklart jätterädda ändå. Och det finns ju också alltid en liten andel som kan mena allvar när de skriver den här typen av hot. Det har varit mycket hot mot skolor de senaste veckorna. Och det här är ju bara en del i det då. Men polisen utreder ju många av de här ärendena som kommer in. Många har ju polisanmält det. Och i vissa fall kan det faktiskt räknas som olaga hot. Och då är det ju brottsligt.
3: Alltså som förälder, om man ser att kidsen håller på med cat in the hat eller katten i hatten då, så känner man sig nog ganska trygg, för man tänker att men det där är ju en barnboksfigur och så är det ingen fara. Men här finns ju ändå då anledning för föräldrar att vara uppmärksamma.
2: Mm, absolut, och det har ju också polisen sagt, att det är bra att prata med dina barn om det här. Och det tänker jag också, många av de här som delar det gör det ju bara som ett slags skämt, men de som förekommer i videorna och få hot riktade mot sig blir ju såklart jätterädda. Så jag tror att det är viktigt att man ändå förmedlar allvaret i det här. Att det kan sprida mycket oro. Finns folk som kan ta det på allvar, och det kan också få väldigt allvarliga konsekvenser.
0: Knut, historiskt, vad finns det att berätta om såna här trender?
1: Ja, alltså det kommer ju och går mycket TikTok-trender hela tiden. Men det som vi har sett, som jag kommer ihåg väldigt tydligt, det var den här mördarclowns-trenden som också var, som vi är inne på, lite morbid och ganska läskig, om man uppfattar det som hotfullt. Den pågick ju i några månader, kommer jag ihåg. Det var länge sedan nu. Men jag kommer ihåg att man var rädd för de här clownerna som stod i mörka skogar typ med en kniv. Och det är lite liknande här. Det är lite läskigt. Ungefär så kan man säga.
0: Tack så mycket, Knut Mossberg, som berättar om Cat in the Hat, alltså katten i hatten. Det som var fint som nu har blivit något betydligt mindre finare.

0: En namnkunnig duo. Justin Bieber, Ed Sheeran, I don't care. Patrik Larsson, hur går det med bilbranden på Nynäsvägen?
1: Det går så där. Det är fortsatt avstängt och det handlar om avfarten till Sockenvägen från 73an Nynäsvägen i riktning mot Nynäshamn. Där är nu pågått en bilbrand i ungefär 20 minuter. Jag vet inte när man kan öppna igen. Det är kö både ut ur stan och in mot stan. Eftersom utifrån stan så får man ju bromsa när det står bilar i kö ner mot Sockenvägen och in mot stan bromsar man för att titta på all rök som kommer från den här bilbranden. På E18 Norrtäljevägen vid Danderyds kyrka i riktning mot Norrtälje. Där står två bilar tillsammans med en skyddsbil stilla i kollektivkörfältet. Och lite längre ut vid Hägernäs står en bil till höger i slutet av påfarten. Jag har fått samtal från 259 Länavägen om en person som är ute och går. Det är efter Ådran i riktning mot Huddinge och personen som knallar i vägrenen har bilar i ryggen. Fortsatt tågförseningar mellan Stockholm och Södertälje efter ett tidigare stopp vid tvåtiden.
0: Thomas Andersson Vi heter han som sjunger. Carla och John är de två han sjunger om i eftermiddag i P4 Stockholm.
2: Jag såg Carla och John nära gränsen till Norge.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Emil! Var drömmade unge!
3: Rätt eller fel? Bra eller dåligt? Olympiamästare Stefan Holms fysiska angrepp på poddaren Emil Persson i helgen är en vattendelare. Persson har polisanmält Holm som alltså gav igen för en gammal oförrätt. Sara Haddad, hon har plockat åsikter på stan.
4: Josefin, du har koll på hela händelsen mellan Stefan och Emil. Vad tycker du om den här situationen?
5: Jag tycker att Stefan har gjort helt rätt.
4: Varför då?
5: Därför att han har pratat om hans son på ett helt olämpligt sätt som man inte ska göra om man är en offentlig person helt enkelt. Eller en vanlig människa. Ja.
4: Hur hade du hanterat situationen?
5: Jag hade gjort exakt samma sak som Stefan har agerat.
4: Även om det var 8 år senare?
5: Ja. Om man inte har fått ett tidigare tillfälle så ja, absolut.
4: Men hur länge tycker du att man får vara långsint då?
5: Nej, så länge som det behövs, liksom, skulle jag absolut säga. Speciellt när det handlar om familj. Det finns ingen för lång tid eller för kort tid.
4: Men kring våldet då, vad tänker du kring det? Finns det bättre lösningar?
5: Ja, det är klart det finns bättre lösningar. Men man handlar ju också i affekt. Så alltså, det är ju inte bra. Men jag tycker att han gjorde det som kändes bäst för honom. Och det som behövdes för att han skulle kunna släppa det här liksom. Så ja, helt rätt.
4: Bibi, om händelsen mellan Stefan Holm och Emil Persson. Stefan Holm fick ju syn på honom häromdagen och agerade utåt minst sagt. Vad tycker du om det?
6: Jag förstår att han reagerade i och med att han hade gjort något mot sin son. Jag skulle också reagera om någon gjorde något med min son. Men jag skulle inte ta till våld, utan jag skulle gå dit och diskutera. Och försöka att resonera och komma fram till någonting. Våld tycker jag inte man ska ta till.
4: Tycker du att våld är mer förståeligt? Eller om man formulerar så här. Är det mer eller mindre okej att ta till sig våld när man vill försvara sin familj?
6: Ja, men jag skulle inte ta till våld då. Jag tycker att man ska kunna diskutera och tala om vad det är man tycker. Våld vill jag inte bruka.
4: Kan man se det som att det är väldigt långsint att känna en sån känsla i så många år?
7: Nej, det är inte långsint. Långsint är något helt annat. Det är långsint, men långsinthet är någonting som man bygger upp. Men det här har lagrats som det var.
8: Ja, man kan ju tycka att det får finnas någon slags preskribering när det kommer till det. Men han är långsint, skulle jag säga. Det är märkligt att han agerar så långt efter.
3: Fortsättning lär följa och vi lär följa den fortsättningen. Nu följer vi Jay Smith och hans band i Fastlane.

0: Den spelas allt oftare på radio, Fastlane med J. Smith, men den har ännu inte slagit sig in på den här listan.
1: I Svensktoppen på söndag, följ med hem till en Svensktoppstjärna.
2: Välkomna till köket.
1: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.
0: En gammal klassiker, och en sådan är också den här vignetten. Den antyder att det är nyheter på väg. Klockan är 16.30 och då vet ni som följer eftermiddag i P4 Stockholm att det blir lokala sådana med Rut.
3: Först om att Vänsterpartiet Storstockholm överklagar länsstyrelsens beslut om att ogiltigförklara över 200 röster i Hallonbergen. Ja, det var röster på Vänsterpartiet i regionvalet som försvann i ungefär 1,5 dygn efter valnatten. När de hittades beslutade länsstyrelsen att ogiltigförklara dem då de varit utom kontroll. I ett pressmeddelande meddelar Vänsterpartiet Storstockholm att man överklagat beslutet, skriver Mitt i. Till tidningen säger distriktsordförande att man också ska polisanmäla att rösterna tappades bort. De förlorade rösterna ska inte ha någon påverkan på mandatfördelningen i regionen, enligt chefen för stadskansliet i Sundbyberg. Värmdö kommun blir först på Sveriges ostkust med ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Sjöräddningssällskapet. Samarbetet ska stärka krisberedskapen i kommunens skärgård och göra det lättare att hantera samhällsstörningar och olyckor. Samarbetet inleds vid årsskiftet och löper under 4 år. Ett svenskt sjukvårdsteam har för andra året i rad vunnit en internationell tävling i avancerad hjärt-lungräddning i Milano. Gruppledare för svenska Team ROSC var Victoria Aningen, HLR-ansvarig läkare på Karolinska universitetssjukhuset.
4: Det finns ju 3 delar som man tittar på. Det finns en del som är rent teknisk. De dockorna som ligger på scenen, de kollar på hårdfakta. Hur trycker man på bröstkorgen? Hur släpper man bröstkorgen? Hur snabbt allt sker? Sen det finns domare som tittar på hur förhåller man sig till riktlinjerna och hur teamarbetet ser ut.
5: Hur känns det för dig då att vara en del av den här gruppen och vara med och vinna det här för andra gången i rad?
4: Det är en del av mitt dagliga arbete, så jag ser det också som möjlighet att sprida kunskap till alla. Det känns jättekul.
3: Och det var Alexander Hammarlöv som intervjuade där. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Tack så mycket, Rut Arnesten Möttes. Här har ni lite väder på det. Mulet väder och under kvällen någon skur över Stockholm. Och idag så har det varit 15-17 grader och syd. Eller sydostlig vind med friska vindbyar. Men det vet ni säkert redan. Men hur blir det i morgon, Max Lindberg Stoltz från SMHI?
6: Det ser väl ut som att dagen inleds ganska som molnig. Det är den här fronten som passerar här idag som kan ge lite regn och mycket moln som har dragit bort. Men att den ligger ganska nära det, så den kan bidra till mycket moln även imorgon. Men temperaturen ser ändå ut att kunna nå upp mot en 17, kanske 18 grader. Och det kommer nog inte vara helmulet heller, utan lite luckor i molntäcket kan vi nog även få. Och ganska så vindsvagt på det. Så en behaglig dag skulle jag säga.
0: En behaglig dag, det köper jag alla dagar i veckan. Tack så mycket, Mats. Och en som är behaglig vad gäller att komponera musik och även framföra den, det är Lenny Kravitz. Tänk så skönt den här låten börjar. Den som heter It Ain't Over Till It's Over. Och tänk vad skön texten är. Ja, hade jag suttit i en fåtölj med ett glas mjölk och en kaka i handen, då hade jag tyckt att livet var toppen.

0: Kära lyssnare, vad säger ni om att hjälpa till lite?
1: Hej, här är Alexander Hammarlöv.
2: Och Farsad Nouri på förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm.
1: Och i år är P4, och det är vi det, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
2: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
1: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer. Om du gillar det du hör så gå hemskt gärna in på guldorat.se och så klickar du på P4. Och du, tack för att du lyssnar.
0: Sedan 2001 har radiopriset delats ut av Radioakademin. Då hette det Stora radiopriset, nu heter det Guldörat, och ni är de som bestämmer. Om mindre än en timme så är det premiär för årets P4 för världens barn, och jag vet att kollegan Lasse Persson är enormt peppad och med oss just nu direkt ifrån Norrbotten. Och frågan är, Lasse, vad exakt är du?
3: Jag är i Arvidsjaur, för här pågår en mindre folkfest. Det blir jag gärna det när ett hundratal människor går samman för en gemensam sak. Och i det här fallet, ja, då är det ju fokus på världens barn. Här ska det samlas in pengar för alla barns rätt till en barndom, till att få gå i skolan, till barns rätt till hälsa och framförallt till varje barns rätt att få känna sig trygg. Men det ska också käkas och snackas och umgås, så jag ser fram emot att hänga med alla de här engagerade människorna i Arvidsjaur. Men också med dig som lyssnar på P4, för det här gör vi tillsammans. Och jag vill att vi ska känna det den här veckan, att det här är en gemensam sak som vi gör där vi går ihop. Och jag brinner för världens barn, och jag hoppas att du gör det, du också. Så 17.35, ja, då hörs vi igen från Arvidsjaur. Kanalen är P4 och jag heter Lasse Persson.
0: Och det vet ni, att det finns bara en Lasse Persson.
4: Nu är det öppet igen på avfarten från 73 Nynäsvägen ner mot Sockenvägen, riktning Nynäshamn. Det har varit stängt i över en halvtimme beroende på en tidigare bilbrand. Det är lång kö ut ur stan från upp mot 73an. Johanneshovsbron, Söderledstunneln, fullproppade med bilar. I Södra länken heter det, vid avfarten till Nynäsvägen, när du kommer från Nackahållet och ska ut i det röret som går mot 73an, där står en trasig bil, och sen är det köet redan sen innan, för även de här köar ut mot 73an efter den tidigare bilbranden. Annars, som jag sagt några fler gånger idag, det är ganska lugnt på stora vägar runt om i stan och inte jättestora förseningar i kollektivtrafiken.
0: Och man blir ju så glad av att höra det där. Även när man står i en studio, det finns inte en bil, cykel eller tunnelbanevagn i närheten. Och tänk då om man sitter i en tunnelbanevagn, i en bil eller på en cykel och får höra Patrik Larsson säga det där. Toppen!

0: Titti Schultz och min absoluta favoritmänniska i universum, Robbie Williams, rock DJ.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du också våra ekosändningar och allt annat ifrån Sveriges Radios profiler. Ekot får du serverat nu också eftersom klockan har blivit magiska 16:45.
1: Talman Andreas Norlén är omvald och Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda regering. Reaktioner och analys i 16:45 Ekot. Också om att Postnord är självkritiskt efter strul med förtidsrösterna och kritik i Tyskland efter utrikesministerns möte med Ryssland. I studion Julia Brynolfsson. Moderaten Andreas Norlén har återigen valts till talman efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas talmanskandidat. Och så här lät det tidigare idag i riksdagens kammare.
3: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
4: Riksdagens ålderspresident, socialdemokraten Anders Ygeman, som under dagen har lett omröstningarna av talmanspresidiet. Val som har kommit att på ett övertydligt sätt belysa den låsning som rått i Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons försök att bilda regering. När det stod klart att Vänsterpartiet inte skulle rösta på en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén blev Magdalena Anderssons motdrag att lämna ifrån sig det sonderingsuppdrag hon har haft. Och så här sa hon nu på eftermiddagen efter sitt möte med talmannen.
5: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
6: Vem tycker du ska få den nu?
5: Någon i den majoritet som har valt honom till talman borde få det.
6: Vad sa talmannen?
5: Det kommer han kunna berätta.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon betonade kravet att Magdalena Andersson måste samla alla rödgröna partier.
7: Det är fortfarande så att hon är våran statsministerkandidat och kommer att behöva samla ihop de rödgröna för att bilda en regering.
4: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, han är kritisk till Magdalena Anderssons agerande.
8: Att det är oerhört märkligt och kanske också lite barnsligt från Magdalena Andersson. Det är klart att hon har ju nu i 4 år försökt samla laget på sin sida. Hon har inte lyckats.
9: Hon säger ju att det finns en ny konstellation i riksdagen där Vänsterpartiet ingår. Är det inte så?
8: Nej, men det är också en sån här larvigt uttalande från henne.
4: Även valet av tredje vice talman blev en uppvisning i det svåra läge som nu råder då Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling hänvisade till riksdagens praxis och därför förde fram vänsterpartisten Håkan Svenneling, medan både Socialdemokraternas Lena Hallengren och Miljöpartiets Annika Hirvonen gjorde klart att de inte skulle rösta på Svenneling.
10: Med utgångspunkt i utfallet av talmansomröstningen idag väljer vi alltså att rösta blankt. Tack.
4: Och det som sker härnäst är den pressträff som talman Andreas Norlén ska hålla där han väntas ge besked om vem han ger i uppdrag nu att sondera möjligheterna att bilda regering.
1: Reportrar Ivan Garcia, Lova Olsson och Katarina Helmersson. Och med nu politikkommentator Helena Gissén. Ja, Vänsterpartiet röstade alltså för en moderat talman och Magdalena Andersson gav därmed upp sitt första försök att bilda regering. Hur ska man förstå det som händer?
11: Ja, det här är verkligen politisk dramatik. Vänsterpartisterna spelar ett högt spel när de provocerar Socialdemokraterna på det här viset. Men de vill då markera sitt missnöje med att inte bjudas in till regeringsförhandlingar på samma villkor som de andra rödgröna partierna. De visar också att de inte litar på att en socialdemokratisk talman skulle sköta den här processen på ett neutralt sätt. Vilket de alltså menar då att Norrlén kan. Och detta uppfattar nu Socialdemokraterna som ett enormt stort svek.
1: Hur oväntat var det att Magdalena Andersson gav upp sitt första försök att bilda regering?
11: Ja, egentligen var det väl inte så oväntat eftersom två partier vars mandat hon behöver inte kan komma överens om hur en rödgrön regering ska se ut. Det är ju så att Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på en regering där Vänsterpartiet ingår. Nu kan man säga att Magdalena Andersson låtsas inte om dessa oförenliga ståndpunkter utan hon upprepar då idag ett påstående att det nu i och med det här talmansvalet har uppstått en ny konstellation i riksdagen vi hörde, bestående då av Vänsterpartiet och Moderaterna och att någon av de partiernas partiledare bör få sonderingsuppdraget. Så sa hon att hon tyckte.
1: Vad är strategin när Andersson säger att det finns en ny konstellation i politiken?
11: Ja, dels är det då att dölja det här med två oförenliga ståndpunkter i det egna laget och lägga skulden på någon annan. Men framförallt så är det nog ett försök att klumpa ihop Vänsterpartiet nu då med Tidöhögern. Och detta med förhoppningen att Vänsterpartiet ska straffas för detta av rödgröna väljare i kommande opinionsmätningar då. Att de ska behöva skämmas för det här tilltaget och därmed mjukna kanske. Och överge det här kravet på ministerposter i ett senare skede då.
1: Men kommer Andersson att lyckas? Kommer Vänsterpartiet att vika ner sig?
11: Alltså det man kan säga är att hittills har Vänsterpartiet inte visat några som helst tecken på att vilja backa från kravet på att sitta i regering. Och detsamma gäller för övrigt Centerpartiet och deras motstånd mot vänsterministrar. Men sen hur det blir med allt det här när ett extraval närmar sig, det får vi se.
1: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Och klockan 5 om 10 minuter väntas talman Andreas Norlén hålla en presskonferens. Det hör du i Studio 1, i P1 och i vår app Sveriges Radio. Så gäller det leveransproblemen som varit med förtidsrösterna. PostNord hade inte tagit tillräcklig höjd för att hantera de rekordmånga rösterna. Det uppger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten idag. PostNords presschef Anders Porelius.
12: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
13: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning, säger presschef Anders Porelius.
12: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt. Den prognosen den har vi inte lyckats med riktigt.
13: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
12: Det är ju beklagligt, men det sker när mänskliga faktorn är orsaken där.
13: Är det en säker hantering av förtidsröster i ett svenskt riksdagsval?
12: Ja, den är säker. Därför vi ser förseningar, det är ju just för att vi tar säkerheten på största allvar. Vi skickar inte iväg röster om vi inte vet att de är sorterade. Sen finns det i vissa fall där det har blivit fel.
13: Samtidigt har PostNord gjort vissa förändringar i hanteringen. Istället för att sortera förtidsrösterna manuellt på varje postkontor lokalt så har man i år hämtat och kört alla förtidsröster till någon av de 8 stora postterminalerna i landet där PostNord har sina sorteringsmaskiner som skulle effektivisera processen. Men där tycks det ha blivit vissa flaskhalsar i processen enligt Borelius.
12: Förtidsröster har inte kommit in till terminalen i tid och då har man missat stopptiden för sorteringen på terminal. Och trots de utmaningarna är det viktigt att förstå att detta har inte påverkat att inte röster har räknats.
13: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist träffade i förmiddags PostNords vd Peter Gisell Ekdal för att utvärdera de leveransproblem av förtidsröster som 53 av landets kommuner har rapporterat till myndigheten om.
14: Det behöver vi jobba för att förändra. Det är vi överens med PostNord om.
1: Valmyndighetens Anna Nyqvist, reporter Annie Säv. Vi går utrikes. Samtliga som greps igår misstänkta för terrorplaner mot en flygbas i England är brittiska medborgare. Det rör sig om 5 män mellan 23 och 25 år från Londonområdet. De greps vid en stor polisinsats nära en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser, Fairford, en bas som även har använts av USA i Irankriget. Och Irans Londonambassad har i sin tur idag kommit med ett uttalande där man förnekar all koppling till terrorplanerna. Samtalen som Tysklands utrikesminister haft med Rysslands motsvarighet i New York i lördags får nu skarp kritik i Tyskland. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas anser att samtalen inte har lett någon vart. Mötet var det första på utrikesministernivå sedan invasionen av Ukraina 2022.
14: Tyvärr har tysk utrikespolitik inte åstadkommit någonting annat än falska förhoppningar och förvirring, sa Roderich Kiesewetter, som är en av Tysklands mest profilerade säkerhets- och utrikespolitiska personer till tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kritiken speglar de olika hållningar som finns i Tyskland till att föra samtal med Ryssland för att få stopp på kriget i Ukraina, även inom partiet CDU som både Kiesewetter och utrikesminister Wadefull tillhör. Mötet ägde rum på Tysklands initiativ i lördags i samband med FNs generalförsamlingsmöte där. Förutom kriget i Ukraina tog även Wadefull upp spannmålsexporten via Svarta havet, där Wadefull ska ha uppmanat Ryssland att förbättra livsmedelsförsörjningen. Han tog även upp drönarincidenten vid flygplatsen i Leipzig i augusti. EUs utrikeschef Kaja Kallas sa på en presskonferens i samband med ett möte med EUs försvarsministrar idag att många länder utanför Europa anser att man bör samtala med Ryssland för att få ett slut på kriget. Men det som kom ut av samtalen visar att Ryssland inte är intresserad av fred överhuvudtaget.
15: I mean, these talks show that Russia really is not interested in peace at all.
14: Säkerhetsexperten Claudia Major försvarade dock samtalet i en intervju med tyska tv-kanalen ZDF idag, där hon sa att Europa inte kan lämna alla kontakter med Moskva åt USA, även om det inte får ske över huvudet på Ukraina.
16: Eintreffen wird das nicht machen. Aber die Frage ist, ob es danach weitere Möglichkeiten gibt, die europäische Stimme einzubringen.
14: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Och i Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Bland annat träffades Ukrainas nationella vetenskapsakademis byggnad, ett läkemedelsföretag och bensinstationer i huvudstaden. Rysslands försvarsdepartement säger att attackerna riktades mot bensinstationer, en postcentral och datacenter. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Listan ligger i linje med vad Kinas och USAs ledare gjorde upp om på ett möte i USA förra veckan. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkta tullar på. Och för USAs del handlar det om sänkta tullar på bland annat leksaker och viss elektronisk utrustning. Och för Kina på bland annat bomull och medicinsk utrustning. De senaste dagarnas ihållande regnoväder har skapat stora problem i det redan hårt drabbade Nepal.
17: En helikopter från Nepals armé evakuerar här ett antal strandsatta kvinnor i västra Nepal. Kraftiga regn och stormar har lett till översvämningar och jordskred runt om i landet. Myndigheterna har varnat för skyfall och översvämningar i stora delar av landet, och på många håll fortsätter vattennivån att stiga efter nederbörden. Vägar har förstörts och fordon fastnar i gyttjan. Ett 20-tal personer har mist livet sedan i torsdags. I helgen svepte också en lavin över ett basläger för bergsbestigare. På plats fanns ett antal nepaleser som höll på att förbereda inför höstens klättringssäsong. 4 har hittats döda, resterande 12 har ännu inte återfunnits. Ovädret har även drabbat distrikten Rasua och Novakot, där en tsunami liknande lervällingsvåg drog fram i augusti. Det omkom minst 1450 personer och 6000 saknas fortfarande. Men just där bedöms riskerna ändå inte som högst i nuläget. Längre söderut i den indiska delstaten Uttar Pradesh har över 60 personer omkommit till följd av regnovädret, rapporterar myndigheterna. Många har också förlorat sina hem och skolorna håller stängt. På Indiens östkust i delstaten Orissa har 75 000 evakuerats på grund av ovädret. Det intensiva regnet förväntas avta under måndagen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Sverige igen. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in, men även ekonomiskt stöd till berörda kommuner. Stora delar av landet får ikväll molnigt väder och regn, men i norra fjällen och sydligaste Götaland en del luckor i molntäcket. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn. Även över Svealand moln som i väster minskar efterhand. I Norrland mest soligt väder, men i fjällen molnigt och regnskurar. Från i söder 19 grader ner till 10 i norr. Producent för Kvart i fem ekot Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
0: Sara Haddad och Peter Gide, så heter vi som ger eftermiddag i P4 Stockholm. Snart Patrik Larsson med en trafikrapport. Här har ni vädret. Mest mulet och under kvällen någon skur. Imorgon molnigt och mest uppehåll.
18: E4 Uppsalavägen, en bit efter Arlanda i riktning mot Uppsala. Där står ett släp övergivet på vägen. Bergar på väg för att plocka undan det här släpet. Och så kan det ute på Ekerö på 261, före Tappströmsbron in mot stan, stå bil med släp i vänster i körfält. Det gjorde i alla fall det när ekot började. Kollektivt så har tågen kört ikapp sina tidigare förseningar, och därför är det just nu ett bra läge i den allmänna kollektivtrafiken.
0: Fint att höra. Samma sak gäller Niall Horan. Dinner Party heter låten.

Fotboll ikväll på Strawberry. Landets blicka vänds dit och Sara Haddad är på plats utanför. Snart får ni en lägesrapport.

0: Helen Kraus, låten heter I Roll My Eyes.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
0: Där vi funderar på hur är läget utanför Friends, som det hette tidigare, Strawberry som det heter nu, inför Sverige-Polen ikväll.
3: Jyrki och Martin vist utanför Strawberry Arena. Ni har gulblått på er från topp till tå. Supertaggade. Hur taggade är ni?
4: Jättetaggade.
5: Väldigt taggade. Helt.
3: Hur kommer det låta om Sverige vinner?
4: Nej,
3: bättre kommer det låta.
4: Hej!
3: Det är Nations League. Sverige möter Polen. Vad förväntar ni er?
4: Tight match, men vi kommer vinna 2-1.
3: Du är helt säker?
4: Jättesäker.
3: Vad känner du då?
5: Exakt samma sak. Det gick bra i våras, så det kommer gå bra nu också. Så.
3: Har ni sett de tidigare matcherna?
4: Jajamän, det har vi gjort. Yeah. Vi åker borta hemma.
3: Och vad har ni för favoritspelare? Alexander Isak, är det någon favorit?
4: Absolut, det har vi. Men han är i skalan ikväll.
3: Vad känner man för det då?
4: Ett litet avbräck, det har vi. Men vi har ju Gyökeres.
3: Är det favoriten?
4: Ja, det får vi väl säga då ändå. Ja.
3: Har ni någon favoritramsa? Jag som är inte fotbollsintresserad. Jo, någon
4: har nej, det har vi har inte.
3: Alltså, klart man har det.
4: Ja, men det får 1-0 lätt att sköta om.
3: Tack snälla och lycka till.
4: Ja, tack så mycket. Tusen tack. Tjena.
3: Gabriella, du sitter i styrelsen. Berätta, vad är det för styrelse?
6: Det är för en ideell organisation, fotboll. Vi samlar ihop fotbollssupportrar både på hemmamatcher och bortamatcher. Och idag är vi då här på Strawberry Arenan och samlar ihop alla supportrar. Och ja, vi kör lite liveband, svensk musik i högtalarna.
3: Kul! Ja, men du står ju i Sverigetröja, du håller på att sätta upp en Sverigeflagga här. Vad hoppas du för ikväll? Du hoppas såklart på vinst, men hur vill du att det ska sluta?
6: Jag hoppas såklart på vinst och jag tror på vinst. Ja, vi tar och vinner gruppen, tänker jag.
3: Missar du någon match någonsin?
6: Ja, det är sällan alltså.
3: Det är sällan. Vad krävs det för att du ska missa en match då?
6: Ja, då ska jag vara dödssjuk. Faktiskt, ja.
3: Men vi har ju också ett superproffs, Alexander Isak, som är skadad. Vad tänker du kring det?
6: Ja, det är ju såklart jättetråkigt, men han har ju haft väldigt bra speltid i Liverpool. Så att han blir skadad just nu, det är tråkigt och typiskt, men som sagt, han har ju en bra säsong och vi hoppas bara på att det blir bra till Bosnien-matchen. Tror på Gyökeres ikväll. Jag tror han blir mer synlig idag.
3: Hur kommer det låta ifall Sverige vinner då?
6: Då vrålar vi.
3: Jag gör det med dig. 3, 2, 1. Ja! Yeah!

Ni hörde Bossan tidigare, här har ni syrran Maria Jane Smith, Leave My Head, en låten som snurrade runt, runt, runt för en liten stund sedan. Det här är Pink!

0: Om jag hade haft takten, rytmen och sångrösten så hade jag varit med på slutet Never Gonna Not Dance Again med Pink. För snart 20 år sedan så plöjde jag runt och runt på Ekerö på en cykel för att ladda inför Vätternrundan tillsammans med Renata Klumska. Det var fantastiskt att få vara där då. Frågan är hur det är nu, Patrik.
1: Det är säkert okej om man håller sig borta från vänster körfält före Tappströmsbron, för i det så står en bil med släp stilla och det är ett hjul borta från det där släpet, så det kan ta en stund innan den försvinner. 229an, Örbyleden, före Hökarängen i riktning mot Tyresö. Även där stillastående bil, nu utan släp. Och likaså på E4 en bit efter Arlanda i riktning mot Uppsala, en bil i vägrenen. För 35 år sedan tränade jag för Vätternrundan och gjorde det på Lännavägen, 259an. Och där en person ute och går, mellan Ådran och Huddinge, har bilarna i ryggen.
0: Är en grym övergång. Vi fortsätter på sporttemat. Ni hörde svenska tankar inför matchen Sverige-Polen tidigare. Nu ska ni få höra vad de polska fansen säger.
2: We love football and we are here because we believe we will win.
3: Of course you believe. What about the game tonight? What do you think?
4: No, we expect a spectacular game from our team. We came here to win and take 3 points to Poland and after that win the group of the League B, National League.
3: You heard that Alexander Isak will not play?
2: Yes, of course, and for now is good news.
4: No, we are not happy that he will not play because we would like to we would like to play with your strongest team. We would like to have our strongest team
3: and take some revenge.
2: Lewandowski is out because he's not playing good right in now. Chicago. So it's the same like Isak is out.
4: We were in Stockholm in March and we are very disappointed that you won. Of course, congratulations, you were in the World Cup, but today I hope that we will have some revenge and we will win today.
3: And you believe you will win tonight?
4: Of course. We always support our team even if we are in the bad shape, we are bad form. I hope that we will win 2-0, but you are tough competitor, so maybe 2-1, but Poland will win.
0: Polska fansen tänker en Stefan Holm ikväll. Alltså Payback. Ni känner igen öppningstonerna. Diskodängan nummer 1. Stay the night. Alcazar i eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Efter dagens talmansomröstning fortsätter Andreas Norlén i 4 år till. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson, Sverigedemokraternas Julia Kronlid, andre vice talman och tredje vice talman blir Centerpartiets Kerstin Lundgren. Postnord hade inte tagit höjd för att hantera årets förtidsröster. Ungefär hälften förtidsröstade i år, vilket är en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. Postnords presschef Anders Porelius.
1: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
0: Ett loppisfynd som visade sig vara en fackla från Ryttar OS i Stockholm 1956 har nu sålts för 1,4 miljoner kronor. Facklan hade ett utropspris på 25 000 kronor men gick för betydligt mer. Den såldes på Stockholms auktionsverk i Helsingborg.
2: I'll be there for you, the Rembrandts. Vännerlåten, som den kallas.

0: Gemenskap är ju ett av de vackraste orden som finns. Och det hade de ju, gänget som gjorde Vänner. Hökarängen nästa.
1: Man får ta bästa svängen Hökarängen för att ta sig förbi en bil som står i vänster körfält före Hökarängen på Örbyleden i riktning mot Tyresö. Höger körfält, tomt. Så står det en annan bil med släp på 261 Ekerövägen före Tappströmsbron i riktning in mot stan. Den står alltså i vänster körfält, men även den går att ta sig förbi till höger. Nattarbeten i natt, det är dels nord-sydaxeln från Gullmarsplan till Karlberg, stängt 22.05 och... Norrortsleden, Törnskogstunneln, stängd riktning mot Häggvik.
0: Tack så mycket, Patrik Larsson. Och varsågod, Rut Arnesten Möttes. Och ni som kan era nyheter i P4 Stockholm, ni vet att det är det handlar om. När klockan nu har blivit 17.30 så ska ni få senaste nytt.
2: Vänsterpartiet Storstockholm överklagar länsstyrelsens beslut om att ogiltigförklara drygt 250 röster i Hallonbergen. Det var röster på Vänsterpartiet i regionvalet som försvann i ungefär 1,5 dygn efter valnatten. När de hittades beslutade länsstyrelsen att ogiltigförklara dem. August Flensburg, distriktsordförande för Vänsterpartiet, säger att man också ska polisanmäla att rösterna tappades bort. De förlorade rösterna ska inte ha någon påverkan på mandatfördelningen, det säger chefen för stadskansliet i Sundbyberg till P4 Stockholm. 9 personer har dömts efter sammandrabbningar mellan AIK och Hammarby supportrar i tunnelbanan i våras.
3: Händelsen inträffade den 20 april på Västra Skogens tunnelbanestation i Solna. Enligt åklagaren ska de 13 personer som stod åtalade ha samlats i grupp och beväpnat sig med livrem, handskar och flaskliknande föremål. Därefter sparkade de och slog 2 okända personer. Solna tingsrätt dömer 2 personer för misshandel och medhjälp till misshandel. 7 döms för medhjälp till misshandel och får 6 månaders fängelse var. 4 personer frias.
2: Det rapporterade Knut Mossberg. Värmdö kommun blir först på Sveriges ostkust med ett idéburet offentligt partnerskap med Sjöräddningssällskapet. Samarbetet ska stärka krisberedskapen i kommunens skärgård och göra det lättare att hantera samhällsstörningar och olyckor. Samarbetet inleds vid årsskiftet och löper under 4 år. Och så sist om att Arktis på Skeppsholmen har tagit emot en omfattande donation efter mannen bakom det svartvita triangulära mönstret på Sergels torg. Arkitekten Jörgen Kärgård gick bort förra året och donationen innehåller förutom originalskisser bakom mönstret på Sergels torg även inredningar av den första Hötorgsskrapan och material från arbetet med katolska kyrkan i centrala Stockholm. Och det får avsluta denna lokala nyheter klockan 17:30.
0: Gillar ni Lasse Persson, då ska ni lyssna på P4 Världens barn efter oss klockan 17.35. Nu ska ni få höra Lisa Ekdahl. Vi som gjort eftermiddag i P4 Stockholm, vi säger tack för idag och välkomna tillbaks imorgon klockan 15.00.

0: Jag vet att det är dags att lägga fokus på världens barn tillsammans med P4 och Lasse Persson.
1: Härligt, tack ska ni ha. Ja, då drar vi igång årets världens barninsamling här i P4. Jag heter Lasse Persson. Ja, vi gör alltså vårt första stopp på årets världens barnturné och vi startar i Arvidsjaur. Och här har man en speciell kväll, helt vigd åt världens barn. Och det är faktiskt flera hundratals personer på plats redan här i församlingshemmet. Vi är precis utanför och jag tänker att vi ska gå in. Vi är alltså i centrala Arvidsjaur och nu står jag och pratar med Karina. Hon följer med mig in och nu hör ni kanske sorlet här och så barn som springer i korridoren. Karina, vad hoppas ni uppnå här ikväll?
2: Ja, först och främst gemenskap som alla måndagar. Ja, så vi har det här varenda måndag. Men också att vi kanske fördubblar insamlingen sedan förra året. Och vi är på god väg att göra det.
1: Det låter fantastiskt. Det är väldigt härligt att vara här. Och nu så går jag in mer i lokalen så ska ni få höra detta sår. Redan 100 personer på plats i Arvidsjaur. Och det är tack och kväll. Och alla pengar de får in går till insamlingen till förmån för världens barn. Ah, vilken kväll vi får här i P4.

0: Marie Fredriksson efter stormen först ut musikaliskt i P4s stora insamling till förmån för världens barn. Vi drar igång den här veckan och vi gör det i Arvidsjaur. Och här så ska jag berätta att det är stor kväll med taco-middag och de räknar upp emot 150 personer som kommer till församlingshemmet. Och just nu så står jag utanför med kanske 15 barn som har käkat tacos och de är med här och ska köra lite lekar. Ja, den här veckan så reser jag runt i Sverige för att belysa det stora engagemanget som finns för världens barn. Radiohjälpens insamling för alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För det är ju så tyvärr, och det jag pratar om med barnen här, att det inte är alla som har det. Det är inte självklart med skola, hälsa och trygghet. Det är ju många barn som inte har det tyvärr runt om i världen. Så därför är det lätt att bli varm om hjärtat när jag märker engagemanget här som finns i Arvidsjaur. Och det är bra att engagemanget är stort, för behovet, ja, det är ju väldigt stort att behöva få hjälp. Vill du vara med och bidra? Det är högst frivilligt. Ja, då kan man swisha. Det är nästan det lättaste sättet. Då är det 90 19 506. 90 19 506. Eller så kan man ringa och då skänker man en hundralapp om man ringer. Då är telefonnumret 099 90 100. Och swishnumret alltså 90 19 506. Ja, nu hör ni kanske barnen i bakgrunden här, och det är en ung tjej som leder det här. Det är Rafaela Edström. Hon och hennes kompisar har gjort en massa grejer här ikväll. Ska se om jag kan få stopp på Rafaela. Hon är inte så här jättesugen på att prata med mig. Rafaela, kom, vi pratar bara lite kort om vad är det du har gjort för världens barn.
1: Ja, vi har, vad heter det, fikat. Nej, bakat fika.
0: Ja. Ja. Ja. Hur har det gått då?
1: Jo, det har gått väldigt bra skulle jag ändå säga.
0: Mm. Mm. Och nu då? Nu är du lekledare.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det?
1: Va?
0: Hur är det tycker du?
1: Hur det? Jo, men det skulle jag ändå säga är bra. Men de kan lyssna lite bättre ibland.
0: Men jag tycker du har bra pli.
1: Ja.
0: Ja. Hur är Rafaela tycker ni då?
2: Hon är jättebra och jättesnäll.
0: Är det så?
2: Ja. Ja.
0: Har ni varit med och bakat och fixat också?
2: Ja.
0: Du också?
3: Nej, men jag leker här.
0: Ja, du leker här. Ja. Hur tycker du det är att vara här ikväll?
3: Det är jättekul.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Hur är Rafaela då?
3: Hon är jättesnäll.
0: Hon är jättesnäll, ja. Men du, är det givet för dig att ställa upp för världens barn?
1: Jo, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Ja. Och har du berättat för barnen att det är kanske inte alla barn som har en lekledare runt om i världen?
1: Nej.
0: Vad sa de när du... Jag hörde dig där inne.
1: Ja, men jag förklarade att... barn har ju inte alltid mat och hus och kläder, och då hoppas jag att de förstår värdet i det. Mm.
0: Tror du att de gör det?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, jag tror det fastnar till slut. Ja. Men du, vad bakade ni för något?
1: Ja, lite olika. Vad bakade vi?
2: Jag bakade några chokladbollar med choklad runt och så hade vi strössel. Jag och Salem.
0: Har du också bakat?
2: Ja.
0: Vad bakade du då?
2: Jag bakade med Hildur chokladbollar med frosting.
0: Ja. Käkar ni något själva?
2: Ja.
0: Ja, det är rätt så himla gott. Jag förstår att man käkar lite själv. Du, vad händer ikväll? Hur länge är du med oss här ikväll?
1: Du, det vet jag.
0: Inte?
2: Nej. Nej.
1: Men, ja, klockan jag litar på henne.
0: Ja, du litar på dina kompisar. Tack så mycket Rafaela för att jag fick störa. Nu får ni leka vidare här. Det pågår lek utanför församlingshemmet i Arvidsjaur. Rafaela Edström, en av dem som har varit med och bidragit till världens barn genom goda bakverk.

0: Bruno Mars med Grenade här i P4. Vi lämnar Arvidsjaur en stund och så lämnar vi Sverige till och med och plockar upp utrikeskorrespondent Axel Kronholm. Du bevakar ju Sydostasien. Välkommen till världens barninsamlingen här i P4. Vi når dig just nu i Bangkok, visst är det så?
1: Det stämmer, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ja, härligt att du är med. Du bevakar ett område där det rapporteras om många naturkatastrofer det senaste året. Och jag tänker bara nu allra senaste översvämningar som vi har hört om bland annat då i Bangkok, tyfoner och så. Hur vill du beskriva läget just nu?
1: Ja, precis. Vi har ju haft en del översvämningar här i Bangkok under helgen och också idag har skolor hållit stängt i stan. Men det här är ju något som hela regionen kämpar med. Filippinerna har haft svåra översvämningar sedan slutet av sommaren. I Indonesien så har man kämpat med svåra mark- och skogsbränder i flera veckor nu. Och sen har vi förstås alla sett och förfasats över de här bilderna från den enorma störtfloden i Nepal som ju krävt över 1000 människoliv. Så alltså, flera länder i den här regionen hör ju till dem som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. Med stigande temperaturer, mer extremväder. Det är en region som har mycket jordbävningar. Och ovanpå det så har vi flera mänskliga faktorer som skogsskövling och korruption som gör de här samhällena mer sårbara för såna här katastrofer. Och jag tror att det talas särskilt mycket om det i år, kanske för att vi också har det här väderfenomenet El Niño som kommer med extra värme ovanpå den uppvärmning som redan sker. Så det är många faktorer på en gång.
0: Om vi tar barnens perspektiv då, på vilket sätt påverkas barnen?
1: De drabbas förstås när katastrofen slår till, alltså direkt, tvingas lämna sina hem, man kanske dör eller förlorar familjemedlemmar. Det är ju den akuta biten, men det jag ser som en röd tråd genom alla de här katastroferna jag bevakat är hur de slår mot utbildning, rätten till utbildning. När skolorna i Filippinerna skulle öppna igen efter ett lov i juni så var det en kraftig jordbävning som påverkade över 3 miljoner elever när deras skolor då skadades och fick hålla stängt. Samma nu i Indonesien, det är över 12 000 skolor som fått hålla stängt på grund av röken från de här bränderna. Och på samma sätt i Nepal är det många som har fått sin skolgång avbruten. Så det här återkommer, katastrof efter katastrof så störs skolgången. Och jag tror att det här är något som vi i media tyvärr ofta missar. Det är sånt fokus på den omedelbara katastrofen och sen kanske en ny katastrof kommer någon annanstans, så att man förbiser de här mer långsiktiga effekterna.
0: Minns du något speciellt möte, någon situation, någon du har träffat som har påverkat dig, som du har med dig liksom fortfarande?
1: Jag var i Myanmar och rapporterade från inbördeskriget där för ett par år sedan, och då besökte jag en skola som hade flyttat ut i djungeln efter att deras skolbyggnad hade bombats av militären. Så de hade byggt upp då enkla klassrum av bambu under skydd av träden så att stridsflygen inte skulle se dem. Och det här är ju en otroligt svår miljö att gå i skola i. Det är varmt och fuktigt, det är lergolv som blir halt när det regnar, ingen belysning. Men det var samtidigt ingen av de här eleverna jag träffade som klagade. Tvärtom var de så tacksamma för att få gå där och för lärarnas arbete. De hade drömmar om framtiden och vad de ville göra. Och det var häftigt att se att mitt i den här hopplösheten som annars finns i Myanmar så gav den där djungelskolan ett slags hopp om en annan tillvaro som är möjlig.
0: Tack så mycket, Axel Kronholm, en av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter, och du bevakar alltså Sydostasien. Tack för att vara med här i P4 till förmån för världens barn. Vill du göra en insats och swisha, då går det alldeles utmärkt. Swisha till 90 19 506.

0: Sarah Klangs variant av I Find My Way. Vi är ju på flera ställen i Norrbotten ikväll. Vi är ju här på plats i Arvidsjaur, men jag har ju min kollega Kari Söderberg som är på väg till Arjeplog. Du kanske redan har kommit fram.
1: Jajamensan, men jag är inomhus. Det är otroligt ruggigt och höstigt. Tittar ut över en blöt silvervägen som går genom Arjeplog, snitslar hela vägen till Norge. Och jag är i Sveriges femte största kommun till ytan, Arjeplog. 2 500 invånare, men jag tror bland de mest givmilda i hela Sverige. Här finns ett enormt engagemang för världens barn.
0: Ja, det är så fint, och du ska veta det att här i det vi får uppleva här ikväll, det är en fantastisk gemenskap.
1: Ja, jag ska säga att Arjeplog brukar ligga i topp i kommunkampen med hur mycket de skänker per invånare. Jag hoppas att grannkommunen och rivalen Arvidsjaur kanske steppar upp i år.
0: Ja, vi får se. Vi kommer tillbaka till dig under programmets gång. Vi ska se, vi har Mats med oss här. Mats, vad har du i knät?
2: Hej, jag heter Mats Lumber, kommer från Lauker.
0: Ja.
2: Och i knät har jag ett durspel.
0: Kan vi få höra lite på det?
2: Absolut.
0: Ja. Vad blir det för något?
2: En låt från Frans Jukström som han gjort. Vi hade en musiklärare här i Arvidsjaur i 40 år, Ena Jukström. Så det är hans farbror som har gjort låten.
0: Då lyssnar vi lite här. Ja, det är Mats alltså som kommer förbi med sitt urspel. Ja, det är en otrolig gemenskap här där vi är i församlingshemmet. Spela på det. Jättefint. Jag kan säga det att vill ni vara med och skänka pengar till världens barn så går det alldeles utmärkt. Det är 90 19 506. Vill ni ringa för att skänka en 100-lapp, ja då är det 099 90 100. Och vi är Arvidsjaur den här kvällen, och här har insamlingen dragit igång i P4, och det är tack och kväll. Och Mats, du hade en utmaning, va? Var det inte så?
2: Vad säger du? Jag kan inte spela.
0: Visst hade du en utmaning?
2: Ja, jag har en utmaning.
0: Ja.
2: Jag tänkte att de som vill boka mig för en halvtimme, timme spelning för en 1000-lapp, så ska jag spela och skänka pengarna till världens barn.
0: Ja, det låter flott. Tack Mats, och vilken härlig... Ja, ni ska se det här durspelet alltså. Det är så fint. Och du får gärna spela på. Knäpp inte igen det där nu, utan spela gärna på Mats. Jag tror det uppskattas av många här som är på plats. Och sen så ska jag säga det alltså att det här är ju bara starten på vår insamlingsvecka. Imorgon då är vi i Skellefteå, och då så är det lite fokus på svenska mästarna på här sidan. Hockeygrabbarna där i Skellefteå. Och sen fortsätter vi. Det blir Örnsköldsvik, det blir Östersund, och sen kommer vi avsluta i Stockholm. Men det blir lite Norrlandsturné för oss. Och vill man då vara med och skänka pengar, om man känner att man har lite pengar över, ja då kan man skänka dem. Swisha dem gärna 90 19 506. Och vi är alltså Arvidsjaur hela den här kvällen, och hundratals personer är på plats för att tillsammans då göra en insats. Det har bakats, och just nu så är det tack och kväll. Men innan vi fortsätter härifrån, så ska vi fortsätta här i P4. Precis som vanligt så blir det en uppdatering från Ekot, och innan det, ja då blir det ju Radiosporten som kommer med en minut. Och jag kan ana att det handlar om fotboll. Sverige-Polen ikväll i P4.
3: I kvällens Nations League-fotboll står Polen på andra sidan, laget som Sverige med nöd och näppe besegrade i avgörande VM-kval i våras. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot kampen som väntar.
4: De kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft.
5: Vad är den viktigaste nyckeln?
4: Offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen, vara lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där, som alltid försöker hålla det kompakt och göra det svårt för dem, för de har mycket rörelse och de byter positioner, och det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
3: Säger fotbollslandslagets lagkapten Victor Nilsson Lindelöf inför avspark mot Polen ikväll 20:45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Reporter här var Selma Jennervall.
6: Ekot börjar med att Moderaternas Andreas Norlén än en gång valts till talman efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom honom. Det är mer än 40 år sedan en talman valts om 3 gånger. Och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson idag gav upp försöket att bilda en ny regering kommer Norlén att träffa samtliga partiledare på onsdag för att ge någon uppdraget att sondera vidare. I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, där uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullarna på. Det handlar bland annat om leksaker, köksutrustning och viss elektronisk utrustning.
0: Ja, du lyssnar på P4 för världens barn. Jag heter Lasse Persson och jag hälsar på i Arvidsjaur ikväll. Och här må ni tro, här är det mycket folk på plats. Det är tacokväll i församlingshemmet och det är säkert 150 personer på plats. Det är alla åldrar, från riktigt små barn till en äldre publik. Det är en härlig gemenskap här. Men det finns förstås en allvarlig underton i det här och det vill jag inte att vi glömmer bort en sån här kväll. Men det är ändå härligt att krypa in i den här varma gemenskapen som finns. Världens barn, ja, det handlar ju om alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För tyvärr så är det inte en självklarhet för alla barn runt om i världen. Men när man ser det här ikväll, då finns det hopp ändå, jag känner det. För det de gör här i Arvidsjaur just nu och på många andra ställen runt om i Sverige, ja, det är det som är så häftigt, att vi liksom går samman och kan förändra situationen för några barn ute i världen. Vill du vara med? Ja, det finns det många sätt att göra skillnad, men ett av dem, ganska enkelt sätt, det är att swisha valfri summa till 90 19 506. Yeah.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling här i P4. Benjamin som är ute med nytt material, och sen också ska han ju på turné, bland annat i Globen ska han ju spela sen i november. Men nu är det fokus på Radiohjälpens insamling. Det handlar ju om att ge barn en tryggare uppväxt, och i krig så är inte det lätt. Jag står och pratar med Anwar Al-Khaled. Och Anwar, du flydde från Syrien för 9 år sedan då inbördet rasade i landet, och du och dina 6 syskon, ja, ni växte upp i ett land i krig. Vad är dina tankar just kring barnen, deras utsatthet i krig?
1: Ja, men barnen är ju alltså oskyldiga. De vet ju inte vad krig är för någonting. Så egentligen är det vuxnas ansvar att säga till och berätta till dem vad är det som är rätt, vad är det som är fel. De vet ju inte vad de utsatts för. Som jag till exempel, när jag var liten, vi såg ju några helikopter som flyger, alltså hit och dit, men vi visste inte hur farligt det är faktiskt. Och
0: stod ni och tittade på dem nyfiken?
1: Vi klättrade ju upp på taket faktiskt. Vi har inte några alltså trapp, utan vi klättrade ju på något sätt uppe på taket, och så stod vi där uppe och tittade på. Vi visste inte hur farligt det är, men i alla fall, vi tog reda på det sen när vi flyttade alltså från Syrien till Libanon. Ja. Egentligen var det så att från de här helikopterna, de slänger ju sånt här stora dunkar som är fylld med dynamit och massa andra saker som är farliga. Så om man inte blir bombad av själva dunken, då kommer det här som...
0: Ja, det är splitter.
1: Ja, splitter som sitter. Ja. Då har de satt där skruvar och allt möjligt som kan ju skada människan. Ja.
0: Hur var det för dig och dina syskon då att växa upp i den här miljön?
1: Ja, men det var inte bra. På något sätt var det inte bra faktiskt. Men som sagt, vi visste inte om det förrän det smällde till. Ja. Och då sa mina föräldrar, ja, men nu måste vi ta oss härifrån och fly.
0: Och så länge, då var din by hyfsat intakt. Men ja, sen? Precis.
1: Sen efter typ 2 år faktiskt, när vi flyttade från Syrien, vi fick ju chansen att gå tillbaka dit och kolla. För jag hade mina släktingar kvar där. Mina farbröder är ju kvar och deras barn och sådär. Så vi tänkte vi skulle dit och hälsa på. Jag var så pass liten och min pappa, han var ju på gränsen till att han måste liksom... han har gjort lumpen, men i och med att det var krig, de tog ju vem som helst. Ja. 16-åringar, 18, 20, upp till 50 år. Det var ju ingen liksom åldersgräns på... alltså när det var krig. Ja. Men pappa riskerade för att han skulle dit och träffa sina föräldrar. Ja. Så vi såg hur hemskt det var. Alltså, alla hus var ju nedbombade. Och det var ju hemskt. Ja.
0: Var du rädd någon gång själv?
1: Jag såg ju en incident faktiskt. Och då var jag alltså riktigt rädd. För vi såg ju en sån här som liknar Gripen i alla fall.
0: Ja, stridsflygplan.
1: Ja, stridsflygplan, precis. Alltså den flög ju så där, vi såg den, och sen flög den upp i himlen, alltså tills den försvann bakom moln. Ja. Och så flög den alltså rakt ner, och så sköt den alltså raketer. Och vi såg bara, det var ju ett sjukhus som de höll på att bygga, alltså i vårt område. Och så bombade de där, ja. Och de sa ju att det fanns några terrorister eller någonting sånt här grejer. Ja. Men jag var ju riktigt rädd, och så åkte vi därifrån dagen efter.
0: Vad betyder en sån här kväll som du upplever nu idag i Arvidsjaur?
1: Alltså, trygghet helt enkelt. Det är så tryggt. Man ser alla barn som springer runt omkring. Och jag jobbar på skolan också. Ja. Så jag känner de flesta som är här och de hälsar på. Det är ju så roligt när man får träffa alltså sån här glada barn. Som sagt, det handlar allt om trygghet nu för tiden. Och det är ju... vuxnas ansvar och säger till att det är liksom tryggt på det här stället. Ja.
0: Och du stortrivs i Arvidsjaur. Du har flyttat runt lite i Sverige, men du återvänder till Arvidsjaur.
1: Jag har ju rest faktiskt. Jag har inte riktigt flyttat, men ja. Jag har ju rest. Det är ju, mest jag har ju varit borta kanske en månad.
0: Ja.
1: Men jag kände alltid så där att jag vill ju hem igen.
0: Ja.
1: Ja, borta är bra, men hemma är bäst.
0: Och det är Arvidsjaur.
1: Jajamän.
0: Du, det här som pågår ikväll, att folk träffas, har trevligt, äter tacos, det är ju ändå skillnad för barn ute i världen. Pengarna går ju till barn som behöver. Vad säger du om det?
1: Nej, men det är jättebra att vi har ju alltså förmågan att kan ju samla pengar och skicka till barn runt omkring i världen, ja. För där jag växte upp, det fanns ju inte sånt, ja. Det fanns inga tacokvällar. Nej, det samlades inte några pengar. Alla bodde alltså i fattigdom där jag. Men mina föräldrar, de kämpade och gjorde bra faktiskt för att ta oss hela vägen från Syrien till Sverige. Ja. Det var min pappas alltså idé. Vi fick ju erbjudande och då sa han, ja, för er skull, för er framtid, varför inte? Vi tar chansen och så drar vi till Sverige. Ja. Och det gjorde vi. Och nu har jag bott här strax i 10 år. Ja.
0: Och stort tack för att vi får komma och vara med på den här kvällen i Arvidsjaur. Det var alltså Anwar Al-Khaled som växte upp under kriget när det pågick i Syrien. Vill du göra skillnad? Tveka inte. Swisha. Vi kan swisha valfri summa till 90 19 506.

0: Och så heter den Be the One med Dua Lipa här i P4. Vi är ju på församlingshemmet i Arvidsjaur. Det är tack och kväll till förmån för världens barn. En av dem som har hittat hit är Inga-Lill. Inga-Lill, hur tycker du att det är här ikväll?
1: Jättebra, mycket bra. Träffa olika åldrar och jättegod mat.
0: Ja, och vilken gemenskap.
1: Ja, och gemenskapen, han är ju helt fantastisk. Så hit ska man nog gå flera gånger.
0: Ja, det tycker jag.
1: Jajamän, det ska jag göra. Det var jättehärligt, det var
0: härligt att få träffa dig.
1: Detsamma, Lasse.
0: Ja, ha det bra. Vi ska också säga, ja, ha det bra, Inga-Lill. En av alla de som är här. Över 100 personer på plats alltså. Vad sa du nu?
1: Var ska du imorgon?
0: Imorgon så ska vi till Skellefteå.
1: Ja,
0: du får gärna följa med.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska säga det, att vi kommer under veckan så ska vi försöka reda ut vad ni tycker bäst om. Alltså, vi har det här på gång nu. Vi ska, för en gång så ska vi bestämma, en gång för alla ska vi bestämma om vinylen verkligen slår en tillgänglig spellista. Och samtidigt som vi gör det så samlar vi pengar till världens barn. Det finns flera olika bössor, så häng med nu. Vi kallar den här omröstningen från vinyl till streaming. Och du väljer ditt lag. Är det vinylen? Är det gamla härliga kassettbandet? Är det CD-skivorna? Är det MP3-orna? Eller är det streamingen som gäller? Du går in och väljer vad du tycker. Och hur hittar de här bössorna då? Jo, men du skriver världensbarn.se så hamnar du rätt. Skriv Sveriges Radio så kommer alla de här bössorna upp. Och min gissning, för jag är lite till åren, det är att vinylen kommer vinna lätt. Men jag har ju blivit överraskad förr. Men jag håller ändå lite så där på vinylen. Så för vinylen för dig som älskar knaster och något att hålla i. Man kan kolla på skivkonvolut och sådär. Det tyckte jag var häftigt. Kassetterna, du som spelade in låtarna från radion. CD-skivorna för den som minns Absolute Music och repiga fodral. MP3-orna för den som brände bland-CD och hade låtar i mappar på datorn. Och streaming, ja. Du kanske ens aldrig har köpt en skiva. Eller du kanske inte ens förstår den där bilden. Hur en kassettband, hur den hör ihop med en blyertspenna. Det kan ni fundera på. Ja, istället då alltså, så kan det finnas, ni som gillar streaming, en spellista för varje typ av humör man är på. Men kom ihåg, om ni är med på det här, så oavsett vilken bössa du väljer, så är det ju ändå så att det blir så att det är barnen som vinner. Så välj ditt lag, skänk en gåva och var med i världens barn. Och bössorna, ja, det finner du om du skriver världensbarn.se. Och inne då på sidan så skriver du Sveriges Radio. Ja, då är du hemma, då kommer du hitta de här olika bössorna. Och jag håller då stenhårt på vinylen.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman här i P4. Ja, vi är på fler platser. Vi är inte bara Arvidsjaur. Vi hörde ju Kari Söderberg var på väg. Hur går det för dig, Kari?
1: Jag är kvar här i konferensrummet som ser ut över Silvervägen i Arjeplog, som är den kommun i Norrbotten, eller i Norrbotten man säger, i Sverige, som ofta skänker mest pengar per invånare till världens barn. De senaste 30 åren där har man samlat in över 5 miljoner kronor. Men då undrar man ju, vad krävs egentligen för att ligga på topp? Ja, mer och mer kreativa lösningar enligt eldsjälen Eva Karlberg som drivit insamlingen till världens barn i 30 år. Men först ska vi höra hur det låter när man ringer upp ett lokalt företag och skänker pengar till världens barn.
2: Hi, speaker Josef.
3: Hej Josef, det är Eva Karlberg.
2: Hej!
3: Hej! Ja, nu är det den här tiden på året igen när jag ringer runt för insamlingen Världens barn. Och då tänkte jag höra om ditt företag vill vara med och skänka en slant i år också.
2: Ja, men självklart. Men vi är väl med som samma summa som förra året.
3: Samma summa som förra året. Ja, men jättetack!
1: Ja, men där hör ni Josef Rönholm på Icemakers och Eva Karlberg från Världens barn i Arjeplog. Ja, omkring 70 samtal blir det till olika företag i Arjeplog för att höra om men man vill, kan tänka sig att ge bort en slant till Världens barn. Och det vill de ju oftast. Eva, du har ju hållit på med det här arbetet i nästan 30 års tid ideellt. Digital bössa, det har ni nu för tiden. Men vad mer gör ni här i Arjeplog för att samla in pengar?
3: Ja, vi har ju hunnit göra väldigt mycket under årens lopp och sådär. Och vi har ju till exempel återkommande konserter med barnen och så. Sen har vi springtävlingar, haft paltluncher. Vi har en loppis där allt går till världsbarninsamlingen. Och sen så driver vi ju marknader. 2 stycken under årets och lite olika skolprojekt och sådär. Och sen vanliga bussinsamlingar också när man kan stå med bussa och swish.
1: Ja, men du är ju också pensionär, Eva. Och trots att du är det så jobbar du ju stenhårt med Världens barn och hjälper till på hotellet som du drev innan du gick i pension. Dina barn driver det idag. Så du jobbar väldigt hårt med det här. Men du började med det här när dina barn var små. Vad är det som har gjort att du fortsatt?
3: Ja, men egentligen så är upprinnelsen nog lite grann att vi i mitten av 80-talet, jag och min man jobbade 2 år i Bangladesh. Och man fick ju se då verkligen att pengarna som kommer gör stor skillnad. Och sen tycker jag att själva idén om den här världens barninsamling är så bra när många olika organisationer som går samman. Det tilltar med verkligen själva upplägget också. Och det är ju mest för att man vet ju att pengar

0: är det bara någon som organiserar och så här har man, öppnar man börsen gärna och hjälper till.
1: Och ni har ju legat i topp i kommunkampen flera gånger. Hur ser rivaliteten ut med den närliggande kommunen? Är i Plogärve så kallas ju ibland A-kommunerna, men ni är inte samma sak. Är det rivalitet kring insamlingen?
0: Ja, det är alltid rivalitet mellan Arjeplog och Arvidsjaur. Arvidsjaur är ju som storebrorfasoner lite grann mot Arjeplog. Och det vill vi ju inte att de ska klå sig någonting och vara bättre, utan då vill vi försöka vara bättre än storebror.
1: Ja, det lovar Eva Karlberg. En sista fråga. Har du något tips till någon som vill starta en insamling?
0: Ja, det första man ska göra nu det är att starta en, gå in på Världens barn-sidan och sen kan man starta en digital bussinsamling där. Och där kan man samla in pengar. Det är det snabbaste att göra nu. Men sen också församla ihop några stycken som tycker samma sak och gärna vill vara med och starta någonting. Och är man bara några så kommer det idéer.
1: Ja, och ni hör ju Eva, hon har hållit på med det här i 30 år. Hon är fortfarande engagerad och driver det här och låter Arjeplog ofta ligga i topp. Som ni hör då, per invånare skänker man 250 till 300 000 totalt till Världens barn. Lasse, hur går det i Arvidsjaur?
2: Ja, men det är så underbart här alltså. Det är sån gemenskap, sån värme. Och Karina som är med och håller lite och styr, hon anar att det kan bli insamlingsrekord den här kvällen för den här maten som de kör. De brukar göra det här, men idag är det väldigt mycket folk här.

0: Animal med Katsai. Nu så har vi träffat ett gäng grabbar. Det är Vidar, Maxim, Charlie, Sebastian och Anton. Och ni har ett band, eller hur Charlie?
1: Jo, precis.
0: Vad heter bandet?
1: Anirak.
0: Och berätta, varför heter ni Anirak?
1: För jag hade ett musikprojekt i somras. Och då var det Karinas sista liksom, projekt med kyrkan. Och då tänkte vi, för att hedra henne, då kan vi så här, köra Karina baklänges liksom.
0: Ja, fint. Vad spelar du för något i bandet?
2: Jag spelar gitarr och sjunger.
0: Ja. Hur länge har du hållit på?
2: Ja, något år. Inte så jättelänge. Jag blir...

0: aktivt ett år, ungefär två år.
1: Är det kul?
0: Ja, jag tycker det är kul i alla fall.
1: Och du är trummis, eller hur?
2: Jo.
1: Och ganska ny.
2: Jo.
1: Hur är det att komma med det här gänget?
2: Ja, men det är roligt att vara med det gänget.
1: Är det det?
2: Mm.
1: Hur ofta repar ni?
2: Ja, varenda tisdag.
1: Varje tisdag. Och du då, vad spelar du för något?
0: Keyboard.
1: Ja, och du är också hyfsat ny.
0: Ja, eller jag var med så här i musikprojektet från i somras, men jag är väl ny att vara så här helt med i bandet.
1: Vad spelar ni för typ av musik?
3: Jag tror det är mestad lite så här hård och liknande där kring.
1: Ja. Vad har ni för förebilder?
0: Ja, jag har så Tim Henson eller Tim Henson.
1: Och på dig står AC/DC.
0: Ja.
1: Är det favoriter?
0: Ja, typ lite.
1: Ja. Charlie, vad har du?
3: Jag lyssnar mycket på Metallica, AC/DC, Type O Negative, lite sånt.
1: Ja. Ska vi ta och lyssna? Vi har laddat en snutt. Ska vi ta och lyssna på någon låt?
3: Ja, det kan vi göra.
1: Vad blir det för något? Vet du vad det är för låt?
3: Nej, jag är lite osäker.
1: Ja, jag är inte heller säker. Vet du vad det är för något?
0: Nej, jag vet
1: inte. Ni har massor med låtar, men vi kör en bit så ska vi få höra hur grabbarna låter. Håll i hatten, här kommer de nu direkt från Arvidsjaur.

0: Ja, vilken låt. Världspremiär kan vi säga att det var för den där låten i radiosammanhang. De här unga grabbarna från Arvidsjaur som bjöd på den. Men under den här veckan, ja, då ska vi avgöra vilken musikgeneration som är starkast i omröstningen, i kampen som vi kallar från vinyl till streaming. Det är fem olika bössor och där lägger du din röst och bidrag i den bössa som passar dig bäst. Och bössorna, ja, det är vinyl, det är den jag håller på. Kassett, CD, MP3 och streaming. Och nu har jag med mig influensen Patrik. Visst fan tänker jag göra det, Instedt, som står bakom kontot Rock'n'Rollex. Hej Patrik!
1: Ja men tjena, hej på dig.
0: Tjenare! Du har gjort en hel del inlägg där du listar skivor, uteslutande vinyler. Gissar jag rätt om du är team vinyl?
1: Vad sa du, gissar du rätt om...
0: Att du håller på vinylen, att det är den grejen man ska ha. Du använder den mer än streaming.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är roligt så. Det finns en stor nostalgikänsla i det och det är mycket andra fördelar också. Alltså formatet i sig är ju kul.
0: Ja. Hur många vinylskivor har du?
1: Jag har ingen sån här dundersamlare, men jag kanske har skrapat ihop 1000 skivor ungefär.
0: Okej.
1: Man gjorde ju så av en hel del vinylskivor liksom, när man har flyttat 10, 20, 30 gånger under livet på liksom. Men sen har man bara fått bara reparera skadan så att säga. Så jag håller på och liksom återställer ordningen om att det är dåligt igen också.
0: Ja, men du, för rama in dig lite, har du något speciellt minne till någon speciell vinylskiva som du kan berätta för oss?
1: Kommer jag ihåg, jag tror egentligen det var min syrra som var 10 år äldre och som styrde in mig lite grann på hårdrock om man säger så. Det var ju standard liksom början på 70-talet. Det var ju liksom, ja, det var väl nästan popkultur då egentligen. Och då var det, om man ska lyfta fram en skiva så tror jag nästan var första skivan som jag fick. Det var väl Deep Purple in Rock alltså. Och introduktionen där, alltså började väldigt lugnt och sen brakade loss liksom i låten. Man är speaking. Då var man ju ta med fan. Hamnade ju kocktillstånd stort sett när man var 8-9 år. Jag tänkte, det här måste undersökas. Alltså. Det lät så jäkla livsfarligt.
0: Du, när man hör dig nu på att man kan ju tro att du är stockholmare, men visst är du här uppifrån?
1: Ja, jag absolut. Det var ju ganska länge. Jag är faktiskt född i Kiruna och uppväxt i Luleå. Men jag har bott lite 40 år i Stockholm.
0: Ja, men tack för att du var med här i P4. Du lägger alltså din röst på vinylen.
1: Absolut, det måste vi göra, det tycker jag.
0: Ja, tack så jättemycket. Ja. Vi har alltså snackat med Mr. Rock'n'Rollex själv, Patrik Instedt. Men kom ihåg, oavsett vilken bössa du väljer så är du med och samlar in pengar till Världens barn. Och det är ju bara att gå in på Världens barn och så leta dig fram till de här bössorna. Det finns fem olika då. Och det är ju bland annat då vinylen som jag håller högt, streamingen, CD-bössan, MP3, ja det finns de där allihopa. Så ja, det där blir spännande att se vilken bössa som det blir som vinner den här kampen.
2: Se mig bara för det
3: E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rösa i riktning mot Norrtälje. Där är en bil som har kört in i mitträcket och vänster körfält är därför avstängt. Räddningstjänst är på väg dit. Det handlar alltså om E18 Norrtäljevägen vid Rösa i riktning mot Norrtälje. Bil i mitträcket, vänster körfält avstängt. Det ligger en hel del skrot och skräp på vägen. Det kan det göra även i riktning mot Stockholm. Så var uppmärksam även i den riktningen. Men själva olyckan alltså i riktning mot Norrtälje.

0: Se mig, det heter låten, Barbados heter gruppen och kanalen du lyssnar till, ja, det är P4 och det är Sveriges Radio. Ja, men vilken kväll vi har haft här i Arvidsjaur. Jag pratade precis med Karina, det räknas febrilt, och hon säger att det blir nog en rekordkväll till förmån för världens barn. Ja, fantastiskt. Stort tack till alla som har varit med och bidragit. Och imorgon, ja, då drar ju turnén vidare. Då ska vi ju lämna Norrbotten, då åker vi till Västerbotten. Imorgon då dyker vi upp på svenska mästarna på här sidan i ishockey, Skellefteå, för att gå på hockeyderby mellan Skellefteå och Luleå. Och du är såklart välkommen och var med och gör en insats om du känner att du har möjlighet. Det är bara att swisha 90 19 506. Välj ett valfritt belopp. Nu är det prankligan och så småningom radiosporten här i P4. Men innan gör det, vi säger hej då Arvidsjaur! Hej då!
1: Hej då!
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst, Juni. Du, hur har du det, Juni?
3: Bra.
4: Och vem är det vi ska pranka? Vem ska vi busa med?
3: Pappa.
2: Och vad ska vi hjälpa dig att busa kring?
3: Att jag ska få en telefon.
2: Och vad heter pappa då?
3: Jesper.
2: Vill inte Jesper att du ska ha en telefon?
3: Nej.
2: Nej.
4: Alltså vad tjabbigt. Vad brukar han säga då när du säger så här: pappa, jag vill ha en telefon. Vad säger han då?
3: Nej, nej, nej.
4: Hallå liksom. Det här måste vi fixa till.
5: Hej Jesper.
4: Ja, hej Jesper. Mats Janebring heter jag. Jag är förskollärare. Ja. Har du tid en stund?
5: Ja, men självklart.
4: Ja, vad bra, vad bra, vad bra. Vi har ju rörelsetema den här veckan och nästa vecka. Det kanske du känner till.
5: Ja, men då har jag för mig att jag har läst någonting om det.
4: Ja. Ja, ja. Då har vi gjort nu hela veckan skärmbalanslådor där barnen har fått måla skokartonger med och satt på såna här glasspinnar och kottar och makaroner och sånt där med lite guldspray. Jättefint. Har Juni berättat om det här?
5: Nej, det har hon inte berättat faktiskt.
4: Nej, okej. Okay. Och då har de skrivit alla barnen då en sån här skärmbalanslåda, ett namn på någon i familjen då som de vill också ska minska sin mobil. Då har hon ju skrivit Jesper här på eran familjs skärmlåda.
5: Det tycker jag låter väldigt konstigt.
4: Det finns ju två sätt att komma till. Antingen att vi lägger mobilerna i lådan, era mobil eller skärmbalanslådan. Eller att man, som jag då, tänker lite grann att man kanske köper en mobil till Juni.
5: Det är ju klart, det skulle också kanske...
6: Då tittar trafikredaktionen in igen och återkommer till E18 Norrtäljevägen vid Rösa. När räddningstjänsten kom fram till trafikolyckan så stängde man av vägen. Så just nu alltså helt stängt vid Rösa, trafikplats 191 mot Norrtälje, beroende på en arbete med en trafikolycka.
5: Ganska länge med de där lådorna. Vad sa du, skärmfritt?
4: Den är väldigt
5: från
4: fin låda.
5: Att man kommer hem från jobbet alltså.
4: Ja, Juni vill ju väldigt starkt ha en telefon.
5: Ja, okej, det är ändå så jag.
3: Prankad!
5: It's prank! Va?
2: Ja, du är så prankad.
5: Vad är det jag hör?
2: Ja, det här är Sveriges Radio och Prankligan.
5: Vad är det jag hör?
2: Måns Möller är det som ringer och prankar på beställning av Juni.
5: Nej, jag är ju helt paff här.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan. Pranka loss! Där ute.
4: Hej.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Nu ska du få lyssna på den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Elsa och Kalle sitter i biblioteket med farfar Nicodemus och berättar allt de har fått veta om spöket i Frans Franssons lägenhet. De hoppas att farfar ska kunna hjälpa dem att förstå ännu mer. Det är Lia Boysen som läser.
9: Elsa och Kalle pratar och pratar. Farfar Nicodemus antecknar. Vi vet redan varför Sally tömde bokhyllan, säger Kalle. Hon ville att vi skulle hitta meddelandet. Och vi vet varför hon spökade i köket. Hon ville berätta att hon är en piga. Men vi vet inte varför hon tänder och släcker lamporna. Och så vet vi inte varför polisen hämtade henne, säger Elsa. Låt oss ta reda på det, säger farfar Nicodemus. Sedan pekar han med ett knotigt finger på en av bokhyllorna. Elsa, ta ut den där svarta boken, säger han. Boken är stor och fyrkantig. Elsa lägger den på bordet bredvid fåtöljen. Försiktigt, säger farfar Nicodemus. Det yr en massa grått damm när han öppnar boken. Kalle hinner se vad den heter. Kråkbergets alla fångar. Här står om alla som någonsin varit fångar på fängelset, säger farfar Nicodemus. Det är ganska många det. Tänk så många som gjort dumma saker, säger Kalle. Inte alla, säger farfar Nicodemus. Det händer att människor får skulden för sånt som de inte har gjort. Både Elsa och Kalle fattar exakt vad farfar menar. En gång fick Elsa skulden för att ett fönster gick sönder i skolan. Men det var inte hennes fel. Det var en annan tjej som sparkade en fotboll genom rutan. Kanske har Sally råkat ut för samma sak. Hon skrev ju på väggen att det inte var hon. Farfar Nicodemus vänder sida efter sida i boken. Elsa och Kalle sitter nära och tittar på bilderna. Där är hon, ropar Elsa plötsligt. Sally Samson, fången nummer 132. Under texten finns ett foto på en flicka med två långa flätor. Bilden är svartvit. Sally har en lång svart klänning på sig. Hon ser väldigt ledsen ut. Nu ska vi se vad det står, säger farfar Nicodemus. Farfar Nicodemus rättar till glasögonen. Sen läser han. Sally Samson var en piga hos familjen Nilsson i Rosa huset. Familjen Nilsson bodde högst upp. En dag försvann tre vackra lampor från lägenheten. En man berättade att han sett Sally stjäla lamporna. Polisen och domaren trodde på mannen och Sally måste sitta i fängelse. Hon erkände aldrig att det var hon som var tjuven. Tvärtom. Sally sa att hon var oskyldig. Tyvärr fick Sally tyfus i fängelset. Tyfus är en mycket farlig sjukdom. Doktorn kunde inte hjälpa Sally. Hon dog innan hon fyllt 19 år. Vadå? Dog hon i fängelset, säger Kalle. Farfar Nicodemus nickar. Det står så. Vad sorgligt, säger Kalle. Elsa läser texten igen. Det finns tre mindre bilder också. De föreställer tre lampor. Det var de som någon stal. Vad skrev Sally på väggen egentligen? Frågar farfar Nicodemus. Att det inte var hon, säger Kalle. Att det var någon som hette Bu.
0: Bu?
9: Man ser inte resten av bokstäverna. Farfar Nicodemus ser sträng ut.
0: Har jag inte lärt er någonting, säger han. Tog ni inga bilder med den gröna spökkameran?
9: Jo, säger Elsa, men...
0: Hämta den, ryter farfar Nicodemus.
9: Elsa springer iväg och hämtar spökväskan. Ta fram kameran och dra för gardinerna, säger farfar Nikodemus. Och släck i taket. Det blir mörkt i rummet. Det är bara kameran som lyser. Det är laser i den här, säger farfar Nikodemus och viftar med kameran. Det betyder att den även ser sånt som suddats ut. Elsa och Kalle skiner upp. Det hade de ingen aning om. Ser ni vad det står? Säger farfar Nikodemus. Det var inte jag. Det var Buster Bellman. Bellman, säger Elsa. Det heter ju Birgitta i efternamn. Hon med grisen. Farfar Nikodemus kliar sig i huvudet. Vilken gris, säger han. Men varken Elsa eller Kalle lyssnar. För nu börjar de fatta vad som hänt. De rusar mot dörren. Men hallå, ropar farfar Nikodemus. Jag hänger inte med. Vad ska ni göra? Och vad är det för gris ni pratar om? Hallå? Det regnar igen. Elsa och Kalle springer det fortaste de kan. Regnjackorna blir alldeles blanka av allt regn. Nu är Birgitta Bellman hemma. Hon verkar inte det minsta glad när hon öppnar för dem. Det är däremot grisen Cindy. Hon blir till och med så glad att hon kissar på golvet. Så gör grisar ibland när de blir riktigt lyckliga. Men Cindy, säger Birgitta och suckar. Vad har jag sagt om att kissa inomhus? Elsa och Kalle fnissar och hänger av sig jackorna. Birgitta torkar snabbt bort kisset. Ni måste berätta varför ni är här, säger hon till Elsa och Kalle. De går ut i köket och sätter sig runt köksbordet. I taket hänger en stor rund lampa. Den ser ut som den är av guld. Men det är den nog inte. Elsa måste ändå fråga, för både hon och Kalle tycker att de känner igen lampan. Birgitta skrattar. Guld, säger hon. Nej, verkligen inte. Mässing heter det. Det ser ut som guld, men inte alls lika dyrt. Fast den ser gammal ut, säger Kalle. Birgitta nickar. Det är den också. Minst 100 år. Så nog är den värd en massa pengar. Men det spelar ingen roll. Jag älskar den där lampan. Ibland är det inte lätt att veta vad man ska säga. Det får ju inte bli fel eller låta elakt. Kalle tänker att det nog är bäst att säga precis som det är. Har du någon släkting som...
6: Då kommer vi med ytterligare ett besked om E18 Norrtäljevägen och trafikolyckan vid Rösa. Det visar sig att den är precis mellan av- och påfart Rösa och räddningstjänsten säger nu till Trafikverket att man kan åka av på avfarten och på påfarten. Men det kommer att bli kö i alla fall. E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rösa, trafikolycka i riktning mot Norrtälje. Använd av- och påfart för att ta dig förbi.
9: Fifflade, säger Elsa. Stal, säger Birgitta. Han tog en massa saker och gömde dem.

0: Tandläkarinstitutet, syster Knutte här. Kan jag stå till tjänst med någonting? Hallå?
1: Ja, hallå. Det är greve Dracula.
0: Ja, hej. Vad hade du på lilla hjärtat då?
1: Mina tänder har kommit bort.
0: Tänderna kommer bort nu.
2: Du har hört den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
3: Det här är UR.
4: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej, du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon inte kan sätta ihop en regering som läget ser ut nu. Och idag så lämnade hon tillbaka uppdraget.
1: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
2: Det är talmannens jobb att se till att Sverige får en ny regering efter ett riksdagsval. Socialdemokraterna vill att riksdagen skulle välja en socialdemokrat som ny talman idag. Men Vänsterpartiet valde att gå emot Socialdemokraterna och röstade på den gamla talmannen istället, moderaten Andreas Norlén.
3: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
2: Nu tycker Magdalena Andersson att Vänsterpartiet valt att gå emot Socialdemokraterna och stötta Moderaterna istället. Och det påverkar även arbetet med att bilda en ny regering, säger hon.
1: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
2: Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets vice partiledare och så här säger hon om att Magdalena Andersson lämnar tillbaka uppdraget att bilda regering.
4: Men det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
2: Nu ska riksdagens talman bestämma vem som ska få försöka bilda regering nästa gång.
0: Reporter var Laila Karlsson och på onsdag kommer talmannen träffa partiledarna för att ge någon av dem uppdraget att bilda regering. Många av Sveriges kommuner har ingen plan för hur till exempel äldreboenden, stödboenden och HVB-hem ska fungera om det blir kris eller krig. Det tycker myndigheten Socialstyrelsen är dåligt. Björn Eriksson är Socialstyrelsens högsta chef.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
0: Verksamheter som har hand om människor måste kunna hålla igång i 2 veckor om det skulle bli kris. Till exempel om strömmen skulle försvinna under en lång tid eller om dricksvattnet skulle ta slut. De senaste åren har fler kommuner blivit bättre på att planera. Men fortfarande saknar omkring 70% av kommunerna i landet planer för hur det ska gå till. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
5: Det här är någonting som man verkligen behöver förstärka och snabba på.
0: Och intervjun gjordes av Ekot. Åsa Dansk i Gävle har fått ett nytt jobb. Tack vare ett stöd från Arbetsförmedlingen har hon börjat jobba på Fängelsemuseet.
6: Jag är ju bipolär så att jag har ju mina svårigheter och det kan ju göra att man inte klarar vissa saker.
7: Åsa Dansk diagnos har gjort att hon varit deprimerad och sjukskriven länge. Nu när hon fått jobb mår hon mycket bättre, även på fritiden.
6: Ja, livet förändras ju ganska mycket när man får ett jobb. Den sociala biten är ju väldigt viktig.
7: Den som får Arbetsförmedlingens SIUS-stöd får hjälp av en stödperson. Stödpersonen kan hjälpa till med flera saker. Först att hitta och söka jobb. Sedan hjälper stödpersonen till och stöttar på det nya jobbet. Och för Fängelsemuseet har Åsa gjort stor skillnad, berättar museichefen Desiree Kjellberg.
8: Vi har inte råd att anställa en heltidare och det här var ju en möjlighet för oss att få en extra person i gruppen. Och Åsa har verkligen kommit in i arbetsgruppen och är väldigt värdefull för oss.
0: Och det var P4 Gävleborg som gjorde intervjuerna. Klartextreporter var Elias Andersson och jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln. Fler nyheter från oss på Klartext hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Efter succéstarten mot Rumänien i fredags fortsätter fotbollslandslagets jakt på segrar i Nations League ikväll mot Polen.
1: Här på nationalarenan i Solna ännu en match i de här intensiva fotbollsveckorna för landslaget Jon Persson, nu med ett Sverige utan Alexander Isak.
2: Ja, utan största stjärnan kanske då. Såklart att det kan påverka en del för svensk del. Samtidigt så tror jag att de här fyra matcherna kommer att behöva roteras en hel del spelare. Så upp till bevis vem det nu blir då. Det vet vi inte riktigt än, som får ersätta storstjärnan Alexander Isak.
1: Sverige-Polen, en repris av playoff-finalen från i våras som vi ju gärna tänker tillbaka på här i Sverige. Hur går det ikväll?
2: Nej, men Polen med en liten missräkning i öppningsmatchen då. Bara oavgjort där. Så säkerligen ett Polen som kommer hit hungrigt. Och vi minns ju bataljen, säkerligen också revanschsugt. Och ett Sverige som självklart har mycket att spela för på hemmaplan. Så att, svårt att sätta något tips där någonstans. Men bra chans för Sverige, samtidigt som det finns en bra chans för Polen också, som jag håller som ett väldigt bra fotbollslag.
1: Kvart i nio börjar matchen här i Solna. Det är ungefär 25 000 biljetter sålda.
3: Och vid sidan av fotbollen handlar Sportextra ikväll delvis om psykisk ohälsa bland elitidrottare.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen.
3: Ja, vi ska höra den för detta orienteraren Caroline Olsson ikväll berätta om sin resa genom den psykiska ohälsans mysterier och om hur hon nu arbetar för att hjälpa unga idrottare att må bra i sina elitsatsningar.
0: Ja, och så ska vi försöka få klart vad egentligen händer med Manchester City.
3: Expert Frida Fagerlund, alldeles strax, kommer City kastas ut ur den engelska högsta divisionen?
0: Svar i Sportextra med Susanne Andrén och Jonas Enarsson, där huvudfokuset ligger på Sverige mot Polen, ett möte som framkallar sköna minnen.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen. Väldigt goda minnen sen senast. Är man extra sugen på att möta dem igen?
5: Yeah, and that's the understatement. The feelings of the Poland game were incredible. Obviously we had a different match, different situation, different occasion. But nevertheless, we started with a win. We've got 3 points. We'd love to carry that on with another good performance and another 3 points. So that's going to be the aim.
4: Hur mycket har Polen förändrats?
5: Well, I mean, not so much. You can still see a lot of the things they do with the players they have. They can be very flexible. They attacked with a back four with wingers against Bosnia, more so than maybe a back five with two tens. But the individual players that are playing those roles are the same, so they've got different threats depending on where the tactical idea is. So still a good team. And I'm impressed. Lewandowski always, with his clever movement, causes you a problem. Takes up really intelligent positions, so it's going to be a tough game.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Sport Extra 2045 avspark Sverige mot Polen om sisådär 50 minuter inför matchen, intervju med förbundskapten Graham Potter.
1: Och om 25 minuter så får vi också veta vilka svenska spelare som inleder matchen.
0: Spännande med tanke på att bland annat Alexander Isak saknas.
1: Precis, och som vi var inne på tidigare där, det var lite tekniska problem i programstarten när vi skulle kittla lite kring det andra ämnet som bland flera kommer att höras här i Sportextra under kvällen, det som berör psykisk ohälsa bland elitidrottare.
2: Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret.
1: Hon använde sig av sin egna erfarenhet som för detta orienterare Caroline Olsson. När hon berättar om hur hon nu då arbetar med att hjälpa unga idrottare att må bra i sina satsningar för att bli... ja, kanske till och med elit framgångsrika.
0: Strax ett första besök på nationalarenan. Sigge Sanner och Jon Persson sitter redo att ge oss det senaste inför matchen Sverige i Nations League mot Polen. Vi kommer också om en liten stund prata om Manchester City med Sportbladets Frida Fagerlund. Vad händer egentligen där i England? Men först senaste nytt från Ekot med Leif Näslund.
3: Som börjar med att PostNord inte hade tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Ungefär hälften förtidsröstade i år och det var en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. PostNords presschef Anders Porelius.
4: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
5: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
4: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
5: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
4: Det är ju beklagligt, men det sker.
3: Reporter var Annie Säv. I England har de fem män som greps igår misstänkta för terrorplanen mot en flygbas släppts mot borgen. Det uppger brittisk polis enligt flera nyhetsbyråer. Samtliga är hemmahörande i London och har fortfarande begränsad rörlighet. Så 70 år tillbaka i tiden.
6: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
3: Ja, så lät det 1956 och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor, men budgivningen den drog iväg.
0: Tack för det, Leif. Sportextra tar sig tillbaka till Solna. Det är ju en och en halv timme lite drygt kvar tills att Sverige möter Polen. Vi har Selma Jennevall i vimlet bland supportrar.
7: Då står jag här med
8: Wilhelm, heter jag.
7: Och du var ju här senast. Det var riktigt spännande mot Polen. Hur minns du den upplevelsen?
8: Exakt, nej men det var otroligt. Ett kokande Strawberry Arena och 3-2 till slut. Så vi hoppas på samma resultat idag.
7: Potter har ju haft det lite klurigt, men Alexander Isak som har åkt hem och även en Ekdal och en Holm. Bör man vara orolig kring vilka som finns kvar?
8: Absolut inte. Vi tror på Jökeres hela vägen. Han får ta det här och lösa det bara.
7: Är det din favoritspelare också?
8: Ja, det får det vara det idag då.
7: Vem är det annars?
8: Annars så är det Petter Hansson.
7: Ah, den tar vi in. Jag tror att det slutar idag.
8: Nej, men jag säger väl 3-2 som i våras och så går vi på det.
7: Kommer Lewandowski vara lika farlig?
8: Nej, det blir nog två backmål från Polens sida på några fasta situationer tror jag.
7: Tack.
8: Tack så mycket.
9: Ja, då hittar vi in innanför väggarna på Nationalarenan i Solna, där det alltså är ungefär en och en halv timme kvar till avspark mellan Sverige och Polen, den andra matchen den här Nations League-hösten. Och Jon Persson, det är ingen Alexander Isak att tillgå. Han lämnade ju samlingen, och samma med Emil Holm som är skadad under matchen, och samma med Hjalmar Ekdal. Och det är ju ett sånt där riktigt knepigt skadeläge igen för Sverige.
10: Ja, precis. Den här truppen som ju kommer hit, och man tänker hur ska man få plats med alla då, så att alla får spela lite grann. Kanske inte alla ska spela lite grann, men det är ändå, jag kan tänka mig att Graham Potter i alla fall vill ha igång en 15-16 spelare, och sen som du säger försvinner nästan en handfull, så är det klart att det blir en annan typ av frågor som man får hantera.
9: Graham Potter, förbundskaptenen för Sverige, som står och dricker kaffe och samtalar med sin hjälptränare Sebastian Larsson på inneplan där de svenska spelarna befinner sig och känner på gräset i detta nu. Det var ju annars en tanke nu efter VM och efter det här playoffet när Graham Potter kom in och hade så lite tid på sig att göra grejer, att nu skulle ju det här bli hans stora prägel liksom på landslaget spelmässigt, spelarmässigt. Kommer han kunna sätta den här hösten nu när så många viktiga spelare saknas?
10: Ja, men det tror jag nog. Jag tror att det är värdefullt. Och nu får man ju faktiskt en lite längre period med 4 matcher, och det är nästan 2 veckor som ska vara ihop spelarna. Så, där. Så att, på det viset tror jag att faktiskt att det är. Sen är det klart att det går inte att jämföra med kanske en hel försäsong som lag ofta har ihop, och så har man en hel säsong efter. Men att sätta liksom, de principer som säkerligen fanns med under VM och som ska finnas med här under hösten, och ytterligare slipa på dem och kanske till och med lägga till ett par komponenter, så tror jag att det är så man jobbar för att liksom komma närmare och närmare liksom det grundspel, om man får kalla det, som någonstans får vara tillräckligt för ett landslag.
9: Förutom Alexander Isak och nämnda Emil Holm och Hjalmar Ekdal som också lämnade samlingen, så är ju till exempel Anthony Elanga också skadad, och Isak Hien och Dejan Kulusevski är ju fortsatt borta, målvakten Jakob Edell Zetterström dessutom. Det här sätter ju större press och ger ett större ansvar till de riktigt duktiga spelarna som ju finns med. Jag tänker kanske framförallt då läget det var också inför VM, Viktor Gyökeres. Nu är han den ensamme stora anfallaren där framme som ska göra det.
10: Ja, kan vi lägga ännu mer börda på hans axlar, eller på att säga. För det är klart att han kommer alltid behöva dra ett ganska tungt och stort last där uppe i anfallsspelet för svensk del. Nu är ju han den spelare han är, och tycker jag ganska ensam om att vara den spelartypen. Så att, det är bra att han är där på det viset. Självklart... tillsammans med honom vill vi helst se Alexander Isak, eller jag vill det i alla fall. Nu kan vi väl gissa och anta och tro, kanske en Benjamin Nygren där idag. Vi spekulerar i det, så kommer vi få en annan typ av spelare där, och det är ju också någonting för Graham Potter att se liksom, okej, vi har någon form av ram, vi har ett spelsystem, men byter man individer i det så kan man också få ganska olika matchbilder och olika saker tillbaka. Så att man kan ju vända på det och säga att absolut, du radar upp nästan en startelva som ju är tilltänkt startelva, om man säger så, potentiella. Men här får man ju ändå se en del andra spelare som då måste in och tävla på riktigt. Så att det finns för- och nackdelar såklart med den här situationen.
9: Är det Benjamin Nygren som du tycker är given att ersätta Alexander Isak där på topp?
10: Ja, det finns ju alternativ såklart, men Benjamin Nygren som spelar mycket i VM, alltså första halvan av VM kan man väl säga, spelar ju väldigt mycket och kändes ju utan där på vägen fram, och tappar väl det lite grann, och så det känns som att det är ett bra läge att få in honom i spel igen.
9: Och Emil Holm som ju också måste bytas ut från den förra starten, ja. Vem tänker du ska in där?
10: Nej, men jag tyckte man visade ganska tydligt att man satt in Daniel Svensson där då. Och det kan ju såklart handla om pulsering och så. Men jag tror ändå att man vill ha honom till höger där. Så det är väl min gissning så här på förhand.
9: Avslutningsvis, Jon Persson, innan vi lämnar för den här gången från Solna. Är det någonting annat du tycker att här måste man verkligen förändra från senast? Eller är det bara köra på samma gubbar, samma spelsätt från Rumäniens segern i fredags?
10: Jag tyckte ju Rumäniens segern i fredags var ganska bra, måste jag säga. Jag vet att alla inte tyckte det. Men jag tyckte det var stabilt på ett sätt som liksom... att ha saknat det, men lite åt det hållet i alla fall. Jag tyckte stabiliteten fanns där. Visst, de gjorde ett mål, men jag tycker också att det är en väldigt fin individuell prestation då, som jag har mål på. Det som jag sa efter den matchen, det var ju måste få in Gudmundsson i laget. Och det är inte någon kritik till någon annan spelare egentligen, men att jag tycker att Gudmundsson är en topp 3-spelare i svenska landslaget. Så att han är hyfsat kurant. Han har spelat i Premier League, han kommer hit, och visst, han spelade inte i första matchen, men sitter och tittar på honom lite grann nu nere på planen, och han vill jag självklart ha in för att höja toppen på det här laget ytterligare.
9: Får vi se om Graham Potter lyssnar på dig. Start 11 kommer till oss om ungefär en kvart från Solna, där Sverige ska ta emot Polen. Och
0: Sigge Sanner tillsammans med Jon Persson är det som kommer att ge er matchen som alltså startar 20:45. Alldeles strax ska vi prata om Manchester City.

0: Be Her, Ella Langley i Sportextra.
1: Knappt en och en halv timme kvar till Sverige-Polen i Nations League på nationalarenan i Solna. Fortsätter med fotboll. Men vi byter ämne, vi byter fokus och tittar över andra sidan Nordsjön mot England och turerna kring Manchester City. Den så framgångsrika klubben under de senaste 10-15 åren. Men som också under lång, lång tid har utretts för ekonomiska oegentligheter, att de har brutit mot de ekonomiska spelreglerna. Det har varit dels när det handlar om UEFA-tävlingar, men nu framförallt fokus då på den inhemska fotbollen. Och i fredags kom ett avslöjande, kan vi säga, från The Athletic att av de 115 punkter som Manchester City utreds för, så kommer de att fällas på 114 av dem. Premier League som organisation har inte uttalat sig. Manchester City har väl i princip bara sagt att vi gjorde ett uttalande 2023 om att vi inte har gjort något fel. Vi välkomnar utredningen. Vi tror att vi kommer att bli friade. Frida Fagerlund, Sportbladets Premier League-expert i London. Det är ju många tankar som snurrar i huvudet, och den kanske allra största är: vad händer? Kommer Manchester City att kastas ut i Premier League i år?
2: Ja, alltså den som ändå har svaret på den frågan. Vi har ju inte kommit så långt. Alltså vi fick ju det här gigantiska beskedet då för bara ett par dagar sedan. Men vi vet faktiskt väldigt lite. Vi har väldigt få detaljer. Premier League har fortfarande inte uttalat sig officiellt. Och ja, det enda vi vet egentligen är att Man City kommer att överklaga det här utfallet då, som den oberoende kommissionen har kommit fram till. Men vad det blir för påföljd från det här, det har vi ingen aning om. Det är bara rena spekulationer kring huruvida det blir poängavdrag eller om det kan tänkas bara bli böter, så att säga. Det är fortfarande någonting som är oklart.
0: Vi har ändå sett inte liknande fall, ska vi inte påstå, för det är ju en väldigt stor utredning och många punkter som man har tagit upp här kring Manchester City. Men för några år sedan exempelvis Everton, som ju fick dryga böter och dessutom poängavdrag. Och jag tycker mig ha noterat ifrån England liksom lite förhandsbitterhet kring att Manchester City säkert inte kommer få samma typ av straff. Alltså, på vilket sätt kan man dra slutsatser ur Everton-händelsen när man siar om Manchester City?
2: Ja, alltså jag tror väl så här, att det man måste komma ihåg är att Man City har aldrig samarbetat med Premier League kring den här utredningen, vilket är en väldigt viktig punkt. Och det är rätt många av de här 114 punkterna eller 115 punkterna då totalt som handlar om just att de inte har samarbetat, medan andra klubbar då har samarbetat och sagt att ja, det blev fel här, vi trampade över, sett till de ekonomiska reglerna, de tar sitt straff och sen så går man vidare. Absolut att det kommer att bli så att Premier League nu står här med ganska mycket press på sig att se till att det här straffet mot Man City faktiskt inte blir förmildrat. För att om det blir ett mildt straff, då kommer ju andra klubbar i Premier League att reagera. Och frågan är hur långt det kommer gå då. Kommer det bara vara de som hamnade tvåa i tabellen när Manchester City vann sina ligatitlar? Kommer det vara så att de som hamnade precis utanför Europaplatserna helt plötsligt kommer lägga sig i och vilja se rättsliga åtgärder på grund av detta? Det kan ju faktiskt dra hur långt som helst, så att det är väldigt viktigt för Premier League här att straffet ändå blir ett typ av straff som då inte blir alldeles för mild så att andra klubbar reagerar.
0: Men Manchester City gör det helt enkelt obekvämt för Premier League att hantera frågorna och straffkonsekvenserna här då?
2: Ja, nej men absolut, och det kan man ju bara ta som när senast Manchester City vann ligatiteln för ett par år sedan, och Richard Masters då som är väldigt högt uppsatt inom Premier League, att det är han som kliver ut och delar ut pokalen och Man City-supporterna buar. Alltså om vi tänker oss att Man City, de toppar tabellen just nu, alltså blir inte den här frågan utredd innan säsongen är över, då kan vi få ett scenario där Premier League alltså måste dela ut en ny pokal till Man City. Och det tror jag ju verkligen att de vill undvika, för att det här är en obekväm situation. Och vi måste också tillägga eller komma ihåg att det här hade aldrig uppdagats antagligen om det inte vore för Football Leagues 2018 och all den dokumentationen som Der Spiegel gick igenom, den tyska tidningen. Så att det var där Premier League fick underlag.

0: för att den oberoende kommissionen då ska ändra sitt beslut. Men ja, de har ju lyckats vid något tidigare tillfälle när det var UEFA som ville kasta ut Manchester City från Champions League, och då lyckades de här advokaterna hitta ett loophole så att säga, som gjorde att de inte behövde stå över att spela i Europa just den säsongen. Så att, alltså, sista ordet är inte sagt här. Det är så svårt att spekulera kring vad som exakt kommer att hända, men det är ju en väldig härva, så kan vi väl sammanfatta det.
1: Manchester City, en gammal, anrik förening, men det tog tills de fick alla de här pengarna en bra bit efter millennieskiftet, tills de blev en maktfaktor i engelsk fotboll. Hur är synen på föreningen Manchester City från övriga fotbollsengland?
0: Ja, alltså den blir ju väldigt komplex, och om nu den här domen kvarstår så kommer ju alla de här framgångarna förstås att följa med en asterisk. Så kommer det vara, alltså absolut, att Pep Guardiola, han gjorde vad han kunde med sina resurser och ja, men fick ju Manchester City att spela briljant fotboll ja, med majoriteten av sina år, och spelarna kommer ju mena också att ja, men de gjorde bara det de hade anställts för att göra. Men det är väl klart att alla kommer sitta och tänk om de inte hade haft de här extra pengarna. Alltså, hur hade fotbollslandskapet sett ut då? Så att det är ju absolut någonting som kommer att hänga med dem och följa dem under en väldigt lång tid framöver och absolut svärta ner den perioden.
1: Till sist en väldigt enkel fråga som du ska få besvara, Frida Fagerlund, Sportbladet. Hur kommer detta att sluta?
0: Jag har verkligen ingen aning, men jag tror väl att det kommer bli någon typ av poängavdrag. Sen är frågan hur man i så fall kommer implementera det här poängavdraget. Blir det så att de får poängavdrag för kommande säsonger? Blir det så att de får poängavdrag för tidigare säsonger? Det är oklart, det vet jag inte. Men jag tror väl att det är där man kommer landa, för att böter är helt enkelt inte tillräckligt i det här fallet. Jag tror helt enkelt att Premier League i så fall, eller den oberoende kommissionen snarare, att det kommer bli ett hårdare straff än just bara böter.
2: För det löser de? Böterna?
0: Ja, exakt. Alltså, fotbollsklubbar, när det kommer till att bara betala en böter, det är det mildaste straffet man egentligen kan få. För pengar har de.
1: Och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men jag tror vi nöjer oss så, Frida Fagerlund. Tack så hemskt mycket för att du var med, ut och njut av den högsommarvarma Londonkvällen.
0: Tack så mycket.

0: kommer inom vilken minut som helst.
1: En som möjligen skulle kunna få göra A-landslagsdebut är backen John Mellberg. Han beskriver sig själv som spelare så här.
2: Ganska allround. Jag gillar att försvara. Jag är ju försvarare, så jag gillar att spela försvarsspel. Väldigt, väldigt fokuserad boxförsvar. Nick undan bollar. Så jag är snabb också.
3: Du blev ju uppkallad från U21-laget med tanke på Gustav Lagerbielkes lilla rehabperiod här. Hur har snacket sett ut mellan dig och Graham Potter?
2: Vi har inte pratat så där om Gustav och situationen, så det är mest att jag får vara kvar här.
3: Har du fått några indikationer på vad som om det skulle kunna bli en debut, eller hur ser det ut?
2: Skulle det bli så, skulle det vara väldigt, väldigt kul. Stolt att få representera sitt land, så det har varit kul. Tror jag hade kunnat göra det bra också. Vi får se.
1: Gustav Renkeskog intervjuade alldeles, alldeles strax. Får vi reda på om John Mellberg är med i Graham Potters startelva. Det är Polen som står för motståndet. Det är 75 minuter kvar till avspark på nationalarenan. Utanför den så är det ju Selma Jennevall som hittar supportrar, men också sådana som har en uppgift när matchen väl drar igång.
4: Då står jag här med
5: Ida, Freja, Isabel.
4: Och jag har fått höra att ni ska göra något riktigt coolt på den här matchen mot Polen. Berätta.
5: Vi ska stå matchknattar.
4: Som matchknattar? Ja. Oh, är det första gången?
5: Ja.
4: Är du nervös?
5: Ja, lite.
4: Såklart. Har ni några favoritspelare i laget som ni hoppas att ni ska få gå med, eller spelar ingen roll?
5: Jökeres helst.
4: Helst Jökeres. Har du någon?
5: Jag vet inte.
4: Det spelar ingen roll kanske? Nej. Har du någon favorit?
5: Nej. Det spelar ingen roll.
4: Men vad tror ni, hur tror ni att det kommer gå i själva matchen då?
5: Bra.
4: Det kommer gå bra för Sverige?
5: Lite så här mitt emellan. Polen är ju också bra, men Sverige förlorar väldigt snabbt i VM. För jag är inte helt säker.
4: Precis, men det var ju också Polen som Sverige slog, så att de gick till VM. Så hur tror du att det kommer sluta?
5: Ganska bra.
4: Ganska bra, vi hoppas på det. Tack så mycket och lycka till.
5: Hej då.
6: Ja, hej då till dem. Men hej från nationalarenan. Med dryga timmen kvar till avspark så har vi fått en svensk startelva utav förbundskapten Graham Potter. De 11 spelare som Sverige ställer upp med mot Polen är: i mål Viktor Johansson, backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Viktor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson. Mittfältet från vänster Besfort Seneli, Yassin Ayari, Lukas Bergvall och Patrik Wålemark. Och anfallare är Viktor Gyökeres och Benjamin Nygren. Jon Persson, vad säger om den här startelvan?
7: Ja, men en ganska stora rotation. Jag byter ut 5 spelare om jag räknar rätt här, lite snabbt på fingrarna och sådär. Det är klart att någon spelare som vi spekulerar i, vem ska ersätta Alexander Isak? Ja, det blev Nygren såklart då, säger jag. Sen lite överraskningar på mittfältet får man väl ändå säga, att man både sätter Straul på sidan men också Bernhardsson.
6: Och Patrik Wålemark får chansen från start med bara en landskamp, ett inhopp sen tidigare.
7: Ja, absolut. Och inhoppet här bara för några dagar sedan då, sådär. Såg ju i och för sig pigg ut sådär, men han vill inte uträtta jättemycket i sin offensiv där. Men är ju en offensivt lagspelare, en spets där på högerkanten, medan vänsterkanten då med Seneli kanske mer är en central mittfältare om jag får säga så. Då, vilket ju säkert finns en tanke med att han ska öppna den där vänsterkanten för Gudmundsson som finns bakom.
6: Någonting som förvånar dig?
7: Ja, men lite måste jag väl säga, att som helhet om man säger så då, för det är ganska oerfaret sådär. Offensivt absolut, centralt mittfält framförallt kommer få det körigt. Såg vi de som spelar centrala mittfältare mot Polen här, det var det i mars va, någonting sånt, halvår sedan ungefär. Så ett Polen som ofta florerar med 3 stycken spelare centralt då, så det blir någonting att byta i för Bergvall och Ayari. Och det är väl det jag också tror att man vill hantera med Seneli där på, typ på vänsterkanten som han har uppsatt, och tillsammans då med Nygren också, som ju är enligt mig då en lite mer släpande forward.
6: Besfort Seneli som haft en lysande säsongsinledning i Belgien, och på den andra kanten Patrik Wålemark. Jag kan inte riktigt släppa det, och speciellt ja, men de 2 yttermittfältarna där, vi tittar på de som spelade förra matchen, där har vi inga skador på dem, Alexander Bernhardsson, Sebastian Anasi. Visserligen Anasi då ett stort utropstecken att han var med från start, men gjorde en fin insats. Och den andra yttermitten, Alexander Bernhardsson, har ju varit, inte i varenda match, men nästintill, mer eller mindre given i Graham Potters startelva tidigare.
7: Jag tycker faktiskt båda var jättebra i matchen senast, absolut. Men vi ska också komma ihåg att det är ganska täta. Det är bara tre dygn kan man väl säga att det är mellan matcherna. Så att jag tror att man vill ha in lite nytt blod i startelvan, samtidigt som det inte får bli till överdrift så att säga, utan de som får chansen måste ju också få en sån omgivning. Tittar vi på hur det ser ut, nu är Alexander Isak borta då, skadad, så han är ju inte med, men annars ser ju hela centrallinjen med Johansson i mål, Starfelt och Lindelöf var de som startar, Bergvall och Jari var de som startar, och sen Viktor Gyökeres längst fram då. Så någonstans så kan vi väl se att det ändå finns en tanke om att vara liksom inte göra om för mycket, utan ha samma stomme centralt.
6: Självklart så är vi väldigt mycket mer intresserade av den svenska startelvan än den polska. Men Jon, vi måste ju ändå gå in lite grann på den polska, för det finns en stor rubrik i den polska startelvan. Ingen Robert Lewandowski, lagkaptenen, som ju startade deras förra match mot Bosnien.
7: Ja, det är ingenting man har sagt de sista 20 åren utan Lewandowski. Det är klart han är den stora stjärnan och en av världens bästa spelare, ju såklart, med ett otroligt track record över det senaste. Så det är klart att det är ett stort utropstecken att han inte kommer till spel.
6: Ja, det är en timme och 10 minuter till avspark i Solna.
1: Ja, men det var ju en skräll där med Lewandowski.
7: Ja, verkligen. Det trodde man ju kanske inte. Eller jag hade inte gissat det på förhand i alla fall. Sen får vi väl se. Vi får låta komma om det skulle vara någonting som vi ser att han inte är ute på uppvärmning. Det skulle kunna finnas någon skavank även på honom såklart. Även om han verkar kunna spela hur länge och hur mycket som helst. Så vi håller ögonen öppna här.
1: Och vi hör mer av er om en liten stund, men nu närmast så ska vi träffa Caroline Olsson. Det är ju en Stockholmstjej som under sin väldigt fina orienteringskarriär också blev känd även utanför sin egen sport. Detta för att hon var så frispråkig. Hon var sprallig. Hon var fylld av känslor. Och vi ska de närmaste 10 minuterna ungefär träffa Caroline Olsson och prata om stress och psykisk ohälsa. Nu efter hennes egen karriär är det vad som rör sig mycket, mycket i hennes idrottshjärna.
8: Orientering var en härlig rubrik sport den gångna idrottshelgen med Sveriges succé i EM i Litauen, där Sverige vann medaljligan. En som saknades där, men som hade en glimrande karriär som spände över 8 medaljrika år, det var Caroline Olsson. Du slutade som orienterare för bara några månader sedan efter ett väldigt lyckat avslutande mästerskap. Nu, vi ska komma in på det, har du ett spännande uppdrag inom svensk idrott som handlar om psykisk hälsa och ohälsa som kan finnas i idrotten. I den här intervjun är det många i svenska folket och även jag som hoppas det här ska bli en bra intervju. Vilken stress eller press känner du just nu när vi sitter här?
9: Faktiskt bara glädje. Jag gillar ju att snacka. Så att, till min fördel så känner jag mig alldeles kolugn faktiskt.
8: Men vi vill att den ska vara givande. Vi vill att det ska vara toppensvar från din sida. Vad säger du om pressen?
9: Ja, det är klart att det blir lite förväntningar där. Men än så länge så tycker jag att det bara är roligt. Det är ju det där med fokus som jag har tränat mycket på. Alltså speciellt under mästerskapen att skifta fokus från att gud vad stressad det blir att folk förväntar sig saker av mig, till att så här, shit vad coolt att jag får chansen att sitta här och snacka med dig. Vad roligt att jag får bidra och att liksom, jag kanske kan dela med mig av någonting som kan göra skillnad.
8: Ja, men det du ska göra, Caroline, är ju att tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet, och det är också med stöd av RF, Riksidrottsförbundet, jobba med frågan kring psykisk ohälsa aktivt mot aktiva, mot ledare. Jag berätta vad du kände när den frågan kom.
9: Nej, men jättekul. Och egentligen fick jag den frågan innan jag valde att sluta min elitkarriär. Under tiden jag var skadad som elitidrottare så började jag plugga som KBT-terapeut. Och en anledning var ju just för att hjälpa mig själv. För att jag mådde väldigt psykiskt dåligt i det här att aldrig bli fri från skador och den här prestationspressen som det lätt blir i elitidrott. Då var jag så intresserad av ämnet att så här, hur kan jag hjälpa mig själv nu? Liksom. Jag tog hjälp av många terapeuter innan, men jag ville kunna förstå och få verktygen själv. Och sen började jag jobba med klienter och det var sån härlig känsla att få hjälpa andra. Och då tänkte jag, men gud, tänk om jag också kan få vara kvar i idrotten efter jag slutar och jobbar med idrottspsykologi. Det vore ju fantastiskt. Så jag har ju haft kontakt med förbundet om det här. De har ju stöttat mig i utbildningen också.
8: Alldeles strax är vi väldigt nyfikna på vad du ska göra när du ger dig ut och verkligen tillämpar kunskaperna som du har och det som ingår i tjänsten. Men vad är KBT?
9: KBT står för kognitiv beteendeterapi. Och alltså det är en praktisk terapiform. Att du som klient och jag som terapeut jobbar ihop. Du måste liksom göra saker. Du måste utsätta dig för det här jobbiga. Till exempel med ångest och fobier. Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Vi säger att man har en hissfobi till exempel. Och man har byggt upp den här ångesten kring just hissar. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret så att det kommer kännas jobbigare i början och sen ska vi lugna ner det. Sen är det ju om en stress och sömn, där är det också mönster. Men där kan det handla om mycket återhämtning och hur liksom strular om vardagen. Så är det mycket i idrotten också. Man kanske nervositerar upp sig eller vad man säger. För det kommer inte gå en enda tävling utan att du blir störd av någonting. Typ nu, åh gud, ska vi ha den här intervjun? Nu är det jättejobbigt, alla förväntar sig att jag ska vara så himla rolig. Och så ska jag bjuda på massa kunskap. Och hur ska jag kunna göra det? Istället för att bara, nu sitter jag ner, nu berättar jag det här. Och fokuserar utåt, nu tittar jag på dig. Istället för att gå in i de här tankegången liksom. Och idrottare får ju vara med om så stressade, pressade situationer. Där det blir extra kämpigt att ta sig dit. Så jag har ju mycket erfarenhet där själv. Att så här, gud, hur ska jag kunna leverera när jag är så otroligt nervös och mår så dåligt. Och det är ju väldigt spännande om man kan få folk att kliva ur den där bubblan och göra rätt sak. Det är jättehäftigt.
8: Har du sett exempel på elitidrottare som slutat alldeles för tidigt egentligen på grund av att de inte bemästrar att vända det hela?
9: Absolut. Och sen finns det ju de som håller på jättelänge och mår jättedåligt som kanske hade mått bättre av att bryta det där med något annat.
8: Vad gör du med annat?
9: Eventuellt att man liksom kanske tar en paus och gör något helt annat. Ja, men så här, gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja, då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Det är liksom det vi jobbar med i KBT, att bryta de här mönstren. Att så här, men då ska vi prova något helt annat. Och även fast som att stanna på en tävling, stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt. Okej, nu gör vi helt tvärtom. Hur blir det då? Och till sist kommer jag att förstå, det vart ju lite bättre. Hej Fonzie!

0: Konkret nu då, i den här tjänsten, den här rollen, det här uppdraget, vad har du som prioritet? Vad vill du gå ut och göra?
1: Jo, men det är framför allt att bryta den här stigman. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa i idrotten.
0: En tystnadskultur på något sätt.
1: Precis, det är det verkligen. Framför allt blir fokus riktat mot juniorer, kommande seniorer, de som går på gymnasienivå och postgymnasium. Pratar om de här ämnena och ger dem verktyg att jobba med. I elitidrotten är ja, men det är mycket skador och det kan vara ätstörningar, ja, men det kan vara sömnproblem och stress. Så finns ju allt möjligt. Ofta sitter man och håller på dem själv och försöker med lite egna grejer för att man vill inte visa sig svag. Och för att det är dåligt, tänker man, i elitidrott, för man ska vara på topp hela tiden.
0: I ditt CV som idrottare, 2 egna VM-silver plus 2 guld och 2 silver i stafetter i orientering. Det här var ju från 2018 och fram till i år, 2026. Det glänser kring det jag sa nyss. Men när mådde du som sämst under den här perioden, trots allt?
1: Jag hade ju en super, ja, men några superår där runt 2017-2018 när jag liksom tog otroliga kliv. Jag vet att jag vann min första världscup och kom 2 efter Tove i totala världscupen och kände att det är nu medaljerna kommer rulla in och det kommer gå så bra. Och sen var jag superskadad på vintern där och började få jätteont i en häl och en höft. Och jag är ju så otroligt, har varit så otroligt inne i det här mönstret att så här, den som kämpar mest och vill mest, den vinner alltid i längden. Så jag kämpade lite hårdare, jag ville lite mer. Och så fortsatte den där onda spiralen av smärta och frustration. Och jag blev liksom inte av med det. Sen har jag ju varit skadad. Jag har egentligen fram till 2025 när jag gjorde min andra operation. Och det faktiskt började bli bra. Och efter jag fick barn och allt, att så här, okej, nu börjar kroppen läkt. Så det var fantastiskt att få känna på och springa ett VM och faktiskt inte ha ont. Jag är väldigt stolt att jag har lyckats kämpa vidare och fokusera på rätt sak fast jag mådde så dåligt. Men hur kan man göra så att folk eller idrottare mår bättre under den här tiden? För det går inte alltid på tåget. Hur ska man då kunna få de här nedgångarna att inte bli så himla djupa dalar? Och att så här, okej, men man kan ha motgångar, men man kan ju fortfarande fokusera på rätt sak. Och det är ju tufft. Och det är mycket det vi ska prata om. Men framförallt få liksom unga idrottare att liksom tycka att det är okej och bra att prata om de här ämnena.
0: Är det inom orienteringen vi snackar om nu, eller tänker du rikta dig mot andra idrotter också på något sätt?
1: Precis, i det här projektet är det orientering. Jag kommer åka runt och föreläsa och köra workshops för dem. Och även, alltså de här workshopsen kommer också vara tillgängligt för flera, för de kan vi ha online. Och sen hoppas vi att vi kan fortsätta det här projektet och göra det bredare och större för flera.
0: Den här måndagen, det är bara 24 timmar efter en svensk orienteringssuccé. Vad kände du här hemma när du såg dina polare, alltså de som fortsätter elitsatsa, göra det de gjorde? Damerna vann alla lopp där i EM i Litauen exempelvis.
1: Ja, men fantastiskt. Alltså, jag är inte så förvånad, men jag är väldigt imponerad. Alltså just den här gristerrängen som jag kallar det. Det är väldigt grönt och det är jättetufft och olikt svensk terräng.
0: Vad menar du med grönt?
1: Det är mycket busch i skog och du får klättra över fällda träd och det är mycket skit på backen, kan man säga. Det är en djungel där ute och det är väldigt svårt att orientera när det är en djungel, för man måste veja för saker hela tiden. Mycket störningsmoment. Och det är väldigt imponerande att de hanterar så bra. Och sen att när det sker misstag, vilket det kommer göra, det är bara inse att så här, det är ett faktum att det kommer ske misstag. Att ta tillbaka sig själv och börja om. Och det visade ju de hela tiden att de gjorde. Det tyckte jag var väldigt imponerande. De bär vidare fanan högt och det gör mig väldigt glad.
0: Och du står för ditt beslut att ha lagt av?
1: Absolut, absolut. Det känns superbra. Och få bidra på det här sättet istället känns ju jättebra. Och förhoppningsvis skapa ännu fler duktiga orienterare som vill hålla på länge. Och tycker att det är kul.
2: Säger alltså Caroline Olsson där till vår reporter Bengt Skött.
3: Här är Ekot Leif Näslund.
4: Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott. En växande hälsotrend kan ligga bakom ökningen, men även sociala medier spelar en stor roll. Annika Svedberg är chefsapotekare på Apotek Hjärtat.
5: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers.
6: Ja, var tredje svensk tar varje dag någon form av kosttillskott enligt en ny undersökning från Apoteket Hjärtat. Enligt undersökningen har försäljningen också ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning på 56% under samma period. Och Martin Berge, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet, instämmer i att sociala medier spelar en stor roll i ökningen.
7: Marknadsföringen är oerhört effektiv, så att man känner att om jag inte tar det här så missar jag någonting. Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn, så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
4: Sa Martin Berge, professor i molekylär medicin. Reporter Anna Grönberg. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola-smitta nu passerat 8000. Av dem är drygt 3900 dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin lägesrapport att den höga dödligheten belyser sjukdomens allvar och de ihållande utmaningarna när det gäller att upptäcka fall i tid samt tillgång till tidig och adekvat vård. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas bland annat personal, provtagning, stängsling och ekonomiskt stöd till berörda kommuner.
3: Nästa ekosändning strax före avspark. Avspark, vad då tänker du? Jo, det är Nations League-fotboll. Sverige mot Polen. Det är 55 minuter kvar tills den matchen drar igång.
2: Hörde hur hela din hjärna skramlade ihop och räknade.
3: Mm, det var inte lätt.
2: Det kändes som att det ändå skedde enkelt för dig. Vi håller koll på idrott som pågår också vid sidan om fotbollen ikväll. Det är 2 matcher i hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ishockey på här sidan. Det är paus efter den första perioden där inledningsvis på säsongen Jumbon Västerås tar emot Kalmar och Västerås ligger under. Kalmar har 2-0 på borta is efter första perioden. Och så möts också Nybro och Modo, och där är det Modo-ledning på borta is med 1-0.
3: Västerås har 0 poäng.
2: Mm.
3: Väldigt, väldigt tung inledning för Västerås. Är det någon mer sport på hemmaplan?
2: Det ska snart inledas en match i handbollsligan också på herrsidan som vi kommer uppdatera er på. Det är viktigt faktiskt med bottentippade Skånela som gästar nykomlingen tillbaka i högsta serien Lugi.
3: 5 ändringar i Graham Potters startelva för Sverige jämfört med det svenska lag som 2-1 besegrade Rumänien i fredags. Bland annat så saknas Alexander Isak av naturliga skäl. Han är skadad. Emil Holm finns inte heller med. Även han skadad. Men inte heller yttrarna Alexander Bernhardsson och Sebastian Nanasi. Däremot Patrik Wåhlmark för första gången från start i ett svenskt A-landslag. Även Bedford Seneli. Där har ni 2 av de namnen som är tillbaka på det svenska mittfältet. Och Benjamin Nygren startar ihop med Viktor Gyökeres på topp. Alldeles strax ska vi prata med förbundskaptenen.

0: Vad fint du dansar.
1: Ja, tack. Jag brukar göra det när jag sitter i studion.
0: Sanna Nilsen, what love is, inte what is love.
1: Det är
0: tänk
1: en annan
0: på Hathaway hela tiden. Selma Jennevall, du väntar på Graham Potter. Jag har en fundering. Du har ju levt den senaste veckan precis kring det svenska fotbollslandslaget, men också kunnat sitta och ta in publikens reaktioner. Det var ju dystert när Sverige spelade dåligt. Resultaten uteblev under Jon Dahl Tomassons ledning. Det blev ändå ett VM-slutspel där Sverige tog sig vidare från gruppen. Det var mycket folk på plats när Sverige besegrade Rumänien i fredags. Inte riktigt lika många nu. Men känner du, kan du liksom i din kropp få en känsla för att det finns optimism från det svenska folket kring det här landslaget?
2: Det tycker jag verkligen. Jag märker det tydligt när man pratar med supportrar som jag har gjort här utanför nationalarenan idag, att till skillnad från den tiden när det var mycket mer dystert så var ju förhoppningen eventuellt ett lika resultat och man visste inte riktigt vem som skulle kliva fram. Det fanns skador och ja, men det var ju generellt liksom mycket tråkiga rubriker och sådär. Och allt det här har ju ändrats på, vi ska ju ändå komma ihåg det, relativt kort tid under förbundskapten Graham Potter med det här nya hoppet och ett VM som spelades och som Sverige lyckades ta sig till. Så självklart märker man att nu finns ju hela tiden förhoppningarna om vinster på ett sätt som inte fanns för ett drygt år sedan.
0: Och vi alla tre, Susanna, du och jag, har ju också levt nära spelarna under
2: vet
0: den
2: du
0: här
2: vad?
0: Tiden. Ja, du kommer Graham Potter.
2: Vi kanske ska prata med förbundskapten Graham Potter. Vi ska faktiskt gå in på den svenska startelvan Graham. Ett väldigt stort utropstecken i Patrik Wålemark enligt många. Men du tycker att han är självklar här idag. Varför då?
3: Well, he's had a really good season with his club, and he's come in and showed his quality. I think he it's only a short space in between the two games, so freshen it up in that area with Alexander, same on the other side with Beresford and Sebastian. So yeah, it's just the decision for the game.
2: Handlar mycket om att spara folk och vila folk eftersom det är en samling med fyra matcher.
3: Well, it's, I think it's, as I said before, you're trying to pick the team that you think is the best one to win the game. And we've got a wide, big squad that obviously we believe in. And it's about choosing the player for the attributes that we think can help us in the game. Yeah, that's the decision-making process, really.
2: Hur mycket ser man fram emot som förbundskapten att testa nya personer där ute på planen?
3: Yeah, it's always exciting. I mean, as I said before, you never know, of course. Nobody can see the future, but we've seen enough in terms of what the players have done and what they can do, and then it's about how they fit into the idea of how we want to play. So it feels good. We obviously know we have a strong opponent against us, but I think the players are ready to play, and it's going to be an exciting game.
2: Vi vet ju att Alexander Isak behövde åka hem. Var det självklart att Benjamin Nygren tar platsen bredvid Viktor Gyökeres?
3: Well, he's done that before. He came on the other night in that role, similar role. So we know Benji for Celtic has played centrally and as a 10, as someone that can link the midfield but also can score, affect the goal. So as I said in the press conference, it's impossible to replace Alex like for like. You just got to, whoever comes in is the best version of themselves, and Benji brings a lot to the team.
2: En ganska oväntad rubrik från Polen. Ingen Lewandowski på planen från start. Hade ni väntat er det?
3: Well, with the again with a short space of time in between the games, it's not too big a surprise. Yeah, it is what it is. I mean, whoever comes in will be a good player for sure. So we have to be watchful for that.
2: Ja, ni behöver inte tänka om något.
3: Well, you always have to think, of course, of the options and what could happen. But at the same time, you have to focus on ourselves and what we want to do and make sure that we're clear with that. I think that we are, the players are, and we want to build on what we did the other night and put in a good performance again.
2: Victor Johansson fortsätter stå i målet. Är det viktigt för honom att få de här matcherna?
3: well, the Mulvax Froga is always there, you know. It's I think he was stable, it's good continuity, so I think he helped the back line in terms of how we defended. So again, another test, different type of test, but again, looking forward to seeing him play.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
0: The Mulvax Froga is always there.
1: Mm, den är ju det. Det är en härlig röd tråd i intervjuerna med förbundskapten Graham Potter, som ju avslutade intervjun där med att tala om Victor Johansson, som är första valet i målet uppenbarligen. Han är stabil. Det är viktigt med en kontinuitet på den här positionen, säger Potter. Och Victor Johansson gjorde det också bra mot Rumänien i fredags med att stötta backlinjen i försvarsspelet. Sen fick han ju reagera på Lewandowski-beskedet att han alltså inte inleder i motståndarlaget på planen utan på bänken. Inte så överraskad Potter ändå. Det är vad det är.
0: Ja, it is positive.
1: Ja, precis. Men det påverkar inte den svenska taktiken i stort. Det är klart man måste vara medveten om vem som står på andra sidan, men fokus är framförallt på vad Sverige självt ska göra. Och så fick han ju också förklara valet av Benjamin Nygren som Alexander Isak ersättare, en spelare som ju framförallt i Celtic, klubblaget i Skottland, visar upp att han är skicklig centralt som en länk mellan mittfält och anfallare, men som också kan vara en vass målgörare, och det, han behöver vara den bästa versionen av sig själv helt enkelt och inte en ersättare till den oersättlige på så många sätt Alexander Isak.
0: Och han ska länkas ihop med Patrik Wollmark också, mm. Är Graham Potters tanke där.
1: Han har ju sett många fina samspel och kombinationer på träningarna Graham Potter har pratat om tidigare, och så berörde han ju det här med att det var många ändringar i startelvan jämfört med hur Sverige ställde upp emot Rumänien, och att det delvis, men inte helt, men delvis har att göra med att det är så många matcher på kort tid som det är här under den här samlingen. Tajtare schema ju än vad det var under VM-turneringen.
0: Det där var ju helt uttömmande av vad Graham Potter sa, Jon och Sigge. Jag vet inte om ni har någonting att tillföra, eller jo, du kanske vill reagera på det alltså.
4: Ja, vad tänker du Jon när du hör förbundskaptenen?
5: Jag är mest imponerad av översättningen faktiskt, men ändå ganska vettigt det Graham säger också såklart. Bekräftar väl mycket av de tankarna vi har haft här inför också. Ser väl ingen större överraskning att det är Benjamin Nygren. Jag tror att det är lite av en annan typ av motstånd idag ju. Jag tror att vi kommer behöva hjälpa till på det centrala mittfältet. Jag tror att Benjamin Nygren också i defensiven kommer spela en roll tillsammans med kantspelarna. Sådär. Så att, jag tror att... det är ju en balansgång för honom, men det är klart han vill spela bästa laget hela tiden, men måste ju också ta hänsyn till någon form av skadesituation och sådär. Och sen med Polen som visst kryssade i premiären, men på pappret kanske det starkaste laget i den här gruppen tillsammans med Sverige då.
4: Den svenska startelvan alltså, om ni inte var med oss tidigare i Sportextra, med Victor Johansson i mål och med backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson kliver in på högerbacken, där ju då stackars Emil Holm återigen är långtidsskadad. Han startade mot Rumänien i vinsten i fredags. Mittfältet från vänster med Besfort Ceneli som kliver in i startelvan, med centrala killarna kvar från senast, Yassin Ayari och Lukas Bergvall, och med det kanske allra största utropstecknet av Patrik Wålemark där på högerkanten i den polska ligan till vardags för övrigt. Och på topp Benjamin Nygren då tillsammans med Viktor Gyökeres. Kan nämna apropå Patrik Wålemark och hans spel i den polska ligan att han kommer inte ha jättemycket liksom nytta eller kännedom kring de polska spelarna för det, för att nästan ingen av de polska spelarna finns i den polska ligan.
5: Ja, det är väl samma här med svenskar, det är inte många allsvenska spelare från start idag heller.
4: Så är det, men Wålemarks första start i landslagssammanhang, och apropå allsvenska spelare, det finns ju möjligheter. Vi hörde ju tidigare i Sportextra den unge nye Mellberg i mittbacken, John Mellberg, också allsvenska killarna Paulus Abraham och Hampus Skoglund. Det är ju läge nu när det är så många matcher och så tunn trupp att det blir debut för även någon eller flera.
5: Någon av dem
4: här
5: skulle det kunna vara, eller? Absolut. Ja, absolut, så är det ju. Paulus kanske, kan man säga. Om man tittar på hur konkurrensen ser ut och var man ofta brukar byta trötta spelare och sådär under matchen, så är det kanske Paulus som kan få sin debut idag.
4: Mm. Det polska laget utan Robert Lewandowski, alltså, han har ju varit, kan vi nämna, mycket kritiserad för sin insats senast. Över förbundskaptenen fick ju en rejäl släng kritik för att han spelade Lewandowski i stort sett hela matchen, och tufft spelschema där också. Men med en Lewandowski som ju blivit äldre, som folk ofta blir med åren, han är ju 38 nu och spelar i den amerikanska ligan och lämnat Barcelona. Visst, Zielinski är ju kvar, Serie A-stjärnan i toppklubben där Inter, men är Polen verkligen ett så bra lag på pappret att du håller dem som bäst i gruppen om vi ser spelare för spelare?
5: Tillsammans med Sverige, som jag säger, vi får också liksom väga in i det Sverige då, att vi inte har Alexander Isak, vi har inte Jakob Widell Zetterström i mål, vi har inte och så vidare liksom sådär. Så det finns några stycken och det är klart, man är väldigt snabb om någon är 38 år, gör en dålig insats, ja men då är man slut som spelare. Det ser vi i Allsvenskan och det ser vi på många andra håll också. Så det är klart att jag drar inte allt för stora växlar idag. Jag är säker på att vi kommer få se Lewandowski, säker är jag inte, men jag tror att vi kommer få se honom. Och jag tror fortfarande att han är ett stort, stort hot mot den svenska backlinjen.
4: Ja, det är 40 minuter ungefär kvar till avspark på nationalarenan. Sverige mot Polen, den andra matchen i Nations League-gruppspelet utav de sex som ska spelas nu under hösten.
6: Domaren tittar inte på något klockan.
7: Där är det slut! Sverige i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Där finns Ajari i minsta på rådet, så kommer det läge. Skott i mål! En läge! 1-0 Sverige!
9: Nej! Zalewski!
8: Där trycker Nygren till mot mål.
7: Och det är bra! Yes, det är jättebra! Yes, yes. Det är oerhört bra! Och det är svensk mål igen! Och det är Gustav Lagerbjälke!
8: Kanske inlägg mot det svenska straffområdet är bra. Ja. Och så är det mål för Polen. Och så är det kvitterat.
10: Där kommer en lång polsboll in i det svenska straffområdet. Det är farligt och det är fotboll av Rosfeldt. Polen tar den mot det svenska straffområdet. Där kommer inlägget. Där kommer skottet. Och där kommer det en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt.
8: Lite katt i solen, så där kommer hörnan. Den slås mot mål och så räddar Victor Nilsson Lindelöf. Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skott.

0: Grabbar med On and On and On som bra beskriver den här landslagssamlingen. För sällan är det väl Sverige spelar fyra landskamper under en och samma session. Sverige besegrade i fredags Rumänien med 2-1 på hemmaplan. Om 35 minuter är det dags för Polen också. Det är hemma i Solna. Sen så väntar även Bosnien på bortaplan och Rumänien. Returmöte med Rumänien omgående. Bosnien på fredag och Rumänien på bortaplan på måndag. Men närmast alltså Polen om 34 minuter är det bara nu. Vi ska titta till en spelare som är tillbaka i startelvan.
1: Gabriel Gudmundsson, tillbaka från lite av en skada. Fick chans att spela mot Rumänien. Bara beskriv först vart du är just nu rent liksom fysiskt.
2: Ja, nej, som ni vet så var du skadad under försäsongen, så kan man väl säga klev in direkt helt in i hetluften i Premier League. Utan att föreslå, det är klart att kroppen behöver också lite tid på att få tillbaka rytmen och sådär. Så att, fick ju tre bra matcher här senast. Känns bra, klart att det sliter lite i slutet på matcherna. Men liksom ingenting som jag har fått skavankar av eller annat. Så, här, så att, det är bra. Fick lite minuter senast, som var skönt att få igång kroppen lite igen.
1: Men satt också över sidan och kunde se spelet lite utifrån. Hur ser din analys ut av matchen?
2: Tycker vi gjorde bra offensivt. Tycker såklart att vi kan kanske skapa lite till. Tycker att vi var ändå så pass bra om bollen att det kan gå. Och som alltid så är det vissa delar som vi kan alltid göra bättre. Men i stora hela så tycker jag att det var bra. Jag vet inte, de hade inte så mycket skott på mål.
1: Vad tar man då med sig mot ett motstånd som Polen?
2: Man kan prata mycket så här taktiskt och spel och sådär. Men det är också att gå ut på och vinna dueller och liksom sätta de vanliga passningarna till rätt gubbe. Och liksom också kvalitet i sista tredjedelen och göra mål. Så att, jag kan prata mycket taktiskt, men jag tycker ändå att det vi gjorde senast är verkligen någonting att ta med sig från. De ytor vi hittade med droppande forwards och Viktor också som lagt i upplevelse, så ser det positivt.
0: Med sin mikrofon allestädes närvarande Selma Jennevall. Det var Gabriel Gudmundsson vi hörde.
3: Och Sverige spelar ju i Solna. Där är det ju såklart stort fotbollsintresse kring arenan. Men det råder också fotbollsfeber i södra Sverige, i Malmö. Kring ett annat landslag än det svenska. Eftersom Portugal har stannat till där mellan matcher mot Norge och Danmark i sin Nations League-grupp. P4 Malmöhus reporter Sofie Dahlstedt träffade Lorena, Ia och Dalia utanför spelarhotellet.
4: Alltså det var många som spred om det och man såg det också på Aftonbladet och lite överallt.
5: Vår skola är ju här, så vi fick alla prata om det, så vi kom hit för att se.
6: Och vem vill ni se mest? Är det Cristiano Ronaldo eller älskar ni bara laget i stort?
4: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett och han är min favoritspelare.
6: Varför är han det?
4: För att han kör också anfallare och vi har mycket gemensamt om man ska säga så. Okej,
6: jag fattar. Är det några andra i laget ni tycker om?
4: Ja.
5: Jag tycker om Vitinha och Bernardo Silva.
4: Ja, jag med. Ganska duktiga spelare.
7: Nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano Ronaldo. Ett fan som står utanför hotellet där det portugisiska landslaget ska bo förklarade vad som skulle hända om han fick träffa världsstjärnan.
8: Jag vet inte, jag har nog svimmat om jag såg han.
7: Ib Lagerbäck har med sig vännerna Emrik Wikström och Hugo Fernandes som fyller på om känslorna om de skulle få se Ronaldo i Malmö.
9: Väldigt stort, väldigt stort.
10: Är det en barndomsdröm?
7: Det var under måndagen som det avslöjades att det portugisiska fotbollslandslaget skulle bo och träna i Malmö inför sin match mot Danmark på torsdag i Nations League. Hotellet som Ronaldo och hans landslagskompisar ska bo på hade satt upp kravallstaket. Hugo Fernandes, om han skulle få till ett möte med världsstjärnan.
11: Bara försökt ta en bild med honom. Jag hade inte kommit på några speciella ord till honom.
0: Ett unikum, veteranen Cristiano Ronaldo naturligtvis. Portugal som igår spelade mot Norge.
3: Men som nu är i Malmö. Och vi hade också reporter här från P4 Malmöhus, Justina Bersinska och Johanna Hellström.
0: Och Jon Persson, ja, Norge är ju sturska alltså. De tycker att de själva är väldigt, väldigt bra på att spela fotboll just nu. Vilket de ju är naturligtvis. Men de mötte Portugal igår. Ett Portugal utan Cristiano Ronaldo från start. Och portugiserna vann. Det var lite målvaktstrubbel där i Norge.
9: Ja, det kan man väl lugnt säga. Då hade man ändå tur vid något tillfälle där VAR räddade målmannen från ett par större tavlor. Men ger ju helt enkelt bort efter att man kommer tillbaka in i den matchen. Ger man ju bort 2-1 målet och sätter sig riktigt illa till där. Men det är klart, mycket Portugal handlar om Cristiano Ronaldo, trots att han ju firade hela matchen på bänken där. Så att mycket fokus på honom, trots att han inte spelar. Och Gonzalo Ramos, som man väl ändå säga, tog en del av showen i Ronaldos frånvaro.
0: Det där är ju A-divisionen i Nations League, där Norge, Danmark, Portugal är några utav nationerna. Sverige spelar ju division B-divisionen. Om du jämför matchen Sverige-Rumänien och det du har sett från till exempel Norge-Portugal, är det stor skillnad på fotbollskvalitet?
9: Ja, det beror lite grann på vad man menar med fotbollskvalitet. Ingen av de här, ingen av Portugal och Norge vinner ju med liksom 3-4-5-0 mot de andra lagen. Men liksom fotbollstekniskt och hur man driver teknik och hastighet och sådär, så skulle jag säga att det är ganska stor skillnad faktiskt. Det är klart att när Portugal i slutet kastar in Vitinha, så visar man ju också att man har skaplig bredd där och kunna alternera mellan olika spelare. Och jag måste också säga att jag är extremt imponerad av de spelarna som Norge får fram. Vi känner ju till storstjärnorna med Ödegård och Haaland såklart, och Sandberg och några till, men bredden man har är ju faktiskt riktigt, riktigt bra också. Jag tycker att de imponerar både med fart och även teknik i det man ser.
0: Vilken rofylld musik du bjuder på.
9: Ja, jösses, det var Sigge som drog igång här, så jag får lugna ner honom lite.
0: Vill du höra något bättre?
9: Gärna.
0: Ja, nu tar vi lite 80-tal här. Kim Wilde, avspark om mindre än en halvtimme, Sverige mot Polen i Nations Leagues B-division. Sigge Sander och Jon Persson ger dig matchen i Sportextra.

0: Ja, men det är ju Kim Wilde, Kids in America, Sportextra, 25 minuter kvar till avspark mellan Sverige och Polen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Okej, okay, so let's start, everything is ready.
3: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
4: This is what we want from a leader.
5: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
6: And I was forced to call Gianni.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Där du även hittar allt nu inför matchen i Nations League mellan Sverige och Polen. Så småningom kommer också dyka upp intervjuer, kommentarer och allt annat du vill veta efter det att matchen är färdigspelad. Selma Jennevall i folkvimlet vid Nationalarenan.
8: Då står jag här med ett supergäng och det är...
9: Wilmer, Oscar, Freddy,
10: Dani, Wilmer,
11: Viktor.
8: Är det första gången för någon av er att gå och se svenska landslaget?
12: Nej.
8: Alla har gått tidigare, vad är bästa minnet?
9: När vi kom till VM, Polen, Sverige.
8: Nu är det ny Polen-match, är det extra nervöst?
9: Nej, inte så.
8: Vem tror ni kommer vara bäst för Sverige idag?
9: Jökeres.
8: Är det någon som tror någon annan?
13: Ajari
8: lyfts här.
13: Isak
8: är tyvärr inte kvar här. Men om vi frågar... Ja, Bergvall. Ja, men då har vi lite olika här. Hur kommer matchen sluta?
10: 3 till Sverige.
8: Hur kommer Polen spela?
9: Dåligt.
8: Där har ni allt ni behöver. Tack snälla grabbar.
14: Ja, tack till det här gänget och Selma Jennevall. Ja, men vad skönt, Jon. Jag som var lite orolig för svenska landslagets del här inför tuffa motståndet trodde jag Polen ikväll. Men dåligt spelande Polen, det blir väl överkommet.
15: Nej, det behöver inte vara orolig säkert.
14: Mycket bra. Vem blir bästa svenska spelaren ikväll? Då hörde vi ju Selma fråga killarna om. Vad säger du på den?
16: Nej, men... Vi har ju, om jag ska tippa, så tror jag att vi kommer att ha en målvakt som spelar avgörande roll idag. Så Victor Johansson förhoppningsvis då, han vaknar på rätt sida. Jag tror att han kommer att bli betydligt mer utmanad än vad han blev i fredagsmatchen.
14: Ja, Kristoffer Nordfeldt alltså inte längre med i landslaget. Jakob Widell Zetterström skadad. Stokes lagkapten, som han ju numera är, Victor Johansson, får fortsatt förtroende mellan stolparna för svensk del i den här andra matchen i Nations League. Det är ju 6 matcher som gäller den här hösten. 4 av dem nu på 11 dagar i ett väldigt intensivt landslagsfönster. Efter segern mot Rumänien i fredag så är det ju Polen alltså ikväll, och sen borta matcher mot Bosnien och Rumänien på fredag och på måndag runt den kommande helgen. Och Nations League är ju viktigt, Jon. Det är inte en EM-biljett direkt som kan delas ut, men det kan ge väldigt mycket bättre förutsättningar till EM-kvalet om det går bra i Nations League.
17: Ja, på det viset tycker jag att det här är en succé det här. Visst, det blir många matcher på kort tid, men det är tävlingsmatcher istället för de här träningsmatcherna som vi hör på, ursäkta språket, traggla med så himla länge. Man bytte halva laget och hade man minsta lilla känningen stort och nagel så stod man över och så vidare. Så att, jag gillar ju det här formatet. Jag tycker att det är härligt att vi får de här matcherna också som betyder någonting, och det finns en tabell och sådär.
14: 4 lag i gruppen, 1:an och 2:an blir sidade i EM-kvalet och får ju bra mycket bättre förutsättningar gissningsvis då vad gäller konkurrenterna i gruppen. Man ska tampas om de platserna till EM med, och dessutom då bakvägen. Den har ju Sverige nyckeln till. De hittar där, de känner igen den från i VM. Den där bakvägen man kan få som gruppsegrare dessutom då, om man sen skulle misslyckas. Ja, i kvalet.
17: Det var många andra länder som hade synpunkter på den där bakvägen till slut ändå, men alltid kul att vara på rätt sida om den.
14: Ja, och det är ju då gruppvinnarna som kan...

0: men det är lite intressant där. Vi har pratat om tidigare lite svenska skador idag, och sen kan vi addera till dem som vi nästan räknar bort det sista året, Kulusevski och company, tänker jag på. Det är klart att skulle man få tillbaka alla de här spelarna, ja, men då skulle jag nästan hävda att Sverige kan liksom ha ett intressant lag och få hävda sig i A-divisionen då, men just nu känns väl B som rätt nivå, om man ska vara ärlig.
1: Sverige var ju uppe i A-divisionen en sväng där med Janne Andersson, fick stryk då mot de här största giganterna, hamnade ju i en väldigt tuff grupp den gången.
0: Ja, men vi såg ju också Frankrike i VM, det är också ett lag i A-divisionen såklart, och det är ett steg till när vi tittar på motstånd.
1: Vad är du mest nyfiken på ikväll, Jon Persson?
0: Ja, men om man kan spela ett bättre försvarsspel, och då pratar jag inte bara försvaret så, som alltid, utan jag pratar hela planen. Jag tycker vi hade stora, vi har ju bra minnen från Polen-matchen senast, men ändå stora problem när Polen verkligen dansade med svenska mittfältet, tycker jag. Så att, hur får man stopp på det? Hur är svenska defensiven står sig idag? Jag tyckte den var ganska bra senast. Jag vill säga att den är fortsatt bra.
1: Mm. Dansstopp hoppas vi att Sverige får på Polen ikväll här. Matchstart om 20 minuter i Solna.
2: Hos Sigge Sander och Jon Persson, Selma Enevall står för intervjuerna och reflekterar om det skulle hända någonting exceptionellt.

0: Tillbaka till fotbollen. Det var en kvart kvar nu tills det är dags för Sverige-Polen. Och vad passar bättre än att höra den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf prata om vad det är för motstånd som väntar de svenska landslagsspelarna?
1: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
2: Vad är den viktigaste nyckeln som ni tar med er från Rumänien? Finns det någonting där som ni känner att det här måste vi jobba vidare med mot Polen?
1: Ja, men alltså, jag tycker grunderna och principerna som vi har jobbat på måste vi fortsätta jobba vidare på. Jag tyckte det kändes stabilt. Folk gjorde det de skulle göra på planen. Så att det är mest att vi måste slipa på de här små detaljerna. Att inte offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen var lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där som alltid försöker hålla det kompakt och göra det svårt för dem. För att de är väldigt duktiga med bollen. Mycket rörelse och de byter positioner och har en bra, ska man säga, fluidity i sitt spel. Så att det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
3: Säger alltså Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som given i den svenska startelvan. Det kanske inte Vålemark Seneli är, men det är ett par av de nya namnen in i laget som inleder mot Polen som inte sportar Robert Lewandowski från start, utan han inleder på bänken.
0: Precis, i det polska laget, och vi ska tillbaka till nationalarenan alldeles strax. Det blir nationalsånger och så ska vi få det sista inför avspark. Men senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
4: Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman, och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson gav upp försöket att bilda en ny regering gav Norlén följande besked.
5: För att hantera den situationen så har jag för avsikt att på onsdag kalla partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
4: I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål. Det här uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det visar Internetstiftelsens senaste rapport. Vi träffade några av dem på stan.
6: För att det känns enklast att få svaret alltså direkt på.
7: Så lita på att svaret stämmer?
6: Ja, oftast.
8: Oftast så är det ganska enkla frågor eller liksom vanliga saker.
9: Det första som kommer upp när man söker är ju AI då, som ger automatiskt svar.
7: Brukar du dubbelkolla det svaret?
9: Nästan aldrig, nej.
7: Hur kommer det sig?
9: Jag har fått snabbt svar, låter alltid professionellt och liksom tillräckligt bra svar liksom.
4: Så 22-åriga Ellen, 16-åriga Zoe och 18-åriga Elias.
0: Tack så mycket för det, Leif. Om en timme så är det paus i mötet mellan Sverige och Polen. Då är du tillbaka. Ja,
4: absolut. Absolut.
0: Ja, underbart, underbart. Susanna, övrig idrott?
3: Ja, det pågår faktiskt sådan. Exempelvis i näst högsta serien i ishockey där det spelas 2 matcher. Hockeyallsvenskan, efter 2 perioder har vi nu lika läge i Nybro. Det var ju Modo som hade ledningen efter första perioden, men det står 1-1 där nu, Nybro mot Modo. Och vi var inne på det tidigare, än så länge nollade Västerås poängmässigt i inledningen av säsongen, tar emot Kalmar. Underläget har blivit något mindre eftersom Västerås har reducerat 1-2. Kalmar leder på borta is. I handbollsligan på här sidan, en match spelas ikväll. Det är 2 lag som de flesta tippar kommer få det lite tufft, kanske framförallt Skånela, men som har inlett med varsin seger. Det här är blott andra matchen för säsongen. Lugi är det som tar emot Skånela, och det är Lugi som en minuten kvar av första halvlek leder med 2 bollar, men det är jämnt där, 12-10 till Lugi.
0: Det är om den inhemska idrotten. Alldeles strax till Solna. Det närmar sig matchstart. 10 minuter kvar innan det är dags för Sverige-Polen.
10: P4 dokumentär.
11: Hon gjorde ju verkligen skandal.
12: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
13: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på
11: den här skandaltjejen.
12: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
11: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
12: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Sverige mot Polen om knappt 10 minuter. Sigge Sanner, Jon Persson. Ja, men det är ju ändå tävlingsmatch. Det är viktigt. Det kan vara en väg till Europamästerskap till exempel.
13: Ja, men det kan det vara. Det kan också vara en väg upp i A-divisionen och så vidare. Så att går man ut i den här matchen så tror jag inte någon av spelarna på planen ser något annat än att de vill vinna den.
14: Stämningen håller på att byggas här i nationalarenan med hjälp av ett inspirerande gamla klipp på svenska fotbollslandslag, segrar och...
15: Vi bryter fort inom fotbollen och tar ju till E4, E20, Essingeleden alltså. I höjd med trafikplats Stora Essingen så är det en olycka som har inträffat i riktning mot Uppsala. Det är flera fordon inblandade, däribland att en lastbil står i höger körfält och personbilar är i vänster. Enligt en inringar har också en bil gått över i södergående riktning, alltså då på E4, E20, Essingeleden alltså. I höjd med Stora Essingen i riktning mot Uppsala, flera fordon i trafikolycka.
14: Som är en halv kortsida stor, lite drygt. De har dessutom en liten tårtbit också på kanten av den bortre långsidan utifrån den som jag och du sitter på, Jon Persson, som ska följa den här matchen. Den andra i Nations League-gruppspelet utav sex möjliga. Så ser vi den andra kortsidan. Den börjar fyllas på utav de, ja, tänkte säga mest... taggade svenska supportrarna. Det är väl de som ofta samlar där på kortsidan i alla fall.
13: Ja, absolut. Det är som du säger. Det är ganska många som vi ser rör sig upp i korridoren eller katakomberna, eller vad säger vi? Som också rör sig ner mot platserna nu här. Precis när jag ska dra igång.
14: Ja, det börjar bli dags att vänta på att spelarna ska traska ut på planen. Det svenska laget med bland annat Patrik Wålemark från start alltså. Nu när... spelare som Emil Holm och Alexander Isak saknas, så har ju Graham Potter gjort en hel del förändringar. Vi ska upprepa de där startälvorna innan matchen drar igång också så småningom. Men allra först är det ju dags för nationalsånger alldeles snart. Och ja, vi har ju hört DJ:ns musik tidigare ikväll. Jonen kan bli ganska livad ibland. Jag vet inte om de ens hör vad vi säger i radion här de senaste minuten när de drar igång för fulla muggar här i Solna.
16: Nej, det var ju bra tryck på grejerna här.
14: Nu ser vi i alla fall att spelarna gör sig redo i spelargången. De svenska spelarna har stått där ett tag och väntat. Och nu kommer de polska spelarna dit och verkar inte alls ha någon tid att passa. Kramar om varandra lite grann. De polska spelarna som alltså då inte i den här startelvan har Robert Lewandowski bland sig. Den stora giganten och målmaskinen i så oerhört många år i toppklubbar i den europeiska toppfotbollen. Var ju Barcelona så sent som förra säsongen när de här lagen till exempel möttes i playoff. Men ja, nu spelar han i den amerikanska ligan och nu är han bänkad.
13: Du var bänkad och stenhårt kritiserad efter en mindre bra insats senast då. Efter alla de åren han har mer eller mindre burit det här laget på sina axlar. Det är ju en väldigt vältränad spelare, väldigt skicklig forward, men framförallt en näsa för mål. Så att, det är svårt att se att man sätter honom, om det inte är någon liten skavank eller så, att han sitter hela matchen på bänken. Säkerligen någon som Sverige kommer behöva hantera i alla fall en del av matchen.
14: Vi har supportrar som har lite tryck i bakgrunden, så kan jag tyvärr meddela att det är de polska fansen som sjunger och låter mest här när spelarna kommer in. De svenska håller fortfarande på att leta rätt på hur man ska ställa sina popcornkorgar och liknande. Där kommer i alla fall spelarna in på planen inför den här andra Nations League-matchen, den här samlingen och den här hösten. Andra raka hemmamatchen för svensk del innan det är dags för borta turné mot Rumänien och Bosnien i omvänd ordning kring den kommande helgen. Svenska laget, anförda av lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, traskar in och ställer sig vid domarteamet som den här måndagskvällen kommer från Spanien. Och på andra sidan dessa herrar klädda i blått, alltså domarna, så har vi det polska laget i silvergrå uppvärmningsställ. över sina röda byxor och strumpor.
17: Vänligen reser upp och respektera nationalsångerna.
14: Nationalsångerna.
17: Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect
14: inför matchen.
17: Starting with the national anthem of Poland.

0: Om man inte väljer att heja på ett enskilt lag så kan man ju heja på hela livet helt enkelt.
1: Ja, just det. Forza livet.
0: Ja, Coldplay, Viva La Vida. Vi ska...

0: Ja, då börjar det bli dags för avspark om ett par minuter här på nationalarenan i Solna Nations League-mötet mellan Sverige och Polen. Jon Persson, en match som du tror går. Hur då?
1: Ja, men jag tror inte att glömma att det blir en väldigt jämn match, måste jag säga. Att Polen, som jag sa tidigare här, alltså det är ett lag som man absolut inte ska underskatta. Det är lätt att komma ihåg att Sverige vann och tog sig till VM och sådär, och att man mötte varann. Men tittar man hur matchen ser ut så vet man att det är ett Polen som är väldigt, väldigt starkt. Och att man just sätter Lewandowski på bänken i en sån här match tyder ju också på att man har en bredd i laget.
0: Det svenska laget som ska göra det från start, de 11 spelare som fått det förtroendet av Graham Potter, de heter till att börja med målvakten Viktor Johansson, som expert Jon Persson nämnde i prognosen, framtidsprognosen, spåkulan, kan komma att få en nyckelroll om matchbilden utvecklas som du tror, Jon, idag. Men vi ska ta backlinjen också. Det är från vänster Gabriel Gudmundsson som kommer in, har ju haft lite skadekänningar på sistone och spelade inte senast mot Rumänien. Det gjorde däremot mittbackarna Victor Lindelöf och Karl Starfelt. Det gjorde inte från start då Daniel Svensson. Han kommer in på högerbacken precis så som det var i playoffet, då ju Daniel Svensson också spelade högerback mot Polen till exempel i våras. Så det är ju inget unikt att vänsterbacken Svensson hamnar där i ett landslag som saknar särskilt många högerbackar.
1: Nej,
0: efter
1: men precis. Och det är väl egentligen den positionen som vi i svensk fotboll kan säga att där har vi inte speciellt många alternativ egentligen. Jag ser också Ampel Skoglund från Hammarby som är med i truppen i alla fall, som är en högerback där. Men det är klart att när det blir på den här nivån så är det klart att Daniel Svensson är en mer etablerad spelare. Även om han, som du säger, oftare befinner sig ute till vänster.
0: I mittfältet från vänster så kommer Besfort Seneli in istället för Sebastian Nanasi i Senelis 11:e A-landskamp. In i mittfältet, Yassin Ayari och Lukas Bergvall får fortsatt förtroende. Och på höger mitten, det kanske största utropstecknet i den svenska startelvan, Patrik Wålemark. Vi hoppar in och gör landslagsdebut i fredags. Nu tar han ju platsen där i startelvan den här gången, Wålemark från start alltså.
1: Ja, det var lite utropstecken, det trodde man kanske inte, men jag gillar ju det med Potter, att motiveringen till Selma här tidigare, så han har sett väldigt bra ut, haft en bra säsongsdebut i klubblaget, och sen såg vi också att han gjorde ett ganska pikt inhopp, även om det var ganska kort och man såg inte så det jättemycket, så får han nytt förtroende här. Och jag sett också när han var i allsvenskan vilka extraordinära egenskaper han har också, den här killen, så att det är kul att han fått fart på karriären på riktigt igen.
0: I just Polen annars till vardags i den polska klubben Lech Poznan kom in istället för Alexander Bernhardsson. Och på topp Benjamin Nygren då istället för skadad Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Matchen är igång i Solna och det är ett polskt tifo som resulterar i att mängder utav långa pappersstrimmor eller vad vi ska kalla dem hamnar på planen. Så att det är frågan om de kommer behöva pausa spelet direkt här och plocka undan dem. De ligger där längst nere till vänster på den svenska planhalvan, ungefär där bollen hamnar nu. Gabriel Gudmundsson springer runt och skickar en lång pass där rätt upp i luften och sen inkast på den. Och nu gestikulerar ju Gudmundsson att det där går inte. Vi måste ta bort de här grejerna.
1: Nej, det är svårt att spela i det där. Toalettpapper över halva, kanske inte halva riktigt, men en femtedel av planhalvan i alla fall.
0: Och det är väl därför också vi har buropen här i bakgrunden. Nu pausar spelet och det är bara att plocka undan det där toalettpappret för Viktor Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Och Yassin Ayari är det som, han blir lite irriterad, visar han upp här direkt. Att fasen, det var inte så här jag skulle börja den här måndagskvällen och insatsen mot Polen med att plocka upp massa skräp från de polska supportrarna.
1: Inte det jag betalt för.
0: Nej, och vi hade ju, det var ju också massa avbrott just i inledningen av den förra matchen. Då berodde det på att bollarna var dåligt pumpade.
1: Just det.
0: I Rumänien i fredags.
1: Just det.
0: Alltid är det något som kommer i inledningen på matcherna i den här Nations League-samlingen, verkar det så. Nu håller de på att plocka undan och de har fått bort det mesta av pappret på planen. Det är 2-3 externa personer som inte är spelare eller domare som kliver in. Är väl kanske vaktmästare eller funktionärer. Hjälper till Bergvall. Han är en sån där som hans insats i städningen är att när allting nästan är klart, då kommer han fram. Och så tog han bort en av de sista bitarna för att markera. Jag är också med på den här städdagen tillsammans med min bostadsrättsförening. Ja, och så kanske man får grillad korv efteråt. Lukas Bergvall som ju är den yngsta spelaren i svenska laget, även om han har varit med ett tag nu, Bergvall. Så som du sa, Jon, han är bara 20 år gammal. nu är det snart dags att dra igång den här matchen på riktigt då. De hann ju bara spela en 30 sekunder ungefär, Sverige mot Polen i Nations League, innan det här avbrottet kom. Och två minuter ungefär passerat innan spelet sätts igång. Genom det här inkastet då till Polen efter att Gudmundsson, Leeds-försvararen som är tillbaka i den svenska startelvan, bara rensade upp den där bollen i den septembersvala luften här i norra Stockholm. Och sen gick det ju till ett inkast för Polen, som alltså inte har med Robert Lewandowski från start, men de har med sin stora innermittfältsstjärna Piotr Zieliński, Interstjärnan. Han är lagkapten för dagen och han finns där på innermittet, springer runt med kaptensbindeln självlysande på armen och nummer 10 på ryggen, Zieliński. Och i backlinjen finns det ju namn som spelar eller har spelat i Premier League i Polen, som högerbacken Matthew Cash, mittbacken Bednarek och vänsterbacken Jakob Kivior, för att nämna några av de mest, för den som följer europeisk fotboll, kanske mest bekanta namnen. De rullar bollen i den där nämnda backlinjen, så kommer en långboll Polen. Bra slagen, högerkanten, inlägg Polen. Här kan läge komma Polen, förhandlar bollen i straffområdet. Men det ser ut, Zieliński skjuter, räddning! Viktor Johansson, läge direkt Polen. Hårt volleyskott av Zieliński och räddning. Han greppar den där, Johansson.
1: Ja, Johansson som behöver ta den där, lite som jag är inne på inför. Han behöver nog vara beredd på att få lite mer att göra. Man hade här i fredags jättefint anfall av Polen. Lång rak passning ut till Matti Cash på högerbacken som har letat sig långt fram. Och sen ett inspel, tillbakaspel, och så kommer det där skottet som inte alls är dumt.
0: Sukowski heter han som spelar forward för Polen. Han är toppforward i alla fall enligt den laguppställningen som vi har att tillgå. Spelar i den tyska andra ligan i Magdeburg till vardags på Lewandowskis position, vad det verkar nu. En stor kille som var inblandad där för ett Polen som nu hamnar i försvarställning. Nu är det Sverige som anfaller med bollen. Fyra minuter spelade ut av Nations League-matchen. Och det finns ytor på högerkanten. Sverige ser dem. Bollen mot Wålemark. Wålemark tar ner bollen i offensivt straffområdet. Patrik Wålemark för Sverige. Utmanar polska försvaret och skjuter, räddning. Och på returen kommer läget. Daniel Svensson skjuter. Och bollen på polskt ben ut till Wålemark. Ett jätteläge för Wålemark. Gör sitt första mål i landslaget i sin första start. Patrik på högerkanten som fick jättemycket yta. Men anfallet fortsätter. Ajari skickar bollen mot Svensson i straffområdet. Den blir inte perfekt, men bollen går ut till Wålemark. Sen efter bra period, Sverige mycket folk i mitten, men inlägget är dåligt av Bergvall och målvakten i Polen tar med bollen.
1: Ja, men det är ett jättefint anfall av Sverige då, som egentligen bara kontra på det som Polen just har gjort. Lång, fin, svepande passning av Ajari som mer eller mindre i alla fall friställer Wålemark höger inne position. Jag tycker inte att han gör det speciellt dåligt heller. Viker in och skjuter mot bort till stolpen. Inte tillräckligt bra dock för att kunna överlästa Bulka i polska målet.
0: Ja, han la bollen till rätta för att få till ett verkligen avslutsläge med vänsterfoten där, Wålemark. Och ja, dålig vinkel, men väldigt nära mål kom han ju. Och det polska försvaret, backlinjen, såg ju väldigt osynkad ut om man tänker liksom offside-fälleläge och sådär. Det var inte tandemcykel på ihopsättningen av backlinjen.
1: Brukar vilja ha en rak linje där, och det var allt annat än det än polska. Men jag kan också tänka mig att man har pratat mycket om, och kommer vi åt det svenska centrala mittfältet som var alldeles lysande att hämta boll och spela och kombinera i första matchen. Som bara direkt väcker Ajari dem genom att sätta den precis där man inte förväntar sig, inte längre passningen på en löpande Wålemark.
0: Polen som för en liten stund såg ut att ha ytterligare ett bra anfall på gång. Det var ju 1-1 i sådana snabbt där. Först Polens farlighet, räddningen Johansson, och sen Wålemarks läge. Men den här gången så blev den avslutande passningen från stjärnan Zieliński för dålig. Den var alldeles för långt slagen och bollen rann ner till målvakten Viktor Johansson i Sverige. Och nu är det Sverige som har bollen i backlinjen genom kapten Viktor Nilsson Lindelöf. Spelar ut den på vänster mittfältaren och Bessfort Cheneli, och så tillbaka till Lindelöf, och så kommer det långa bollen mot Viktor Gyökeres. Det blir rejält fasthållen i tröjan. Gyökeres förlänger den mot vänsterkanten, men varken Gudmundsson eller Cheneli var där. Gudmundsson tar hand om den i andra läget. Kanske hörde publikens gillande där när han fångade en polsk passning med en aktion som hade fått en otränad person att dra ljumsken. Sen fångade den med tåspetsen på fotbollsskon. Gudmundsson sträckte sig ordentligt alltså efter den där bollen. Så hamnar bollen sen hos den svenska backlinjen. Knappt 7 minuter avverkade. Det var ju 2 av de minuterna också. Gick ju åt att rensa papprena som kom in från planen från den polska klacken. Nu håller de på med massa ballonger där. Det är värst för de har saker för sig. Alla de rödvita tillresta polska supportrarna på nationalarenan i Solna. De är ju här och vill ta revansch efter missödet senast de var på besök, då Sverige snodde VM-biljetten ifrån dem. Vi minns det så gärna. Den gången i mars. Här kommer Sverige på högerkanten. Daniel Svensson tar sig fram, men håller på att tappa bollen så att Får han trocklas ur den situationen istället och börja om via den stor vuxna mittbacken Karl Starfelt. Ut med bollen på vänsterkanten. Sverige får ett inkast ganska högt uppe där. Sverige som i den här första halvleken anfaller mot den kortsida där de svenska supportrarna står och hoppar och studsar. Det gör de nämligen i detta nu. De som befinner sig på ståplats där. Den Sverige kommer fram på vänsterkanten. Gudmundsson, bra aktion. Första hörnan i matchen till Sverige.
1: Ja, och en väldigt fin start av Sverige. Visst, som du sa, man har plockat toapapper nästan 2 minuter, så bara 5 minuter kanske spelar då eller någonting sånt. Men jag tycker ändå att Polen har haft ett läge som var bra. Viktor Johansson stod rätt, satt igång till det här spelet. Och sen är det Sverige som faktiskt har kopplat greppet direkt efter det. Så att det är bra reaktion på det fina polska anfallet.
0: Sverige med hörnan alltså, från vänster. Alla svenska spelare står samlade i en liten klunga vid den bortre stolpen där det till exempel Jökeres och Starfelt. Här kommer bollen inslagen, nickas undan av polska målvakten här som skickar undan bollen ut på kanten igen för Sverige. Seneli in med den där, bra slagen, nicken kommer i mål!
1: Yes! Nyggen, va?
0: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige, och är det Benjamin Nyggen som är sist på det?
1: Ja, visst är det väl Lindelöva som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
0: Ja, det är alltså efter en hörna där bollen kommer undan från Polen i första läget tillbaka till Seneli. Perfekt slaget inlägg utav Seneli. Bollen nickas av Viktor Lindelöv och är en till nick utav Nygren. Det är ju så han får in den här bollen.
1: Ja, precis. Säg bara god dag. Bollen kommer precis framför näsan. Ner med den i marken på ett väldigt fint sätt och helt otagbart för... Helt otagbart kan jag inte säga, men väldigt svårt i alla fall för polska målvakten Bulka. Den här bollen studsar precis framför foten, hinner inte reagera.
0: Men vad skickligt av Nygren, tänker jag, som ju får en liksom stenhård nickförlängning utav Viktor Lindelöf och har en typ 10 sekund på sig att reagera på att bollen kommer mot honom.
1: Ja, och mens det står ganska mycket spelare runt där. Känns som att han mest går på instinkt, och målinstinkten då ska vi väl inte klaga på.
0: Från Benjamin Nygren i Celtic till vardags, det är hans 4:e mål i det svenska landslaget. Han kommer ju in nu från start i Alexander Isaks frånvaro, Benjamin Nygren. Vilken härlig start för Sverige på den här matchen då.
1: Ja, absolut. Precis när vi var inne på det, väldigt bra spelmässig start. Känns farliga hela tiden. Många spelare involverade i offensiven och sen en fast situation. Det var i alla fall jag lite sådär. Ja, det här brukar inte hända jättemycket för svensk del. Men, så fel jag hade. Fin andra våg, ska vi säga, efter att första hörnan varit misslyckad.
0: Även om målet inte kom på hörnan, så alltså var det ju verkligen i direkt anslutning till det. Så det är nästan som man vill räkna in det som ett mål på en fast situation. Alla spelarna kvar i boxen där också. För Sverige som leder med 1-0 mot Polen i den här Nations League-matchen, där nu Polen går till anfall, kommer på vänsterkanten. Polen som utmanar det svenska försvaret, skickar in den mot Zielinski i straffområdet som förlänger bollen. Viktor Johansson är där och plockar hand om den. Sverige med bollen nu inom laget, spelar den ut på vänsterkanten, söker alternativ, ska man kanske dra igång någonting? Nej, man väljer istället att byta kant till Daniel Svensson på högerkanten och skickar den in den till Lukas Bergvall i mitten av planen, en bit ifrån mittlinjen ungefär på den egna planen. Hammar Bergvall förlänger bollen vidare till vänsterkanten och Sverige med bollen i kontroll inom laget rör på sig hela tiden, gestikulerar. Viktor Nilsson Lindelöf med bollen, pekar och visar vart han vill att medspelarna ska röra sig någonstans. Framför honom där finns Nygren och Seneli att spela till. Seneli som kommer in mycket centralt här, ser vi inledningen på matchen.
1: Ja, jag skulle säga att Sverige, när man har bollen mer än 3-5 eller till och med 3-6-1 uppställning någonting sånt, men Nygren som hela tiden letar runt det polska mittfältet, var kan ni tappa någon liten yta så att jag kan få bollen. Väldigt aktiv så här i inledningen, och sen då Ajari och Lukas Bergvall väldigt djupt ner, och de som är med och hela tiden bygger det svenska anfallsspelet.
0: Polen med bollen inom laget i backlinjen. 11 minuter spelade. Sverige leder. Benjamin Nygren på passning från Viktor Nilsson Lindelöf som nickskarvade vidare. Det där är så fint slagna inlägget utav Besford Seneli. Nu kommer in. Jag skillnad direkt här i startelvan på svensk del. Polen med långa bollen. Gudmundsson undan i första läget utanför Sveriges straffområde. 2-3 polska spelare där. Polen vinner bollen i andra läget. Kan skapa någonting här, spelar ut den på högerkanten. Polen går tillbaka in, snett inåt bakåt vid straffområdet ungefär. 2-3 polska spelare där, hjälper till. Kommer liksom ingen vart Polen, men rör på sig frenetiskt, spelar bollen fram och tillbaka. Och så får man med sig Ja, vad blir det där? Det kändes som att domarna inte var överens riktigt, den assisterande huvuddomaren, men visst blir det frispark Polen i slutändan. Jo då, frispark Polen är ett bra inläggsläge en bit ifrån straffområdet på kanten.
1: Ja, Ajari som kliver lite grann i vägen. Såg inte riktigt vilken poolspelare det var som var på väg in där, men jag kan tycka att det är helt okej på någon frispark.
0: Polen med det här fina frisparksläget då för ett inlägg. Det är på Polens högerkant, 10 meter ifrån straffområdet ungefär, och det är 5 stycken polska spelare i offensivt straffområde som gör sig redo för att försöka nicka in den här bollen troligtvis. Här kommer Polen, det blir ett inspel hårt och lågt, men Sverige får undan bollen. Det är lite överraskande. Inte att Sverige fick undan bollen alls, utan att inspelet inte var i luften utan hårt och lågt. Så blir inkastbollen utav det där, och aha, då dissar de en boll, börjar man direkt tänka på. Är det nytt fiasko med pumpningen även den här kvällen på nationalarenan? Men den här bollen verkar duga. Polen med långa inkastet, Johansson undan och boxar ut en polsk bröstkorg, tar ner den utanför straffområdet. Bedrövlig passning sen Polen och inkast Sverige. Gratis, tack så mycket för det. Polska supporterna ser ut som att de på kalas den här kvällen, för det är väldans vad de ska vifta med ballonger här i matchinledningen. Det spelar ingen roll att det är Sverige som har gjort 1-0. Det är trevligt om de känner det så, att åka till Sverige, Solna, nationalarenan och kanske åka på en förlust ännu en gång. Vem vet? Sverige leder i alla fall matchen med 1-0. Det är ju den fina starten man har fått så här långt. Lite bråk om bollen på Sveriges plan alldeles innan Sverige vinner en Vålemark med en passning som inte går fram. Och Vålemark som ju hade chansen där efter bara några minuter att sätta matchens första mål för Sverige och hans första då. Men det blev inget den gången. Polen spelar förbi det svenska mittfältet. Bergvall kommer in och stenhård i aktionen. Domaren står ju perfekt till, och jag tänker att där måste han blåsa frispark Polen faktiskt. För visst var han lite väl tuff i den aktionen, Lukas Bergvall. Han drar på sig frispark här också, kan vi då förtydliga.
1: Ja, inte ens nära bollen, även om han själv hävdade att bollen var nära. Men jag tror också att han gör det för att slippa varningar. Gör domaren lite osäker. Det kanske var någon form av boll däremellan. Nej, det var det absolut inte. Ett jättefrisparksläge centralt i planen. Vad är det därifrån, Sigge? 25 meter, någonting sånt va?
0: Ja, 28 kanske.
1: 28, okej.
0: Men ett underbart bra frisparksläge för Polen. Och underbart kanske fel ord anfall, eftersom att det är Polen som har det då mot Sverige. 15 minuter spelade, Sverige leder matchen med 1-0. Zielinski, ingen tvekan om att det är han som ska ta frisparken. Det är den enda polska spelaren som står vid bollen, inte mittfältaren. Han gör sig redo för att försöka skjuta bollen i mål på domans signal. Här kommer Zielinski, trycker till räddning Johansson. Han går mitt på honom.
1: Men det är riktigt fin frispark måste jag säga. Zielinski som dock får en mitt måste man säga på Victor Johansson, som enkelt greppar den där bollen. Men bågen är väldigt fin, hård är den också.
0: Men fotbollsfilosofiska rummet ringer och frågar, kan det verkligen vara en väldigt bra frispark om den går mitt på målvakten?
1: Jag får fundera på den.
0: Skicka in det till nästa avsnitt av det här existerande programmet.
1: Fint tillslag då.
0: Ja, det var det.
1: Den köper du.
0: Sverige med långa bollen mot Gyökeres. Nu får de passa sig i Polen, och Bednarek spelar bollen till målvakten. Gyökeres stressar och så chippar de bollen över Gyökeres. Målvakten i Polen som är Marcin Bulka. Numera i det här Nations League-spelet. Han spelar i den saudiarabiska ligan till vardags. Bulka stod också i den första matchen mot Bosnien för polsk del. Sverige får bollen via ett inkast. Sen taskig passning. Daniel Svensson ångrar sig, inser att det är bättre att springa hemåt istället för att försöka ta bollen. Då halkar han, men han kommer ändå hem så småningom. Daniel Svensson, och så försvarar Sverige nu, för Polen kommer framåt på vänsterkanten. Genom Pukas i Polen, vänstermittfältaren. Som lirar i Azerbaijan till vardags. Han har några sådana konstiga klubbadresser, om man får kalla det så. Ursäkta Azerbaijan. Polen med inlägget, och så hamnar bollen i straffområdet. Polsk spelare har den i Sveriges straffområde, men Sverige får undan bollen. Det kändes som att den kom dit lite från ingenstans. Det var många svenska försvarare som såg ut att ha full koll på det där. Men så plötsligt var det ju den här storvuxne Sukowski, en spelare anfallare, som fick bollen visserligen felvänd, men då hade han plötsligt inte någon svensk spelare nära sig. Men jag tror inte han fattade hur fri han var, för han spelade bollen bakåt på planen istället. Och läget rann ur sanden. Och då kan Sverige gå till anfall med 17 minuter på matchklockan. Och den goa känslan av att redan ha gjort matchens första mål och ha en ledning i ryggen. Den känslan tar sig Sverige framåt med lugn och ro utan någon vidare stress. Spelar man bollen via de centrala mittfältarna Jari och Bergvall, så hamnar bollen hos mittbacken Starfelt som lugnar ner spelet. Han står sådär väldigt stilla tills polsk spelare kommer fram och stressar. Då spelar han bollen via Seneli ut på vänsterkanten till Gudmundsson. Tillbaka till Victor Nilsson Lindelöf. Nu blir de hårt pressade i Sverige här utav Polen. De hamnar lite i skiten, ursäkta språket Sverige. Och så vinner också Polen bollen. Mycket riktigt. Zielinski utanför straffområdet. Passar i Sverige. Zielinski spelar bollen vidare. Sukowski bryter sig förbi i läget. Polen, där kommer skottet. Räddningen Johansson. Han tar den. Det är jättefint polsk spel och ett jättebra läge på den.
1: Ja, och lite baksidan med det här svenska spelet. För det ser väldigt vackert ut så länge Bergvall, så länge Ajari har bollen, kommer långt ner, hämtar, broderar. Och sen när man, som man säger, är lite för självsäker med bollen, blir av med den, så går det väldigt fort för polackerna att komma fram till det här läget då. Victor Johansson, den där ska han ju absolut ta, absolut. Men läget är ju ganska bra faktiskt, får vi säga. Och det tredje polska läget som är hyfsat.
0: Mm. Såg du om det var Szymanski eller var det Szymanski?
1: Szymanski tror jag det var, va?
0: Ja, eller möjligen att det var Zalewski började fundera på annars. Zalewski som gjorde mål mot Sverige när de här lagen möttes då i det här playoffet i våras. Då var det Szymanski som försökte med yttersidan, han som spelar i Rennes i den franska ligan. När han inte är på landslagssamlingar med Polen. Spelet ska sättas igång igen alldeles strax, 18 minuter på klockan. Nu droppar domaren bollen till Victor Johansson. Då blåser han av kort efter. Jag vet inte vad som hände riktigt. Det var ju skadavbrott där på Sukowski i Polen.
1: Mm, och nedsläpp, va?
0: Ja.
1: Sukowski som får lämna planen för att han fick behandling. Och så är Sverige hemma ner nu då.
0: Hur ska man utnyttja det här? Det är inte riktigt som i ishockey till exempel.
1: Så här kan man göra.
0: Men det börjar bra för Sverige som Nick skarvar bollen in i straffområdet till Patrik Wålemark som utmanar polska försvaret. Wålemark för Sverige skickar in bollen i straffområdet igen. Och där kommer Daniel Svensson som inte får träffa i andra läget. Sverige jätteläget skjuten utanför, domarna blås dessutom. Och då kommer gula kortet till Daniel Svensson som får det där.
1: Ja, som sätter in en handbollsspärr kan man säga så. När han släpper bollen till lagkamrat, får upp armen också lite grann i ansiktet på den polska spelaren. Olyckligt såklart, men Svensson också helt ansvarig för sin egen kropp och vart den tar vägen. Och det där är inget snack om att en polsk frispark och ett gult kort, mycket korrekt till Daniel Svensson.
0: Han blev väldigt ivrig, Svensson, kanske när han insåg vilket bra läge det blev utav det där. Men klumpigt är väl ett ord man kan använda för att beskriva det där agerandet.
1: Ja, men precis. Täcka bort, absolut, men armen upp i ansiktet, nej, den kommer man inte undan med.
0: Spelet igång, 20 minuter spelat ut av denna Nations League-match, Sverige mot Polen. Det blev ju seger mot Rumänien i fredags. Nu är det ledning även ikväll mot Polen. Sista hemmamatchen för Sverige, den här landslagssamlingen, innan det bär vidare på bortaturné i Östeuropa. 20 minuter på matchklockan när Polen går till anfall. Cash för Polen, högerbacken tar fart, spelar in bollen i straffområdet, mot straffområdet i alla fall. Bollen förlängs till vänsterkanten för Polen. Pukas utmanar, spelar bollen bak i planen. Zielinski på vänsterkanten nu, får bollen. I så oerhört spelskicklig, spelintelligent Zielinski. Så fort han får bollen så är han jättebra på ett alternativ. Nu får han den igen i straffområdet, men då var han inte riktigt med på det själv den här gången. Och sen slår Sverige bollen, eller skjuter den rättare sagt, rätt upp i facet på en polsk spelare. Och studsar den tillbaka till Johansson och Sverige kan ta hand om bollen i laget. Det känns som att Polen kan spela sig förbi svenska spelarna lite väl enkelt.
1: Ja, nej, men så är det absolut. Och precis som du är inne på, de är otroligt bollskickliga där centralt. Framförallt Zielinski då, som är oftast den som har liksom dirigentpinnen där. Men också Zalewski som han gillar verkligen att spela ihop med känslan. De två också som så när och tar sig igenom på vänsterkanten här. Och, ja. Så nyckeln lite grann för Sverige är att man låter de här försvara mer än att få anfalla. För att springa och flytta sig och jaga svenskar, det är klart att det inte är favoritsysselsättningen.
0: Sverige vinner bollen på mittplan där av publikens jubel. Bollen till Gyökeres som vi inte har sett särskilt mycket av än så länge. Den här aktionen gör jättebra. Bollen landar hos Nygren en bit ifrån det polska straffområdet. Skickar bollen in i planen till Ajari, men Polen stressar Sverige som tvingas spela ner bollen till mittbackarna. Men sen snabbt tillbaka till Nygren som kommer att hämta den. Fördelar ut den på vänsterkanten. Gudmundsson håller på att tappa balansen. Polen sätter hög press. Sverige spelar sig ur pressen, men inte på något bättre vis så att, än att man hamnar på den egna planhalvan med bollen. Det är liksom det hållet man spelat sig ur pressen åt för svensk del, som i alla fall kan behålla bollen genom laget. passar upp bollen till en mötande Besfort Seneli som tvingas skicka hem den igen och Sverige börjar om från det egna straffområdet.
1: Ja, men jag tycker fortsatt Sverige spelar faktiskt bra. Det måste jag säga. Alternerar väldigt bra. Det är inte så att man spelar långa bollar, men alternerar de här kortpassningarna djupt i planen och försöka hitta forwards. Benjamin Nygren, Victor Jökius tycker jag varit spelbara väldigt mycket. Och sen hotet, det finns ju på kanten här i form av Wålemark.
0: Här kommer Sverige igen genom Patrik Wålemark. Utmanar polska försvaret. Inlägget kommer, nickas undan av polsk spelare. Polen vinner bollen, nickar undan den från straffområdet. Sverige hämtar den vid mittplan. Lukas Bergvall för en gångs skull inte blir stressad direkt om en polsk spelare får lite tid på sig. Hinner fundera över vem man ska passa. Väljer då Daniel Svensson som skickar ut den till Wålemark. Som förlänger vidare till Svensson. Inläggsläge i Sverige. Daniel Svensson. Här kommer inlägget i Sverige. Där kommer nicken utanför.
1: Oj, vad fint gjort av Daniel Svensson. Och Besfort Seneli är det, va, som kommer farande. Som skjuter nu en kanon på bort till stolpen. Åh, jättefint anfall. Men där, Seneli, önskar vi nog att du sätter den där bollen på nät. Får gå upp så omarkerad. 90 offensivt straffområde. Måste vi kunna kräva det.
0: Besfort Seneli in i startelvan idag. Efter fin säsongsinledning i Belgien där han öst in poäng i Saint-Gilloise när han spelar. Och det hade varit hans första landslagsmål där om han satt den, för att han har inte gjort något än, Seneli. Han var ju till exempel inblandad i det målet Sverige gjorde tidigare idag med sitt fina inlägg till Vigge och så småningom till Benjamin Nygrens panna. Aj då, här kommer Polen nu. Bra kontringsläge. Polen skickar ut bollen på högerkanten, försöker med ett inspel, går på Sveriges fot till hörna Polen, men avvinkat offside. Det är Sveriges boll.
1: Ja, men man tycker man har kontroll på polackerna, för det är så känslan. Sverige står rätt och sen bang, så snärtar de in den där på Svinskis fötter och sen kommer den i nästa djupledslöpning, så att det går väldigt fort även för dem från, vad ska man säga, ganska djupt bollinnehav till att man nästan är igenom den. Nu var det offside här uppe korrekt dessutom, så att tajmingen var inte 100%, men ändå.
0: Döm av reprisbilderna så centimeter offside, ja. Inte några meter att tala om på den polska spelaren. Men offside blev det och Sveriges boll blev det utav detta. Victor Johansson skickar igång. Nicken kommer från Gyökeres mot Besfort Seneli utanför straffområdet, men blir lite för ivrig. Kollar länge på bollen. Seneli märker inte att polska försvararen Bednarik är framme och tar hand om den. Då spelar Polen farligt i eget straffområde. Tvingar målvakten till panikrensning för att inte ge bort bollen till svensk spelare i straffområdet. Sverige tar hand om bollen efter en panikrensning. Sen nicken upp mot Gyökeres. Misstänkt offside-position tycker jag, men spelet fortsätter. Gudmundsson kommer med full fart på vänsterkanten. Håller på att ta sig förbi alla polska spelare som var betydligt mer stillastående. Gudmundsson som tyvärr får sin smäll. Gestikulerar för det. Han får sin smäll i ansiktet. Försöker visa domaren att titta här. Men domaren låter spelet gå vidare. Gudmundsson sitter på huk. Nu på knä sätter han sig på hybridgräsmattan i Solna. Och Sebastian Larsson, assisterande tränaren i Sverige, var omsinnig på fjärdedomaren och förklarar att hallå, han visade att han fick en smäll mot ansiktet. Då måste ni faktiskt blåsa om. Vad hände på reprisbilderna? Han får en polsk näve helt enkelt i ansiktet utav Matty Cash, högerbacken. Kan vi se. Och nu blåser också domaren av spelet där.
1: Tog sin lilla tid, men jag kan väl också upplysa om att Gudmundsson kommer inte behöva bryta matchen för den där smällen.
0: Nej, vi ser att han visar på reprisbilderna där för domaren vad som hände. Då körde han ju med den här att han skulle fått en knytnäve i ansiktet. Men vem har inte skarvat en historia?
1: Precis.
0: Den kan kasta första stenen.
1: Ja.
0: Spelet snart igång igen i Solna då, efter att tre stycken lagläkare, vet jag inte om officiella titeln är på alla tre, men springer in på planen från den svenska staben i alla fall och tittar till Gudmundssons face och näsa och ser efter hur han mår egentligen, den svenska vänsterbacken. Han får ju kliva av planen här då. Spelet ska sättas igång igen. 26 minuter i den här matchen som Sverige leder med 1-0. Målet kommer den 8:e minuten. Gjordes av Benjamin Nygren. Det har ju varit en ganska sprakande offensiv matchinledning, Jon, som pendlat åt bägge håll. Det var ju inte det du eftersökte innan matchen. Du ville ju ha svensk kontroll från försvarsspelets sida.
1: Men så är det. Sen offensivt så är jag mycket nöjd med hur Sverige har sett ut, måste jag säga. Jag tycker man har varierat väldigt bra, haft bra fart i bollen, liksom gjort det svårt för polska spelarna och polska laget att hänga med. Men klart, försvarsspelet sätts ju på prov mot den här typen av motstånd.
0: Men det är svårt att protestera allt för mycket när Sverige spelar bra och skapar lägen, leder med 1-0. Spelet är igång nu i Polen som kanske skapar läge. Bra instick, Polen i straffområdet undan Sverige. Upp i luften med bollen. Bålemark knickar undan. Viktor Nilsson Lindelöf var där med ett långt västeråsiskt ben och kunde rensa bort den där bollen. Men Polen är ju farliga hela tiden. De har bollen här. Jättefint polskt passningsspel igen. Men bollen går ner till Viktor Johansson som tar hand om det. Polskt passningsspel. Polskt passningsspel. Mm. Sverige får hand om bollen i alla fall. Men det där med polskt passningsspel ser lite för mycket och för bra ut utav det. Noterar också att Gabriel Gudmundsson lämnade planen, det sa vi ju, men han har också försvunnit in i spelartunneln, Jon.
1: Mm.
0: Var det någonting som var värre där än vad det verkade med honom?
1: Nej, det får vi verkligen hoppas att det inte var. Det ser ut som att läkarna är kvar då, så vet du. Får ju lov att kliva ut då en minut där det var.
0: Mm. Bollen långt nere på den polska planhalvan. Polen spelar iskallt i farlig situation. Och så spelar man bort den svenska pressen tack vare den kylan. Sverige alltså med en man mindre då på planen så länge Gudmundsson är borta. Polen byter kant från höger till vänster.
1: Ja, Besvort Seneli vikarierar då som vänsterback här.
0: Ovan position för...
1: Ja, verkligen.
0: Seneli. Polen med bollen inom laget. Sverige med en man mindre på planen för tillfället. Men Gudmundsson är tillbaka vid sidlinjen och på väg in vilken sekund som helst. Så att, skönt i alla fall för Gudmundsson och Sveriges del. Men inte har fler skador nu. Polen med inlägget. Nickas undan av Lindelöf upp i luften. Polen tar hand om andra bollen utav straffområdet. Många svenska spelare i vägen. Men Polen kanske skottläger från distans. Där kommer avslutet utanför stolpen till inspark Sverige. Ett sånt där hårt studsande avslut.
1: Ja, de har fått ett par chanser till sådana.
0: Men
1: väl mycket
0: se på reprisbilden att det var ändå en meter i alla fall utanför. Johansson Stolpe som såg ut att ha full koll på det där. Det var Wisniewski, mittback till vardags i polska ligan, som drog till med det där avslutet. Spelet igång. Alldeles strax halvtimmen spelad. Och Sverige med bollen i backlinjen. Och Gudmundsson, fick han komma tillbaka in på planen nu eller? Ja. Just joggade han in där. Ja, han finns på bortre långsidan. Det är ju skönt det för svensk del. Som vinner bollen, Lukas Bergvall på högerkanten på den egna planhalvan. Överstegsfint Bergvall, sen vänder han hem.
1: Ja,
0: efter den duellen mot Atalanta mittfältaren Zalewski i Polen.
1: En av de bästa i fredagskväll. Lukas Bergvall. Lysande även idag tycker jag i inledningen här.
0: Sverige med bollen i backlinjen. Polen fortsätter att sätta hög press. Och så spelar Sverige farligt. Bergvall får glidtackla bollen för att inte tappa den till polsk spelare i jätteläge.
1: Ja, glidtackla och dessutom passar den i glidtacklingen för att inte bara få stopp på bollen. Så att säga, det är faktiskt ett större nummer än jag tror många uppfattar här på arenan.
0: Ja, herregud. Men det löste sig. Sverige fortsätter med bollen inom laget. Benjamin Nygren kommer långt ner och möter och hämtar bollen vid egna backlinjen. Han faller den i Sverige och så kommer han djupt ner på den egna planhalvan igen. Och så får han med sig bollen och har lite mer tid på sig. Men då slarvar han jättemycket, målskytten Nygren. Och spelar rätt i gapet till Polen. Så kan Polen kontra istället. Zalewski för Polen. Tar in bollen i utkanten av Sveriges straffområde. Ut på kanten kommer inlägget Polen. Där har slaget undan Sverige. Tar han ner den utanför straffområdet igen. Bra pressspel där utav Bergvall som är nära att vinna bollen av Zalewski. Men Polen kan fortsätta med bollen, spela ner den till den egna backlinjen. Och börja om från den egna planhalvan. Det var ju slarvigt av Benjamin Nygren. När han väl fick tid på sig att komma rättvänd och hade en massa fina alternativ att passa.
1: Ja, men precis. Och Sverige som gärna vill spela loss den här bollen. Det känns ju som ett tydligt tema tycker jag för liksom de här två första matcherna man har haft. Att man vill föra spelet och vill man också offra om jag säger så. Kommer ner djupt med Benjamin Nygren. Både Ajari och Bergvall blir ockuperade i, eller markerade i speluppbyggnaden. Men självklart, när man får loss då honom så vill man ju såklart inte ha en felpass där. Det är lite olyckligt.
0: Sverige med bollen i backlinjen. Målvakten Viktor Johansson tar hand om den. Ställer sig på bollen. Nu får han passa sig. försöker utmana polska pressande spelaren, såg det ut som på någon form av dribblingsduell där. Det gick inte bra för att Sverige tvingas sedan rensa undan bollen och Polen tar hand om den, kommer till skott på svenskt ben.
1: Ja, så blir man lite så här frestad. Man tittar på Sverige och försöker bygga spel hela vägen ner. Och så tittar man lite längre upp i planen. Gyökeres ensam, inte helt ensam, men en mot en i alla fall är han ju mot spelare. Och det är ju, vet man, i Gyökeres fall nästan livsfarligt varje gång om han ställs en mot en. Så att det är inte omöjligt att Sverige testar och sätta en lite längre passning här snart.
0: Var det du tänkte på när jag såg dig gestikulera?
1: Jag såg gestikulera, ja, men jag pekade åt det, för det var så uppenbart att polska spelarna blir bara hungrigare och hungrigare när Sverige spelar och spelar och spelar långt ner på egen plan halva nu, och bollen går liksom runt, runt, där kommer den långa passningen. Ja.
0: Äntligen en långboll, om man får säga så, ja. Sverige mot Gyökeres, men då är den lite för dåligt slagen och så kan Polen vinna bollen ändå. Nu vinner ju Polen bollen hela tiden av Sverige här, är känslan. Men då gör Lukas Bergvall en fin individuell aktion och Sverige kan ta hand om bollen. Benjamin Nygren fintar bort två polska spelare på snyggt vis och spelar ut den på vänsterkanten till Gudmundsson.
1: Men det tyckte man gjorde så bra i matchen, man varierar hela tiden, korta passningar med lite längre passningar. Nu tycker man fastna lite mer i den här korta, korta, korta, och så blir man dessutom av med bollen. Befriande att se att Lindelöf försökte sig på, även om det tyvärr blev lite för kort.
0: Nej, slarvigt Sverige igen, tappar bollen på nytt. Polen tar hand om den. Sokowski för Polen, utmanar utanför straffområdet, väntar in medspelare, skickar ut den på vänsterkanten till två, tre polska spelare som kommer tillsammans i grupperad form. Och så hittar man Zielinski för Polen, passar Sverige avslutet, Zielinski på täckande svensk spelare. Polen vinner bollen på nytt, Sverige kan istället ta hand om den kort därefter och så chippar man bort den ur den situationen till Gyökeres som är ensam mot 4-5-6 polska försvarare får med sig ett inkast på mittlinjen. Och det bästa Sverige kunde få ut utav den situationen. Men ja, mycket slarv Sverige, mycket tappade bollar till Polen.
1: Flytta upp spelet 30-40 meter är väl någon form av önskan. Det är inte så att Sverige spelar dåligt, men det är klart att när man riskerar att tappa boll så där djupt ner i planen, så är det också väldigt nära för polackerna till mål när de väl vinner den.
0: Sverige med bra spel nu, några passningar som går förbi det polska mittfältet och så ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson, långa bollen där av Sverige mot Wålemark på högerkanten, bra slagen, Wålemark tar ner bollen, kan han ta sig förbi? Nej, det kan han inte. I andra läget kommer Daniel Svensson och tar hand om bollen, gör det jättebra, och så fortsätter spelet med passning till Wålemark i straffområdet, men det är avblåst och det är frispark och varning, frispark till Sverige, varning på Polen, en oerhört ful satsning från Polen mot Daniel Svensson.
1: Visserligen, men Sverige är på väg in i straffområdet med bollen under kontroll, då kan man inte blåsa av den här frisparken.
0: Nej, jag funderade nästan domare på om det var ett rött kort,
1: ja,
0: som skulle komma fram.
1: Det hade ju varit en annan grej, absolut.
0: Anledning till domaren att blåsa av här.
1: Ja. Ingen bra tackling, absolut inte, men det är också en Wålemark som liksom får bollen under kontroll.
0: Det var ju jätteläge för Wålemark där, men frispark Sverige blir det där. Det är som spanska domaren har valt att göra utav den situationen. Javier Alberola Rojas heter han som dömer den här kvällen. När Sverige möter Polen i Nations League, det är 10 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Sverige leder matchen 1-0, Benjamin Nygren gjorde målet i den 8:e matchminuten. Intressant frisparksläge nu då för Sverige. Ett inläggsläge där han som blev brutalt nedsaxat nyss och heter Daniel Svensson med sin vänsterfot ska ta hand om ett inlägg på den här frisparken. Svensson skickar in bollen där för Sverige mot bortre stolpen, men målvakten tar i hand om den busenkelt i Polen, Bulka. Den var ju slagen rätt i hans händer. Han plockar ner den här bollen och rullar ut den till lagkamrater i den polska backlinjen som precis som resten utav de polska utespelarna är klädda helt i rött, röda tröjor, röda byxor, röda strumpor. Sverige med gula hemmaställen och blåa byxorna, och publiken buar i Solna, och det är för att Polen får en frispark för att svensk spelare gått lite för hårt in i en situation där. Polen sätter igång bollen snabbt. Sverige leder matchen, men det är Polen som har gjort det väldigt svårt för Sverige de senaste typ 10 minuterna. Sverige har tappat oerhört mycket boll, men nu är det Polen som tappar boll för en gångs skull. De kan inte Sverige göra någonting av det där. Gyökeres är ensam, Polen vinner bollen kort därefter. Tar hand om den, spelar den inom laget. Ett uppställt svenskt försvar. Aj, Daniel Svensson går bort sig. Läge Polen, inlägget kommer inte undan Sverige. Andra läget Polen, skottet kommer. Räddningen, Johansson, jätteräddning. Men det lever, Polen skjuter igen på svensk spelare som täcker undan bollen. få undan den då. Seneli nickar bollen tillbaka till straffområdet. Men lite väl duttigt kan jag tycka jag bäst för Seneli. Och då fortsätter anfallet för Polen. Men vilken räddning Viktor Johansson. Vilken räddning utav den svenska målvakten. Men anfallet fortsätter för Polen. Sverige leder matchen 1-0. Polen jagar kvittering. Sverige vann i fredags. Polen spelade på hemmaplan 0-0 hemma mot Bosnien. Det är de fyra lagen tillsammans med Rumänien som Sverige slog i den här gruppen. Det lugnar ner sig lite grann med Polen. Fortsatt bollen. Här kommer inspelet Polen mot straffområdet. Men Viktor Johansson är där och tar hand om bollen. Och då är anfallet äntligen över efter de där möjligheterna för Polen.
1: Nu får du en fråga mig, Sigge. Är Viktor Johansson bäst på plan hittills i alla fall, va?
0: Jag förstår att du vill gå åt det hållet med tanke på din profetia att Viktor Johansson skulle bli man of the match för svensk del. Men absolut, han har ju gjort några fina räddningar.
1: Ja, men den här räddningen är ju superfin. Han har tagit några stycken som man nog ska ha.
0: Men Polen fortsätter att sno bollar av Sverige och komma i anfallsvåg efter anfallsvåg. Ännu en polsk våg kommer in från Östersjön här. Inspelet Polen, inlägget, nicken Polen mitt på Johansson.
1: Sverige är lite illa ute, kommer inte riktigt rätt i positionerna nu. Jag tycker att det är rätt Viktor Johansson gör nu. Bara visar sitt lag, okej, nu flyttar vi upp några meter. Vi samlar ihop oss, drar några djupa andetag. Och sen kommer det lite längre passning här. Så försöker vi jobba mot ett felvänt Polen istället. Gick sådär.
0: Ja, det är långa bollen landar och svensk spelare som blir av med en direkt. Polen kommer på nytta. Det är totalt polskt momentum i matchen just nu. Polen med läget, Zalewski spelar bollen vidare utanför straffområdet. Nytt läge, Polen i straffområdet, finns bollen ut och skottet. Polen utanför, ett stenhårt avslut utanför Polen.
1: Ja, och en vansinnig Lindelöf där centralt i försvaret. Det är ingenting går Sveriges väg just nu i den här perioden i matchen. Det är nu lång utspark som ska vara en lång utspark. Viktor Johansson missar den lite grann. Självklart blir man av med bollen direkt och så kan Polen bara etablera spelet direkt.
0: Men du Jon, vad är det framförallt som inte funkar just nu? Ja. För någonting är det ju för svensk del i matchen.
1: Ja, men allting går ju åt fel håll så att säga. Sverige hittar inga passningar, får bara jaga. Och när man väl får bollen så är man helt slutkörda och liksom blir av med bollen direkt. Så att det handlar om att hitta en tom yta, vila lite med bollen, kanske någon frispark, få ner pulsen lite grann och framförallt ta ifrån Polen den momentum som de nu har skaffat sig, för det är ganska tungt för tillfället. Sen är det ju också den här typen av perioder i en match. Stay in the game, alltså behåll det bara, se till att bara hålla tätt, det får rensas, det får se ut lite grann hur det nu vill se ut, bara man håller nollan.
0: Polen får ett inkast på den egna planhalvan på högerkanten, 5 minuter till paus. Sverige trots allt och fortsatt i ledning, 1-0 ska vi påminna om i denna Nations League-match inför ungefär 25 000 åskådare på nationalarenan. Och Sverige kan också vinna bollen, skönt. Kanske kan hålla den lite i laget för en gångs skull då.

0: polsk spelare hårt i ryggen och håller Polen felvända, och så skickar Polen bara ner bollen till sina backar. Men väldigt snabba i passningarna Polen på att inte liksom ödsla någon tid på att spela bollen inom backlinjen, utan bollen direkt upp till en mittfältare, gärna och ofta för deras del Zielinski. Lagkapten med Robert Lewandowski på bänken, Zielinski, många år i Serie A-fotbollen, nu på sistone Inter. Bra passning Polen, men bra gjort utav Gudmundsson i försvarsarbetet som kommer med en bra löpning och en glidtackling i avgörande läge.
1: Ja, polska delen av publiken ropar ju på straff där, vilket absolut inte ska vara.
0: Det är en fantastisk brytning.
1: Ja, det är det verkligen. Har lite tur där också. Han kommer lite grann fel i den där, känns det som, men reder ut det på ett bra sätt. Zielinski som en bålgeting, Zalewski som en bålgeting. Jag får lite flashbacks på hur det såg ut i mötet här i mars när de här polska spelarna surrade som allra, allra värst. Jag tycker att man har gjort en förändring. Man kliver väldigt nära både Lukas Bergvall och Yasin Ayari och har fått stopp på det fina svenska spelet. I och med det blir lite grann, Sverige vet inte riktigt vad man ska göra. Benjamin Nygren kommer lite långt ner, vilket han ska göra för att få boll, men man har inte riktigt lösningarna därifrån. Det blir en Gyökeres som är ganska ensam och isolerad på topp.
0: Ska Sverige göra förändring på det där inne i mittfältet, tycker du? Man har ju till exempel Jesper Karlström på bänken.
1: Ja, nej, men det kan jag inte säga att jag tycker.
0: Bra spel nu Sverige, bra passningar, får bollen till Nygren utav straffområdet som går i backen, och hela arenan förutom den polska klacken vill jag ha frispark till Nygren. Men domaren stod bra positionerad, viftar tydligt, ingen frispark. Det hade ju varit ett sånt där superduper frisparkslägen.
1: Ja, det vet ju Nygren också. Det är därför han ramlar, såklart. Ska inte vara någon frispark.
0: Bra att expert och domare Jon Persson nu kan vara objektiv i de viktiga situationerna. Sverige med bollen. Återigen, men Bergvall slarvar och då ger han bort bollen till Zielinski. Helt fel spelare ger bort bollen till, och Polen kommer ännu en gång. Och så skickar man ut den på vänsterkanten till Zalewski. Det är ju så här det ser ut så ofta nu. Fortfarande Sverige ledningen 1-0, 3 minuter kvar av första halvlek. Polen med ett anfall där man väljer att ta det lite lugnt. Då spelar man bollen till Bednarek. Väldigt många polska spelare vid det svenska straffområdet nu. Sverige sjunker ner. Hamnar väldigt lågt, väldigt snabbt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är ett faktum i alla fall. Och ändå så blir de genomspelade av Polen som kommer igenom Zielinski till Zalewski. I straffområdet dribbling Zalewski. Inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
1: Ja, det måste man tyvärr säga. Stay in the game, sa vi alldeles nyss. Lyckas man inte med. Vi pratar om Zielinski, vi pratar om Zalewski. De tror den tredje då, lilla ettriga bålgetingen där. Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där in i stolpe in, va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
0: Som kvitterar i slutet av den här första halvleken. Zielinski som har bollen utanför straffområdet hittar Zalewski som fintar bort Daniel Svensson, tunnlar honom in spelet, och som du säger Jon, bollen går stolpe in vid den första stolpen från Szymanski som kommer in i mitten.
1: Ja, jag måste säga, man måste kunna berömma motståndaren, gör något väldigt bra också. Zielinski som är oerhört smart, han är ju den som har nycklarna hela tiden till det svenska försvaret, men han är också enormt snabba runt omkring och bara hitta in honom, få honom rättvänd i det här fallet bakom Benjamin Nygren, och sen finns det ju egentligen ingenstans att spela in bollen, men ändå hittar han någonstans att spela in den där bollen, och så är det en passning i sidled och så smäller det bara bakom en, i det här fallet hjälplös Victor Johansson.
0: Spelet igång igen, en minut kvar plus tilläggstid av den första halvleken. Då är ju frågan hur Sverige kommer att reagera på det här. Det är ju inte mycket kvar av den första halvleken, så att kanske den fördröjda reaktionen när väntar på sig till andra halvlek. Men vi hoppas att Sverige vaknar till nu, spelmässigt i alla fall. Att den här tunga perioden som varit på sistone med alla bolltapp och den polska, ja då mycket framgångsrika pressen, stressen och framförallt det läckra passningsspelet de har bjudit på, och sylvassa insticken förbi det svenska mittfältet och backlinjen, att det kan bli lite mindre av det och lite mer av det där fina svenska anfallsspelet som vi ju faktiskt såg en hel del av i början av den här matchen.
1: Ja, precis. Det gäller ju att få det där att vicka över lite grann så att polackerna, för vi sa ju det också tidigt i matchen, det här är ju inte deras favoritsysselsättning att springa och jaga bollen långt ner på egen plan halva som inte har någon energi.
0: Bra gjort Sverige nu, till exempel klacken från Svensson till Wålemark i straffområdet. Inlägget kommer stenhårt slaget, ingen spelare där, och bollen nu till inspark. Polen. Det tyckte jag var lite konstigt. Jag tyckte det såg ut som att bollen gick ut på andra sidan hörnflaggan faktiskt. Men den kanske redan var ute och vände över sidlinjen.
1: Så måste det ha varit, för jag tyckte precis samma sak.
0: 3 minuter tilläggstid utav

0: Första halvlek hörde ni säkert spiken säga på ren och skär svenska här i bakgrunden och även engelska. Det är det som är igång. Sveriges match mot Polen som började så bra för svensk del, både spelmässigt och målmässigt, men fortsatte sämre på båda visen, och Polens kvittering kom för bara några minuter sedan alltså till 1-1 i den här matchen i Nations League, där Sverige inledde med seger i fredags. Polen spelade 0-0 mot Bosnien. Ska vi se om Sverige kan skapa någonting innan paus. Bergvall till Ajari, till Svensson utav straffområdet. Många svenska spelare där. Ajari med bollen, skickar ut den till, till Wålemark. Måste vara avvaktande frisback. Ja. Blir det inte det? Inlägget från Wålemark undan Polen. Hur kan det inte bli frisback Sverige? Ja. Mycket, mycket märkligt. Bergvall lite hårt i en situation, och då är ju det här att alla i publiken och även spelarna känner att kom igen nu, det där kanske var absolut 60-40 att det ska vara frispark, men du dömde ju bort den solklar för oss alldeles nyss. Då kan du väl inte ta den här.
1: Nej, det är som att han spelar fördelen i Yassin Ayari och slår ut en passning på kanten istället för frispark från 20 meter. Hade ju såklart varit ett mycket, mycket bättre läge för Sverige.
0: Ja. Javier Alberola Rojas. Det är det som dömer den här matchen, och stod för den då kanske något märkliga eller felaktiga aktionen, den spanske domaren. Nobien. Det vill säga så att han förstår i paus. Det är det bollinnehav för Polen nu igen med Zielinski som kommer att hämta den, och Zalewski som kommer att möta, och Zielinski som han ser oerhört fin ut tyvärr. Den polska mittfältaren låg i bakom målet, och i princip allting som det polska laget har skapat. Interkillen som tar ner bollen på bröstet nu efter att Sverige för en kort stund vann bollen, men vinner tillbaka. Bra. En minut kvar till i den första halvlek, 1-1 mellan Sverige och Polen. Sverige vinner bollen, tappar den direkt. Ännu en gång alltså, det hände ju nyss också, nu händer det igen. En nick från Sverige som bröt ett polskt uppspel, men som hamnade i polsk ägo så småningom. Bollen alltså. Och du, Besfort Senele, vi kan ju säga det, vi var inne lite på det i början. Nej, vi väntar med det, för nu kommer Polen igen med nytt läge. Det är målskytten Szymanski utanför straffområdet som fördelar bollen vidare till höger. Nytt läge Polen utanför straffområdet, det är fler spelare där, väntar på inspelet. Det kommer istället ett avslut som går på svensk fot och upp 20 meter upp i luften, och sen hos målvakten Victor Johansson hamnar bollen. Ja, det jag skulle säga om Besfort Senele, Jon, som vi var inne lite grann på i början av matchen, framförallt du i alla fall, att han är ju inte liksom den här vänstermittfältaren.
2: Nej.
0: Som du redan innan matchen tänkte att han kanske inte kommer vara, utan han spelar ju väldigt centralt och väldigt offensivt, och han är lite här och där, och Gudmundsson är ju mer eller mindre själv på den där vänsterkanten. Domaren blåser i pipan, det är slut på första halvlek, Sverige-Polen 1-1 efter att Sverige tog ledningen i den 8:e minuten, kvitterade Polen kort för paus.
2: Och Jon Persson, jobbig matchbild för Sverige.
1: Ja, som såg så bra ut tyckte jag, första 15-20 minuter någonstans där, och fick också ledningsmålet sådär, men absolut, ett Polen som har varit mycket, mycket bättre andra halvan av den här halvleken, och välförtjänt får vi ändå säga, sparkar in sitt 1-1 mål.
2: Vad är viktigast för Sverige i andra halvlek?
1: Jag tror att det viktigaste nu är att komma ut i pausen, för att sätta sig ner och samla sig lite grann. Vi har ju sett att planen har blivit ganska sårig här, så det är självklart svårare att spela boll på det sätt som Sverige gjorde i matchenledningen. Men någonstans dit bör man hitta tillbaka, där man var väldigt lugna med bollen, där man letade efter ytor snarare efter, än att bara leta efter tomma spelare så att säga. Så att det är vad jag tror att Potter kommer trycka mest på här i pausen.
2: Något byter du vill se?
1: Jag vill inte säga något, men jag såg att Gudmundsson såg ut att ta sig ganska illa för ljumsken här på vägen ut, och joggade tillsammans med någon av fysiorna in där i omklädningsrummet. Så förhoppningsvis kan han väl spela vidare. Annars kan vi väl gissa då att kanske Straud ersätter det.
2: Samtidigt i Sveriges grupp, Susanna, så spelar Rumänien mot Bosnien.
3: Mm, och där var det direkt ett grepp för Bosnien-Herzegovina borta mot Rumänien med svensk-Bosnien Armin Gigovic som första målgörare i den 12:e minuten redan. Det blev 2-0 innan Rumäniens reducering, och sen ytterligare ett mål före paus från Bosnien som leder till en 3-1-ledning på bortaplan just nu då i Sveriges grupp.
4: Hanna Silman här, och jag lovar, jag ska inte störa länge, men du vet väl att efter matchen, efter sporten, drar Karlavagnen igång. Och jag vill höra om din bästa stund idag, måndag. Ring in på 020 22 10 30 och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020 22 10 30. Ring in nu, så hörs vi sen efter matchen, efter sporten, Karlavagnen.
0: för Sverige. Seneli in med den där bra slagen. Nicken kommer i mål! Yes!
5: Dyker upp framför mål och får den i mål.
0: I straffområdet dribbling Zalewski. Spelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
5: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, Sport Extra, normalt sluttid 21.40, men vi fortsätter sända ungefär en och en halv timme till. Vi ska ta den svenska matchen mot Polen i Nations League i mål. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren, svensk målskytt tidigt i matchen, sen jobbigt spelmässigt för de blågula svenska landslagsspelarna. Samtidigt i Sveriges gruppleder Bosnien och Herzegovina med 3-1 på bortaplan mot Rumänien. Övrig idrott?
1: Ja, jag tänkte att vi skulle stanna kvar i Nations League lite och titta till A-divisionen där det spelas i en grupp där Belgien och Frankrike har 0-0 i paus. Men det som sticker ut här, vilket kanske då kan värma den som håller på, Liatzuri, italienska landslaget som är ju inne i en sån evighetslång kräftgång. De förlorade ju sin premiär i den här Nations League-omgången hemma mot Belgien, leder i paus borta mot Turkiet med 3-0.
0: Oj.
1: Så där har de fått lite islossning för ikväll i alla fall, Italien i Nations League. Och så den där andra idrotten då som du var inne på.
0: Precis.
1: Ifrån handbollsligan där det var tajt mellan Lundalaget Lugi och Skånela. Det blev seger för hemmalaget Lugi, 31 mot 29. Två raka segrar i inledningen för Lugi som är tillbaka i högsta serien. Och i näst högsta hockeyligan, Hockeyallsvenskan, så pratade vi tidigare ikväll om jumbon Västerås utan poäng. De tog faktiskt Kalmar som gästade till förlängningsspel i afton, men förlorade där. Kalmar vann efter förlängningsspel 3-2, och 3-2 var också Modos segersiffror borta mot Nybro i Hockeyallsvenskan.
0: Efter ordinarie matchtid.
1: Ordinarie matchtid.
0: Nu senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
2: Två pojkar, 14 och 15 år gamla, har häktats i Nyköpings tingsrätt, rapporterar Strängnäs tidning. Misstankarna gäller grovt vapenbrott och dubbla mordförsök. Pojkarna greps förra veckan efter ett larm om skottlossning vid ett flerfamiljshus i centrala Strängnäs. Israels militär uppger i ett uttalande att den utfört en insats mot fler än 600 platser i södra Libanon. Libanon anklagar återkommande Israel för att systematiskt förstöra delar av mindre orter i södra delen av landet. Medlare från Qatar väntas hålla separata samtal med Iran och USA i New York de kommande dagarna i ett nytt försök att få slut på striderna. Fokus ligger på ett förslag för att öppna Hormuzsundet som Iran presenterade förra veckan. I helgen sände SVT tredje säsongen av kändiskatten Luffa-Lasse i Trollhättan, och i år fick Lasse sällskap i rampljuset.
3: Kändiskatten Luffar-Lasse i Trollhättan fick jurisk konkurrens när SVT för tredje året följde honom en hel dag i slow-tv-format.
4: Nu var det lite andra djur som fick vara med också, inte bara Lasse.
3: Det säger Luffar-Lasses matte Elin Karlsson. Det handlade om en
4: kleptomankatt. Ja, men han gick ju och stal ifrån grannar. Och sen var det ju en terapihäst.
3: Men enligt Elin Karlsson hade Luffa-Lasse inga problem med att dela med sig av uppmärksamheten.
4: Alltså, han vet ju att han är ju kungen. Han har ju sitt rampljus oavsett, vet du.
2: Så Luffa-Lasses matte Elin Karlsson. Reportrar Samuel Stålros och Peter Olsson, P4 Väst.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det där var ju Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, Sportextra. Klockan har ju passerat 13.40, vi fortsätter sända fram till 11 ungefär, alltså klockan 23.07 någonting. För vi vill ha kommentarer efter Sveriges match mot Polen i Nations Leagues B-division. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren nickade tidigt in svenskt ledningsmål. Sen var det massivt polsk tryck, kriterien kom ett par minuter före pausvilan.
1: I Sveriges grupp så har de kommit igång med den andra halvleken i Rumänien. Det är hemmalaget som ju Sverige besegrade i sin Nations League-öppning den här säsongen. Som ligger under Rumänien alltså mot Bosnien-Herzegovina. Det är ett par minuter in i den andra halvleken där faktiskt. Bosnien-Herzegovina leder 3-1 och en av målgörarna där för Bosnien var den svensk-bosnier som heter Armin Gigovic i Nations League-fotbollen. Och i A-divisionen så är det fortfarande paus mellan Belgien och Frankrike mållöst. Där har vi i samma grupp Turkiet mot Italien, där inleds andra halvlek just nu. Och Italien har en trygg 3-0-ledning på bortaplan i A-divisionen. Alltså Sverige spelar ju i B-dito.
0: Och så ser vi att spelarna på nationalarenan är på väg in på planen. Nu ska vi se om Sigge och Jon, Sigge Sander, Jon Persson, om ni finns med oss där på läktarna för att lotsa oss och alla lyssnare genom den andra halvleken. 1-1 alltså, och vi pratade inför, eller precis efter den första halvleken. Svensk skärpning i spelet, ja men det är väl anbefallet.
2: Svaret på frågan är i alla fall ja. Vi finns ju här. Inte alla supportrar är på platsen. Många kvar i kioskerna. Men nu är andra halvlek igång, Jon. Får vi någon svensk skärpning, tror du? 1-1 mot Polen efter första.
3: Ja, men Sverige gjorde ju så gott man kunde, menar jag, i slutet på första här. Men hade ju otroligt svårt att kunna göra något konstruktivt. Och Polen kom i våg efter våg. Och till slut blev det för mycket. Och en 1-1 kvittering som på posten.
2: Ja, den hade Polen spelat ihop till efter alla fina passningskombinationer och lägen man skapade, och framförallt bollvinster från svensk del. Men nu kan Sverige skapa någonting direkt i den andra halvleken, för man får ett inkast långt upp på vänsterkanten. Då ska Lukas Bergvall kasta långt, vad det verkar. Han tar sats, den svenska mittfältaren. Fyra svenska spelare, fem till och med i offensivt straffområde. Där kom inkastet, det är ju lite för kort då, Polen rensar undan. Men Bergvall tar hand om bollen ändå. Utanför straffområdet skickar ett långt inlägg som är alldeles för högt och långt, och Bergvall får be om ursäkt till alla sina medspelare och hela det svenska folket för det här inlägget, och Polen får inspark utav det hela. Polska målvakten Marcin Bulka, som står tillsammans med två stycken mittbackar, sätter igång bollen. Det är en av mittbackarna som gör det. Man får göra så nu för tiden och sätta igång den snabbt också inom det egna straffområdet. Men det blir en misslyckad inspark eller utspark utav Polen, och Sverige tar hand om bollen. Yasin Ayari på inmittfältet. Sverige hade ju väldigt svårt att få hålla i bollen under de avslutande 15-20 minuterna utav den första halvleken alltså. Men svensk bollinnehav direkt här i inledningen på andra, när Ayari har bollen på mittplan och Polen inte riktigt sätter den där höga pressen som man gjorde så många gånger i den första halvleken. Ja, nu kommer pressen, bara för att säga det. Och så får Sverige spela felvända mot Gyökeres Seneli. Gyökeres tappar bollen till slut, han blir lite för ensam. Polen tar hand om bollen, men Sverige vinner tillbaka.
3: Ja, men det är precis den matchbilden som Sverige hade i första halvlek. Man vann tillbaka alla bollar. Och sen som då tippade över åt andra hållet, då var det Polen som vann tillbaka alla bollar. Nu har det bara gått ett par minuter här om den andra halvleken. Men redan har vi sett Sverige vinna tillbaka ett par bollar om. Och det är klart att det är väldigt viktigt om man tillåts göra det.
2: Här kommer Sverige på den offensiva planhalvan. Seneli vinner en boll, tunnlar den polska spelaren till Nygren, som hamnar i lite trängt läge dock utanför straffområdet. Spelar bollen istället bakåt till Gudmundsson, som utmanar det polska försvaret. Inlägget Gudmundsson, långt slaget mot Wålemark, men Polen får undan bollen. Sverige vinner tillbaka. Ayari utanför straffområdet, Polens straffområde alltså. Men sen skickar man ner den till backarna i Sverige. Ayari kommer att hämta bollen, vägspelar med Victor Nilsson Lindelöf. Pekar och visar, skickar ut den på vänsterkanten, Vigge. Det gör han också, lyssnar på sin kompis Yasin, och Gudmundsson får hand om bollen på vänsterkanten. Men Polen är bra med på noterna och Sverige får börja. Bollen hos Starfelt, den svenska mittbacken, långt ner på egen plan halva. 2-3 bra passningar från Sverige, men Gyökeres får inte med sig bollen. Och så tappar Sverige den till Polen. Och så kommer Polen i kontring, och Victor Nilsson Lindelöf lever farligt med en bröstvärmare på en polsk spelare som går i backen, och Sverige vinner bollen. Det var nästan så att jag kände lukten av frispark där.
3: Ja, det kunde nog till och med vara lite mer än så, kan jag uppleva, men Zielinski som Szymanski var det, förlåt.
2: Som fick den, målskytten Szymanski. Bra långboll av Sverige, Gyökeres tar emot den utanför straffområdet, utmanar Polens försvar. Gyökeres skickar bollen mot Bergvall, men den går inte fram och så kan Polen kontra, men hur starkt försvarsspel av Karl Kalle Starfelt som vinner bollen för Sverige. Och urstarkt vis alltså, 4 minuter in i den andra halvleken kommer Sverige. Bergvall utanför straffområdet, spelar bollen till höger och så ut till Wålemark, inläggspositionerad Wålemark. Sin landslagsdebut från start, Wålemark, Patrik, som har varit pigg i den här matchen i första halvlek. Nu kommer den igen, Wålemark, utmanar Polens vänsterback, skickar bollen inåt i planen till Ajari. Wålemark får tillbaka bollen på högerkanten, dribblar bort en polsk spelare. Wålemark sätter fart in i straffområdet med bollen, Wålemark chippar in och svensk spelare undan Polen.
3: Ja, pigg där ute, Wålemark, företagsam, spelar med stort självförtroende, tar sig förbi. Men på kortlinjen så kommer inspelet som tyvärr då polska fötter först på.
2: Ja, men det var ju det största utropstecknet ändå i den svenska startelvan, får vi väl säga. Men fin insats av honom.
3: Ja, absolut.
2: Än så länge alla.
3: Ja, fick ju en bra start i matchen med den här långa passningen av Jari. Och så fick han komma in och komma till ett avslut, även om det är ett sånt där som man kommer såklart ha innan han somnar ikväll. Att jäkla, den borde kunna satt lite närmare stolpen och det har haft ett 1-0 tidigt där, men... Jag håller med dig, Sigge. Väldigt fin insats.
2: Benjamin Nygren blir lite ovän med bollen, eller snarare motsatta kanske. Bollen som är lite väl taskig mot Benjamin Nygren studsar på honom på konstigt vis. Att istället för att han kan fortsätta det där svenska anfallet så studsar bollen ut till inkastpålen som sätter igång bollen. Spelar den från vänster till högerkanten. Cash, Aston Villas högerback, lagkamrat med Victor Nilsson Lindelöf till vardags, i väldigt offensiv position. Han håller i bollen länge, så ser han att Gabriel Gudmundsson tappar balansen, då sätter han fart. Sen det blir lite kramkalas där mellan Gudmundsson och Cash, men domaren friar och spelet fortsätter. Polen med bollen. Zielinski kommer att möta för Polen, skickar ut den på vänsterkanten. Det är de där Szymanski, Zalewski och Zielinski. Nyckeln i Polens anfallsspel och låg bakom så mycket under Polens bra iga perioder. Den första halvlek var ju de tre också som var inblandade direkt i målet. Men så slarvar Zielinski och så kan Bergvall sätta fart, men får inte med sig bollen. Men han kapar en polsk spelare i sitt försök att få med sig bollen. Jag vet inte om det var bra eller dåligt, men det verkar inte bli någon åtgärd. Den polska spelaren verkar ha fått så pass ont att spelet blåses av i den situationen. Han kan ju... komma in lite hårt i situationer ibland, Lukas Bergvall. Den fysiken han har, med framförallt den farten och sen ganska mycket muskler på det. Så många spelare som kan få ont av att möta honom i duellerna där på mittfältet.
3: Ja, en väldig fördel att ha det centralt i planen också. Har de där extra centimetrarna i form av hans rejäla fysik där att fälla ut.
2: Vi pratade om det tidigare i sändningen. Jon, hur gammal är han, Bergvall?
4: 20, va?
2: Exakt, 20 år fortfarande. Bara barnet. Polen, Szymanski, målskytten utav straffområdet. Tack, där kommer Zielinski med avslutet från långt håll, men också långt över, upp i den svenska kortsideklacken på läktaren och inspark Sverige.
3: Ja, Sverige Polen spelar ju nu då igen några minuter, precis som man gjorde den första halvleken, trycker ner Sverige väldigt långt, och framförallt så bjuder man ju inte, man tappar i princip inga bollar utan kommer till avslut. Även om inte avsluten sitter i mål, så är det ändå ett Sverige som hela tiden får spela mot ett etablerat försvar istället för liksom vinna en boll och spela därifrån. Så är de väldigt koncentrerade, polackerna, när de rullar runt bollen och framförallt hela tiden har ett djup in bakom den svenska backlinjen.
2: Håller du fast det du tyckte i paus, Jon Persson, att du inte vill se några byten än i det svenska laget? Nej. Eller börjar det bli läge snart?
3: Jag tycker liksom inte att någon ser så där sliten eller tagen ut. Jag tycker också att man kommer ut här den andra halvleken och ser att, inte på nyttfödda, det är ett starkt ord, men liksom inga spår av att någon skulle vara trött eller sådär. Sen kommer det såklart komma, jag kan tänka mig att, att det kommer centralt i planen där man får jobba väldigt mycket, framförallt mot numerärt övertaliga polacker och sådär. Så, inte så att jag tycker att någon är, vad ska jag säga, faller i ramen, är dålig eller ser extremt trött ut.
2: Polen med bollen nu på den egna planhalvan. Nu är det Sverige som sätter hög press som när vinna bollen, men Polen lyckas lösa det. Och sen fina bollen ut till Cash på högerbacken som är långt uppe i planen nu för Polen. Och så kan Polen anfalla mot Sveriges typ 7 försvarande spelare ungefär. Många polacker är där i offensivt straffområde. Bollen kommer in, nickas undan Ajari, hamnar hos Nygren som blir rejält nedsulad. Nygren Märkligt att det inte blir frispark och varning på polsk spelare i den situationen, tycker jag. Jag tror inte domaren såg den. Spelet fortsätter. Gyökeres sätter fart för Sverige istället. Oj, Victor Gyökeres springer runt hela polska försvaret, in med bollen i straffområdet. Gyökeres till Seneli, meterläge. Sverige Seneli med bollen tillbaka till Gyökeres. Då kan han komma till skott i en halvtaskig passning från Seneli. Och så rinner läget lite ut i sanden, men här kommer skottet istället från Ajari. Och då blir det hörna Sverige av den situationen.
3: Så fick han då äntligen en boll att jobba på Gyökeres. Alltså han får den på mittlinjen. Rundar ju hela försvaret ute på sidlinjen och vänder, så tar sig hela vägen in i straffområdet, samspelar lite grann med Seneli och sen då får han tillbaks den och lägger ner den, lägger tillbaks den till Ajari som kontrollerat letar efter en bortre stolpen, men via målvaktens fingrar till hörna.
2: Ja, det är ju den första riktiga aktionen typ som vi sett Gyökeres. Alltså, det är klart han har varit inblandad i matchen, men det är inte så att han liksom har skapat någonting eller varit inblandad i någon av de här riktiga målchanserna för Sverige. Nu gör han det ju fullkomligt på egen hand när han väl fick en boll och chansen att utmana polska försvaret på löpduell. Hörna Sverige, som man gjorde mål efter en hörna i den första halvleken. Här kommer den från höger, bra slagen mot bortre stolpen. Polsk spelare får undan bollen lite grann och sen kommer den långa höga rensningen av kapten Zieliński i Polen. Och så tyvärr är den ju också en perfekt passning, den där långa höga rensningen, på ett sätt som det nästan bara kan bli när en spelare som mittfältaren Zieliński gör en lång hög rensning som bara borde landa någonstans vid pendeltågstationen utanför arenan ungefär. Men istället på foten på polsk anfallare, och så får Polen frispark och bollen inom laget. Och det är lite väl lik den här matchbilden som vi inte ville ha, som avslutade första halvlek med väldigt mycket Polen.
3: Mycket att Sverige inte ramla ner så där djupt ner som man fick försvara sig i alla fall i den första.
2: Här kommer Polen på vänsterkanten. 1-1 alltså i den här matchen efter Benjamin Nygrens mål. Matchinledningen, Polens kvittering i slutskedet utav första halvlek. Nations League är det som gäller, och det är en bättre resa i EM-kvalet som står på spel. Det är avancemang eller degradering i Nations League-grupperna som står på spel, och det är som sagt också den här bakvägen som Sverige så gynnsamt lyckades ta till VM, som man ju också kan få då om man misslyckas i kvalet, om man vinner sin grupp i Nations League. Så man kan säga det som så att etta eller tvåa är bra i Nations League-gruppen. Etta är såklart ännu bättre. Sist vill man inte komma. Här kommer Polen med ett långskott från Matty Cash från bra distans, men det är hårt skjutet och det är en bit utanför stolpen.
3: Ja, och det är en Victor Johansson som också har full koll på den här, visar att jag är där hela vägen, men jag väljer att inte räcka ut händerna och riskera någon form av hörna till Polen.
2: Han är ju alltså engelsk-polsk Matty Cash, Aston Villa-spelaren. Både i Premier League sen länge tillbaka och i Polens landslag på den där högerbacken, en av deras bättre spelare. Här då för Sverige kanske på högerkanten. Wålemark med inlägget, nickas undan Polen. 11 minuter in i den andra halvleken. Kan vi få ett lite bättre svenskt anfallsspel som man bjöd på i början av första? Här har man i alla fall bollen nära Polens straffområde, Bergvall, men han kommer ingen vart, håller på att tappa bollen, vinner tillbaka den. Ut på högerkanten till Wålemark. Samma färg på dojorna, lite orange-röda, Wålemark och Bergvall.
3: Ja, gillar att man håller i den där ute, spelar de två emellan, tvingar ut fler polska spelare och framförallt få hem det övriga polska laget som inte för länge nu tycker jag har legat i anfallspositioner.
2: Sverige håller bollen inom laget, Bergvall, Svensson på högerkanten, bra passningsspel, sen Eli Bergvall får en glidtackling mot sig, frispark Sverige och gult kort dessutom på Polen. Och var det inte till och med Zieliński som drog på sig den varningen?
3: Ja, det är precis det. Glimrande, verkligen glimrande har han ju varit offensiv. Men så här, Bergvall springer och jaga. Zieliński för bollen. Ja, det är klart. Det är inte hans starkaste gren. Och så kommer en varning lite grann i frustration efter att han fått jaga boll. Bra, Sverige.
2: Kapten Piotr Zieliński. Robert Lewandowskis frånvaro. Vi får väl se om han kommer in i den här matchen. De har honom på bänken att tillgå. Storstjärnan med numera 38-åringen Robert Lewandowski för Polen. Inga byten vare sig Sverige eller Polen än så länge. Frispark nu. Sverige alltså. I inläggsläge. Seneli står vid bollen. Skickar in den där i straffområdet undan. Första polsk spelare inkast Sverige. Det var aldrig riktigt farligt på den här frisparken. Seneli som ju måttade det där perfekta inlägget som gav Sverige 1-0 mål. Så att han kan ju bättre än sådär, tänker jag. Jag vet inte om det var missförstånd att han trodde att någon skulle springa på första stolpen eller om han inte menade att slå den på första ytan. Det gjorde han i alla fall. Men det blir lite halvchans Sverige ändå, för att Lukas Bergvall kan kasta långa inkast. Och nu får han chansen att göra det. Men även den här gången kastar han lite för kort. Det var precis som förra gången Sverige hade de där långa inkastlägena. Måste ju kunna kasta lite längre eller ställa spelarna lite närmare.
3: Ja, precis. Det är någonting. Det man har att välja på.
2: Ska han försöka igen, tror du? Nytt lång inkast är lite längre bort nu.
3: Det ser så ut.
2: Men han försöker igen. Ska vi se om han kan kasta lite längre eller om spelarna kan komma lite närmare idag. Lukas Bergvall, så det blir farlighet av det här. Lite högre kast i alla fall och lite längre. Då är Bednarik, den storvuxne mittbacken i Polen, undan. Han är där, menar jag, och nickar undan, ska jag säga. Två gånger i rad, tre gånger i rad, Bednarik. Nu spelar han fotbollstennis nästan. Och så landar bollen till slut hos polsk spelare som gör det jättebra. Så kan målskytten Szymanski sätta fart på Polen i en kontring. Som man också lyckas få till när bollen kommer ut på vänsterkanten så småningom. De svenska spelarna är snabbt tillbaka, samla sig. Och polske förbundskaptenen Jan Urban gestikulerar våldsamt vid sidlinjen. Och inte helt nöjd med hur Polen utnyttjade, eller snarare inte utnyttjade, den kontriktsituationen. Men slarvigt spel, Sverige kan skapa läge i Polen igen. Polen vinner bollen nära Sveriges straffområde. Akta er nu, Szymanski för Polen med inspelet och läget Cashman. Räddning Johansson. De får inte till något avslut riktigt, Polen.
3: Nej, så är det lite tur efter att tappa bollen igen. Bjuds på bollen av Polen, men har inte riktigt kvaliteten att kunna göra någonting därifrån. Inte ens kunna hitta en tom yta och bli polsk boll igen. Och då kommer det här anfallet på ett väldigt oorganiserat svenskt försvar.
2: Sverige med bollen nu via kapten Nilsson Lindelöf. Långa bollen sen från Ajari mot Gyökeres. Han har svårt att vinna de där nickduellerna mot Store Bednarik. Han var ju länge i Premier League och Southampton, men numera i portugisiska ligan Bednarik och Porto. Precis som vänsterbacken också tidigare i Premier League, Jakob Kivior. Det polska laget också i Porto nu alltså. Lirade med en 18-årig mittback Polen mot Bosnien senast, men finns inte med i startelvan i den här matchen idag. Sverige med bollen, Lindelöf sätter fart. Benjamin Nygren kommer ner och möter, men kommer ingen vart Sverige, men får i alla fall hålla i bollen här under en längre tid. Och det är väl bra det då i alla fall. Szeneli kommer upp på högerkanten, Westford Szeneli. Söker passningsalternativ och Sverige spelar bollen bak i plan till mittbackarna igen. Celta Vigo, Karl Starfelt, Aston Villas, Victor Lindelöf. Kommer långa bollen från Lindelöf mot Gyökeres. Men stark Gyökeres gör det där jättebra. Trycker undan Bednarik den här gången. Vinner duellen. Tar hand om bollen Gyökeres. Är långt ut på kanten. I passningen kommer mot Nygren. Som inte får tag i bollen. Sverige vinner den i andra läget. Lukas Bergvall i skottläge kanske. Nej, han håller i bollen istället. Spelar ut den på högerkanten. Nu till Wålemark. För Sverige inläggsläge kanske. Tillbaka till Bergvall med bollen utanför straffområdet. Ajari söker stickaren i djupet. Kommer det här bra slagen Ajari mot Daniel Svensson. Som tar ner bollen och lyfter upp den högt upp i luften. Bollen andra hos Gudmundsson i straffområdet. Gudmundsson tar ner den, skjuter och så styrning utanför Sverige. Oh, bra spel och nära. Men
3: Jättefint i inledningen. En smart passning av Ajari som lyfter den in bak över försvaret på en inlöpande Daniel Svensson. Ganska fri där inne i straffområdet, men får inte alls till inspelet utan blir en riktig...
2: Han drar ju upp den
3: 15-20 meter upp i luften. Ja, väldigt svårt för Gudmundsson på bortre stolpen därmed då att kunna göra någonting.
2: En fantastisk passning utav Yasin Ayari. Ja, verkligen. En riktig måndagsdelikatess. 22, Besvold Szeneli och inkommer nummer 19, Sebastian Nanasi. Vi behöver ju knappt berätta om bytet. Jag tror att vi har spiken så bra in i Sportextra radion den här kvällen, eller hur Jon? Man hörde ju vad han sa, det vi såg hända samtidigt på planen. Sebastian Nanasi, matchens första byte för Sverige, kommer in. Och ut med Szeneli. Det är spännande att se vad han kan hitta på, Nanasi. Det gjorde en fin insats när han startade mot Rumänien. Får bollen direkt i offensivt straffområde. Nanasi på kanten utmanar polska försvaret. Nanasi fixar en hörna direkt.
3: Ja, inget fel på Nanasis aktion där, men lite irriterad. Wålemark inne centralt i planen, blir kapad ganska tydligt, 20-25 meter ut från målet igen, och då man väljer liksom att men Sverige har fördel, det är ingen fördel att få komma fram på kanten och jämföra med en frispark mitt i
2: kort hörnan. Anasi till Ajari som söker skottläge. 2-1 Sverige, Yasin Ajari. på planen med avbytarna och med startelvan och ledarna i Sverige. Yasin Ayari utnyttjar en kort hörnvariant med ett perfekt körlat, skruvat, lågt avslut i mål.
3: En jättefin vändning av Ayari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen och ett jättefint mål av Ayari igen som går från klarhet till klarhet i svenska landslagsdräkten.
2: Ja, med Alexander Isak borta i Sverige så är det Yasin Ayari med sina nu då 6 landslagsmål som är den näst bästa målskytten. Han är ju en bra bit efter Gyökeres, men vi kommer ju alla ihåg fullträffarna där från VM till exempel. Inne mittfältaren Ayari. Riktigt målfarlig och han ger Sverige ledningen efter drygt timmen spelad. Det var väl en härlig utveckling för den här andra halvleken.
3: Verkligen.
2: Och Sebastian Anasi, vad var han på planen? 5 sekunder innan han fixade hörnan som gav målet för Sverige. 2-1 målet. Och det var ju dessutom han som, ja, var väl inte den svåraste passningen, men spelade fram.
3: Ja, men assisten då, va?
2: Ayari, sista assist blev det efter typ 10 effektiva sekunder max.
3: Och en bredsida.
2: Ja. En av Anasis enklare assister kanske, men fixad hörna också alltså från Anasi. Och första bytet gav ju resultat direkt. Sverige i ledningen igen, 2-1 då i den här matchen med 25 minuter kvar att spela. Det var ju Benjamin Nygren som gav Sverige ledningen i ledningen av matchen i första halvlek. Båda lagen spelade bra, men framförallt Sverige offensivt innan Polens mastodont tryck och finfina period kom i slutet av första halvleken och kvitteringen så småningom. Sen har det väl varit knapp fördel Polen, va? Första 20.
3: Ja, men det skulle jag nog säga, absolut. Tycker ändå att Sverige, alltså Sverige hade en tuff period i andra halvan av första halvleken, och det har inte varit i närheten av det, för att Sverige har hållit upp spelet mycket bättre här i andra, men viktigt med den där utdelningen såklart.
2: Bollen med bollen på högerkanten. Gyökeres vinner bollen och gör en jättefin aktion. Han tar den förbi 2 stycken polska spelare från Messi frispark. Och kolla på domaren, Jon. Vad håller han på med? Han väntade lite och så tänkte han, kommer den här fördelen vara bra för Sverige? Nej, jag blåser. Det är ju det vi har eftersökt av honom hela matchen. Och inte ge Sverige de här värdelösa fördelarna.
3: Det är lite fingertoppar där.
2: Spanska fingertoppar utav domarteamet vid den här sekvensen, och det var ju härligt för svensk del då med 24 minuter kvar plus tilläggstid. 2-1, ledning mot Polen. Samma resultat som man inledde Nations League-spelet med, slår Rumänien med i fredags. Ni kanske minns. Och lite irriterad i det polska laget kan jag tänka mig, om man ska se det i deras perspektiv, den där hörnan, Jon, att de tappade bort Ayari lite grann och gav honom läget.
3: Ja, det är ju, vad ska man säga, slappt försvarsspel får man väl ändå säga. Samtidigt så i de där ytorna som Ayari får bollen ut i straffområdskrysset, som man väl kallar det där, alltså ganska långt ut, så har man ju inte sina bästa försvarsspelare heller. Nu såg jag inte vem det var som Ayari bjöd på en åktur där, men det är klart att man förväntas kunna spela bättre försvarsspel än så på den här nivån.
2: Sverige med bollen i havet och ledningen framförallt då i matchen mot Polen, 2-1, med Gudmundsson just nu med bollen på vänsterkanten. Polen, trots att man är i underläge, orkar inte sätta den där hiskeliga pressen som de bjöd på tidigare i matchen. Eller så väntar de bara på rätt läge. Det är kanske det senare som gäller, för nu smyger de fram mot Polen. Och så vinner de också bollen via pressspelet. Ska inte säga för mycket där. Daniel Svensson får tag i bollen. Sveriges högerback för dagen rensar bara undan den. Polen tar hand om den. Polen med inkastet en bit in på den offensiva planhalvan. Skickar den bara bak i planen. Håller lite grann i bollen nu, Polen. Ja, intressant att se vart matchbilden kommer ta vägen nu då, när det är Polen som måste framåt och har ungefär 20 minuter på sig. Och kommer vi till exempel få se en inhoppande Lewandowski här, kan man ju fundera på. Polens jakt på kvittering.
3: Ja, det står att se såklart, men viktigast för Sverige att man inte ramlar så långt ner försvaret som man gjorde efter ledningsmålet i första halvlek, där man tyvärr då kom alldeles för långt ner, fick försvara sig för långt ner, och chanserna kom lite grann på löpande band mot Stackars Victor Johansson i målet.
2: De är ganska kompakta om vi tar Sveriges försvarsspel just nu, ja. I alla fall. Så står de rätt kompakt på så vis att anfallarna står ganska långt ner men försvararna står ganska högt uppe. Men vi minns ju från första halvlek hur busenkelt Polen hade med de här korta genomskärande passningarna genom lagdelen. Här kommer Pols inlägg och läger Polen och Johansson är där, boxar undan bollen på returen. Boll i avslut på Ea Svensks ben utanför. Vad nära det där blev då.
3: Ja du, det var inte långt borta.
2: Det blir hörna Polen dessutom eftersom att det gick på ett svenskt ben och styrdes det där volleyavslutet efter den situationen. Ja, det var ett inlägg där Sokowski visar hur stor och stark han är och tvingade ju Johansson att bara boxa upp bollen i luften istället för att kunna greppa tag i den. Svenska målvakten Victor Johansson. Nu vaktar kassen precis som han gjorde mot Rumänien. Hörna Polen. Sverige leder 2-1. Polen skickar mot första stolpen. Sverige undan. I första läget Polen hämtar utanför straffområdet. Slarvig passning Polen men får ändå med sig bollen och så kan inlägget komma från Polen på vänsterkanten via svensk fot ut igen till vänsterkanten. Sverige rensar igen. Eller rensa, Sverige bryter bollen ska jag säga. Det är en glidtackling från Nygren. Nygren är arg, Nygren är frustrerad, Nygren är oförstående på domaren. Det är också publiken anledningen att Sverige ville ha inkastet med sig, fick det emot sig. Inkast Polen i ett läge som ser ut att kunna bli ett långinkast. Många spelare flyttar in i straffområdet. Här kommer inlägget istället Polen. Bollen landar hos Daniel Svensson. Borussia Dortmund-spelande Daniel Svensson skickar bort bollen. Polen tar hand om den. Sverige är nedtryckt nu.
4: Mm.
2: Och så nu kommer långa bollen Polen. Bra slagen, men Sverige är där. Och en påpasslig undannickning utav Benjamin Nygren som befann sig på högerbacksposition av alla ställen anfallande Nygren. Det var ju alldeles utmärkt ställe att befinna sig på vid det här tillfället. För det gör att Sverige kunde få tag i bollen. Och nu dessutom får med sig en frispark när Gyökeres blir nedsparkad i mitten av plan.
3: Ja men precis, så det där har man använt sig nu av ett par gånger i första halvleken. Lite mer traditionellt, när Polen kommer väldigt högt, när svenskarna blir lite pressade så lyfter man upp en ganska lös passning mot en urstark Gyökeres som ju mer eller mindre har som uppgift av självklart. Det är bra om du kan ta emot bollen och spela vidare, men blir ju nerfaulad i princip varje gång där och så får Sverige flytta upp spelet, ja, 20-30 meter någonting sånt.
2: Jag får Gyökeres ännu en sån lång boll. Han tar emot den exceptionellt bra på bröstkorgen och så tillvida att den studsar ner perfekt i Sebastian Anasis fot. Sverige med några korta passningar därefter som vinner publikens gillande. Tar sig framåt på vänsterkanten, börjar om sen också. Det är mindre än 20 minuter kvar och Sverige leder matchen mot Polen med 2-1 efter en spelmässig svacka i den här matchen. Yassin Ayari, Benjamin Nygren, de svenska målskyttarna. Sverige anfaller på vänsterkanten genom inbytten Anasi. De tar det ganska lugnt. Sverige nu har ingen anledning att stressa och pressa heller. Detta Nations League-gruppspel. Jag ska inte jinxa någonting här, men det är klart, skulle det här hålla i sig. Sverige tar en seger, det vore ju bästa möjliga start såklart på Nations League-gruppspelet. Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
3: Gyökeres, ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt när han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den när han känner att målvakten är på väg att förflytta sig. Sätter den lite åt det hållet han kommer ifrån. Helt otagbart, men framförallt vilket förspel. Vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen. Hela tiden vikten på högerfoten, bollen på vänster och sen bara viker han tillbaka i planen och sveper den där. Mot ett misstajmat påsförsvar får vi visserligen säga. Men Gyökeres sin vana trogen på rätt plats. Bredsidan sitter där han ska.
2: Ja, det är ju ett klassavslut från en klassanfallare, ja. Victor Gyökeres, Wålemarks förarbete. Han går höger, vänster, höger. Det är den klassiska korvkioskbiljetten han, ja, delar ut till polska försvaret. Och säger till Graham Potter: tack så mycket Mr. Potter att du gav mig förtroendet att starta idag. Det var inte många som hade tänkt på. Du gav mig förtroendet och det här är vad jag kan ge dig och er i det svenska landslaget.
3: Ja men precis, och han har varit bra egentligen matchen igenom. Det är klart att i perioder har vi sett mindre av honom när Sverige var nedtryckt och så. Men här visar han ju varför han är med också. Otroligt skicklig mot den. Fin servering till Gyökeres.
2: Det blir kul för Patrik Wålemark efter det här tror jag att bege sig tillbaka till klubblaget Lech Poznan i den polska ligan. Om det här resultatet står sig. För Sverige ökar på ledningen till 3-1 i den här matchen. 3-1 Sverige med 17 minuter kvar. från ett läge där det stod 1-1 och Polen var det laget som spelade bättre. Så ja, är det plötsligt tvåmålsledning för Sverige som gör ett jättefint anfallsspel nu igen på vänsterkanten, Anasi. Med bollen via Nygren, klackpassning, och så kommer Jökeres, och nu är det nästan lekstuga Sverige i den sekvensen, med Wålemark får inte med sig bollen den här gången, Polen tar hand om den. En dryga kvarten kvar och Sverige i tvåmålsledning.
3: Ja, vi väljer att se det positiva Sverige gör vid sitt 3-1-mål här. Med polska ögon kan man nog titta på det där och säga att det finns övrigt att önska i försvarsarbetet för polskdelen. Jökeres, som ju är i princip det enda hotet i straffområdet, lyckas man helt och hållet tappa bort, så han blir sopren på bortre stolpen.
2: Nu är det bra polsk spel, inlägget kommer, inspelet kommer och Sverige dansar undan i sista stund. Men nu får man inte undan den där bollen tidigare. Det var ju spontana känslan av Polen, men nytt inlägg, bra slaget, och nicken kommer utanför från Polen. De får passa sig nu i det svenska försvaret. Kan inte börja tänka allt för mycket på vilken pizza de ska välja och käka efter matchen. Utan det är kvarten kvar plus tilläggstid, och Polen har ju visat vad man kan bjuda på anfallsspelsmässigt den här matchen tidigare. Långboll mot Jökeres som brottas och stångas mot Bednarek.
3: Sverige utspridda nu. För stora ytor.
2: Polen utnyttjar det. Skickar bollen till Szymanski, till Maciej Kers i straffområdet. Avslutet på svensk fot, hörna Polen.
3: Ja, viktigt att man samlar ihop det lite mer defensivt. Det är klart att det är upp till bevis för Polen. Det ser ut som att det kommer trippelbyte nu också, va?
2: Ja, nu vill man få ordning på grejerna i Polen. Och det är tre spelare som ska in. Det är inte Robert Lewandowski, och han filmade sig in på vår tv-bild vi har att tillgå här när Sverige gjorde sitt 3-1-mål. Då satt han på bänken och var inte uppe och värmde. Så han kanske kommer att sitta där i matchen.
3: Han är uppe och värmer nu, va?
2: Han är det.
3: Ja. Ja.
2: Hörna Polen. Nickas undan Sverige. Bollen ut till Polen i andra läget. Inspel kommer här. Matty Cash, Polen, bra slaget. Akta er undan Sverige. Starfelt stark, stor och framförallt duellvinnare. Inkast Polen av det hela. Då ska Polen göra sitt trippelbyte. Och det är Skåras och det är Urbanski som ska komma in. Inga superstjärnor. De finns ju antingen på planen, Zielinski framförallt, och på bänken då Lewandowski alltjämt.
3: Ja, Zielinski kom nu, va?
2: Det var lite ovisshet kring vilka som skulle kliva av där, men absolut, Jo, du har helt rätt. Zielinski är ju faktiskt en av dem.
3: Ja. Lite nervös när du sa sådär, för att jag pustade ut nämligen. Jag såg att han var en av dem som lämnade planerna. Tycker han har varit enorm på det polska mittfältet.
2: Tre spelare ut, tre spelare in. Det kan få både de polska spelarna och fjärdedomaren att, och även mig då, att svettas lite och fundera över vilka nummer det ska vara. Polen sätter igång spelet, långt inkast, bollen i straffområdet, och polska spelarna viftar, gestikulerar. De vill nog ha en hands på det där. Det blir inte. I alla fall inte utav domaren nu, för spelet fortsätter och Polen nickar in bollen i straffområdet. Jätteläge, kommer Polen undan nick där då av Sverige i första läget, men Polen i andra läget med bollen igen utav straffområdet, men Sverige får hand om bollen och ser undan Viktor Jökeres. Så kan Sverige nicka bollen upp i planen mot Jökeres som löper, är stor och stark, och Sverige kan väl vinna andra bollen genom Sebastian Anasi. Franska ligan, Strasbourg, för den gamle Malmö-spelaren. Där har han ju varit nu i ett par säsonger, Anasi. Som gör det där bra, och Sverige bollar bollen inom laget via in i mittfältaren Lukas Bergvall. Då är Sverige 13 minuter plus tilläggstid ifrån ännu en trepoängare i det här Nations League-spelet i B-divisionen. Gruppen med i fredags besegrade Rumänien och på fredag väntandes Bosnien tillsammans med sig själva naturligtvis och dagens motståndare Polen. 3-1 Sverige och bollinnehav hos Sverige. Och de där ballongerna är borta nu i den polska klacken som de höll på med så länge i den första halvleken. När de får se Sverige med några fina aktioner, klackpassning och sen förlängning av Wålemark, men det går inte hela vägen. Wålemark visar i sekvensen efter att han inte är så där trött som han tänker att Graham Potter kanske han börjar tänka, att det är dags att byta ut honom. Han springer i alla fall och kämpar. Undrar om det kanske ändå inte börjar bli dags att byta ut Wålemark nu. Ett byte ska Sverige göra i alla fall alldeles strax, och det är Hugo Larsson, inne mittfältaren, numera i Fulham, som ska komma in. Mm. Det ser vi eftersom att han står och hoppar och studsar vid sidlinjen och gör sig beredd.
3: Ja, det ska bli mycket förvånande om han inte kommer in faktiskt. Men vi får se. Det blir intressant att se om man ersätter någon av de här centrala mittfältarna i Ariel Bergvall, eller om det kan vara så att man plockar ut Nygren kanske, va? Spelar med mer tre, så lite mer defensiva spelare då, centralt i planen, även om jag kanske inte ska överdriva och säga att varken Bergvall eller Aljari kanske ses som defensiva spelare, men lite defensivare roller i alla fall än vad framförallt Benjamin Nygren har.
2: Det är Polen med bollen i havet på den offensiva planhalvan. Polen måste göra två mål om de ska hindra Sverige från att vinna den här matchen och själva få med sig någonting. De har ungefär 10 minuter bestillningstid på sig, och de försöker på högerkanten, men försvarsspelet är ju exceptionellt utav Gabriel Gudmundsson, som dessutom fixar inkastet i sig själv. Är du glad att ha honom tillbaka i startelvan, Jon Gudmundsson?
3: Ja, det är jag verkligen. Jag tycker han har varit så där bra som jag hade förväntat mig också att han skulle vara i den här matchen. Otroligt bra spelare måste jag säga. Och vi ser att han fyller på offensivt och skicklig där. Men här framförallt det som han visar här nu, det här djupa försvarsspelet när han kommer ner, bromsar, styr och sen plockar bollen bara av polska spelarna.
2: Ja, vad var du sa, Jon? Benjamin Nygren, va?
3: Ja, det var. Det känns ganska naturligt att man bara spelar, förstärker upp det centrala mittfältet med mer defensiv spelare. Jag skulle säga att Benjamin Nygren, om man jämför honom med Alexander Isak, så är det här mer av en mittfältare på det viset, tycker jag då. Även om Alexander Isak också kan droppa ner och spela sådär. Benjamin Nygren har gjort det väldigt bra offensivt och självklart, men också i det defensiva centralt där i planen, så att det kändes naturligt att få in Hugo Larsson vid hans sida där. Även om han just nu faktiskt har plats precis bredvid Gyökeres där uppe på topp, så kanske vi inte ska tro att han spelar ren forward.
2: Vad var det jag sa om Bålemark? Dags att byta ut honom. Jag lyssnar på också.
3: Precis.
2: Alexander Bernhardsson då, som kommer in istället för Patrik Bålemark. Bernhardsson som har startat jättemycket under Potter. Alexander Bernhardsson som ju blev kvar i den tyska andra ligan. Han var ju där med Holstein Kiel. Vi kan till Wolfsburg istället. Såklart är en stor klubb i Tyskland, men ska hjälpa dem att ta sig upp från andra ligan och har startat säsongen riktigt bra där. Bernhardsson lidade ju från start mot Rumänien i fredags. Sverige med bollen och Sverige med ledningen. 3-1 mot Polen. Med 9 minuter kvar att spela. Och ja, det som såg både väldigt spännande ut och till och med, om man ska vara lite negativ, väldigt dåligt ut stundtals i Sverige, ja, där, både spelmässigt mättet. Det håller ju på att bli en riktigt trivsam anslagskväll till slut av det här,
3: ju. Ja, just nu ser man ju...
2: Nu är det ju bara lekstuga, ja, Sverige, med bollen inom laget och man fintar bort polska spelare och leder med 2 bollar.
3: Ja, energi och självförtroende betyder i fotboll i Sverige som totalt äger hela planen just nu. Man gör precis vad man vill på mittfält, varenda passning sitter rätt och polackerna ser helt plötsligt väldigt tunga ut.
2: Tycker nästan, borde inte publiken vara lite mer livade så, ja, man kan som det tycka ser ut det. För Sverige?
3: Man kan tycka det faktiskt.
2: Inte jättemånga som...

0: ligga långt borta i tid nu. Och Sverige har stängt igen. Mycket, mycket bättre på sistone.
1: Ja.
0: Stoppar den polska dansen. Och ju ditt besked inför matchen, det du var mest nyfiken på. Det var inte riktigt så hela vägen, men så här i matchens slutskede så är det inte mycket polsk dansande i alla fall.
1: Nej, framförallt så har ju Sverige flyttat upp. Även om man är, som du sa, också kompakta över hela laget. Så tidigare var man kompakta fast runt eget straffområde. Nu har man lyckats flytta upp det där 10-15 meter i alla fall. Och helt plötsligt är det inte riktigt lika farligt heller med polacker som kan komma till skott.
0: Men
1: och sådär.
0: En väldigt fin individuell polsk aktion här. Skapar ändå ett läge till högerkanten. Inlägg Polen, svensk fot, hörna Polen. Det var den polska inne mittfältaren till vardags i tjeckiska ligan Novak som stod för den fina aktionen där han dribblade bort två stycken svenska mittfältare. Och de där ungefär 25 000 åskådarna, ja, det stämde ju ganska bra i och med att det var drygt 24 000 på plats officiellt här, som ni kanske hörde mannen i bakgrunden. Han som man hör ibland i den här sändningen som inte jobbar på Radiosporten, heter Jon Persson, eller mig då. Nu ser vi att det börjar regna också på planen, va?
1: Mm.
0: Det är ingen sån där superskur, utan ett smådugg kan vi väl kalla det. Hörna Polen, utåt skruvad undan Sverige första läget. Andra läget blir ett ganska bra läge Polen. Men nicken mitt i famnen på Victor Johansson. Sex minuter plus tilläggstid kvar att spela. Det kan nog vara ganska skönt för spelarna, var det här lilla duggregnet.
1: Absolut.
0: Bra boll, Sverige gör kresta ner den på bröstkorget, får med sig den på axeln och det blir en hörna av det till slut när bollen går på polsk spelare. Var Lukas Bergvall med den där fina passningen?
1: Ja, det var det.
0: Till Viktor Gyökeres som ger tummen upp till sin kompis.
1: Ja, men det ska han ha, Gyökeres som har löpt och löpt och löpt sin vana trogen genom den här matchen. Och det är framförallt nu i andra halvlek som det har blivit också en del passningar upp på honom. Kanske en av skillnaderna mot den första halvleken, att man lite grann spelade fast sig i sin överambition att kunna brodera sig igenom det polska laget. Det är lite enklare, lite mer primitivt, men också mycket effektivare i Sverige.
0: Som kommer med hörnan här och Sebastian Anasi. Det blir ingen kort till Ajari den här gången. Istället blir det en väldigt dålig hörna faktiskt. Så dålig som man kan slå en hörna, i och med att den inte kommer in i straffområdet, utan han skickar den bakom mål till insparkpålen.
1: Missa planen.
0: Ja, det ska vara på det här viset. Då kan han väl bara ge bollen till Ajari så han gör mål som de gjorde tidigare nästa gång istället. Det var ju mycket roligare och mycket snyggare. Men Ajari fick nog besked samtidigt, såg jag från någon lagkompis där, att du måste hjälpa till med att vara kvar. Och det man hatade att höra när man själv spelade fotboll. Nej, du ska vara en av de två som safear vid mittlinjen. De enda två som inte får anfalla på en hörna. Vad fasen, tänkte Ajari. Men okej, jag redan fått göra ett mål ikväll.
1: Ja.
0: Och kommer Polen till attack istället på vänsterkanten, vill få med sig hörna, blir smått vansinniga några av de polska spelarna när de inte får det. Istället blir det inspark Sverige. Ja, men den tackar vi för utav domare Rojas från Spanien. Han har ju kommit in i den här matchen mot slutet. Apropå att komma in i matchen ser vi Jesper Karlström få instruktioner från svenska bänken, mittfältaren. Udinese verkar vara på väg in i spel så här i slutskedet. Sparken Sverige alltså, långt slagen av målvakten Victor Johansson. Sverige med 3-1-ledning mot Polen i Nations League, på väg att få en pangstart i gruppspelet och i den här intensiva fyra matcher på 11 dagar långa landslagssamlingen som ju fortsätter med en borta turné i Europas östra och för svensk del och framförallt sydöstra delar då, med Bosnien och Rumänien som väntar på fredag och på måndag. Mycket landslagsfotboll i dagarna. Och först och främst 4 minuter plus tilläggstid kvar mot Polen. Men den här tvåmålsledningen känns ju väldigt skön och trygg för svensk del som håller bollen inom laget.
1: Ja, men det är Sverige som spelar ut verkligen här nu. Andra halvlek tycker också Nanasi som har kommit in. Vi berömde ju redan honom inför matchen. Tyckte att han var bra mot Rumänien fredags. Kommer in här med en självklarhet, en pondus också, tar tag i bollen.
0: I detta nu, Nanasi försöker skapa någonting, chippa bollen, men den landar på polsk spelare. Hugo Larsson gör det bra, vinner bollen tillbaka till Nanasi i straffområdet. Vad ska han hitta på? Han hittar Ajari. Polsk spelare där kör över Ajari på godkänt schysst vis. Och Sverige får hand om bollen på egen plan halva istället efter polsk gränskning.
1: Ja, man ser också att polackerna inte är nöjda nu, de här duellerna som är, där det är möjligt att trycka på lite extra så gör man ju det.

0: här mot Ayari. Ayari showar lite grann där centralt i planen, passar lite, tar lite för mycket tid på sig, så kommer det ju en rejäl skjuts, och det är klart att Polen är rejält utspelade för tillfället.
1: 2,5 minut kvar att spela. Sverige med fin aktion. Jökeres, som ju är så där outtröttlig som typ bara han kan vara, fortsätter att springa som bara den där uppe, tar ner den på bröstet. Så spelar Sverige ute på högerkanten, så kan läget komma för Sverige. Skottet kommer, Bernhardsson över och utanför. Alexander Bernhardsson i jakt på sitt första landslagsmål, gick inte den gången. Nu ska deras byta. Sverige ska byta in en av sina minst erfarna spelare, och Polen ska byta in sin mest erfarna spelare, stjärnan Robert Lewandowski. Ski entrar hybridgräsmattan i Solna med 2 minuter plus tilläggstid. Sverige då, så är det nyss nämnda Jesper Karlström som kommer in. Dessutom Viljot Svedberg ska komma in. Viljot Svedberg som bara har en landskamp bakom sig, ett inhopp i en träningsmatch 2024. Det blir tävlingsdebut för Svedberg, även om minuterna är få.
0: Ja, och så byter man ut två av matchens män här, får vi väl ändå säga. Viktor Gyökeres som lämnar nu, men också Yasin Ayari som återigen, jag vet inte vilken gång i ordningen som han är, topp tre i alla fall av de svenska spelarna. Jättefin prestation, dessutom målskytt.
1: En sån där klassisk Gyökeres-match när han springer och kämpar och sliter och blir dragen i tröjan i första halvlek utan att han liksom uträttar riktigt någonting, men så bara fortsätter han med det där, och så till slut så blir han inblandad, skapar lägen, och så får han också chansen att göra mål, och då gör han det.
0: Ja, bra beskrivet.
1: Tack så mycket. Det var ju så det var.
0: Ja, så var det igen.
1: Som vi sett tidigare. Polen med ett sista desperat försök att göra två snabba mål. Lewandowski finns i straffområdet. Inlägget kommer mot Lewandowski som nickar bollen. Och den går i utkanten av stolpen och inspark Sverige. Och det var inte så där farligt som det kan låta man säga att det gick i stolpen, för att Viktor Johansson hade full koll på det där. Nu är det bara 30 sekunder och tilläggstiden kvar. Och Sverige leder med 3-1. Och även om det var defensiven som du var framförallt mest hoppfull på, Jon, inför den här matchen, så kan vi väl konstatera att med tanke på att Sverige nästan ser att de gjorde 2,5 mål senast, så många som tycker att Elliot Strauds fullträff borde ha blivit godkänt. Det blev ju inte det. Och så gör man 3 mål idag. Vilken härlig offensiv start på det här Nations League-spelet för svensk del.
0: Ja, sen sitter ju ihop de där två också såklart. Att en trygg defensiv som jag tycker har faktiskt varit. Visst, vi hade ett Sverige som hade ganska stora problem under en del av den första halvlek, den andra halvan. Nästan det största problemet jag upplevde ändå då, att det var just för, alltså, anfallsspelet då, att man inte fick igång det, man fick inte upp bollen, utan Polen kom i våg på våg mot det svenska laget. Så att om det är ett anfallsproblem eller ett försvarsproblem, men när man tittar på hela matchen så kan att Sveriges defensiv är, vad ska man säga, på väg att komma tillbaks. Det är lite för tidigt att säga att den är tillbaks, skulle jag säga, men jag tycker att den var bra mot Rumänien. Jag tycker också att det har varit till och med väldigt bra här idag.
1: Har du med publiken som röstar fram Ayari till matchens lirare? Hörde vi i bakgrunden här?
0: Svårt att säga emot på den kanske. Det håller jag nog med om faktiskt.
1: 3 tilläggsminuter är inledda. Det är 2 minuter kvar utav tilläggstiden då att spela. Sverige med bollen och har en inkast på offensiv planhalva. Känns hur lugnt som helst med 3-1-ledningen. Hör Jonas Enarsson på mina här i hörlurarna, Jon. Du hade ju prognosen klar där för matchens lirare. Det var ju målvakten Johansson, Viktor.
0: Ja, men han har inte haft något att göra den andra halvleken. Så
1: han får skylla på alla kompisarna spelar.
0: Ja,
1: bra,
0: ja precis. Första halvleken, hans glimrande var han ju.
1: Ja, vi minns ju ett par viktiga räddningar i viktiga läge. Viktiga Viktor klev fram i första och var väl specifikt ett tillfälle där när man nästan hade skrivit in ett polskt mål i protokollet.
0: Ja, absolut. Jag menar, sen vi kan ju titta på ganska många spelare. Lindelöf har vi inte sagt så himla mycket om. Vi har inte sagt så himla mycket om Karl Starfelt heller. Men gedigna, solida matcher. Båda de två också som verkligen tillsammans med Viktor Johansson, du har gjort det bra.
1: Minuten kvar utav tilläggstiden. Sverige tappar visserligen bollen men leder ju med 3-1 och på väg att fullborda en riktig kanonstart här, men då kommer Lewandowski loss med en underbar klassaktion där han drar bollen förbi sin fantastisk medtagning och tar sig förbi 2-3 svenska spelare, skapar ett jättefint skottläge för sig själv, avslutas sen över, får gult kort av domaren. Det var ju rätt solklar, för signalen var ju jättetydlig, det var avblåst. Eller vad de ska sköta
0: liten, då. Liten knuff i ryggen.
1: Frisparken var ju inte så klar. Det var ju signalen från domaren så var det.
0: Ja, men vilken mottagning alltså.
1: Det där är magiskt. Det är nästan
2: lång passning. Vad är den där? 40-50 meter. Och visst lite in i ryggen på Karl Stafet. Men snurrar ett varv, lägger ner den på vristen. Och sen...
0: Ja, jag förstår. Man hade ju tryckt till där själv också. Även om signalen var tydlig.
1: Men domare Rojas kommer ju nästan straffas av fotbollsestetikernas... Ja. Förbund. Ja. En sån där vacker aktion. Kan finns man inte sånt? Blåsa för en sån billig frispark? Ja. De brukar ringa mig hela tiden. Och säga ditt och datt. Sverige med bollen och den goa känslan på nationalarenan. Den finns hos nästan alla 25 000 åskådare. Alla de som hejar på Sverige för den finfina starten på Nations League-hösten är fullbordad i detta nu när domare Rojas blåser i pipan. Sverige slår Polen 3-0 mot 1.
3: Tack så mycket.
2: Förlåt Jonas.
3: Nej, men vi slutar med det slutet.
1: Jon slutar aldrig prata. Han stänger av. Han stänger av. Han drar bort headsetet och stänger av radioapparaterna. Han fortsätter hela vägen hem själv i bilen i duschen sen ikväll.
3: Rolf, då som är tekniker, du får dra bort dem lite så vi kan. Nej, ingen panik så. Men vi ska prata med dig strax, Jon.
0: Välkomna.
3: Ja, vi ska bara säga det att i den andra matchen i gruppen.
4: Då blev det en seger som vi ju har kunnat räkna ut i och med att de hade ett sånt tidigt grepp för Bosnien-Herzegovina, alltså borta mot Rumänien. 4-2 slutsiffrorna där, seger för Bosnien 4-2.
3: Sverige upp på 6 poäng i gruppen, Bosnien 2 poäng efter. De två gör ett litet ryck. Sverige möter Bosnien i nästa match, har en möjlighet att skaffa sig ett jättegrepp om den här gruppen i Nations Leagues B-division. Skulle Sverige vinna borta i Bosnien, ja, då är det 5 poängs marginal ner till närmast jagande lag, detta efter hälften av matcherna. Sverige vann alltså 3-1 över Polen, så här gick det till.
1: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen, nicken kommer i mål! Yes!
5: Manér dyker upp framför mål och får den i mål.
1: I straffområdet dribbling Zalewski. Spelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
5: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
1: Kort hörnan han har sett till Ajari som söker skott.
5: Oj, oj, oj.
1: 2-1 Sverige. Yassin.
5: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
1: Sverige vänder bollen på högerkanten, Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra och bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten
5: Gyökeres, ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt. Han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den här.
3: Ja, men vilken härlig start på den här säsongens landslagsspel för svensk del. Efter VM-framgången, vi får väl ändå kalla det. Sverige var uträknat, tog sig dit och var även vidare från gruppen. 2 raka segrar i Nations League. Och Jon Persson, en av Radiosportens fotbollsexperter. Vad har Graham Potter gjort med det här landslaget? Jättejobbigt, stora delar av första halvlek. Tänker man, hur är det med den mentala kapaciteten hos de svenska spelarna? Ja, men det är ju hur bra som helst. De kommer ut och gör en superinsats i den andra halvleken.
2: Ja, jag håller med. Man såg tröttkörda, vad ska man säga, fantasilösa ut. Framförallt i den andra halvan där och den första halvleken, men lyckades inte riktigt överleva. Släppte ju in kvitteringsmålet, men kommer ändå till pausvila med 1-1 då. Sen är man ju, tycker jag, ett helt annat lag när man kommer ut den andra halvveckan. Det är som att man har fått en liten knäpp på näsan och sagt, kolla vad vi gjorde första 15-20 minuterna. Vi spelade till spelare i tomma ytor och så vidare. Var sköna med bollen, höll i den, var bekväma och liksom byggde det här självförtroendet ute på planen. Och när vi tittar sista kvarten i matchen så är det faktiskt bara ett lag på planen, och det är Sverige.
3: Ingen Alexander Isak från start, Sveriges stora anfallsstjärna. 5 förändringar i jämförelse med segermatchen mot Rumänien. Ändå presterar Sverige så här bra. Bredden på prestationerna, den har ju blivit enormt mycket bättre.
2: Ja, sen hörde ni också Sigge gick igenom vilka som alltså inte var tillgängliga i den här matchen och nämnde namn som Kulusevski och gänget där inför matchen. Och vilket ju är en spelare som vi också, om vi ska tro rapporterna, närmar sig i alla fall matchform och sådär. Så att någonstans när man tittar så, alltså ingen Isak, ingen Kulusevski,
4: ingen Elanga.
2: Det finns ett helt gäng där som inte är med. Och så tittar man på det här laget och så man kan säga okej, men det är i alla fall 4-5, kanske 6 spelare som ska in i den här starten, eller om vi ska säga det som är absolut det bästa Sverige har. Och ändå tvålar man till Polen med 3-1. Det skulle jag säga är mycket, mycket starkt.
3: Vad är din spontana förklaring till att Sverige helt plötsligt spelar med självförtroende, med trygghet, med en möjlighet att vända matchbilder och göra allt det där som inte alls funkar under så lång tid?
2: Ja, men till att börja med så tycker jag, för du sa ett nyckelord, jag tycker tryggheten är det absoluta liksom sådär. Finns det en trygghet så finns det också en möjlighet för de här spelarna som vi vet och känner sedan många år tillbaks. Det är, offensivt så är det väldigt många kreativa, trygga spelare, olika egenskaper som Potter kan laborera med och sådär, men man kommer tillbaka till tryggheten är enormt viktig. Och vi ska inte glömma bort den här backlinjen som vi har idag, Gudmundsson in idag igen då. Lindelöf som vi pratade om lite grann i matchen. Vi har Karl Starfelt som kommer in och som jag pratade om. Det var kanske inte idag jag pratar så mycket, men i fredags var nog jag sa det. Det är en defensiv mittback, och det är precis vad Sverige behöver, tycker jag. Någon som kommer in och bara liksom egentligen prioriterar defensiven. Har lite boll självklart i offensiven, men inte speciellt mycket. Och där har vi liksom en, måste man säga, någon form av fundament för att det här ska fungera också. Spelare som spelar för sig själva och sköter sitt försvarsspel, men också energi att styra spelarna framför sig. Så jag tror att vi har enormt, vad ska man säga, stor del i det. Att vi har fått en defensiv som ser bättre ut på, jag skulle säga, ganska många år just nu.
3: Sverige-Polen 3-1, vi väntar på intervjuer. Selma Jennevall står redo med mikrofonen. Det var defensiven det, Jon. Offensivt, nya namn. Patrik Wålemark är ju väldigt nytt. Sebastian Anasi är inte lika nytt, men ändå imponerande hur han presterar i de här 2 landskamperna.
2: Ja, absolut. Jättefina insatser på Nanasi som spelar mycket de här 2 tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första 2 matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
3: Apropå Viktor Gyökeres, den stora svenska anfallsstjärnan, Arsenal-spelaren, syns inte jättemycket, men när vi lämnar och tittar i protokollet, ja men då har han gjort mål.
2: Ja men och precis på det sättet, så vi håller med dig. Premier League-stjärna, en av Arsenals absolut, även om han inte spelar så mycket i inledningen. En av de stora namnen i Arsenal såklart. Självklart kanske största namnet när vi tittar på den svenska startelvan idag. Men ändå så otroligt laglojal. För det är klart att titta på världsanfallarna ute i världen. De hade ju tröttnat på att springa runt här och leta efter ytor som han hade gjort. Han gör ju inte det, utan han springer och springer och springer. Och till slut så får han den här chansen och den stora chansen. Och då har han ju också sinnesnärvaron och bara sätter den där väldigt behärskat och enkelt i mål. Så får han betalt för alla löpningar han har gjort. Så att, otroligt ödmjuk inställning från en så hypad kille.
4: Expert Jon Persson, efter den här segern mot Polen 3-1 i Nations League, om vi ska ta och koka ner upplevelsen till 3 rubriker, vad är din första?
2: Ja, men den första måste ju vara på det temat som jag har tjatat om länge, defensiven som vi pratade om lite grann här. Jag tycker att den är solid. Det är klart att det finns perioder i matchen där man kan göra saker annorlunda, men jag tycker att ett av de största plussen och ett av anledningarna till att det ser så pass bra ut när vi summerar det defensiven.
4: Och din andra rubrik?
2: Jag visste inte hur jag skulle rubriksätta det här, men jag säger Potter. någonstans där. Graham Potter och den liksom energin, självförtroendet som han har fått in i den här gruppen, som också gör att spelet ser ut som det är. Otroligt trygga centrala mittfältare som i mångt och mycket är liksom navet och hjärtat i det här Sverige som spelar på ett betydligt roligare sätt än vad jag har sett på ganska lång tid just nu.
4: Och din tredje rubrik efter Nations League-segern mot Polen?
2: Ja, men då får jag leta lite grann, för att det är inte så att jag har massa saker att klaga på. Jag känner mig väldigt nöjd med hur det ser ut. Men någonstans är det kanske lite ojämna i matchen, om man får säga så. Då. Andra halvan av första halvlek tycker jag att man är ganska, vad ska man säga, dåliga i beslutsfattningen, om man får säga så. Där kan man bli bättre på att sortera ut på planen hur man beter sig i den typen av situationer.
3: Tack så mycket så länge, Jon Persson. Vi pratar med om en liten stund. Nu, Selma Jennevall, celebert besök vid mikrofonen.
6: Ja, nu står vi här med Patrik Wålemark, startdebut i landslaget, och gör det på ett otroligt sätt enligt expert Jon Persson. Hur ser du själv på din insats här idag?
7: Nej, bra. Alltså, det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn. Det är klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra med en grej egentligen.
6: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
7: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och gett insats från laget också.
6: Känner man det tidigt att man har rätt då?
7: Ja. Alltså man försöker bara väl ta en aktion i taget liksom. Så men visst, jag och laget får en bra start på matchen, så det är bara att rida på den vågen egentligen.
6: Hur har det varit att komma in i det här gänget? Många har ju spelat VM, du kommer in. Hur har det varit att komma in som ny?
7: Nej, jättetryggt egentligen. Alltså, jag känner ju många sedan innan från U21 och skolan och allt möjligt egentligen. Och resten är också super välkomnande och ja, som en stor familj egentligen, så jättelugnt.
6: Om vi går tillbaka till själva matchen, ni tar tidigt taktpinnen, tappar en del liksom i slutet av första halvlek, men kommer tillbaka ordentligt i andra. Kan du prata lite om den mentala styrkan i laget?
7: Nej, som du säger, det var väl en period där vi fick slita mycket. Och egentligen halvlek, vi sa bara att ta tillbaka den taktpinnen. Och superstarkt mental insats också. Att kunna ta tag i matchen igen och spela den andra halvleken vi gör, så det är stort.
6: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför publik?
7: Mycket.
6: Det syns på dig?
7: Ja, det är superkul. Alltså.
6: Grattis till segern.
7: Tack så jättemycket. Tack.
3: Patrik Wålemark där till Selma Jennevall. Fler röster är på gång. Jon Persson, Patrik Wålemark kommer alltså in. Ny, har inte spelat med det här laget tidigare. Har Graham Potter skapat ett system som det är enkelt att kliva in i?
2: Ja, men det verkar ju så uppenbarligen. Kommer ju in och ser ut som att han aldrig har gjort något annat. Såg direkt från första minuterna egentligen med Ayari och den här långa passningen. Och det var inte ett friläge kanske rent, men ett halvfriläge från kanten i alla fall. Och bra fråga av Selma där, tycker jag. Man kommer in i matchen på rätt sätt så att säga. Man bara kan bygga vidare på det. Jag tycker han är bra egentligen matchen igenom. De aktionerna, det han bidrar med där ute på kanten som... Egentligen från start den enda liksom traditionella kantspelaren i offensiven som vi har där då. Gör han ju precis sitt jobb, vill utmana en mot en och komma till inlägg och inspel sådär. Så att en utmärkt insats av Wålemark som faktiskt var med här på bubblalistan också med sitt namn. Men jag fick välja bort honom när det var mycket som skulle plussas här.
3: Ja, mycket plus är det, många superlativ. Det är ändå B-divisionen i Nations League. Det är inte de allra tyngsta länderna Sverige ställs mot. Vilka utvecklingspunkter ser du i det svenska landslaget, eller hos det svenska landslaget?
2: Nej, men man kan absolut utvecklas. Alltså, jag tycker att första delen så spelar vi, om vi jämför alltså första halvlek och den bra delen, det vill säga första 15-20 minuterna, så tycker jag att vi spelar med jätteliksom högt tempo, bra rörlighet, bra intensitet, gör inga misstag i princip i offensiven, och det är väl någonting som man skulle kunna tänka mig att det är någonting man vill göra självklart över hela matchen om det går. Det är få lag som gör det, men att kanske ha det i längre perioder. För det är någonstans när man tappar det som också Polen äter sig in i den här matchen, och så blir det ett lite ett lite lågt Sverige och bara en ensam Gyökeres på topp mot välvuxna herrar där bak i backlinjen. Så att, det är väl det i så fall, att kunna hålla den här nivån under liksom lite längre perioder i matchen.
3: Den målvaktsfråga tar Graham Potter upp mest hela tiden. Nu är det Victor Johansson som har han tagit grepp om den där första platsen.
2: Ja, det är ju faktiskt en evig fråga. För några månader sedan så tyckte vi att Kristoffer Nordfeldt hade tagit grepp om den. Så tyckte jag att Jakob Widell Zetterström hade tagit grepp om den. Och nu är Victor Johansson där. Det är klart, han har gjort bra matcher. Jag har svårt att säga att Widell Zetterström har spelat sig ur landslaget heller. Så att för mig är det just nu en kamp mellan de två om vem som ska ha den här första platsen.
3: Sverige har ju ytterligare målvakter som skulle kunna slängas in. Yngre, mer orutinerade. Är det ett läge för till exempel Noel Törnqvist att få stå i en av de här matcherna? Det är fyra stycken.
2: Ja, det vore väldigt välkomnat av mig tycker jag faktiskt. Noel har inte stått så himla mycket sedan han flyttade till Italien. Sådär. Men självklart, speciellt med den här fina starten och 6 poäng.
6: Victor Nilsson Lindelöf efter den här 3-1-segern mot Polen. En riktigt bra start på det här Nations League-spelet. Hur ser du på generellt bara starten av den här ligan?
8: Ja, men vi har ju 2-2-segrar, så klart att det är en fantastiskt fin start när det kommer till poängen. Jag tycker idag gör vi också en bra match. Vi startar matchen på ett väldigt bra sätt. Sen så tappar vi lite där i mitten av första. Men sen kom vi ut i andra och jag tycker vi gör en fantastiskt fin andra halvlek. Och ja, lyckas göra 2 mål och stänga matchen, vilket var otroligt skönt.
6: Får egentligen börja med att städa ute på planen. Hur var det tifot som kom in från polska klacken?
8: Ja, nej, det var ju tur att ingen ramlade där i början när målet kom där. Men det var inte så farligt. Så, fick vänta några minuter bara.
6: Ni inledde ju matchen väldigt starkt, men det känns ju som att ni tappar en hel del i slutet av den första halvleken. Det kändes som att Polens kvittering där var väldigt rättvist. Vad var det som hände?
8: Ja, men jag tycker vi började slarva mycket med bollen. Gjorde lite för svårt för oss. Istället för att cirkulera bollen lite från sidan så att vi stoppa in bollar i mitten där. Där det egentligen inte fanns någon yta. Så lite slarvigt i spelet där, och när vi kunde inte riktigt få tag i andra bollar, när det var den första och andra bollar, och kunde springa mot oss på ett väldigt enkelt sätt. Så att, men som sagt, vi började matchen bra, men sen tog Polen över, och som du säger också, jag tycker det hängde lite i luften att de hade, eller att mål var nära. Men sen, som jag sa, andra halvlek så tycker jag vi dominerar matchen.
6: Att ni kommer ut och lyckas vända på det igen, hade det hänt för ett år sedan?
8: Jag vet inte, men vi har ju en stark tro på oss själva, och vi vet också att alltså en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och ligga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål. Så att, det var exakt det vi gjorde idag, hade tålamodet och vände matchen.
6: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
8: Ja, väldigt mycket tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll. Så att, det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att, om vi hade kunnat kontrollera matchen så gjorde det andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
6: Expert Jon Persson tyckte att försvaret såg väldigt stabilt ut här idag, men det var ju också svettigare för er än mot Rumänien. Hur ser du på att det där börjar liksom klaffa?
8: Men jag tycker vi försvarar bra idag också. Det är klart att där den här perioden i första halvlek när vi tappar lite så får vi försvara en del, men det är då det gäller att man håller sig kompakt och noga och fokuserad hela tiden. Så att också där, sett över 90 minuter, tycker jag att vi försvarar på ett bra sätt. Inte bara i backlinjen, men även alla andra som hjälper till att täcka till alla ytor.
6: Utifrån att den här ligan ju kan ge stora fördelar när det kommer till EM och sådär. Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
8: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar, så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu, utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss 2 segrar på de här 2 första matcherna.
6: Tusen tack.
8: Tack så mycket. Tack.
3: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Är det någonting, Jon Persson, som du reflekterar över och som Victor Nilsson Lindelöf sa?
2: Nej, men jag tycker vi är väl inne på samma spår. Att precis som man säger, han vill spela bra över 90 minuter. Och det tycker jag också att man ska ha som ambition. Sen vet vi att det sällan är så i, de här, i den här typen av matcher mot ett Polen som återigen är ett bra motstånd. Det är absolut inget blåbärsmotstånd som står på andra sidan idag. Sen gillar jag också det han pratar om med försvarsspelet, för ungefär samma sak som jag har sagt också. Det är solitt, det är väldigt liksom fokuserat på det defensiva, framförallt självklart i en backlinje, men också på spelarna framför. Det är lätt att vi ser Bergvall, det är lätt att vi ser Ajari som offensiva spelare, för att de har otroligt mycket boll och sätter igång väldigt mycket spel centralt. Men de har också en stor uppgift defensivt som de klarar väldigt bra.
3: Sverige leder gruppen med 2 poängs marginal före Bosnien. Det är just nästa motståndare för svensk del på fredag på bortaplan. Om Sverige vinner den matchen så är det 5 poäng ner efter halva den här Nations League-gruppen. 5 poäng ner till närmast jagande lag. Sverige har en jättemöjlighet i Bosnien att sätta sig i en kanonposition för att vinna gruppen.
2: Ja, men så är det. Och precis som ni var inne på, eller Selma var inne på också i intervjun där med Viktor, så är det ju... Det är en otrolig scenförändring mot hur det såg ut bara för ett år sedan eller lite drygt det. Så att, kul att se den resan som svenska landslaget är på för tillfället.
3: Ja, vad är det för resa? Kan du sätta några ord på det?
2: Nej, men alltså, jag skulle nästan att det som har gått, det var lite kaos under en period. Det måste vi vara ärliga. Man jagade boll och det var centrala försvarare som hade uppgift att jaga anfallare och så vidare. Och man har ju kommit ifrån det, så att säga. Däremot så bygger man ju inte upp ett självförtroende över 2 sekunder, så att det är väl det stora.
6: Viktor Johansson, lite svettigare dag i målet idag. Hur upplever du den här matchen?
7: Nej, jag tycker vi tar kontroll första 15-20, tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och, ja, de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
6: Men du gör ju också en hel del viktiga räddningar under den här matchen. Hur skönt var det att också få förtroendet en match till och få lite tid i landslaget?
7: Nej, det är jättekul. Alltså, det är en stor ära att få spela. Och jag tycker det är otroligt kul med fotboll. Så att, nej, det är såklart jättekul. Och, ja, jag trivs verkligen där ute med gubbarna.
6: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
7: Nej, vi justerade lite grejer. Ja, men i halvtid och vi kommer ut och allt klickar, känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre. Men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
6: Pratade precis med Viktor Nilsson Lindelöf om just det här mental. Att det känns som att det är skillnad från för ett år sedan. Hur ser du på den utvecklingen?
7: Ja, men man känner verkligen att alla har självförtroende. Alla hittar varandra och alla har otroligt kul i laget. Och det har väl haft i princip de 3 åren jag har varit här, så att det är inget som har förändrats nu på slutet. Men jag vet inte, det börjar klicka där ute och som har sagt, det är en ny period och mycket nya spelare. Men det är väldigt, väldigt roligt när vi är här och vi krigar verkligen för varandra och för landet.
6: Du som du har varit här ett tag, när det kommer in spelare som Nanasi och idag Wålemark som verkligen ställer till det där ute på plan och så. Hur känns det att se de yngre komma upp?
7: Nej, jättekul. Det är ju 2 fantastiska spelare och det visar de verkligen idag. Så att, nej, det är jättekul och som jag sa, alla kommer hit och trivs bra. Det är en fantastisk grupp som, ja, men det känns som att de har varit med väldigt länge och det är väldigt mycket cred till alla som är här och tar in alla som kommer in.
6: Expert Jon Persson hyllade försvaret idag. Märkte du av det också i målet?
7: Ja, verkligen. De är fantastiska och blockar och springer hårt. Så att, nej, fantastiskt. Det var en fantastisk insats både offensivt och defensivt.
6: Ni har satt er i ett riktigt bra läge här nu i Nations League. Hur mycket tänker ni på att det här kan ge en riktigt stor fördel när det kommer till EM eller att avancera upp i en A-division?
7: Ja, det är såklart vi tänker på det. Men samtidigt så är vi här för att vinna fotbollsmatcher. Så vinner vi alla matcher så blir det enkelt oavsett. Så att, det är inget vi tänker på för mycket, men det är absolut, vi vet hur viktigt det är. Och, det är därför vi spelar som vi gör.
6: Tack.
7: Tack så mycket.
3: Victor Johansson, målvakten, som såg till att i alla fall i slutet på den första halvleken hålla nere siffrorna. Sverige besegrade Polen med 3-1. Samtidigt vann Bosnien och Herzegovina med 4-2 över Rumänien. Det innebär att Sverige leder gruppen maximala 6 poäng, 2 poäng före Bosnien. Dessutom bara 1 poäng för Polen, 0 för Rumänien. Nästa match för Sverige på fredag borta mot Bosnien.

0: Mm, det var det sista vi hörde musikaliskt i kvällens Sportextra. Veronica Maggio, 17 år. Susanna, Sverige har vunnit igen i fotboll.
1: Ja, och som de gjorde det.
0: Ja,
1: jättehärligt.
0: Ja, verkligen. 3-1 mot Polen. Två matcher på hemmaplan i Nations Leagues B-division. 2-1 först mot Rumänien och nu 3-1 alltså mot Polen. Sverige toppar gruppen.
1: Underbart. Ska vi höra hur det lät?
0: Ja, det kan vi göra.
2: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen. Nicken kommer i mål!
3: Yes!
2: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige, och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
3: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyttsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
2: I straffområdet dribbling Zalewski, inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
3: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in, va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
2: Kort hörn, Ananasi till Ajari som söker skottläge.
3: Oj.
2: 2-1 Sverige, Yasin Ajari.
3: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen, och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet till svenska landslagsdräkten.
2: Sverige vänder bollen på högerkanten på Ålmark, är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra, och bollen gör Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten.
0: Ja, vilken härlig upplevelse. Det spelades matcher även i A-divisionen.
1: Ja, det blev till slut en fransk seger mot Belgien. Sent mål av Olise, 1-0 för Frankrike på bortaplan. Och Italien lyckades göra massa mål och dessutom vinna en match i samma grupp mot Turkiet, 4-1.
0: Tekniker idag, Torbjörn Wigert och Rolf Hilton. Digitalt, socialt, Andreas Lundin, Astrid Johansson och Martin Hedberg. Du heter?
1: Susanna Andrén.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat.
4: Vagnen i kväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra, vad är det bästa som hänt dig idag? Kanske har du precis lyssnat på fotboll och det gjorde dig väldigt glad. Eller så har du fått en oväntad komplimang som fick dig att le. Eller så fick du ordning på bilen som strulat ett tag. Jag fick någon dig att skratta riktigt gott idag? Hade du precis som jag en härlig och solig morgonpromenad med hundarna? Eller var det något helt annat som fick dig att känna, vilken bra måndag det här blev? Ja, det kan vara stort eller litet, livsavgörande eller alldeles vardagligt. Men ring in och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020-22-10-30. Vad är dagens ljusglimt för dig? 020-22-10-30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen. Jo, tänään on maanantai, voit puhua myös suomea, du kan även prata finska ja kertoa, mikä oli päivän paras asia. Det bästa som hände idag är ämnet ikväll. 020-22-10-30.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Snacket har varit igång på sociala medier ett bra tag redan, även om vi startar lite senare än vanligt här i P4 ikväll. Men det var ju en väldigt spännande, eller inte kanske så spännande, men ganska positiv och rolig fotbollsmatch att följa här tidigare, så jag klagar inte. Men det har kommit in massor av kommentarer på sociala medier, och det låter som att det har varit en ganska fin måndag för många av er, och det är verkligen stort och det är smått. Hasse skriver att jag har ett jobb jag trivs med, att min son gör framsteg, att jag bor på gården, att jag lever. Och Anna skriver att min man hittade nya tandborsthuvuden till eltandborsten i lådan under handfatet. Krävdes många försök, men plötsligt hände det. Han har nog aldrig hittat något på egen hand förut, men det finns hopp. Det här var alltså saker som gjorde både Hasses och Annas dag till en bättre dag. Och vad jag vet så var det här alltså två av varandra oberoende källor. Det är inte alltså att Hasse är den som har hittat nya tandborstehuvuden. Och vi kör igång med samtalen direkt här i Karlavagnen i P4 ikväll. God kväll, Simon Åkesson i Eslöv.
1: God dag.
0: Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har som sagt försökt vara 36 så länge jag kunde, men nu sprack det så.
0: Aha, så du har fyllt år idag, eller du fyller år idag?
1: Ja, precis. Men det var, ja, men tack så mycket. Det var egentligen det enklaste i sammanhanget.
0: Hur har du firat, eller hur har du blivit firad?
1: Alltså, vi firar ju det i fredags istället, så stormen har lagt sig nu.
0: Okej.
1: Mm-hmm. Så det var mest fokus på ett grupparbete från skolan, så det var där stötestenen var lite.
0: Men var det inte alls så här speciellt att vakna i morse när det ändå är din födelsedag idag?
1: Nej, det är ju inte riktigt som när man var liten. Man vaknade och de kom tårta på sängen. Och, ja, det kändes speciellt. Man ville aldrig dagen skulle ta slut.
0: Nej. Men vad fint, du har aldrig levt så länge förut som idag.
1: Nej, ja, men då har de poäng, definitivt.
0: Har du fått några fina presenter då?
1: Ja, jag fick en tavla som jag själv avbildade på, så det var lite speciellt.
0: Åh, det var ändå speciellt. Vart ska den hänga?
1: Ja, var ska vi krångla in den? Jag bor ju som sagt lägenhet kryp in på 37 kvadrat, så det börjar tryta på platsen här, och jag har ju bott här sedan 2011, så där är jag upphängt både här och var, så det får bli nästa projekt.
0: Ja. Men du nämnde också att du har alltså lämnat in ett grupparbete innan deadline idag, var det så?
1: Ja, precis. Alltså, det har ju varit en lång sträckbänk, alltså. Vi fick ju den här uppgiften först och främst ju av läraren, och sen ovanpå alltihopa så fattades det lite instruktioner, och då hade det gått en vecka. Och sen fick jag ju det hederfulla uppdraget att jag skulle vara gruppledare. Det har jag aldrig varit med om innan på universitetet, att den blev utsedd till gruppledare, men hur som helst. Så det var stort meck bara att hitta hela gruppen. Vi var ju fyra stycken, och så nu i måndags fick jag kontakt med en som hade hittat ett meddelande i skräpposten. och sen den här sista stackaren, den fick jag mejl ifrån. Hej Simon, jag har hoppat av kursen. Så i måndags börjar vi kunna lite sådär smida planer.
0: jag hoppas innerligt att det inte är kommunikation som du pluggar.
1: Nej, verkligen inte. Nej, detta är musik faktiskt. Så vi skulle göra en kanon på 20 watt. Så det var lite piller i med det.
0: Oj, vad häftigt. Vad sa du? Alltså en kanon, skrev ni?
1: Ja, precis. Det skulle vara en tidsspann mellan slutet på 1800-talet fram till 1980.
0: Uff. Ja, häftigt. Hur känns det nu då att ni har lämnat in det?
1: Ja, men det känns helt underbart, för igår kväll var det liksom ångest 7.0 när jag gick in i biosalongen, och vi hade skrivit det sista i chatten, för jag hade liksom släppt mitt bidrag i det här gemensamma dokumentet med fotnoter och hela balletten. Men när jag kollade dokumentet hade de bara skrivit och inga fotnoter. Jag tänkte, det här var spännande. Så jag tänkte, där har de att pilla. Och det vet jag själv. När jag började läsa på universitetet så då bara gasade man på och skrev som mattan. Så ja, men det kan ju vara bra att göra en liten anteckning. Vilken sida var det när jag hittade detta på? Alltså, men det kommer efterhand. Så det var en jättestor lättnad när en i gruppen skrev i morse. Allt fixat, skicka in Simon.
0: Spännande. När ska ni få reda på vad det blir för betyg eller så?
1: Alltså jag tror det är väl sagt, det är inte så oskrivet, eller ja, generellt att de har väl 14 dagar på sig och rätta så. Men det kändes bra med tanke på hur utgångsläget har varit. Och det har ju varit uppförsbackar efter uppförsbackar hela tiden, känns det så.
0: Men nu är det klart! Snyggt.
1: Ja, nu är det klart. Så det, då har man, är det inte antenöd längre.
0: Och vad ska du göra nu när du är 37 år, nyss lämnat in ett grupparbete, hela livet framför dig?
1: Hela livet? Ja, jag brukar säga tvärtom till mina klasskamrater, när jag har livet framför, jag har mitt bakom mig.
0: Du har väl både och? Lite liv bakom dig och massor framför dig?
1: Ja, där ska väl vara några år till. Men som sagt, jag är ju oftast äldst i skolan. Så det. Men det är väl lite till man kan bolla med det här. Jag fick tablån till Radio AF, så jag ska väl hålla på med mitt tramsiga radioprogram nu. Några månader då, så att säga. Jag har som studentradio i Lund. Så.
0: Men när blir du klar med den här utbildningen?
1: Men den är ju på 30 poäng, så den håller på till januari. Och sen så är det snart dags att söka till nästa termin igen.
0: Okej.
1: Så får vi säga, så detta är liksom ett sidoämne till kandidatexamen i film.
0: Så
1: jag är lite inne på att skulle söka dramaturgi nu till nästa anhalt. Så vi får se vad som händer.
0: Vad roligt att lära sig nya saker, eller ännu mer om saker man redan kan.
1: Exakt. Ja, man blir aldrig full av. Så det är helt rätt. Så vi får se vad som blir nästa hinder här.
0: Tack Simon. Exakt. Tack Simon för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ha det så bra.
0: Ha
1: tack
0: det bra.
1: Bra program. Ja, fint. Hej då.
0: Och du som lyssnar, vad är det bästa som hänt dig idag? Ring in på 020-22-10-30 och berätta. Det kan vara vad som helst, stort som litet. Det behöver inte vara att du har firat födelsedag idag. Men en ljusglimt från idag. 020-22-10-30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Ja, det är härligt att läsa era kommentarer på sociala medier och också mejlen som kommer in på karlavagnen@sverigesradio.se. Det är väldigt olika saker som gjort er glada idag eller som gjort er dag. Som Vivian skriver, brorsan ringde och berättade att Tommy fällt en älg. Jag blev så glad när jag fick höra det. Och så är det Helena som skriver att det händer just nu. Alltså dagens bästa stund. Yngsta dottern spelar piano och jag ligger i soffan och så sjunger vi tillsammans. Det låter alldeles, alldeles underbart. Det var några timmar sedan när Helena skrev det här. Och Saga, dialogredaktör, ikväll har frågat om det är någonting som de brukar göra tillsammans. Så Helena skriver att ja, ibland kanske varannan vecka. Låter väldigt, väldigt härligt tycker jag. Och nu har vi med oss Ingela Ögren från Forsbacka, Gävle. Hej!
1: Hej!
0: Hur har din måndag varit?
1: Jo, den har varit väldigt trevlig och lugn och skön. Jag började morse med att åka och simma min kilometer.
0: Ja.
1: Och sen så har en kompis varit här. Vi började på ett pussel, eller jag började på ett pussel i lördags. Och sen var hon här både igår och idag, så vi sitter och bygger tillsammans.
0: Oh, vad roligt det låter. Jag måste dock fråga, alltså den här kilometern, är det i en simhall som du simmar?
1: Ja, det är det. Det, är ja. Det.
0: Gud, vilket härligt sätt att starta dagen, eller starta veckan med till och med.
1: Ja, ja. Och jag försöker hålla i det här med simning. Jag har alltid tyckt om vatten. Mm. Men när man jobbar heltid, då fanns inte tiden. Men nu när jag är pensionär, då har jag ju tiden.
0: Ja. Både för simning och för pussel alltså.
1: Mm.
0: Ja, hur stor pussel har ni på gång?
1: 1000 bitar.
0: Mm. Vad är det för motiv?
1: Det här var, ja, det var någon tiger och lite vattenfall och, ja, och mycket stenar och en vacker himmel, så det är ganska svårt.
0: Ja, det är ju alltid himmel eller vatten i alla pussel.
1: Ja. Och mycket fåglar var det som flög här vid det här vattenfallet.
0: Ja, det är ju, vad är det som fascinerar dig

0: Hur kom det sig att ni började göra det här tillsammans?
1: Ja, det blev väl att jag hade börjat på ett pussel och hon kom hit och hälsa på oss. Och blev att hon, ja, men jag tycker också om att bygga pussel. Ja, men då bygger vi tillsammans.
0: Vad brukar ni prata om samtidigt som ni pusslar?
1: Ja, vi pratar med pusselbitarna och sitter och muttrar över att vi inte hittar dem. Och var är den där biten någonstans? Men det och så kan vi käka middag ihop då och ha liksom, ja, det blir en trevlig samvaro samtidigt.
0: Mm, men jag håller med dig, för nu jag pusslar lite för sällan, men om jag har ett pussel som ja, men man kanske bygger under flera dagar eller till och med under flera veckor, det är så himla trevligt att sitta vid den och så bygga lite, och så gör det inget om det blir tyst i rummet, alltså om man lägger pussel tillsammans med någon, för det, det blir inte konstigt.
1: Nej, det blir inte den här tryckta stämningen, utan det blir ja, normal tystnad om man säger så.
0: Så. Och så mår man ju bra av att hjärnan arbetar med någonting. Jaha, eller i alla fall jag känner så.
1: Ja, men det är det en läkare som sa till mig för något år sedan, att det bästa för att förhindra, eller kanske inte förhindra men ändå göra att det dröjer längre att bli dement, det är att bygga pussel. Det är bättre för hjärnan än korsord.
0: Vad ser vi? Ja, men båda är säkert jättenyttiga. Så det är ju... båda är ju roliga aktiviteter. Men, men hur långt har ni kommit då?
1: Det kommer nog att bli klart imorgon eller nästa dag.
0: Okej. Och så...
1: Jag började i lördagskväll.
0: Nej, men vad snabbt det går.
1: Ja, vissa pussel tar ju... Det beror ju liksom på hur mycket tid man... ger sig själv att sitta med det. Men det är ju vissa pussel som vi har byggt på kanske 3 dagar.
0: Nej men oj, det går ändå väldigt fort. 1000 bitars pussel. Det tar längre tid för mig.
1: Jo, men det beror ju på hur mycket tid du har att sitta och vad man väljer bort för någonting istället.
0: Ja, men vad gör du sen med ett pussel när du har blivit klar?
1: Första pusslet jag byggde när det var pandemin, det är en kvällshimmel i månsken med en skog och lite en ugglemamma och uggleungar. Den har jag faktiskt limmat upp och ramat in.
0: Åh, vad fint. Men sen dess har det blivit för många.
1: Nu brukar jag ge bort. Jag har en före detta kollega. Vi brukar byta med varann och sen brukar jag lämna till second hand och sådär.
0: Ja, jag tänkte att om det blir så här 10, 20, 30, 40 pussel.
1: Ja, men vi har säkert byggt över 30 pussel.
0: För
1: vi har ju hållit på några år.
0: Men vad roligt.
1: Jag måste berätta för dig, när jag gick i pension så fick jag ifrån kollegor, de hade då knäppt, de sitter på ett annat ställe, de sitter uppe i Söderhamn. De hade knäppt kort på alla sig och så hade de beställt ett pussel. Så det är alltså ett foto på de kollegorna.
0: Och vad roligt.
1: Och det fanns ju ingen bild eller någonting, utan då fick man ju gissa vad det skulle bli. Det har jag också ramat in. Ja. Och det står inne vid mitt kontor.
0: Men vilken fin personlig present.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
0: Ja. Kul att ha kollegor som känner en så väl.
1: Ja, precis.
0: Ingela, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Ha en fin fortsättning på kvällen.
0: Detsamma, och lycka till med simningen och pusselbitarna.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar Engel och vi ska till Uppsala och prata med Birgitta.
1: Hej!
0: Hej! Hur mår du idag?
1: Jo, jag mår jättebra.
0: Ja, förlåt, jag missade en sån där plingeliling till dig. Det skulle jag absolut ha fått säga. Ja. Jag får göra den själv. Bling. Men hur har din måndag varit? Vad är det bästa som har hänt idag?
1: Jo, men jag, som jag pratade med han i Slussen, jättegullig, trevlig kille. Jag berättade det bästa som hänt mig idag. Ja. Jag har haft lite solskador i ansiktet. Lite som man har tänkt att det var cancer. Mm. Men idag så ringde min hudläkare. I våras så hade jag en på näsan som var lite konstig. Det blev liksom lite fnasigt sådär bara. Och då var jag på kontroll. Och idag ringde han och sa att det var bra. Den är snäll.
0: Åh, vad härligt. Hur kändes det att få det beskedet?
1: Ja, men det kändes ju annars ut.
0: Oh. Men har det varit jobbigt att vänta på det här?
1: Ja, inte så där. Faktiskt, jag hade för något år sedan på kinden en liten grej som de opererar bort. Men det tar ju tid innan man får besked. Men han är så underbar, min hudläkare här i Uppsala.
0: Oh.
1: Så han ringde mig på eftermiddagen.
0: Mm.
1: Jag kände inte igen numret, så då måste jag kolla upp det. Så då ringde jag tillbaka och då var det han.
0: Oh.
1: Ja, han är underbar.
0: Ja, vad är det som gör honom alltså extra bra som läkare?
1: Ja, han verkligen bryr sig och tack för att du ringde tillbaka bland annat, sa han, och så pratade vi lite. Men han verkligen bryr sig om patienter.
0: Mm.
1: Jättegullig, rar och snäll och trevlig.
0: Ja, vad fint att höra. Och det är ju ofta de där små sakerna som gör väldigt mycket. Alltså,
1: ja, verkligen. Det är inte alla läkare som är så.
0: Mm. Men vilken tur att du fick en läkare som...
1: Ja, verkligen. Som jag är glad för.
0: Aha. Men då, alltså, då känner du dig verkligen frisk idag. Hur mår du annars?
1: Ja, jag mår bra.
0: Aha.
1: Men det är så roligt som jag sa till honom i Slussen. Jag är 76 år. Och när vi... Ja, mina syskon och jag, när vi var små, det var inga solskyddsmedel eller någonting. Då sprang man ju nakna.
0: Ah.
1: Liksom, man fick ju sol på hela kroppen. Men nu har jag faktiskt aktat mig för solen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Man måste göra det och smörja in sig, men ja.
0: Men det var ju helt annan tid. Jag är inte riktigt samma siffror. Jag är inte uppe i samma statistik som du i antal år. Men det var ju skillnad även jämfört med min barndom. Med solkräm och hur man tänkte kring det. Och också i min ungdom. Folk till och med smörjde in sig med oljor för att få ännu mer sol.
1: Ja, men det var ju så. Man skulle bli brun.
0: Ja,
1: så att när man blev lite äldre då åkte man och skulle sola och bli jättebrun.
0: Ja, för har du någon gång haft det här snacket med någon yngre kanske att det har sägs? Har du någon gång pratat med någon annan om det här, om att ja, om jag fick tänka om, eller tänk nu ni som lever idag på det här med solen?
1: Ja, lite med sina närmaste.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men vad kul då. Jag blev så snopig. Jag tänkte så här, varför att det här var en grej, ett ämne som nu ska jag ringa.
0: Nej, men det är ju det. Det var ju ändå ett stort besked. Ingen
1: så blev
0: cancer.
1: Jag så snäll när jag fick ett svar där och pratade med den där trevliga killen.
0: Så du har fått prata med två trevliga killar idag.
1: Ja,
0: både med läkaren och med vår sluss.
1: Ja.
0: Så att det är ju två bra saker.
1: Ja,
0: till idag.
1: Och prata med dig.
0: Ja, exakt, även med mig. Ja. Det var jättemysigt att vi fick prata med dig.
1: Ja.
0: Och det var ju Tolga. Var det som du pratade med? Jag var tvungen att kolla upp. Jag glömde bort.
1: Jag hade kommit på honom. Han var så trevlig.
0: Men tack Birgitta för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, du med. Hej då.
0: Hej då.

0: Mariska med en ny låt. Den här släpptes i september. Alltså Mariska, en finländsk artist, med låten Ra Ra Ra. Kommer också bilder på sociala medier från fina stunder idag. Anki som skrivit att hela dagen har varit bra, väldigt intensivt på lantbruket med allt möjligt som har med kor att göra. God mat skriver hon om, och så har hon skickat bild på metstunden vid sjön Östra Lägen, en timma med barnbarnet, och det ser ju så himla härligt ut. Tänk att hinna både jobba och träffa barnbarnen och meta. Också Susanne har skickat bilder och skriver: mus med mina två busungar, vi har fixat och tonat i trädgården inför vintern, och så är det bilder från lekparken där de leker med barnen. Och Lisbeth har skickat bild från en helt annan tid på sätt och vis. Vi gick iväg, hon skriver, vi gick iväg på en upptäcktsfärd och besökte Rarion-templet på Samos. Mäktig känsla att vandra på gatubeläggningar som människor skapade 600 år före Kristus. Drog med handen ut med stenarna och känslan var magisk. Att detta skapades då och finns kvar. Vad kommer finnas efter oss? Jag hoppas att någon i framtiden blir lika fascinerad av vår tid som känslan jag hade idag, skriver Lisbeth. Och nu har vi Olle Pettersson från Mariestad med oss. Hej Olle!
1: Hej du!
0: Vad har det varit det bästa som hänt dig idag?
1: Jo, idag har jag varit hos ett par kompisar i deras sommarstuga. Mm. Vi brukar gå till varandra ibland och äta och fika och träffas och egenbundet. Och jag har känt, vi har varit kompisar i över 40 år.
0: Oh. Hur blev ni kompisar från början?
1: Ja du, det var den här killen då, eller gubben som jag säger, han gick på en danskurs. Han var nyskild då i början på 80-talet. Mm. Och sen så vart vi lite bekanta och träffades ibland. Sen träffade han sin nuvarande fru ganska så snart efter det, tror jag. Och sen har vi umgåtts i över 40 år, och det är riktiga vänner, kan jag säga dig.
0: Ja, det är så himla härligt när man kan vara i sällskap av vänner där man kan känna att, ja, men man kan vara sin bästa och sämsta version.
1: Ja,
0: av allt däremellan.
1: Det är jättebra. Det heter Jan och Agneta Möller. Mm. Och då var jag bjuden till dem idag, och sen skulle de bjuda mig på en pizzeria. Så vi var och käkade pizza då på ett ställe, och sen gick vi en runda och så hem till dem och fika. Och pratar och skrattar och berättar historier. Det är inte en minut som är tråkig när en umgås med dem.
0: Uh-huh. Men vad är det för historier? Är det gamla händelser eller vad är det ni pratar om?
1: Ja, det är allt möjligt. Och det kanske inte är så lämpligt att dra i radio.
0: Nej, det behöver du inte, men jag tänker att vad är det som gör det så himla roligt? Att,
1: uh-huh. Ja, men det är allting. Det är så lätt att umgås med dem, och i och med att de har känt varandra i över 40 år så, ja, det finns så mycket att prata om. Mm. Sen var de här för ett tag sedan och käkade, och sen så ringde de att jag hade skickat sms att jag var välkommen till dem då, till Jörgis sommarstuga som det är i på sommaren då. Mm. Ja. Det är alltid roligt att träffa dem.
0: Ja, men det förstår jag att det gör en måndag till en ännu bättre dag. Bor du själv annars?
1: Ja.
0: Jo, för vad betyder det då att just ha vänner som både bjuder ut och bjuder in till sig och hittar på
1: det är
0: saker?
1: Klart, det är ju alltid trevligt att ha vänner, och jag har ju fler, men de här är de som jag har känt längst, förutom familj och släkt och sånt. Men så det har varit riktiga, riktiga kompisar och är fortfarande.
0: Men hur har det förändrats, alltså, er relation genom de här åren? Det är ändå lång tid, 40 år.
1: Ja, över 40, för jag tror det var i början på 80 någon gång som han gick på en danskurs då, när han var skild, så han var ute och träffa folk. Och, ja, han blev ju lite bekant. Ja, det måste vara över 40 år.
0: Ja. Men, så att har ni haft några så här motgångar eller att tider då ni inte har umgått så mycket? Eller?
1: Nej, det har det varit ganska regelbundet som vi har umgåtts.
0: Ja,
1: det har varit.
0: Och vad tror du gör att ni håller ihop?
1: Ja, det är inget jag vet inte, inga konstiga, vanliga, enkla, naturliga människor som är, ja, fina människor på rätt sätt, om man säger så då.
0: Mm.
1: Trevliga, jättetrevliga.
0: Ja.
1: Och vi har roligt jämt.
0: Men är det då nästa gång din tur att bjuda ut dem?
1: Ja, de var här häromdagen och käkade lite. Och sen brukar jag ju säga till dem att de kommer hem då och äter. Brukar jag göra ordning hemma här då, så vi äter här.
0: Ja.
1: Och jag tycker det är så roligt med att komma hit. Ja, det är riktigt fina vänner, kan jag säga.
0: Mm. Ja, men det låter verkligen. Man hör ju att du är väldigt glad i dem.
1: Ja, de är jättetrevliga. Det är nog ömsesidigt. För när jag åkte till dem idag så spelar jag... Jag har en... I radion och sån här... Dab eller webb eller vad heter det. Sen kan köra dansband och sånt där. Lite olika musik. Ja. Och då körde de en låt. Jag vet inte vilken det var som sjö, men... något om vänner, och då tänkte jag, det passar ju jästligt bra när jag skulle åka till dem då. Att berättade jag för dem när jag kom dit att de spelade en låt som något som om vänner, de sjunger. Jaha, sa de, den skulle vi spela om vi åkte till dig med, sa de då.
0: Nej, vad roligt, vilket sammanträffande.
1: Ja. Så det var jättetrevligt idag. Så det var en bra måndag.
0: Det var en bra måndag. Tack Olle för att du var med och berättade, och vad kul att ni har varandra.
1: Ja, det är jättekul.
0: Mm. Hälsa dem och ta hand om dig.
1: Jag ska göra.
0: Hej då.
1: Hej, tack så då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles, Penny Lane. Tänk vad många har gjort andra glada idag. Det är tydligt när man läser kommentarerna på eller i våra sociala medier. Som Berit skriver, killen som jobbade på macken ikväll och honom vill jag ge dagens ros. Så hjälpsam och kom ut och kollade min bil och löste problemet som jag inte fattade. Ja, och så är det Hanna som är glad för att fått hjälp med en annan sak. Hon skriver att fått mitt mobila bank-ID fixat igen efter att då det gick ut i förra veckan. Kunde inte fixa det själv, så därför gick jag. Så fick jag tag mig upp till banken idag. Och jag känner med dig, Hanna. Det är ju väldigt krångligt om bank-ID går ut eller sånt här inte funkar. Det blir så himla mycket i vardagen som blir krångligare. Och så är det väldigt många som skriver om just vänner och kollegor som de träffat idag och som gjort deras dag helt enkelt. Som Gun som skriver: hej Hanna, det bästa idag var en fika på ett café i stan. Det blev en god blåbärsbakelse. Och vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Jim Mail från Gällivare. Hej!
1: Hej, hej, hej Hanna!
0: Hej, vad har varit bäst med din måndag?
1: Hörru, min måndag har varit helt fantastisk idag. Jag och min särbo har varit ute på en utlandssemester och så hade vi planerat att åka upp till Stora Sjöfallet och stänga ner inför vintern våran hus, eller min husvagn som jag har där uppe. Och så här. Och när vi åker från Gällivare så känner vi lite så här, lite gråväder och grejer, men ju närmare husvagnen vi kommer så solen lyser ut. Och så får vi komma hit upp till, som jag känner, mitt paradis.
0: Oh, hur ser det ut där i ditt paradis?
1: Ja, vad ska jag säga? Stora Sjöfallet och man klickar in på en karta så ligger vi ju ganska mycket norrut. Det är fjällvärd, det är lite snöfläckar på topparna här ute och vi börjar känna nu att nej, vi kommer inte vara här uppe för att nu kommer ju kalla vintern och allt det här, va? Nej, nu åker vi upp och så stänger vi ner, slår av ström och tömmer frysboxar och såna här saker. Och så när man kommer hit upp, bara lugnet. Oh. Bara lugnet. Ja.
0: Det låter ju så magiskt. Jag har bara sett bilder på Stora Sjöfallet där. Ja. I Stora Luleå älv. Men det låter verkligen som ett ställe som man skulle vilja besöka.
1: Ja, så att när vi har kommit upp hit idag så klev vi in i husvagnen. Vi hade ju sänkt värmen och så här, vi höjde värmen, tog våra fiskespön och så var vi ute och fiska och grejer. Men fiskelyckan var ju inte riktigt med oss. Men så är det ju mellan varven.
0: Ja, men det är väl inte det viktigaste alltid.
1: Nej, det är väl vädret som är.
0: Ja, som min pappa brukar säga, oavsett om han fiskar eller jagar, vad spelar det för roll om det blir någon fångst eller någon jaktlycka? Han kan sitta där och prata med fåglarna.
1: Jajamän. Alltså, det är ju bonus om man får en fisk eller ett byte eller sådana här saker. Ja, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt här uppe. Och just det här med att lugnet när man kommer. Det är nästan inget folk på campingen här och vi har njutit. Vi har lagat mat och vi har varit ute och grillat lite grann här på kvällen. Helt fantastiskt. Och vi har väl tänkt åka hem närmare helgen här så att jag tänker städa ur och greja och fixa och dona här uppe.
0: Det låter helt underbart och väldigt härligt att få avsluta kvällens Karlavagn med den här bilden, Jim, och den här känslan av att vi varvar ner där vid det stora vattenfallet med dig i lugnet och fiskar utan att stressa om att om ens att få någon fisk. Så tack för att du tog oss dit.
1: Jajamän, tack själv ska du ha.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Ja, det ska jag göra. Hej, hej.

0: Vad mycket energi jag fick av kvällens sändning. Tack alla för den här, ja men lite kortare stunden tillsammans, men väldigt positiva stunden när vi höll varandra sällskap här i Karlavagnen. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Saga Åkerlind, och när ni ringde så var det Tolga Adegusell som svarade. Kvällens ljudtekniker har varit Thomas Harsem och Viktor Bortas Rudberg, och musiken valdes av Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, och i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax ska vi få nyheter med Katja Magnusson. Sen kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon igen med Sarit Monastyrski. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och god natt.
1: I Ukraina har minst 9 personer dödats och fler än 80 skadats i nya ryska drönarattacker. Den senaste tiden har Ryssland börjat använda snabbare jetdrivna drönare mot Ukraina. Utrikesreporter Janet Nisovska berättar om angreppen.
2: Ja, Ryssland attackerade flera ukrainska städer idag. Attackerna har riktats mot bland annat bensinstationer, en postcentral, datacenter och Ukrainas nationella vetenskapsakademi som ligger i centrala Kiev.
3: Och har det kommit några reaktioner på det här som har hänt i Ukraina då?
2: Vetenskapsakademin beskrev attacken som rysk terror riktat mot fredliga människor som befann sig på sina arbetsplatser och mot ukrainsk vetenskap, utbildning och kultur. Enligt ukrainska myndigheter har kulturella platser, regeringsbyggnader och skolor i Kiev tidigare varit måltavlor för attacker.
1: Janet Nisovska intervjuades av Annika Nordin. Ukraina har också angripit ryska oljeanläggningar, skriver nyhetsbyrån Reuters. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer på onsdag att kalla alla partiledare till en ny omgång överläggningar, en så kallad talmansrunda. Det beskedet gav talmannen efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avbrutit sitt sonderingsuppdrag för att försöka bilda regering. Under dagen valdes Moderaternas Andreas Norlén till talman för tredje gången. Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League på Strawberry Arena i Solna. Sverige leder nu sin grupp. De svenska målen gjordes av Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Viktor Gyökeres. Det avslutar Ekot vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket, Katja. Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det är vi som ska sända nattradio hela vägen fram till klockan 6, Lisa.
6: Det stämmer.
5: Mm. Om igår var hashtag bok så kommer natten bland annat göra sitt yttersta att göra hashtag besök så viralt det bara går. Känner du dig bekväm med det?
6: Jätte. Hashtag jätte.
5: Då hashtag kör vi igång nattens sändning med hashtag Sam Fender och hashtag Olivia Dean. Now let go of everything I...

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i Vaken med Peter och Lisa. Du, hur viktig är arbetsmiljön för dig, Lisa?
1: Nej, men otroligt viktig.
0: Är det något du står dig med här inne i studion?
1: Nej, inte här i studion.
0: Inte där, min stol, att jo, varje lite. Gång jag rör mig så knarrar det.
1: Jag är otroligt ljudkänslig. Innan här vi gick upp, om vi ska vara full transparens, så lyssnade du på något Donald Trump-klipp.
0: Ja, ekot kommer in lite senare och jag ville lyssna in nu på klippet som Mats Karlsson Lenat kom att ta upp, för det har blivit väldigt kritiserat i USA.
1: Och det spelar ingen roll vilket ljud det hade varit, men då tycker jag att man kan använda hörlurar.
0: Ja.
1: så är jag också. Jag stör mig jättemycket om någon pratar i telefon på högtalare.
0: Ja.
1: Jag får fnatt alltså. Mm. Jag fattar, hur kan man störa människor på det sättet?
0: Nej.
1: Så är det också med ljud i... Alltså hade jag jobbat dag så hade jag haft på mig såna lurar som tar bort ljud.
0: Mm. Hörselkåpor nästan.
1: Alltså det hade varit väldigt svårt att få kontakt med mig för att jag hade varit så bortkopplad ljudmässigt.
0: Mm. Jag kan ju förstå dig faktiskt, men... Ja, det förklarar ju ändå inte att jag ändå lyckas ofta sitta och lyssna utan hörlurar.
1: Nej, du gör ju det varje gång tyvärr.
0: Ja, det är fast,
1: hashtag varje gång.
0: Hashtag när jag väl gör det.
1: Ja.
0: Det är så sällan jag gör det. Att,
1: du jobbar alltså, med ljud.
0: Jag vet, men alltså just den där delen har jag oftast gjort när du kommer till jobbet.
1: Ja, jag vet.
0: Så när det är någonting som kommer upp som jag inte har gjort när du kommer till jobbet, då blir jag så här, shit, ska jag verkligen måste gå och rota upp de där hörlurarna? Ja. Som ligger 3 meter bort. Och då tänker jag snabblyssna bara lite grann. Då är det typ 1 minut ljud som jag ska lyssna på.
1: Det är inte snabbt, nej.
0: Nej, och då kan det för dig vara väldigt störande. För du kanske kommer av det helt. Jättetaskigt.
1: Jag stängde ju också av ljudet precis när du kom. Alltså jag lyssnade faktiskt på någonting. För jag har glömt mina lurar till telefonen. Alltså som du vet, alltså inte
0: så
1: till datorn.
0: Så när du såg att jag kom.
1: Så stängde
0: då,
1: jag av min podd.
0: För att du är
1: för
0: så
1: att du sen skulle
0: omtänksam.
1: Sitta och lyssna på ett klipp och jag bara...
0: Ja, okay.
1: Men du kompenserar ju upp det.
0: Jag tänkte på det här när jag kollade in SVTs livesändning från Nya riksdagen som hade upprop idag och talmansval.
1: Mm-hmm.
0: Då lät det så här.
2: Andreas
0: Norlén. De sitter så här i en
2: Johanna
0: evighet.
2: Haraldsson.
0: Tänk att riksdagssalen
2: Andreas
0: är full.
2: Andreas Norlén.
0: De har just röstat.
1: Mm-hmm.
2: Andreas Norlén.
1: Ja, det är Robinson
2: Andreas Norlén.
1: Råd fast
0: i riksdagen. En person öppnar kuverten som Andreas, för det var dold röstning. Så de röstade
1: som
0: i vanliga
1: som är råd på Robinson.
0: Ja, men också som vi gör när vi röstar i vanliga valet. Sådana kuvert hade de. Och där hade de stoppat ner det namn de ville skulle bli talman. Och Anders Ygeman tog då det öppnade kuvertet och för sossarnas Anders Ygeman höll i rösträkningen. Han tog då emot lappen och läste den namn som stod där.
1: Mm.
0: Och då höll han på så här.
2: Andreas Norlén.
0: Alltså i en evighet.
1: Jag gillar det.
2: Andreas Norlén.
1: Det här gillar jag. Det här är meditativt.
0: Du tycker det?
1: Jag hade kunnat sitta och lyssna igenom det här. Jag tror att det här
2: Johanna Haraldsson.
1: Jättebra.
2: Andreas Norlén.
1: Hashtag Andreas Norlén. Nej, men det här är jättekul.
0: Jag
1: hade börjat fnittra här.
0: Tänk att du är första dagen på jobbet och så får du sitta med de här 340 plus personerna. Johanna, för det var inte alla som var där, det var typ 2 borta. Ska ropas upp och sen ska det alla deras röster liksom räknas. Och så får du sitta så här.
1: Ja, men det är full transparens antar jag. Så att det inte att de öppnar i smyg och sen
0: nej,
1: säger...
0: Utan de gör allting uppe på presidiet eller podiet eller vad man ska kalla det.
2: Andreas Norlén. Johanna Haraldsson.
1: Han kan inte tänka sig att uttala dem lite på... Alltså att Andreas Norlén. Alltså han kan jobba med... Det är ju Andreas Norlén.
2: Johanna Haraldsson.
1: Det är samma betoning.
0: Nej. Alltså det var någon gång... Han liksom... hostade till så att han fick typ säga namnet igen. Du, där var det.
1: Ja, och då
0: han stakade sig. Det var enda gången han stakade sig tror jag under hela uppropet. De var ju klara efter ett tag. Diverse om- och kontrollräkningar och sådär. Så stod det alltså klart.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Så trots att oppositionen vann valet så valde det Vänsterpartiet att lägga resterna på Andreas Norlén och Moderaternas kandidat gick alltså och blev talman i 4 år till.
1: Mm.
0: Det som var lite kul är att du tycker att han skulle variera sig. Tänk att han har sagt de här 2 namnen i typ suttit där i en timme och bara rabblat namn.
1: Tog det en timme?
0: Ja, men jättelång tid.
1: Ja.
2: Rösträtten är utvisat att 200 ledamöter har röstat för Andreas Norlén och 146 ledamöter har röstat för Johanna Haraldsson. Tyckte jag borde fått övning på det namnet den här dagen.
0: Så han satt i typ en timme och sagt hennes namn. Så när han ska säga resultatet så säger han ändå fel. Tänker, en liten tröst till dig och mig som ibland gör i radion.
1: Ja, jag tänker också, det där är ett tecken på, man blir ju ganska trött av att, om man ska hålla låda länge och prata. Mm. Ett problem kan vara att man börjar sluddra.
0: Ja,
1: heter det så? Sluddra är någonting annat. Eller man kanske gör både.
0: Det är sånt som du och jag pysslar med.
1: Det kanske man gör också när man har fått i sig några enheter. Då sluddrar man. Men, men man sluddrar ju till det och då gäller ju att liksom skärpa till sig. Men jag tyckte väldigt snygg räddning att så snabbt komma på, jag tycker att jag borde kunna det nu, jag har fått en viss övning. Det där talar ju för att man ändå är skärpt. Hashtag skärpt. Ska vi släppa hashtaggen nu?
0: Hashtag okej.
1: Okay. Okay, bra.
0: Hashtag kanske.
1: Jo, nej, men vi släpper den.
0: Hashtag just för nu, för sålt och sål här. Med hashtag back to life.

0: Och låten heter Back to Life. Här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga. Eller var det smärttåliga?
0: Är det du och jag som du beskriver?
1: Nej, vilka är det jag pratar om? De här. Red-headed woman. Red-headed woman. Red-headed. Ja, och killar. Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos, alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet.
0: Personer med rött hår?
1: Ja, ska vi prata om nu.
0: Aha.
1: För att SVT skrev en jätteintressant artikel. Det finns ju en del myter kring rödhåriga. Har du stött på dem?
0: Jag har läst lite om det genom åren.
1: Har de redan pratat om det här förra veckan?
0: Nej, nej, nej, nej. Jag bara, det är sånt som jag har för den här kom, sett liksom, susa förbi i,
1: ja, precis,
0: på internet.
1: Ja. För den här kom förra veckan. Jag vet inte hur mycket man har pratat om, men jag har inte hört den. Så att jag tänkte att jag tar ändå upp den. Mm. För att det, jag tycker det här är jätteintressant. För det finns en del myter kring rödhåriga. Till exempel att de tål smärta bättre.
0: Oj.
1: Att de inte, alltså att narkos och, du vet, morfin och sånt inte tar på dem.
0: Varför skulle det vara så? Det är jättekonstigt.
1: Jag vet. Och min kille har ju röda gener. Alltså hans skägg är liksom, ja, rött.
0: Så du brukar liksom lugga honom extra hårt så att han känner,
1: ändå ingenting. Nej, men han är en sån som behöver extra. När han bröt benet till exempel, så tar inte. Alltså det, de måste, det gör väldigt ont och kan smärtstillande liksom funkar inte på samma sätt.
0: Nej, men för det vet jag av egen erfarenhet. Att jag har också väldigt svårt att till exempel morfin funkar inte.
1: Nej.
0: Alltså sådana här preparat som, ska bildas, bli morfin i kroppen, blir inte. Alltså det är det bättre med vanliga huvudvärkstabletter för mig. För det funkar inte. Alltså jag ger ingen effekt överhuvudtaget. Sådana här, du vet, rödklassade med triangel. Som
1: jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort illa mig. Men, alltså så pass. Men han har i alla fall, och då har jag tänkt att det är hans, alltså röda gener i skägget då. Mm. Men jag läser då, jag kastar mig in på den här Svenska Dagbladet-artikeln. För här reder de ut då vad som faktiskt forskningen säger kring de här myterna. Och att rödhåliga tål smärta bättre kan möjligtvis stämma.
0: Asså.
1: Forskare på, alltså, som har försökt på möss, rödhåriga.
0: Rödhåriga möss?
1: Jag vet inte, de har väl liksom... De har, det är den här genen MC1R. Aha. Heter den här rödhåriga genen. Och de möss som de har testat på är ju då de med den varianten. Tålde värme och capsaicin bättre. Ja. Men resultaten är motsägelsefulla. Sen finns det ju den här att de håller på att dö ut, rödhåriga.
0: Och då att de blir färre?
1: Ja, det finns ju också om grönögd eller blåögd och sånt där. Men rödhåriga håller inte på att dö ut.
0: Mm-hmm.
1: Utan den här MC1R-genen visar snarare att den gynnas av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Så de är inte hotade.
0: Nähä.
1: Inte rödlistade än.
0: Nähä.
1: Skämt.
0: Den här,
1: no pun.
0: Liksom, toleransen mot smärta har gjort att de har en benägenhet att klara sig.
1: Kanske. Men då, det finns ju också studier som visar på att de har annorlunda smärtreaktioner, men inte överlag är mer tåliga. Men sen är också att de reagerar annorlunda på smärtstillande då. Det kan också vara möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Det finns tecken på skillnader i känslighet för bland annat opioider. Just, alltså opioider är ju morfin, allt som har med opiater att göra. Men även här är resultatet spretigt och underlaget begränsat. Men det finns liksom tecken på det.
0: Mm-hmm. Tänk om jag egentligen är rödlätt.
1: Men det är det ju inte. Du kan inte egentligen vara rödlätt.
0: Ja, men alltså,
1: du kan inte
0: under
1: ha såna...
0: mitt hår så är jag så rödhårig.
1: Du kan inte ha
0: så
1: såna.
0: Fint att vara rödhårig.
1: Jag vet, jag älskar också det. Det är faktiskt bland det vackraste.
0: Mm.
1: Och de har häftigare temperament, sägs det också. Alltså det är inte jag som hittar på det, utan det är SVD.
0: Mm.
1: Och det stämmer inte. Forskningen har liksom inget belägg för det. Så det kan man inte...
0: Nej.
1: Ni då, som du vill tillhöra. De behöver mindre sol. Och det är däremot troligt, men inte helt bevisat. Alltså, ljus hud bildar D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och en svensk studie hade rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen.
0: Och vad säger det?
1: Att det var en observationsstudie som man kunde inte veta. Men alltså att... D-vitamin, alltså att man har lättare att ta till sig D-vitamin.
0: Så man behöver inte vara i sol, alltså man har lättare att få in det man behöver från solen.
1: Ja,
0: jag tänkte att man var känsligare mot sol.
1: Det finns också att rödhåriga får hudcancer mer, och där är det är överdrivet den risken, men det finns en liten risk, högre risk. Men det betyder ju inte att rödhåriga ska göra någonting åt det, eller undvika solen helt. Det finns ingen skillnad på hur rödhåriga ska bete sig i solen än icke-rödhåriga, eftersom att alla ska skydda sig i solen. Mm. Men är man ju, det vet man ju, har man ju lätt att bränna sig, vilket ju ljusare hy du har, så är det ju så. Så är det ju för alla andra som har ljus hy också. De är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det är inte vetenskapligt belagt, och det verkar vara en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Alltså han som grundade.
0: Han som har typ spridit det.
1: Han har spridit det.
0: Ja,
1: det tycker jag är jättebra att bara, det stämmer inte. Man bara, nej, okej. sen är det här narkos då. En liten studie med bara 20 kvinnor visar att de rödhåriga behövde uppemot 20% mer narkosmedel. Resultatet har blivit uppmärksammat, men studien är för liten för att slå fast att det gäller alla, eftersom det bara var 20 kvinnor.
0: Ja.
1: Men det säger ju ändå någonting, eller hur?
0: Ja, men verkligen.
1: Jag vill ha en fundraiser för att forska mer på rödhåriga och den här då genen MC1R-genen, som jag hoppas att mina barn kanske för vidare. Jag hoppades att ena mitt barn var rödhårig. Han var det när han var nyfödd, hade han lite så här kopparfärg.
0: Men det kanske kommer tillbaka. Håll tummarna.
1: Ja, jag tror inte det.
0: Finns ju henna annars.
1: Alltså de blir jättebruna i solen.
0: Om du utsätter den för henna redan nu, kanske det liksom absorberas in i huden.
1: Ja.
0: Skoja, hashtag skoja. Nej, men... Helping hand, Nana Cherry, know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague, slowly they fade from an immune deficiency. You

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer.

0: GNT med The Refreshments här i Vaken med Petra och P4. Och nu ska vi till USA, för där har president Trump och Vita huset hamnat i blåsväder igen. Mats Karlsson-Lenart från Ekot är här. Vad gäller det den här gången?
1: Jo, det är en reklamfilm i tv som har väckt stor uppståndelse. Den sändes under helgen i amerikansk tv på väldigt bra sändningstid, nämligen i pauserna på några NFL-matcher bland annat. Alltså amerikansk fotboll då, som är så stort i USA. Och på den här filmen så ser man en mycket bister och allvarlig president Trump gå ner för en korridor med en massa porträtt på väggarna, så där gissningsvis filmat in i Vita huset. Det är en svartvit film och temat är The Final Battle, alltså det slutgiltiga slaget, och det gäller förstås då slaget om Amerika. Så här lät det.
2: We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media and we will liberate America from these villains once and for all.
0: Ja, Trump säger så här att vi ska driva ut kommunister och marxister. Vi ska kasta ut den sjuka politiska klassen som hatar vårt land och vi ska krossa fake news-medierna. Vi ska befria Amerika från dess skurkar en gång för alla.
1: Ja, precis. Och det här var hämtat ur ett tal som Trump då höll vid tidigare tillfälle. Och det är ju typisk Trump-retorik det här som vi hörde. Sådär som han ofta pratar när han talar framförallt till sina anhängare då.
0: Men vad var det då som var så speciellt med just den här reklamfilmen?
1: Jo, alldeles på slutet av den här filmen så står det textat då, paid for by the US government. Det är liksom det som är själva budskapet här, att den här dyrbara reklamsnutten på bästa sändningstid betals av skattepengar. Och det är det som har fått så hård kritik då. Mm. Att använda allmänna amerikanska medel till en sån här film är högst olämpligt, tycker många. Olagligt, menar flera. Skulle kunna leda till riksrätt, hävdar vissa. Framförallt är det demokrater förstås som säger det här. Men även inom presidentens eget republikanska parti så kommer kritik mot den här nya reklamfilmen. Man kan inte använda skattepengar för att promota sig själv, ungefär.
0: Och där har du förstås med det stundade mellanårsvalet att göra, eller?
1: Ja, precis. Ja. Många ser ju det som en ganska renodlad kampanjfilm från Trump inför mellanårsvalen då i början av november. Där ju makten i båda kamrarna i kongressen står på spel och opinionsmålet.

0: Så ser det just nu ganska illa ut för republikanerna som riskerar förlora makten i både senaten och representanthuset. Och det skulle i så fall vara väldigt negativt för Trump, som då skulle få problem helt enkelt med att få igenom sin politik. Så Trump, han har ju de senaste veckorna kampanjat rätt intensivt för att få väljarna i USA att rösta republikanskt. Inte minst minns vi ju det här löftet då för ett tag sedan att alla vuxna amerikaner skulle få $5,000 om republikanerna vinner både senaten och huset. Och hans senaste grepp då är alltså att se mycket bister och bestämd ut och tala om den sista striden. Nästan lite sådär domedagsaktigt. Mm. Men då inte direkt uppmana folk att rösta republikanskt, utan istället försöker han få det till att det här är ett budskap från samhället och staten självt. Och det är väl det som har vållat så mycket kritik då. Mm.
1: Och vad säger man då från Vita huset då om kritiken?
0: Ja, Vita huset är ju oförstående kan man säga. Det här är public service announcement, skriver Vita huset. Man kallar det för kompromisslöst patriotisk samhällsinformation. Och Vita huset jämför den här filmen med budskap från tidigare presidenter under krigstid och nationella kriser. Till exempel när Joe Biden under pandemin gick ut och uppmanade amerikanerna att vaccinera sig mot covid. Men det är ju ingenting som kritikerna köper, och det här tilltaget då betecknas som olagligt av många. Men det är alltså ytterligare en gång här då som Donald Trump och hans administration testar det amerikanska systemet till det yttersta, skulle man kunna säga, och se hur långt det går att gå i maktutövning och då även hur skattepengar används. Så vi får väl se om även den här Trump-satsningen hamnar i domstol och hur det hela slutar. Och såklart hur det går i mellanårsvalet i november då. Mm.
1: Vi följer detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart från Ekot för att du kom in. Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 1. Det här är Nelly Furtado, Man Eater.

0: Vaken med Peter och Lisa, fått sällskap nu av Caroline från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Caroline.
1: Juhu!
0: Du ska ta med oss till Medelpad. Vad händer där?
1: Jo, men där pågår det ett bärgningsarbete. Ett mycket långvarigt bärgningsarbete. Man kommer nog att bärga fram till lunchtid. Tisdag lunchtid. Och det har liksom redan hållit på ett tag. Det är länsväg 331. Där är strax norr om Stavreviken, mellan Stavreviken och Åsäng, och trafiken leds om. Och det finns skyltar som visar hur du ska bli omledd. Mm. Ett steg till, ja, vad skulle man kunna säga, västerut till höger i Värmland, så börjar det brinna i en bil vid 9-tiden ikväll. Man arbetar fortfarande vid den här bilen. Det är E18 mellan Knöstakorset och Grums. Man får räkna med att man får passera växelvis så länge de fortsätter att arbeta. Och i mitten utav de här två ställena ungefär ligger Falun. Och på E16 har det kommit ut en massa diesel, så mycket att man redan har sanerat i många timmar och tänker fortsätta sanera fram till 9-tiden på morgonen. Mm-hmm. Så det är lite risk för halka på E16 i Falun.
0: Mycket av dessa saker alltså under natten att hålla koll på. Mm-hmm. Och om någonting annat skulle ske så finns ju du och din kollega på trafiken hela natten, och ni har ju ett tipstelefonnummer som är 020 999 444. Tack så mycket, Caroline, för att du kom in.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Du, Lisa, tänk att ha en sån här mecenat. Du vet, en sån där som bara betalar allt. Det var ju
1: jag
0: väldigt vanligt.
1: Det fanns. Ja, men vad menar du? Sugar daddy.
0: Väldigt vanligt. Precis, en sugar daddy. Det var ju väldigt
1: hette liksom, det mecenat.
0: Ja, men alltså det var ju väldigt vanligt med konstnärer förr att man hade en mecenat. Alltså
1: sugar daddy.
0: Ja, men alltså att man hade någon som helt enkelt så till att man kunde ägna sig åt måleri eller något sånt där. Ja, och vissa konstinvesterare av idag kan ju faktiskt ses som mecenater eftersom de för en ganska dyr peng köper konst av unga konstnärer i hopp om att det kanske ska bli värt något i framtiden, men också för att stödja deras kulturella verksamhet. Alltså det är ju en given och tagande det där.
1: Investering eller sponsorer typ. Ja. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt på vår kollega Robert Frank. Ja. Han är ju ett hockeyfan.
1: Det är ju match ikväll.
0: Ja. Och eller, han älskar ju en sport och det är ju Luleå hockey.
1: Alltså,
0: han älskar egentligen inte hockey tror jag, utan han älskar laget.
1: Man gillar ju också alltså vet du, andra när de leker. Förlåt Robert, jag menar inte det, men jag försöker bara förklara för
0: wrestling.
1: Dig. Wrestling är ju också en sport som han gillar.
0: Mm. Faktiskt, men är det en sport eller är det show?
1: Jo, men det är en sport.
0: Ja, det är sport, men jag menar det är liksom det är någon sån här mix-up med en underhållning och
1: ja,
0: sport
1: absolut.
0: På ett väldigt teatraliskt och roligt sätt.
1: Ja.
0: Hockey är ju mer blodigt allvar, alltså wrestling är ju mer show.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här, undrar om hans största idol efter den här brottaren då, Hulk Hogan, är den här Minecraft-miljardären Jakob Porser.
1: Han som har ju grundade genom, det.
0: Han är alltså var med och grundade det. Han har ju genom åren pumpat in miljoner i Luleå Hockey, hjälpt dem att liksom köpa spelare och så vidare.
1: Mm. En, måste kolla om
0: en
1: det sugar han,
0: daddy för Luleå Hockey då.
1: Är det han som, nej det är inte han, okej.
0: Okay. Porser heter han.
1: Ja, men det är det är inte han som från början hittade.
0: Alltså, han var med i begynnelsen.
1: Men det finns
0: han,
1: ju en man som startade allt.
0: Jo, men
1: samma.
0: Han var med då. Alltså den här killen, ja, de var ett gäng, men han var med och grundade det här.
1: Okay.
0: Så att den här Jakob är väl inte lika rik som den här grundargrundaren.
1: För den grundargrundaren sålde ju allt och sen släppte han det.
0: Ja. Men, hur som, han har ju då pumpat in massa pengar i Luleå Hockey, för han är ju miljardär på grund av det här successpelet.
1: Ja.
0: Och nu har den här miljardären slagit sönder den stora sparbössan där hemma och går nu in med 110 miljoner i klubben, läser jag här. Och det här då bland annat för att de ska kunna köpa sin arena och marken där i kring, alltså klubben Luleå Hockey då, för att kunna liksom utveckla sin verksamhet. Och han har liksom poserat i Expressen här innan Luleå Hockey-tröja under någon match. Han är så glad och han säger att han är taggad inför den här liksom satsningen och sådär. Han ser verkligen ut som vilken supporter som helst, men han råkar bara vara jätterik.
1: Mm.
0: Han blir också minoritetsägare och kommer äga 40% av det här projektet. Och då tänker man sig, det är väldigt mycket pengar, 110 miljoner. Sen ska klubben också pytsa i egna pengar i det här.
1: Mm.
0: Vad ska man då göra för allt det här? Förutom då att köpa sin arena så ska man öka publikkapacitet. Man ska liksom expandera arenan från dagens, så man ska göra ungefär 900 platser till.
1: Mm.
0: Och det gör man bland annat genom att sänka isytan. Alltså man sänker isen.
1: Oj, vadå? Hur blir det med platser?
0: Ja, då gör man ju att man sänker isen och så kan man få till fler bänkrader.
1: Vad har sänkningen av, alltså om jag sänker min stol nu, blir rummet större för mig?
0: Nej, men då blir det ju längre för dig upp till studiebordet.
1: Ja.
0: Och då kan du ju ha
1: så
0: en
1: mycket ska de sänka.
0: Bänkgrad liksom mellan dig och bordet, förstår du?
1: Ja, för det finns inte, just nu är det ett steg upp som stolarna är, så de kan ha även på bottenplan liksom.
0: Som jag förstår det.
1: Ja, okej, fattar.
0: Så ska de flytta borta sektionen, borta supporternas läktare som ska flyttas högre upp för att förbättra säkerheten och logistiken och sådär. Och så ska de modernisera och öka liksom. Ja, men man ska ha fler ställen att träna på sådär. Men jag vet inte riktigt, jag tycker det är bara så fantastiskt liksom med en mecenat eller en sugar daddy av den här digniteten. Alltså tänk så kul att vara del av en liksom verksamhet. Jag tänker som Robert, vad kul att han liksom, han har bestämt att jag ska vara intresserad av hockey och av Luleå Hockey, det är min sport förutom då wrestling. Och så är det någon annan som liksom, för har man inte de ekonomiska musklerna att själv liksom hjälpa en klubb som kanske behöver lite ekonomiska bidrag, Så det är så kul att någon annan liksom kan ta hela balansen och liksom pytsa in 110 miljoner. Mm. Alltså någon som sitter på läktaren bredvid.
1: Mm.
0: Jag tyckte bara det var lite fränt.
1: Jätte. Marcus Persson hette han jag tänkte på.
0: Ja.
1: Det är en andra.
0: Han köpte en lägenhet som jag var och kollade på.
1: Han är säkert, de var säkert medgrundare. Det var han jag ville, så ni behöver inte smsa in det. Jag tänker det kan vara skönt att få closure i den.
0: Mm. Jätteskönt.
1: Om någon annan bara, vad hette han nu?
0: Lisa, tack så mycket.
1: Varsågod, du är så snabb. Jag vet.

0: Saved My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i baken med Peter och Lisa.
1: Du pratade om Robert här innan.
0: Ja.
1: Tänkte väga upp det med att prata lite om Frida.
0: Ja, vad roligt.
1: För jag visste inte att vår kollega Frida hade sålt sin bil nu.
0: Va?
2: Anton Wikström i Umeå köpte en bil som visade sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg.
1: Hon har ju klagat på att hennes bil är så skrutt.
0: Jo, ganska ofta.
1: Ganska ofta. Jag tyckte det var kul att den här bilen var lagad med silvertejp och var mer lim typ.
0: Ja.
1: Skämt åsido, det här är ingen kul för Anton.
0: Nej.
1: Som köpte sin första bil. Alltså jag kan verkligen, det här är ju jag. Alltså jag kan ju inget om bilar och jag hade också kunnat gjort det här. Men han köpte sin första bil som visade vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Och nu har han fått rätt i domstol och ska få pengarna tillbaka. Och han har spenderat liksom jättemycket pengar, typ 20 000 till att börja initialt med att försöka laga den här bilen då. Så skickar man den till verkstaden och så säger de att det är skrot liksom bara. Så det är skönt att få lite återbetalning. Vi ska lyssna på lite mer av historien.
2: När Anton hade lagt ner mer än 20 000 kronor på att försöka laga bilen anmälde han bilhandlaren Remax Group AB till Allmänna reklamationsnämnden ARN och fick rätt. Men då företaget som nu släckt ner sin verksamhet ändå inte betalade gick han vidare till domstol.
3: Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
4: Det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nyservad och att den hade funkat bra. Så då hade man ändå någon tro på att den skulle vara ändå bättre än vad den var.
0: Alltså det är inte lätt att köpa bil. Jag är ju son till en bilmekaniker.
1: Mm.
0: Som hade eget garage på gården där jag växte upp.
1: Mm.
0: Jag har haft många bilar och köpt bilar som har varit... Jag har haft en som hade trasig AC.
1: Mm.
0: En jättevarm sommar. Vi hade hund. Hur ska jag kunna åka med den bilen? Det gick ju inte. Jag har köpt en bil som har en icke-fungerande växellåda. Alltså förstår du?
1: Mm.
0: Och det är ju liksom man köper en bil och handlar man då... I mitt fall gjorde jag det privat. Jag fick inte tillbaka ett öre av de där bilarna. Jag fick ju pynta och laga och ha mig.
1: Nej, jag vet. Och jag, alltså det här, vi har ju lagt typ handpenning ibland, för bilar ryker när man köper... Alltså privat kastar ju sig folk ibland över en bil, och då blir det den som man lagt handpenning och sen så visar det sig att... Alltså att det är typ... Man blir så ledsen. Och jag vill bara så här... De ställde den här kritiska frågan, hade du kunnat kolla mer? Och jag tycker Anton, ja men det är jättebra att han får den frågan, för mina silvertejp och vad var det, spackel?
0: Jo, alltså, men om man liksom silvertejp och sen spacklar och lackar över det så ser man det ju inte.
1: Nej, precis, absolut. Men jag tycker ändå Anton ska ha en eloge, alltså för att det han orkar som jag inte hade orkat om det här var mitt första. Jag hade skämts och sen hade jag också inte orkat ta vidare till... ARN och sen domstol, alltså att han är ändå så ganska drivande, för att det är ju, den här, en sån här process är ju något man kanske inte alltid har ork och tid med, för det drar ju väldigt, väldigt mycket energi, och det är också det han är inne på.
4: Det har varit ett ständigt så här bak i huvudet som känns lite jobbigt, att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där.
0: Mm.
1: Det där är jag. Vi ska ju byta bil nu. Alltså, jag orkar inte.
0: Jag kan ju förstå också att han har köpt den på en bilfirma, och då köper man en bil som man tänker hur man gått igenom. De kanske pratar upp bilen när man är i bilhallen.
1: Mm.
0: De säljer ju in bilen när man är där. Och då har man ju liksom, då tycker jag verkligen... Det är bra att man försöker få tillbaka sina pengar när man blir lurad.
1: Mm. Och Anton är kanske som du och jag. Vi är lite naiva och tror att folk är ärliga ibland. Liksom. Sen, Anton har ju fått tillbaka en del pengarna från Kronofogden. Men hela processen då, jag vet inte hur mycket som är klart och inte klart.
0: Mm.
1: Men för att vara riktigt public service nu.
2: P4 Västerbotten har sökt företaget som inte svarar. Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Så fick vi det sagt.

0: Hello Love med Jesse Ware. Du, Lisa, så jag tänker på det här med bilen, Fridas bil. Som hade kunnat vara Fridas bil, som inte var det. Ja, min pappa skickade mig till, tänk att jag, alltså en gammal bilmekaniker. Han säger, du, jag har hittat en sån här familjebuss, lite sådär som du har, utan att nämna något märke. Mm. Jag hittade en i Småland.
1: Varför ska ni ha en buss?
0: Ja, men det här är 25
1: två
0: år sedan.
1: Okay.
0: Det var min pappa som skulle ha den. Aha, han skulle rymma sig själv och min mamma och min bror och deras barn. Ja. Två barn.
1: Hela faderuttan.
0: Ja. Det är 20 år sedan. Eller 16-17 år sedan. Skitsamma. Han skickade ner mig till Småland och sa, kan du, alltså, har du tid att åka ner och köpa den bilen? Men kolla in den liksom. Och känns den bra, så köp den hos mig. Oj, för han liksom ville att jag skulle, ja, men det var en bra, alltså ett bra pris på en till synes bra bil. Och jag tar tåget ner till typ, ja, i Småland.
1: Mörkaste skogarna.
0: Ja, hoppar av och testar den här bilen. Den låter väl bra. Och så kommer jag hem, kör sedan upp den till Piteå. Och han bara, oj, men vindrutetorkarna går, alltså,
1: det, men det är ju inte.
0: Nej, de här rutorna gick inte här ner.
1: Nej.
0: Farthållaren funkade inte. Och så hade den ett konstigt dörrande ljud. Så det lät jättekonstigt. Så jag bara sa till honom, men pappa, varför skickade du mig?
1: Ja, men också, du har ju åkt genom hela, alltså den är ju, alltså, så långt hade bilen aldrig åkt någonsin.
0: Jag är ju en sån,
1: du vet,
0: nej, men jag är ju en utförare. Om någon säger åk och köp en bil i Småland, så åker och köper bilen i Småland oavsett läge.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali från Dalarna har nu lämnat in en ansökan om 2 veckors ledighet till talman Andreas Norlén. Linn Hallberg rapporterar.
4: Mohammed Ali kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet. Därefter inleddes en utredning om misstänkt valfusk. Bland annat efter uppgifter om förkryssade valsedlar och att personer ska ha skjutsats till vallokalerna. Ali är inte själv delgiven någon misstanke om brott, men har nu ansökt om 2 veckors ledighet med skälet enskild angelägenhet. En ledighetsgrund som talmannen Andreas Norlén säger är svår att få igenom.
5: Om en ledamot är misstänkt för brott, då kan talmannen tillstyrka ledighet. Och den här situationen som jag uppfattar den handlar ju inte om att den här ledamoten har delgivits misstanke om brott. Utan att det är en mer allmän utredning som han då uppfattar skadar legitimiteten i hans inval. Och att han vill ha den frågan utklarad innan han tar sin plats i besittning.
3: Sa talman Andreas Norlén. I Ukrainas huvudstad Kiev rapporteras om flera nya explosioner nu under natten enligt nyhetsbyrån AFP. Och det ukrainska flygvapnet varnar för att ryska ballistiska robotar är på väg mot Kiev. Tidigare under måndagen träffades bland annat den nationella vetenskapsakademin i en rysk drönarattack. Filmer från platsen visar hur byggnaden brinner medan räddningsarbetare försöker släcka elden. 2 män har enligt polisen fått frätande vätska över sig i en arbetsplatsolycka i Piteå. En av dem vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Den andra mannen fick lindriga skador. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Vaken fortsätter nu med Klara Hammarström.
6: Gravity.

0: Ja, det var Klara. Gravity här i Vaken med Peter och Lisa. När hade du besök senast, Lisa?
1: Nej, jag vet inte. Jättelänge sedan.
0: Någon kom förbi? Någon granne, någon släkting, någon familjemedlem?
1: Nej.
0: Har pappa varit förbi någon gång?
1: Nej, inte på jättelänge. Vi var däremot.
0: Din kille syrra var väl på besök?
1: Ja, men det var länge. Jag minns inte.
0: Nej, det är ingen som kommer till dig?
1: Nej, helst inte. Men,
0: minns du när jag var hos dig?
1: Det var jättelänge sedan också.
0: Ja,
1: Min dotter minns det.
0: Visst var det förra året?
1: Ja, hon pratade om din hund jättemycket.
0: Ja.
1: Att den kände sig som hemma hos oss för att den blev så lite galen och grävde på mattan.
0: Ja.
1: Och skällde.
0: Mm.
1: Det kändes så här som att den ville bo här. Ibland. Det var kul.
0: Ville den nog, för den älskar att vara på landet.
1: Ja, men däremot var jag på besök. Jag var på kalas i helgen och var hemma hos några. Så det är väl senast jag var på besök.
0: Mm. Hur var det då?
1: Jättetrevligt.
0: Vad bjöd de på?
1: Fika.
0: Mm-hmm. Vilket fika?
1: Jättemycket. Alltså det var tårta, det var glass. Det var,
0: vad är det för barntårta?
1: Alltså det var en jättefin... Lilo Stitch är inne nu.
0: Vad?
1: Lilo Disney, Lilo Stitch har ju fått...
0: Aldrig hört talas om.
1: Va?
0: Nej, vad är det, en figur eller?
1: Ja.
0: Aha, aldrig hört.
1: Känner du till Frost till exempel?
0: Ja.
1: Ja, men det går ju så här vågor i vilka Disney-filmer som är
0: heta.
1: Ja. Och nu är det typ Stitch är ju på varandra. De är jättemycket på barntryck på kläder om man köper.
0: Så, aldrig sett.
1: Nej, så det var så Stitch-tema, så det var en Stitch-tårta och så var det glass och du vet, godis och allting.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ett barn som kalaskräktes. Gjorde du det när du var liten?
0: Nej, aldrig gjort.
1: Alltså, gjorde
0: att man
1: det?
0: Äter
1: för mycket och spyr.
0: Ja, nej, det har jag aldrig haft ett problem med.
1: Hela tiden.
0: Ja.
1: Tryckte i mig och spydde.
0: Mm.
1: Jag fick ju inte godis hemma.
0: Nej.
1: Så jag blev ju besatt när jag var.
0: Mm.
1: Det var lite mysigt för mig för att få sådana nostalgi.
0: Mm.
1: Alltså att jag själv såg mig själv som barn och så.
0: Mm.
1: Jag tycker om kalas är kul.
0: Mm.
1: Barn, det är som att se, vet, de är ju som att se dem gå på krogen fast det är liksom i miniformat. Otroligt roligt.
0: Det är liksom som du får verkligen en déjà vu.
1: Ja, men jag tänker att de är så små, men ändå vet de att det är kalas. För att det är så här, man är lite finklädd, det händer, det är lite så happening, så man ska leta efter det här. Så det är ju som vi håller på med fast på krogen.
0: Ja.
1: Så det är dansgolv, och så ska man gå och ta någonting i baren. Och ja. Så.
0: Ett barnkalas kan vara som en väl uppstyrd firmafest.
1: Ja, men utan baksmällan då, förutom socker.
0: Ja, att man äter för mycket socker,
1: men det
0: så att
1: var
0: man
1: kul.
0: Spyr och liksom får ont i huvudet. Och kanske lite svårt att sova.
1: Mm, ja. Men det är det.
0: Vad mysigt.
1: Sen har jag ju besök av möss och sånt där.
0: Men alltså jag blir så... Alltså när du pratar om så här barnkalas och du beskriver det så här med fikat och så. Det är ju helt fantastiskt. Alltså den godaste tårtan jag vet, det är ju barntårta. Alltså,
1: vadå, prinsesstårta?
0: Nej, men typ så här, du vet, gräddtårta med typ banan, mosad banan och kaka och filt på ett lager och sådär. Och så lite godis på.
1: Mm. Ah,
0: älskar det. Älskar det. Det är absolut, min absoluta favorittårta.
1: Jag hatar ju tårta tyvärr.
0: Ja, det är lite dumt. Men jag hade faktiskt en granne över för någon dag sedan. Och det här är en person som vi har pratat med i 10 års tid.
1: En
0: alltså
1: granne.
0: Varje gång vi stöter, hon bor nere vid vattnet där vi har landet.
1: Mm.
0: Och vi stannar alltid och pratar, för hon har en sån fin gård där och man går för allt förbi den när man ska ner till stranden.
1: Mm.
0: Och hon har sin egen brygga, men det finns en offentlig liten del där man får vara om man är kletig och pletig, du vet.
1: Ja.
0: Vi är vanliga för att vara bredvid hennes brygga. Och hon är så trevlig. Och hon var över till oss. Och vi har pratat om att vi ska ses över ett glas vin i flera år.
1: Ja, det blir aldrig av, eller hur?
0: Och nu blev det.
1: Nämen.
0: Jag hörde av mig och sa, vill du komma? Jag har vin på kylning. Och det gjorde hon.
1: Vad var det som fick dig att ta tummen ur röva, så att säga?
0: Nej, men det är för att jag tycker att alla som jag brukar umgås med är så upptagna nu för tiden.
1: Mm.
0: Att de aldrig tid att ses.
1: Nej,
0: så jag tänker att jag måste utvidga mitt min umgängeskrets. Så är det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Bra.
0: Och så vill man liksom knyta an sig personer som man har tyckt om, fast som man inte riktigt har lärt känna på djupet.
1: Det kan ju också bli så när man träffar en sån ny person sådär, och man har sagt att vi måste, eller vi kan ta någon vin.
0: Så blir det aldrig av.
1: Då blir det nästan som ett momentum i sig. Alltså att det blir så konstigt att efter då ett år, när man inte gjorde det första veckan eller direkt.
0: Mm.
1: Det kan nästan, därför tyckte jag blev så imponerad, för det var, jag tycker man bara ska göra det.
0: Mm. Ja, men det är så kul också att få bjuda på en liten förrätt och en liten svamppasta.
1: Det var ju lite avancerat.
0: Och sen gjorde jag faktiskt en fantastisk fantastiskt god äppelkaka.
1: Mm.
0: Som
1: det var höstig meny.
0: Fransk så här, ja, det var du skörde meny. En fransk äppelkaka som kallas osynlig äppelkaka. Man blandar ihop en ganska så här lös smet.
1: Mm.
0: Så mandolin skär du äpplena tunt. Du kan också köra i matberedare. Så det blir supertunt. Så blandar du ihop allting, skälper ner det i en mjölad form.
1: Mm.
0: Och så kör du 45 minuter i ugnen på 175 grader.
1: Man kan också använda osthyvel till det.
0: Ja, det kan man göra. Mm. Eller, ja, eller
1: man vill ha ännu enklare.
0: Ja. Men alltså,
1: vad är matberedare? Hur gör man det med matberedare?
0: Men det finns ju så här du kan ju göra potatisgratäng typ, till exempel. Ja, men det är som en mandolin, fast det är matberedare.
1: Jaha, okay,
0: en mandolin är ju sån här.
1: Jag tänker matberedare typ, nu finns det massa märken. Mm. Nu kommer jag säga ett. För jag kan bara ett, tyvärr. Du får hjälpa mig, men KitchenAid.
0: Det är ju en typ, det finns ju matberedare, det finns ju det.
1: Ja, det är det jag tänker,
0: men det finns ju alla, varenda elmärke har ju en matberedare.
1: Jo, jag vet, men jag menar, är det en dom man kan göra? Kan man göra, till exempel, skära små bitar?
0: Ja, de har ju tillsatser du stoppar ner.
1: Jag har
0: i
1: inga
0: det här,
1: tillsatser.
0: Du lyfter plats, ja, men då har du ju inte en matberedare.
1: Jag har en som man bakar bröd med.
0: Ja, men det är ju en mat, det är ju en assistent.
1: Jaha, är det en assistent?
0: Ja, en mat. Matberedare är ju en sån här liten sak som du kan, till exempel om du ska göra potatisgratäng och du ska skiva supermycket potatis.
1: En liten dosa bara.
0: Då sätter du på en liten plastbytta med ett lock som har en tratt ovanpå sig. Och sen i det här, under locket, så har du som en grej som snurrar.
1: Mm.
0: Och den har du olika, du kan riva morötter eller du kan sätta på saker som skivar precis som en mandolin.
1: Say no more, hela min uppväxt är tv-shop.
0: Mm.
1: Det. Så är det ju såna.
0: Och den kakan, tillsammans med lite vispad grädde, det är det godaste som jag någonsin har bjudit på. Alltså det var succé. Mm. Och sen var den också så snygg att hon frågade om jag hade köpt den på ett konditori.
1: Nej.
0: Vilket bra betyg. Hon får ju komma igen.
1: Mm. Men tur att du hade läst på exakt hur man gjorde den där kakan du köpte då, så att du kunde svara.
0: Nej, men jag gjorde den.
1: Nej, men jag
0: blev som en hemmafru.
1: Skoja.
0: Jag har blivit som så här husfru nu när jag inte renoverar lägenhet.
1: Mm.
0: Jag måste ju fylla mina dagar med något. Vi undrar om ditt senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd du på något gott? Vakensnabel@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00.

Action med Sweet här i baken med Peter och Lisa. Lisa har sprungit iväg nu, hon kommer tillbaka lite senare. Vi ska ju kolla av lite grann om ditt senaste besök. Du kanske gjort ett besök eller haft besök. Vad gjorde ni i så fall? Var det planerat? När jag växte upp så var det aldrig någon som ringde och sa hej, kan vi komma förbi? Utan det var alltid bara något som folk gjorde. Det var lite så som mamma och pappa var lite uttråkade. Så ska vi åka och hälsa på? Ska vi åka och ranta lite igen, sa vi. Då tänkte vi, ja men vi far till mammas brorsa eller något sånt där. Hoppade in i bilen och så drog man dit, ringde på dörren och hoppades att de skulle vara hemma. Var de inte det, så ställde man kvasten mot dörren så de skulle veta att någon hade varit där. Och sen hade ofta folk en liten, jag vet inte om det här finns någonstans, men vi hade en liten... men en litet fack på sidan av dörren. Många hade det. Och i det facket så var det en liten lapp. Alltså ett litet block med en liten penna, en liten blyertspenna. Så kunde man skriva, hej, vi var förbi, kommer tillbaka imorgon om ni är hemma. Alltså där kunde man skriva. Så himla gulligt. Är det någon som har en sån fortfarande? Så får ni jättegärna skicka en bild till vaken@sverigesradio.se. Vi undrar över era senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd ni kanske på någonting? Eller blev ni bjudna på något? Mitt senaste besök skriver, ska säga här, Jenny. Jag åt tacos med min äldsta son och hans sambo. Min yngsta son och hans flickvän tillagade allt. Sen klassiken drömkåken. Dagen innan var min dotter på besök med hennes pojkvän. Jag har alla mina tre barn på en helg. Lyckan var och är fortfarande total. Det skriver Jenny.

0: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Alcazar's This Is The World We Live In här i Vaken. Som pratar om ditt senaste besök. När hade du besök senast? Birgitta skriver, senaste besöket jag fick var mitt barnbarn som kom för att bjuda mig till sin pappas begravning. Livet har många märkliga stunder. Och sen skriver en annan person, jag bjöd in min snälla grannfamilj, de är inte bofasta, efter många år, på en maffig paella. Till och med barnen åt med god aptit. Och till efterrätt, rabarberpaj. Det var trevligt. Sen har vi också Kia på Harö som skriver, jag bjöd in min snälla grannfamilj som inte heller är bofasta. Och ja, det var... Alltså jag ser faktiskt nu att jag har fått två meddelanden av dig, Kia, att det var du som hade gjort rabarberpaj till dessert. Ja, men det var ju ljuvligt. En annan som hört av sig till oss har hört av sig via Vakens Facebook-sida där jag lagt upp den här frågan. Susanne skriver, Elsa sonen kom på besök, kaffe plus en god vän. Annars var det nog olika butiker hit och dit som vi besökte. Macke skriver, ja, mitt senaste besök bestod av en råtta på altanen som bar en skata i munnen, stor som en handboll. Pilade den iväg över till grannen innan jag hann bjuda på kaffe. Får vi se om den behagar dyka upp vid annat tillfälle. Ja, det skriver Macke.

0: Hymn med Ultravox i vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska prata om kor.
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Ja, ett av de absolut bästa djuren. Ja. Älskar kor.
1: Ja. Ja, jag också faktiskt. Förr i tiden så fanns det ju mjölkkor överallt i Sverige, på landsbygden. Jag minns när jag växte upp i Bohuslän på 70-talet, bara i den här lilla socknen då, där jag kommer ifrån, där var det ju säkert 20-30 bönder med mjölkkor. Kanske hade, de minsta hade kanske 2-3 kor, den största 20. Mm. Men då på de här 50 åren, eller vad det som har gått sedan dess, har utvecklingen gått hela tiden mot allt större gårdar. Och idag finns det bara 2500 mjölkgårdar kvar i Sverige. I snitt har de 120 kor var nu för tiden.
0: Så det är större gårdar men de är färre?
1: Just det. Och det finns ju också enorma mjölkgårdar med över 1000 kor, några stycken, i Sverige. Men nu visar ny forskning från Örebro universitet att Sverige också behöver lite mindre mjölkgårdar fortfarande. Det är forskaren Lisa Ekman som forskar på hållbara livsmedelssystem som hävdar att många kvarvarande mindre mjölkgårdar och bönder då inte vill växa. En av dem är Fredrik Kjellröjer i Almunge i Uppland som idag har ett 50-tal kor.
2: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
3: När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
4: Det har varit väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara och hur den ska kunna se ut.
3: Sara Sällström, Vetenskapsradion.
1: Jag saknar de här mjölkkorna som förr fanns överallt. Nu finns de bara på betydligt färre ställen.
0: Mina kusiners granne, hon hade 2 kor.
1: Ja.
0: Alltså bara för eget bruk.
1: Just det.
0: Alltså på den nivån. Alltså det här var ju på slutet på 80-talet.
1: Så det var ingen mejeribil där?
0: Nej, absolut inte. Själv har jag ju också jobbat på en mjölkgård i min ungdom. Och det är ganska frän. Alltså det är en underbar erfarenhet. Det var en väldigt rolig tid i livet. Men då hade de 33 kor. Och det var ju jättemycket jobb. Men det var ju också det var ju ingen automatik då, utan man gjorde ju allting för hand. Alltså jag mjölkade inte för hand, men jag hade ju ett sån här...
1: Det var mjölkmaskin.

0: Mjölkmaskiner, men man fick ju manuellt flytta dem från ko till ko.
1: Det var ingen robot som
0: gjorde jobbet. Nej, jag fick själv tvätta spenarna och själv se till att de åkte in. Och när hon var klar och mjölken liksom var tömd från djuret så fick man typ ta lös det och gå vidare till nästa kossa.
1: Ja, den här varma mjölken.
0: Ja, ja, underbart.
1: Ja, jag tycker också det är fascinerande.
0: Mm.
1: Det är cool.
0: Du, tack så mycket Mats för att du kom in.

Ängel med Molly Hammar här i Vaken, där vi faktiskt pratar om ditt senaste besök. Och det är inte alla som är så jättevana att ha besök. Det var jättelänge sedan jag hade besök, skriver Sofie. Medans Peter hade besök ganska nyligen. Det var mycket prat och lite musik och radion på som vanligt. Frida skriver, jag var hos mina föräldrar med min man i helgen och hade kalas för mig och ett av mina syskonbarn, och min ena syster och hennes ena barn var på besök. Det var kul. Ann-Kristin var på besök och besökte också ett loppis som köpte långbyxor för 30 kronor. Det tycker jag är ett lagom pris. Stefan skriver, ja, under senaste besöket så plockade vi massa äpplen i trädgården och gjorde äppelmust. Mums, vilken rolig grej att göra tillsammans när någon kommer hälsa på. Man bara, nu plockar vi äpplen och så gör vi must. Man bjuder in hela grannskapet. Lisa berättade här under en låt att hon har jättemycket äpplen nu och hon har noll koll på vad hon ska göra med dem. Då tipsade jag ju om min äppelkaka, den dolda eller osynlig äppelkaka tror jag det heter. Det är någon fransk viral efterrätt just nu som så god. Den godaste äppelkakan jag någonsin... Det är faktiskt det godaste jag har bakat. Jag kan inte säga att jag tror faktiskt inte att man kan göra den godare. Just det receptet, jag följde till punkt och pricka. Och när man gör det, då brukar det ju bli lite bättre när man bara freestylar. I alla fall vad gäller bakning. Jag var så nöjd. Så det receptet ska jag skicka henne för att se om hon lyckas lika bra som jag gjorde. Jag var faktiskt riktigt, riktigt stolt över min efterrätt när jag hade besök här senast. Fortsätt fundera kring det här med besök. Ni kan höra av er till vaken@sverigesradio.se eller så ringer ni på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får ni jättegärna lämna ett meddelande på telefonsvararen.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Let Me Cry med Cleo Sol i Våken, som har pratat om det här med att få besök eller besöka någon. Så den hade besök hemma hos sig av en kompis som hjälper mig med bas i mina låtar. Vi kollade på musik, nya låtar och diskuterade så kallade counterpoints av bas. Men det är svårt, vi behöver verkligen jobba för att få till det i en låt. Skriver Sören som satsar på att släppa en EP med 4 nya låtar. Sen har vi också fått en person som har ringt in till oss från Valdemarsvik.
1: Hallå, jag kommer från Valdemarsvikstrakten. Mitt senaste matbesök var en jättemysig liten katt som kom och hälsade på i mitt hus här i skogen. Hon var jättehungrig och fick lite stinade köttbullar. Och hon var så glad. Och har kommit tillbaka flera gånger efter det.
0: Underbart, Conny. Fortsätt fundera kring ditt senaste besök som du kanske fick. Vad bjöd du på? Hade ni trevligt? Vad pratade ni om? När Lisa kommer tillbaka så kommer hon ta upp den här tråden och fortsätta prata om ditt senaste besök. Depeche Mode nu, Enjoy the Silence, och sen ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten.

0: tip.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Vi ska alltså tävla nu. Du kan vinna en sovmast där det står vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Vad vet jag. Du kan också vinna en tygkasse. Jag hjärta natt vaken med Petro P4 står det på den. Sen om du inte vill vinna något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Det är du som bestämmer. Men för att det ska kunna bli du som vinner och få någon av dessa vinster så behöver du skicka in rätt svar. Och för att göra det behöver du knäcka nattens nöt. Det är tre musikaliska ledtrådar de har en gemensam nämnare som min kollega Frida har tänkt ut. Och första ledtråden, den kommer här.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Det var nattens första ledtråd. Och vad betyder det här då om man ska översätta det? Ja, Strandpojkarna ska jag översätta bandet med. Och låten då, skulle inte det vara härligt eller fint? Ja, det är min översättning. Vaken, snabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Men, det finns ju alltid ett men, ni vet ju hur det är. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda det med vaken, trycka mellanslag och sen gissa. Du får också jättegärna förklara till varför du tror att vi söker en specifik sak. Men än viktigare är att du också bifogar ditt namn och ditt telefonnummer. För om det är så att du är den enda som skickat in rätt svar, jag har varit med om det här flera gånger, så kan jag inte ringa upp den personen. För den har inte bifogat namn och nummer. Det är viktigt. Fundera nu och hör av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken, där vi precis släppte ut första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Gissningarna kommer in och ett av förslagen som kommit in är Vänner, men det är inte rätt. Nu däremot nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Härjedalsfjällen väcker det oro hos ortsbefolkningen att den amerikanske techmiljardären Alex Karp, som är vd för det omstridda AI-bolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark i Storsjökapell. Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för 235 miljoner kronor. Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget i Storsjökapell.
4: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till.
5: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjökapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
6: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför man köpte, vad har man för tankar kring det, och tycker att vi kan förvänta oss.
5: P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
3: Reportrar var Patrik Sjö, Anneli Johansson och Per Arnsäter vid P4 Jämtland. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse, dömd till döden för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen, och han har hela tiden själv hävdat att han var oskyldig. Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du är liksom Vaken med Petra P4, Peter Sundberg håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swims nu, Mr. Know It All. Här är Vaken.